0: lịch rồi cả mấy tiện ích cho gia đình, đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
1: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
0: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
1: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
2: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Bạn đang đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ cao điểm sáng thứ hai, hôm nay mùng 7 tháng 9 năm 2026. Tuần đầu tiên chính thức bước vào năm học mới, giao thông của chúng ta ghi nhận cũng đã đông đúc và tấp nập hơn nhiều. Khi mà trước 7 giờ đã có những tuyến đường đông, những tuyến đường lưu thông chậm và rất chậm. Tiếp nối với các thông tin mới như thế này. Ở khu vực đường Hồ Tùng Mậu, thính giả cho biết là đang ùn hướng đi về ngã tư Mai Dịch. Đường Hồ Tùng Mậu bắt đầu ùn hướng đi Mai Dịch. Đường Hạ Đình trước cửa nhà máy phích nước Rạng Đông thì có xe tải lớn dừng đỗ, đang cản trở giao thông cả hai chiều. Đê Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương và trung tâm đang ùn dài từ tòa nhà Mipec. Đường trên cao Vành Đai 3, đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi Khoa Duy Tiến, có một xe tải gặp sự cố, gây ùn hướng về Mai Dịch. Đường Giải Phóng hướng đi về ngã Tư Vọng cũng đang đông, lưu thông chậm, đặc biệt qua các nút giao. Cầu Như Nguyệt cả hai chiều lưu lượng phương tiện tăng cao, chúng ta cũng đang đi chậm ở đây. Đường Võ Nguyên Giáp cách cầu Sông Thiếp khoảng 5 đến 700 m có một cái vật cản nằm nghiêng và nằm ngang ở giữa làn số 2, làn số 3, tức là vắt qua hai làn đường. Một vật cản cũng chắc các bác tài đi qua nhanh cũng chưa xác định rõ nó là cái gì, nhưng có một cái chướng ngại vật nằm vắt qua làn số 2 và làn số 3 đường Võ Nguyên Giáp cách cầu Sông Thiếp độ khoảng 500 đến 700 m. hướng đi cầu Nhật Tân. Các bạn lái xe trên lộ trình này chú ý thêm nhé, có một cái chướng ngại vật ở trên đường Võ Nguyên Giáp cách cầu Sông Thiếp khoảng 700 m, làn số 2 và làn số 3 đang bị ảnh hưởng hướng đi về cầu Nhật Tân. Chúng ta chú ý để vòng tránh an toàn, chuyển làn nhớ đầy đủ tín hiệu, và chúng tôi cũng xin được gửi thông tin này đến các đơn vị quản lý đường để chúng ta cũng sớm cử người tiếp cận thu dọn đảm bảo an toàn giao thông. Đường Vành Đai 3 hướng từ đường Nguyễn Trãi đi về cầu Thanh Trì, ngay trước khách sạn Mường Thanh có một xe con hỏng lốp đang dừng đỗ làn khẩn cấp để thay lốp. Trong khi có nhiều xe chạy vào làn khẩn cấp cho nên là gặp cái xe này lại bị vướng rồi lại tạt ra, gây xung đột về làn và gây ùn dài phía sau. Vậy các bạn hãy đi đúng ngay ngắn vào làn đường xe chạy, tuyệt đối không đi vào làn khẩn cấp như thế này. Đó là việc vi phạm về quy định rồi. Chúng ta tuân thủ ngay ngắn thì ngay cả xe có bị hỏng dừng trong làn khẩn cấp cũng không bị ảnh hưởng gì đến chúng ta. Vành đai 2 thì đang ùn từ nút rẽ xuống ngã Tư Vọng. Thính giả khuyến cáo là các bạn không nên đi lên vành đai 2 nữa. Tức là nếu chúng ta đi từ phía ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở, bạn nên tiếp tục di chuyển ở phần đường đi bằng bên dưới thôi. Đường trên cao đã rất đông rồi,

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho.

0: mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Đường mỗi lúc một đông và cộng thêm rải rác một vài sự cố xảy ra trên các đoạn tuyến khác nhau dẫn đến gia tăng áp lực giao thông. Ở cầu Nhật Tân, ngay đầu cầu có xe hỏng ở làn trong cùng hướng đi vào trung tâm. Thính giả ghi nhận như vậy và khuyến cáo các bạn lái xe, chúng ta nên đi ở làn ngoài cùng và làn giữa để tránh những ách tắc và khiến cho những người đi phía sau của chúng ta cũng sẽ đỡ phải vất vả hơn. Các bạn đi trên cầu Nhật Tân, thấy có một cái xe hỏng ở làn trong cùng. Vậy bạn nên đi ở làn giữa hoặc làn ngoài để giảm bớt những sự khó khăn khi qua vị trí có xe hỏng này. Trước đó các bạn báo tin là cái xe hỏng ở trên cầu Nhật Tân là hướng đi vào trung tâm các bạn ạ, đâu quãng giữa cầu hoặc là gần đầu cầu gì đó. Để chúng ta cũng xác định rõ các bạn đang đi ở mạn phía Nhật Tân Nội Bài, đi về cầu Nhật Tân để vào trung tâm, chú ý thông tin này. Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh đang rào chắn trên cả hai chiều. Bạn lưu thông qua, chú ý quan sát, tuân thủ phương án điều tiết giao thông. Hiện nay về tình hình giao thông thì các xe đang đi chậm cả hai chiều. Theo tin từ công ty công trình giao thông Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn hướng đi Đại học Y mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Đường trên cao Vành Đai 2 vẫn đang rất đông ở đoạn từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Các thính giả khuyến cáo là các bạn không nên đi lên đường trên cao Vành Đai 2 trong phạm vi nút này, nên đi ở phần đường bên dưới thôi. Cũng đông nhưng dù sao còn đỡ hơn. Đường trên cao từ nút Nguyễn Trãi đi cầu Thanh Trì, trước cửa khách sạn Mường Thanh có một ô tô hỏng lốp đang dừng đỗ trong làn khẩn cấp để thay lốp. Đường Võ Nguyên Giáp cách cầu Sông Thiếp khoảng độ 500-700m, có một chướng ngại vật nằm vắt ngang giữa làn 2 và làn 3 hướng đi về cầu Nhật Tân. Cầu Như Nguyệt thì đông và chậm cả hai chiều và nhiều những tuyến đường khác cũng đang trong xu hướng đông dần lên. Các bạn chú ý nắm bắt cùng VOV Giao thông Quốc gia và đừng quên chia sẻ thường xuyên thông tin trên mỗi cung đường bạn đi với chương trình.
3: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
4: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5-7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng.

0: và mật độ phương tiện thì thường xuyên cao. Hiện nay qua các đoạn cổng trụ sở ở đây đều đang có hiện tượng ùn cục bộ trên đường Phùng Hưng. Quốc lộ 32 từ km số 14 đến cổng chào xã Hoài Đức lên km số 21+500 xã Đan Phượng hướng đi Sơn Tây. Giao thông đông, lưu thông chậm theo tin từ phía công ty đường bộ Hà Nội. Ngã tư Tân Mai, Trương Định rất khó khăn rồi. Xung đột rất mạnh tại đây, ngã tư Tân Mai, Trương Định. Vậy các bạn đang định đi qua ngã tư này, chúng ta nên cân nhắc đổi lộ trình nhé. Đừng vội đi vào, giao thông đang xung đột rất mạnh ngã tư Tân Mai, Trương Định. Chúng tôi cũng mong có sự hỗ trợ điều tiết từ lực lượng chức năng. Vành đai 3 hướng Mai Dịch, đoạn xuống Linh Đàm có xe gặp sự cố đỗ ở làn khẩn cấp, đã cảnh báo rồi. Nếu không nhầm thì chính là chiếc xe bị hỏng lốp, đang tiến hành thay lốp thì phải. Vành đai 3 hướng về Mai Dịch qua Linh Đàm. Đường Hồ Tùng Mậu hướng về Cầu Giấy thì vẫn tiếp tục khó khăn. Các tuyến đường như đường Nguyễn Như Con Tum, đường Nguyễn Tuân, đường Vũ Trọng Phụng cũng đều kín xe. Và thính giả có cảm thán là vòng đường nào cũng thấy đông, cũng thấy rất chậm. Sáng nay là thứ hai đầu tiên mà các em bước vào năm học mới mà. Giao thông của chúng ta bước sang một cái ngưỡng khác hẳn về mật độ, về lưu lượng, về cái sự ra đường tập trung trong cùng một thời điểm của cha mẹ và con gái. Cho nên là giao thông của chúng ta sẽ rất khác. Các bạn cũng chuẩn bị về tinh thần, về quỹ thời gian lưu thông để chúng ta đảm bảo là thích ứng với cái điều kiện giao thông khi vào năm học mới. Anh Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 báo tin cầu Mai Lĩnh trên quốc lộ 6 hiện nay đông, lưu thông chậm cả hai chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp để xử lý khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực thuế hải quan, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kiến nghị ra soát cách xác định và xử lý chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết. Với kiến nghị này, Cục Thuế cho hay, Nghị định số 255/2026 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết. Theo đó, việc xác định quan hệ liên kết và áp dụng quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí về sở hữu, kiểm soát, điều hành và giao dịch giữa các bên liên kết theo quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có hay không có mục đích chuyển giá trốn thuế. Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 255/2026 của Chính phủ quy định, tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ, cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ, cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế. Nghị định đồng thời quy định cụ thể một số trường hợp không áp dụng. Cục Thuế cho biết, trường hợp doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết thì chi phí lãi vay được trừ khi xác định chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 255/2026 của Chính phủ. Đối với kiến nghị nghiên cứu cơ chế trao đổi xác nhận hoặc hướng dẫn trước đối với các giao dịch phức tạp để doanh nghiệp biết cách tuân thủ trước khi thực hiện, Cục Thuế cho biết đơn vị soạn thảo tiếp thu và tiếp tục theo dõi trong quá trình thực hiện Nghị định số 255/2026 của Chính phủ. Việc này nhằm hoàn thiện quy định, nhất là đối với các giao dịch có tính chất phức tạp mới phát sinh hoặc có đặc điểm kinh tế đặc thù, qua đó tăng tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc xác định và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế theo quy định.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 097 194 6979.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: Ngọc đấy à? Sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học, anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà
1: em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy, ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
0: Thế à?
1: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
0: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
1: Chứ sao?
2: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
3: Rất nhiều những dòng tin đánh dấu đỏ trên bản đồ giao thông của chúng ta về áp lực giao thông. Khu vực đường Nguyễn Như Con Tum, đường Nguyễn Tuân, đường Vũ Trọng Phụng, khu vực Chợ Nánh, Việt Yên, Bắc Ninh, khu vực Vành Đai 3 hướng đi Mai Dịch, qua đoạn nút giao Đại lộ Thăng Long hay qua Linh Đàm, cầu Mai Lĩnh hướng ra Ba La, khu vực đường Cổ Linh hướng về Eon Mall Long Biên, khu vực đường Khương Đình, khu vực đường Khương Hạ hướng ra đường Vũ Tông Phan. Ở đây thì có hạng mục đào cống của vành đai 2,5 và cộng thêm khổ đường cũng hẹp, cho nên là giao thông giờ cao điểm thế này khó khăn. Khu vực đường Phúc La hướng ra đường Phan Trọng Tuệ lượng xe đông, các phương tiện cũng đang lưu thông chậm. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trên tuyến cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, đoạn km 684 700 hướng Bắc Nam, có một xe khách gặp sự cố chiếm mất một làn xe chạy, khuyến cáo các lái xe chú ý quan sát, giảm tốc độ và chủ động chuyển làn an toàn. Đường Hồ Tùng Mậu hướng về cầu Giấy, các xe đang lưu thông chậm. Trước đó, chúng tôi cũng có những thông tin nói về sự khó khăn ở đoạn ngõ 322 đường Hoàng Công Chất, lối rẽ ra khu đô thị Goldmark City. Rất là khó khăn. Cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 đông rồi, cả hai chiều đều đông. Đường Hồ Tùng Mậu hướng ra cầu Giấy áp lực giao thông rất cao. Khu vực nút giao Tân Mai Trương Định xảy ra xung đột mạnh. Đường Vành Đai 3 hướng về Mai Dịch qua nút Linh Đàm có một xe hỏng, đang đặt cảnh báo trong làn khẩn cấp. Đường Phùng Hưng qua viện 103, huyện Bỏng. Cầu Nhật Tân làn trong cùng. Cầu Nhật Tân phía đầu cầu có xe hỏng ở làn trong cùng hướng trung tâm. Vành Đai 2 từ ngã Tư Vọng đi về ngã Tư Sở. Chúng ta cũng đang có những thông tin lưu ý về cái chướng ngại vật ở trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Đoạn cách cầu Sông Thiếp độ khoảng 500-700m hướng đi về cầu Nhật Tân có một cái vật cản gì đó nằm vắt ngang giữa làn số 2 và làn số 3. Các bạn cũng chú ý thêm khi chúng ta có lộ trình đi qua tuyến đường này. Một bạn cho biết là đường Hồ Tùng Mậu vẫn đang rất chậm hướng về cầu Giấy, còn đường Trịnh Văn Bô hướng ra Mỹ Đình giao thông cũng ở mức khó khăn.
4: Anh này,
5: ơi,
4: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
5: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
4: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
5: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
4: Đúng rồi.
5: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
2: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
5: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Hầm Kim Liên hướng đi phố Xã Đàn hiện nay giao thông đang ùn. Có những cái xe xây dựng thường xuyên đi ra từ công trình, công trường ở chỗ chung cư đầu phía đường Mễ Trì và xuất hiện trong giờ cao điểm gây ùn ứ giao thông, thính giả phản ánh như vậy. Đường Đàm Quang Trung hướng lên cầu Vĩnh Tuy thì ùn đến cầu vượt đường 5 và tại đây đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Tuy nhiên mật độ giao thông quá cao và công trường thi công cũng ảnh hưởng đến cái khả năng lưu thoát qua khu vực này. Đường Trịnh Văn Bô hướng ra phía Mỹ Đình giao thông cũng đang khó. Ở phía đường Ngoài Đa Ba trên cao từ Tam Trinh về Mai Dịch, lưu lượng phương tiện tăng cao. Chúng ta đi chậm ở đây, theo tin từ Công ty Công trình Giao thông Hà Nội. Đơn vị cho biết ở đường Hồ Tùng Mậu qua nút giao với đường Nguyễn Văn Giáp cũng có một hố ga bị hỏng ở làn sát giải phân cách giữa. Đã có cảnh báo rồi, các bạn nếu như đi trên tuyến này cũng chú ý quan sát phòng tránh an toàn đường Nguyễn Văn Giáp, đường Hồ Tùng Mậu, nút giao với đường Nguyễn Văn Giáp hướng đi về Mai Dịch. Ngã năm Hà Trì Bà Triệu, Mạn Hà Đông cũ rất đông và đang ùn cục bộ, đi lại khó khăn tại đây. Cầu Đặng Xuân Bảng đi sang đường Trịnh Đình Cửu đang xung đột giao thông, ùn tắc cục bộ. Cầu Đặng Xuân Bảng, chỗ này hai nút giao ở hai đầu cầu đều không có đèn tín hiệu và các luồng xe đan cài vào nhau. Bình thường cũng rất dễ xung đột giao thông, đặc biệt là vào những ngày lượng xe tăng đột biến. Rồi vào những ngày mưa gió thì cực kỳ là khó khăn. Đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ cần phải nghiên cứu về phương án tổ chức giao thông thay vì trông vào sức người. Ở phố Hạ Đình đoạn quanh nhà máy Rạng Đông, giao thông cực kỳ khó khăn. Ô tô xếp hàng đến đường ven hồ. Các thính giả tại đây khuyến cáo các bạn nên đổi lộ trình khác thôi. Đường Hạ Đình qua nhà máy Rạng Đông vô cùng khó khăn. Đường Hoàng Sa hướng đi cầu Nhật Tân qua Vin Cổ Loa cũng đang ùn dài. Đó là một số thông tin mới cập nhật trong ít phút trở lại đây. Cảm ơn các bạn.
5: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybird Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybird Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0986 99999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
6: 4C.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
2: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
1: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
2: Rồi rồi, vậy chọn Kiss, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
1: Dạ, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất Kiss, chạm đỉnh cao.
3: Vào thời điểm này, 7 giờ 26 phút buổi sáng thứ hai đầu tuần, chúng ta vẫn đang ghi nhận áp lực giao thông không ngừng tăng cao trên rất nhiều tuyến đường, các hướng tuyến từ cửa ngõ đi về trung tâm. Cả những trục đường chính, những tuyến vành đai, những cây cầu vượt sông từ bên kia sông vào trung tâm thành phố, hay là các tuyến đường nhánh, nhiều tuyến cũng rất đông. Cụ thể như thế nào? Các bạn thân mến, ở đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn cầu Đan Hoài đang có công trình sửa chữa khe co giãn, giao thông khó khăn hướng vào trung tâm. Khu vực nút giao đường 6 cây để lên cầu Thăng Long hướng vào trung tâm cũng đang ùn cục bộ. Đường Hoàng Sa hướng về cầu Nhật Tân qua Vin Cổ Loa đang ùn. Phố Hạ Đình qua nhà máy

0: rạng đông, xe xếp hàng dài đến đường ven hồ. Chỗ cầu Đặng Xuân Bàng đi sang đường Trịnh Đình Cửu đang xung đột, giao thông ùn tắc. Vậy nếu như các bạn đang đi ở mạn chỗ nút giao phía đường cầu Dậu Linh Đàm để định đi ra cầu Đặng Xuân Bàng, bạn nên đi vào những cái đường qua khu phía Bắc Linh Đàm để chúng ta tiếp cận ra đường Nguyễn Cảnh Dị, đường Đại Từ để tránh những khu vực này. Chúng ta có thông tin ở phía trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai thông báo trên tuyến hiện nay trời không mưa. Có những hạng mục thi công như thế này, đội bảo trì thực hiện cắt cỏ giải phân cách giữa từ km số 20 đến km số 18, km 43 đến 45, 85 đến 86. Đang bạt lề đường km số 9 600 đến km số 7 hướng Lào Cai, Nội Bài. Đang sửa chữa mặt đường ở đoạn tuyến km số 13 900, làn 100 cây số 1 giờ hướng Lào Cai, Nội Bài. Đang có xe quét hút vệ sinh mặt đường từ đầu tuyến đến km số 54, làn giáp giải phân cách giữa hướng Nội Bài Lào Cai. Và hiện nay bên phía VIC cũng đang tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc đoạn tuyến km số 123 đến 244 Yên Bái Lào Cai. Đoạn này chúng tôi cũng thường xuyên thông báo trong các khung giờ cao điểm của VOV Giao thông rồi. Các bạn hết sức chú ý tuân thủ những quy tắc an toàn khi lưu thông trên cao tốc nói chung, đặc biệt là khu vực đang thi công mở rộng đường đoạn tuyến km 123 đến 244. Thính giả cho biết là đường Anh Dũng đứng chờ độ khoảng 10 phút đồng hồ rồi mà chưa qua được nhịp đèn đỏ. Mật độ phương tiện rất cao ngay nút giao với chỗ đường 6 cây đấy ạ. Bạn nên chuyển sang cầu vượt Hoàng Sa để đi về phía cầu Thăng Long, giảm bớt khó khăn. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ thông tin cũng như đưa ra những khuyến cáo về lộ trình. Bạn nên chuyển sang cầu vượt Hoàng Sa hướng đi về cầu Thăng Long bởi vì chỗ nút giao với đường 6 cây đang rất khó. Khu vực phía đường Hà Trì, mạn Hà Đông cũ thì không có va chạm gì cả, nhưng mà lưu lượng phương tiện quá cao, đường lại nhỏ, lại có nút thắt cổ chai cho nên ùn tắc cục bộ. Các thính giả cũng vừa mới lý giải rất là chi tiết giúp chúng ta về tình hình giao thông mạn đường Hà Trì. Và khu vực đường Khương Hạ thì vẫn đang khó khăn. Đã có lực lượng chức năng phân luồng, tuy nhiên là lượng xe ra vào rất đông. Ô tô nên tránh lưu thông vào đường Khương Hạ lúc này, giao thông đang rất nóng.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Sáng nay nếu như trên đường đi làm bạn thấy tắc đường hơn mọi khi thì cũng đừng bất ngờ, bởi vì năm học mới bắt đầu rồi và chúng ta vẫn đã cảnh báo cùng nhau khi mà các em trở lại trường thì giao thông của chúng ta sẽ bước sang một cái ngưỡng hoàn toàn khác, một cái trạng thái rất khác so với những tháng hè. Và quả đúng như vậy, buổi sáng đầu tiên, thứ hai đầu tiên của bắt đầu năm học mới, chúng ta đã liên tục báo tin cùng nhau trong khung giờ cao điểm từ 6 rưỡi đến bây giờ là những cái thông tin nói về trạng thái đông, khó và rất khó. Thế nhưng đó là tình hình chung các bạn ạ, và chúng ta cũng sẽ dần dần thích nghi thôi ở đô thị với một cái tốc độ đang phát triển như thế này, với sự tập trung cao độ của dân cư thì những cái sự áp lực của giao thông là điều đương nhiên. Đường Vũ Phạm Hàm ra đường Láng thì gần như cả tuyến giao thông đều ì ạch. Tuyến đường Yên Xá Tân Triều, mặt đường xấu có nhiều ổ gà, giao thông đang xảy ra tình trạng ùn tắc và hàng dài phương tiện đang xếp hàng di chuyển rất khó khăn. Đường Yên Xá, đường Tân Triều, tính ra cũng mong có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng sở tại. Đường Hải Trì, Mạn Hà Đông cũ thì không có va chạm gì cả, nhưng mà đường nhỏ, xe đông, lại còn nút thắt cổ chai nên khó. Đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn Tiên Sơn, có một người đàn ông đi xe đạp ở làn sát giải phân cách giữa. Các bạn lái xe hướng đi Lạng Sơn chú ý thông tin này, đoạn qua khu công nghiệp Tiên Sơn có một người đàn ông đi xe đạp sát giải phân cách giữa. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm có va chạm tại làn xe máy đang gây ùn tắc cục bộ. Ô tô cả hai chiều, nhiều người dừng lại quan sát và cảnh báo có thể biến thành ùn cả hai chiều. Mặc dù là xảy ra va chạm trên hướng đi vào trung tâm nhưng chiều ngược lại, có nhiều người đi chậm quan sát dẫn đến ảnh hưởng giao thông. Các bạn khẩn trương di chuyển để tránh cái việc gây cản trở xe phía sau, và đồng thời chính chúng ta cũng có thể dẫn đến những cái tình huống rủi ro do thiếu tập trung vào tay lái. Đoạn đường từ Sienco 5 về vòng xuyến Phúc La Văn Khê cũng đang đông và rất chậm. Ở đường Phạm Văn Đồng từ đoạn khu đô thị thành phố Giao Lưu đến nút giao đường Hoàng Quốc Việt, mật độ cũng cao, xe đi chậm tại đây. Và trước đó là nhiều tuyến đường khác mà chúng tôi cũng đã báo tin về trạng thái đông và chậm. Diễn biến cụ thể ra sao trong từng thời điểm, chương trình rất mong các bạn cũng sẽ thường xuyên chia sẻ về tổng đài 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao Thông. Đường Nguyễn Cảnh Dị đi cầu Định Công đi ra phía hầm chui đến khu vực giao thông, phía đường qua hầm chui chỗ này là nút Kim Đồng các bạn ạ, cũng đang gặp khó khăn. Tại điểm đường Nguyễn Cảnh Dị ra cầu Định Công, đoạn này là nhỏ cho nên là các xe đổ sang thì cũng sẽ gây ảnh hưởng, bị quá tải. Đường Lĩnh Nam đi đường Vành Đai 3, giao thông cũng đang ùn, lưu thông chậm chạp.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các dòng khác thì sao ông? Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
1: Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
5: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Bắt quyên tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
1: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Đã có thêm những thông tin mới về tình hình giao thông và nhiều trong số đó là những thông tin phản ánh về áp lực giao thông vẫn đang duy trì trong khung giờ cao điểm. Bây giờ mới là 7 giờ 37 phút thôi. Áp lực như thế này sẽ còn tiếp tục duy trì đến độ khoảng ngoài 8 giờ các bạn ạ. Ở đường Hoàng Sa thì có xe vệ sinh môi trường. Hiện nay thì thính giả quan sát thấy là lại không đảm bảo vệ sinh. Cụ thể nó là cái xe hút bụi mà lại vừa đi vừa xả xuống đường. Xe có biển kiểm soát số cuối là 6126 khiến các thính giả cũng lo ngại về những nguy cơ mất vệ sinh môi trường từ chính xe vệ sinh như thế này. Vậy chúng tôi cũng xin được ghi nhận ý kiến của bạn và chuyển phản ánh này đến đơn vị quản lý vệ sinh môi trường xem là thế nào, do sự cố xe hay là cái thiết kế của phương tiện này nó như thế này. Khiến thính giả cũng băn khoăn, xe vệ sinh môi trường trên tuyến đường Hoàng Sa, thính giả quan sát thấy là lại vừa đi vừa xả xuống đường. Xe hỏng trên cầu Nhật Tân là ở làn sát làn xe máy hướng vào trung tâm thành phố. Thính giả có lưu ý cụ thể với chúng ta như vậy. Ở đường Lĩnh Nam đi đường vành đai 3 trên cao, giao thông độ đông và ùn dài, lưu thông rất chậm. Đường Nguyễn Cảnh Dị đi về phía cầu Định Công đi hầm Kim Liên cũng đang ùn tại ngay cái điểm từ đường Nguyễn Cảnh Dị ra cầu Định Công. Ở khu vực giao thông đường Phạm Văn Đồng, đông từ đoạn nút giao khu đô thị thành phố Giao Lưu cho đến đường Hoàng Quốc Việt, đường Sen Côn 5 về Phúc La Văn Khê, cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, đường Vũ Phạm Hàm ra đường Láng, khu vực Hải Trì và rất nhiều những tuyến đường đang trong trạng thái đông đúc, khu vực phía Yên Xá, Tân Triều nữa, các bạn cũng hết sức lưu ý. Đằng nào giao thông cũng đang đông đúc và khó khăn rồi, chúng ta sẽ bên cạnh việc cập nhật thường xuyên cùng nhau trạng thái của giao thông cũng sẽ giúp nhau một cách thiết thực để giảm bớt những áp lực này. Xin mời các bạn cùng đến với những giai điệu âm nhạc ca khúc Triệu Đóa Hồng, một ca khúc nhạc Nga. Với những giai điệu âm nhạc này, chúng tôi hy vọng là sẽ giúp cho các bạn sẽ cảm thấy thư giãn hơn và dễ chịu hơn. Và xin được báo nhanh trước khi nghe nhạc, đường Khương Đình, đường Khương Hạ, đường Vũ Tông Phan, đường Khương Đình thì đang khó khăn. Đại lộ Thăng Long đoạn km số 12 có nhiều xe máy di chuyển hướng đi Hòa Lạc, cảnh báo các bạn lái xe ô tô chú ý thêm.

0: cái áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đánh giá hành vi, khả năng tuân thủ vân vân đều gây những cái áp lực rất lớn về mặt tâm thần cho người lao động. Đây thực sự là vấn đề rất lớn và chúng ta cần phải can thiệp sớm, yêu cầu cái đánh giá, cái gánh nặng sức khỏe tâm thần đối với người lao động là cần phải được đặt ra.
1: Áp lực công việc kéo dài, thời giờ làm việc thiếu hợp lý, yêu cầu vượt quá khả năng hay là sự kiểm soát quá mức, sự phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc đều có thể trở thành nguy hại đối với người lao động. Một nơi làm việc an toàn phải bảo vệ con người một cách toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cần chuyển từ tư duy bảo vệ người lao động chủ yếu trước các nguy cơ hữu hình sang quản trị tất cả các rủi ro có thể phát sinh từ quá trình lao động.
2: Đề xuất bổ sung an toàn tinh thần vào luật an toàn vệ sinh lao động. Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý để đưa vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động. Nếu các quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông tại thời điểm này, các bạn thân mến, 7 giờ 45 phút ở thủ đô Hà Nội, giao thông của chúng ta đang trong những thời khắc đông đúc và tấp nập, có những khó khăn xuất hiện trên nhiều tuyến đường. Và giờ cao điểm đang đồng hành cùng bạn cập nhật liên tục những diễn biến giao thông đó để thính giả chủ động theo dõi, chủ động về lộ trình của mình. Cầu Nhật Tân, giao thông đang ùn từ nút giao đường Võ Chí Công đến nút giao Nguyễn Hoàng Tôn hướng đi Nội Bài. Khu vực đường Tân Mai hướng đi Đền Lừ, giao thông đông tại điểm dừng chờ trước cổng Đền Lừ, chờ đèn tín hiệu trước cổng chợ Đền Lừ. Đại lộ Thăng Long đoạn km số 12 có nhiều xe máy di chuyển hướng đi Hòa Lạc. Đường Khương Hạ, đường Vũ Tông Phan, đường Khương Đình đều đang trong trạng thái khó khăn. Có xe hỏng ở trên cầu Nhật Tân ở làn sát với làn xe máy hướng vào trung tâm thành phố. Chỗ đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài rẽ ra cầu Định Công, giao thông cũng đang khó khăn. Vành đai 3, phía đường Lĩnh Nam đi vành đai 3, giao thông cũng đang đông ùn và lưu thông chậm. Ở khu vực cầu Trắng, Hà Đông, giao thông đang ùn hướng về ngã tư Sở. Đường Thái Hà để sang đường Huỳnh Thúc Kháng, giao thông cũng đang rất ì ạch. Đó là một số thông tin mới đây thính giả cập nhật tới chương trình.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
1: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
1: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
3: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
4: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
5: Con chào bố mẹ.
6: Chào chào ông bà.
5: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
6: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
5: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
7: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
6: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
5: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
7: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ?
5: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
6: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
5: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội,
4: nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
7: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
0: Các bạn thân mến, vẫn tiếp tục có những thông tin về trạng thái giao thông khó khăn ở mạn khu vực Hạ Đình, Khương Đình và lân cận đó. Vậy chúng ta nên cân nhắc thôi nếu như bạn đang định đi về hướng các tuyến đường ở bên phía bờ sông Tô Lịch, ở chỗ Khương Hạ, Vũ Tông Phan, Khương Đình, bạn nên hết sức cân nhắc và chuyển hướng khi còn kịp, giao thông ở đây đang rất nóng. Ở trên cầu Nhật Tân có xe gặp sự cố đổ sát làn xe máy và giao thông đang khó hướng đi Nội Bài. Ở vòng xuyến Phúc La Văn Khê đang xảy ra xung đột giao thông rất nặng, thính giả mô tả là xung đột rất nặng. Vòng xuyến Phúc La Văn Khê đang xung đột rất nặng, tức là hướng đi về phía cổng chào Sa La cũ hoặc là đi về mạn Văn Phú hay đi về Sien Côn 5, chúng ta sẽ phải đi qua cái vòng xuyến này, giao thông đang khó khăn. Ở đường Tam Trinh đi đường Lĩnh Nam mật độ cũng cao, giao thông cũng đang chậm. Đường Nghi Tàm hướng ra Long Biên, thính giả mô tả mặt đường rất xấu. Như vậy thì ngay cả trong điều kiện mật độ phương tiện không quá cao, và với tình trạng mặt đường xấu thế này, khả năng lưu thoát cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Chỗ cầu Trắng Hà Đông, giao thông đang ùn hướng về ngã tư Sở. Các tuyến phố ở khu vực trung tâm như là phố Thái Hà sang đường Huỳnh Thúc Kháng, giao thông cũng đang rất ì ạch. Ở mạn khu vực vành đai 2,5, khu vực đường Tân Mai đi Đền Lừ, giao thông đông và chậm tại điểm dừng chờ trước đèn tín hiệu phía cổng chợ Đền Lừ. Và chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh là khu vực Khương Hạ, Vũ Tông Phan, Khương Đình, các tuyến đường này đều đang rất khó khăn. Phố Lò Đúc giao thông cũng đang khó rồi. Chỗ này cũng là cái điểm tiếp cận nhiều điểm trường học. cầu diễn, khu vực cầu diễn có hai hố ga vỡ nắp mới cảnh báo tạm thời. Chúng ta lái xe hướng đi đường Hồ Tùng Mậu, chú ý thêm về thông tin. Cảm ơn thính giả đang liên tục báo tin tới giờ cao điểm của VOV Giao thông Quốc gia.
8: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
9: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.

0: các bạn đang di chuyển như thế nào trên các tuyến đường Hà Nội và lân cận. VOV Giao thông đang lắng nghe và rất mong sẽ nhận được những sự hồi đáp thông tin, những sự kết nối, chia sẻ liên tục từ các bạn trên các tuyến đường gần xa qua số điện thoại 024-37-919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chia sẻ kết nối thông tin với giờ cao điểm là cách để chúng ta giúp đỡ mọi người cùng tham gia giao thông có được sự chủ động về thông tin trước khi khởi hành và trên mỗi một cái đoạn đường tham gia giao thông, và đồng thời cũng là cách giúp mình. Vì khi mà chúng ta báo tin tới FM91 thì các lực lượng chức năng luôn nắm bắt được và có những phương án chủ động điều tiết giao thông, giải quyết sự cố, giúp tháo gỡ khó khăn trên các tuyến đường các nút giao trọng điểm và điều hành giao thông chung trên địa bàn. Khu vực nút giao cầu Thanh Trì xuống đường Lĩnh Nam đang rất khó khăn. Khu vực cầu Diễn có hai hố ga vỡ nắp cảnh báo tạm thời hướng đi đường Hồ Tùng Mậu. Khu vực phố Hạ Đình rất khó khăn. Đoạn qua Khương Đình rẽ ra đường Nguyễn Trãi hiện nay thì đang đóng để phục vụ thi công đường vành đai 2,5, cho nên là nhiều xe đổ dồn ra đường Hạ Đình, dẫn đến Hạ Đình sáng nay khu vực phố Hạ Đình đang quá tải. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh khu vực này, sáng nay liên tục có những thông tin khó khăn ở khu vực Hạ Đình, Khương Đình rồi đường Vũ Tông Phan do áp lực gia tăng trên phố Hạ Đình khi mà đóng một cái đoạn đường Khương Đình rẽ ra đường Nguyễn Trãi để phục vụ thi công đường vành đai 2,5. Đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần cầu Nhật Tân có một đàn bò đang di chuyển hướng đi cầu Nhật Tân, chúng ta chú ý. Quốc lộ 32 đoạn qua ga Phú Diễn giao thông ùn hướng về Mai Dịch. Cầu Diễn có hai hố ga vỡ nắp, phố Lò Đúc đang khó khăn, vòng xuyến Phúc La Văn Khê đang xung đột mạnh. Cầu Nhật Tân có xe gặp sự cố đổ sát làn xe máy hướng đi Nội Bài. Đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam mật độ cao, đường Nghi Tàm hướng ra Long Biên mặt đường rất xấu. Khu vực cầu Trắng Hà Đông cũng đang khó khăn hướng về ngã tư Sở. Các tuyến đường như Tân Mai ra đền Lừ, Thái Hà ra đường Huỳnh Thúc Kháng cũng đều đang duy trì mật độ phương tiện ở mức cao và rất cao.
1: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
2: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
1: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
2: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
1: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
2: Ừ nhờ.
1: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
2: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
1: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
2: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555592.
3: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới, hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Raise. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
0: Chúng ta đang đồng hành trong khung giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các thính giả cho biết là ở ngã tư Phạm Tu, Nguyễn Xiển, giao thông đang rất khó khăn. Đường Nghiêm Xuân Yêm ùn dài hướng ra đường Khuất Duy Tiến. Đường Đàm Quang Trung hướng lên cầu Vĩnh Tuy, hướng lên cầu Vĩnh Tuy vào trung tâm. Hiện nay thì bình thường đã rất đông do thi công và lại có một cái xe ô tô 16 chỗ gặp sự cố, bị hỏng máy giữa đường khiến giao thông lại càng áp lực. Khu vực đường Võ Chí Công gần nút giao đường Nguyễn Hoàng Tôn hướng vào trung tâm có xe 4 chỗ gặp sự cố, giao thông đang ùn dài khó khăn phía sau. Quốc lộ 32 đoạn qua ga Phú Diễn ùn hướng về Mai Dịch. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn chân cầu Nhật Tân có một đàn bò đang di chuyển hướng đi cầu Nhật Tân, các bạn chú ý thêm. và vẫn tiếp tục là những phản ánh về sự khó khăn ngột ngạt giao thông ở khu vực phố Hạ Đình, khu vực Khương Đình, khu vực đường Vũ Tông Phan. Sáng nay, các thính giả cũng đang cảm nhận áp lực rất cao ở đây. Đoạn qua Khương Đình rẽ ra đường Nguyễn Trãi đang tạm đóng đường phục vụ thi công đường vành đai 2,5, cho nên người dân đổ dồn sang tuyến phố Hạ Đình, dẫn đến phố Hạ Đình bị quá tải. Nút giao cầu Thanh Trì xuống đường Lĩnh Nam đang rất khó. Khu vực vòng xuyến Phúc La Văn Khê, khu vực đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam, khu vực đường Nghi Tàm ra Long Biên, khu vực cầu Tráng Hà Đông, đó là những cái đoạn đường, những cái điểm đường giao thông đang nóng. Tính đến thời điểm hiện tại gần 8 giờ sáng. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi. Không quên báo về chương trình những thông tin cập nhật về tình trạng giao thông. Sau đây xin mời thính giả đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, trải qua chặng đường 81 năm phát triển, từ ngày 7 tháng 9 năm 1945 đến ngày 7 tháng 9 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực, gắn bó bền chặt với lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ những làn sóng phát thanh truyền thống thuở ban đầu, VOV không ngừng đổi mới mạnh mẽ, chuyển mình toàn diện sang dòng chảy số hiện đại để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của khán thính độc giả. Bộ Y tế đang lấy ý kiến về đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ 4,5% lên 5,1% bắt đầu từ năm 2027 và tiếp tục tăng dần vào các năm tiếp theo. Việc điều chỉnh này nhằm cân đối quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời mở rộng phạm vi quyền lợi, giúp người tham gia được thụ hưởng thêm các dịch vụ y tế và khám sàng lọc bệnh mới. Tối 6 tháng 9 năm 2026, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa chính thức khai mạc tại tỉnh Gia Lai với sự tham gia của 16 tỉnh thành. Sự kiện diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9 năm 2026, giới thiệu đa dạng các sắc màu di sản, sản vật và sản phẩm du lịch đặc trưng, qua đó tạo không gian giao lưu văn hóa, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động liên kết du lịch liên vùng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh. Tin thế giới, thị trường vàng toàn cầu hiện đang duy trì trạng thái thận trọng, chờ đợi quyết định điều hành lãi suất quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Những động thái chính sách này dự báo sẽ tạo ra biến động mạnh cho giá kim loại quý, khiến giới đầu tư theo dõi sát sao từng diễn biến. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, các chiến sĩ đội K-70, Cục Chính trị Quân khu 7, K-71, K-73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và K-72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, gọi chung là các đội K, lên đường sang đất bạn Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đợt đi này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong thời gian cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, chính trị viên đội K-70, Cục Chính trị Quân khu 7 cho biết, đơn vị luôn duy trì liên lạc với đội hợp tác các tỉnh Kampong Cham và Thong Nam của Campuchia để tiếp nhận thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Hiện nay, đơn vị đã tiếp nhận được 30 nguồn tin với khoảng 110 mộ liệt sĩ. Các nguồn tin chủ yếu cung cấp vị trí ở khu vực rừng già, nương rẫy, vì thế phải nhanh chóng tìm kiếm. Qua nhiều năm thực hiện nhiệm vụ, mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa các đội ca với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn trở thành điểm tựa quan trọng. Tính đến thời điểm này, đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã chủ động nắm bắt được 66 nguồn tin với khoảng 180 mộ liệt sĩ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, các đội ca đã chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, trang bị, tăng cường rèn luyện sức khỏe, kỹ năng vượt rừng, leo núi, băng qua những khu vực bom mìn còn sót lại, tìm hiểu kỹ về phong tục tập quán nhân dân nước bạn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Trở lại với thông tin về tình hình giao thông, bây giờ là 8 giờ 2 phút ở thủ đô Hà Nội. Trên cầu Trương Dương có một xe buýt và xe con vừa xảy ra va chạm giao thông. Thính giả báo vắn tắt như vậy, một vụ va chạm giao thông mới xảy ra. Xe buýt và xe con ở trên cầu Trương Dương không rõ là hướng đi nào. Và nếu được, thính giả vui lòng bổ sung thêm giúp chúng tôi. Khu vực phố Doãn Kế Thiện nhiều ô tô dừng đỗ một bên đường và giao thông đang ùn, di chuyển khó. Đường Vũ Tông Phan, thính giả cho biết hôm nay là một ngày rất khó khăn. Gần như giao thông đứng hình, một bạn trải nghiệm là mất 40 phút để đi từ cầu Lủ mà đến giờ chưa qua được đường Khương Hạ để ra ngã tư Sở. Đường Vũ Tông Phan, đường Khương Hạ, sáng nay là những tuyến đường đặc biệt khó khăn, vừa do buổi sáng đầu tiên khi các em bước vào năm học mới, đồng thời lại do những phương án tạm đóng đường để phục vụ cho thi công dự án đường vành đai 2,5, cho nên các xe đổ ra đường Khương Hạ, đường Vũ Tông Phan và dẫn đến các tuyến đường này trong trạng thái vô cùng nóng. Chúng tôi liên tục nhắc lại những phản ánh của thính giả để các bạn khác nếu như định đi qua, chúng ta cũng chủ động chuyển hướng từ xa đường Khương Hạ, đường Vũ Tông Phan, đường Khương Đình. Buổi sáng nay rất nóng, cực kỳ khó khăn, các bạn chủ động đổi lộ trình từ xa. Đường Láng từ ngã Tư Sở đến Yên Lãng giao thông cũng ùn dài, lưu thông chậm. Đường qua cầu Nhật Tân có nhiều xe máy đi vào làn ô tô rất nguy hiểm, hướng về trung tâm các bạn chú ý thêm. Cầu Nhật Tân hiện tại lưu thông chậm do có va chạm hai ô tô hướng về nội thành và đang ùn gần như trên cả cầu. Khu vực cầu Cà Lồ hướng đi Nội Bài cũng có hai xe va chạm. Tuyến đường D Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương lưu lượng phương tiện tăng cao, các xe đang đi chậm tại đây.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
5: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
4: Mua ở đâu uy tín em?
5: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng. Lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
4: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
6: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
0: Nếu bạn đang gặp khó khăn ở tuyến đường mình đi trong buổi sáng nay thì hãy hình dung rằng sáng nay trên địa bàn thành phố Hà Nội gần như đường nào cũng đông, và nhất là những đoạn đường qua cổng trường học, những cái hướng tuyến đi về trung tâm thì đông hơn hẳn so với mọi khi, khó khăn gia tăng thêm một bậc rất đáng kể. Ở đường Khương Đình thì giao thông đang ùn và ùn dài ra đường Nguyễn Trãi, rất mong có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Va chạm ba ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp, cầu sông Cà Lồ chưa được giải quyết, giao thông cũng ùn và khó hướng đi Nội Bài. Khu vực Bạch Mai thì như thế nào? Chúng tôi cũng đang nhận được tín hiệu kết nối với phóng viên Trấn Hải tác nghiệp tại đây. Tình hình giao thông phố Bạch Mai thế nào, anh Trấn Hải?
9: À vâng, xin chào chị Thiên Tuyết, xin chào các bạn. Lúc này thì đang có mặt trên tuyến phố Bạch Mai, có thể nói trong các cái khung giờ cao điểm thì đây cũng là một tuyến phố khá đông lượng người tham gia giao thông. Và khi các cái phương tiện di chuyển từ hướng từ Trương Bích sang Bạch Mai để di chuyển đến ngã tư Bạch Mai, phố Huế, Đại Cổ Việt, Trần Khắc Trân thì rất là đông. Và theo những quan sát của tôi thì cái đoạn tuyến phố Bạch Mai bắt đầu từ số nhà 83 hướng về ngã tư Bạch Mai, Đại Cổ Việt và Trần Khắc Trân này thì đang rất là đông đúc.

0: trong các cái khung giờ cao điểm sáng và chiều luôn luôn là có cái sự ùn dài ở đây. Và theo tìm hiểu của tôi là cái đèn tín hiệu giao thông tại đây từ xanh, cái đèn xanh mà hướng từ Bạch Mai đi Phố Huế là sẽ ngắn hơn so với cái hướng là Trần Phát Chân với cả Đại Cổ Việt, cho nên là các phương tiện mà khi mà dừng chờ ở đây thì là kéo rất dài và phải đến 2 nhịp đèn, và có những hôm mà là phải đến 3 nhịp đèn thì chúng ta mới thể qua được cái đoạn đường ngắn này. Và cái sự mà dừng chờ tại đây thì rất nhiều phương tiện cũng không tuân thủ theo cái vạch kẻ đường, lấn hết sang cái hướng từ Bạch Mai hướng đi Trương Định, nên là làm cho cái nút giao này là khó khăn trong các khung giờ cao điểm. Thì cũng rất mong là lực lượng cơ quan chức năng cũng sẽ nghiên cứu và điều chỉnh lại cái đèn tín hiệu giao thông, nhất là cái hướng mà từ Bạch Mai đi Phú Huế đến các hướng còn lại, để có để cho mọi người có được cái lộ trình thuận lợi hơn. Còn về tình giao thông thì ngay trên tuyến phố Bạch Mai cũng như là tuyến phố Đại Cổ Việt thì tôi cũng nhận thấy là có đông rồi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn di chuyển được qua đây với cái sự điều tiết của đèn tín hiệu cũng như là lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại khu vực này. Thế nào, đưa tin tại tuyến phố Bạch Mai. Mời chị Kiều Tuyết tiếp tục chương trình.
1: Cảm ơn phóng viên Trấn Hải. Một lát cắt của tình hình giao thông ở khu vực Bạch Mai giao cắt với khu vực Phú Huế, đường Trần Cát Chân, cũng cho chúng ta thấy là áp lực giao thông đang xuất hiện trên nhiều hướng tuyến, nhiều địa bàn của khu vực thành phố Hà Nội. Đây là một cái điểm mà chúng ta tiếp cận vào vành đai 1 thủ đô Hà Nội ở trên tuyến Đại Cầu Việt Trần Cát Chân, và bây giờ thì cũng đang rất đông. Khu vực phía cao tốc Nội Bài Lào Cai thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 vừa báo tin hiện nay có một số vị trí trên đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt là đoạn km số 123 đến 244 thì đang thi công mở rộng đường. Lực lượng chức năng khuyến cáo các bạn lái xe trên tuyến hết sức chú ý giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ và tay lái của mình, tuân thủ tốc độ trên tuyến, chú ý quan sát xe phía trước và thực hiện tránh vượt xe đúng quy định, tuân thủ làn đường phần đường, không chạy xe vào làn dừng điểm dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe có trục trặc thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe, chú ý khoảng cách ít nhất là 150m, liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Va chạm 3 xe ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn cầu Cà Lồ chưa được giải quyết, giao thông ùn khó khăn hướng ra Nội Bài. Vòng xuyến đường Trần Kim Xuyến Hạ Yên Quyết giao thông cũng đang rất khó khăn. Đường Quang Trung Mạn Hà Đông đấy ạ, nút giao Văn Phú hiện nay các hướng đều lưu thông chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết km số 227 đến 230 trên tuyến này công nhân đang cắt cỏ giải phân cách giữa trên cả hai chiều, chúng ta đi lại chú ý. Ở chỗ cầu Thăng Long, dốc cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài thì sau khi thi công vẫn chưa hoàn trả mặt đường, rất bụi, rất khó quan sát, và các đơn vị quản lý đường cũng gửi thông tin qua VOV Giao thông, cùng với đó là những cái đề xuất của thính giả, mong đơn vị thi công sớm hoàn trả mặt đường, đảm bảo an toàn và thực hiện đúng vấn đề vệ sinh môi trường.
2: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
3: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
2: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
3: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
2: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
3: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
2: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
3: Bánh Trung thu BBK 2026,
2: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu

0: thông đều đang xung đột mạnh và rất khó khăn. Chúng tôi liên tục nhắc lại thông tin này và những phản ánh nóng của thính giả, khuyên cáo các bạn chủ động đổi lộ trình từ xa, đồng thời cũng rất mong có sự hỗ trợ điều tiết phân luồng từ phía lực lượng chức năng. Sáng nay, theo phản ánh của thính giả, mật độ phương tiện tăng cao ngày đầu các cháu đi học trở lại, đồng thời cũng có một đoạn đường Khương Đình đang tạm ngăn để phục vụ thi công dự án đường vành đai 2,5 thủ đô Hà Nội, dẫn đến là giao thông khó khăn đột biến. Đoạn đường cầu Định Công sang đường Đặng Xuân Bảng đang ùn dài các hướng. Đường chính xác là phải là đường Trịnh Đình Cửu các bạn ạ, đường Trịnh Đình Cửu sang đường Đặng Xuân Bảng, chỗ cầu Đặng Xuân Bảng, chỗ nút giao với đường Trần Hòa, chỗ này hay xung đột lắm. Và sáng nay thì khó khăn trên các hướng, cầu Mai Lĩnh vẫn đang khó. Khu vực đường Doãn Kế Thiện có xe ô tô dừng đỗ bên đường, một con điểm tập kết vật liệu dưới đường gây ùn tắc giao thông. Vòng xuyến đường Trần Kim Xuyến với đường Hà Yên Quyết cũng đang rất khó. Khu vực đường Quang Trung nút giao Văn Phú chậm các hướng. Vụ va chạm 3 xe ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn cầu Cà Lồ chưa được giải quyết, giao thông ùn dài khó khăn hướng đi Nội Bài. Và rất nhiều những tuyến đường khác, VOV Giao thông Quốc gia vẫn đang tiếp tục cập nhật theo dõi liên tục với những sự đồng hành của các lực lượng chức năng, với sự hỗ trợ thông tin từ các thính giả thân yêu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta dành ít phút đến với các thông tin tài chính đầu tư cùng chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. Xin chào quý thính giả, bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay xin được mở đầu với những tín hiệu tích cực từ kinh tế nước ta. Thưa quý vị, Việt Nam vừa có lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026 của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế. Theo xếp hạng, Singapore ở vị trí dẫn đầu, Việt Nam đứng thứ 27 trong 70 nền kinh tế được xếp hạng, đồng thời xếp thứ 9 tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam được đánh giá cao về thương mại quốc tế, thị trường lao động và việc làm, nhưng còn nhiều điểm cần cải thiện trong các lĩnh vực đầu tư quốc tế, thể chế, giáo dục, y tế và môi trường. Tín hiệu tích cực cũng đang đến với thị trường xuất nhập khẩu, khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm của Việt Nam đã đạt hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay. Ngoài ra, chúng ta đang có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70% tổng kim ngạch, nổi bật là điện tử và linh kiện. Không chỉ vậy, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 53,3 điểm trong tháng 8, duy trì trên ngưỡng 50 điểm tháng thứ 14 liên tiếp nhờ sản lượng và đơn hàng đặt mới tăng nhanh hơn. Trong đó, có những điểm nhấn nổi bật như tốc độ tăng sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới nhanh hơn, áp lực về giá cả và nguồn cung đã giảm bớt. Tuy nhiên, một thống kê khác cho thấy tình trạng số doanh nghiệp rời khỏi thị trường vẫn đang tăng khá cao. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là hơn 43.000, tăng 24%. Tương quan giữa doanh nghiệp gia nhập và rút lui khỏi thị trường ở mức khoảng 10/8, cải thiện đáng kể so với đầu năm. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hơn 60% doanh nghiệp đánh giá họ phải rời bỏ do có liên quan đến thủ tục hành chính. Điều này cho thấy dù đã có những cải cách rõ nét về cắt giảm thủ tục hành chính nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Đáng chú ý, thị trường bánh trung thu đang bước vào cao điểm với sự phân hóa ngày càng rõ về nhu cầu. Xu hướng người tiêu dùng ưu tiên những sản phẩm có giá vừa phải buộc các doanh nghiệp phải tính toán giữ giá trước sức ép chi phí đầu vào và đưa thêm nhiều hương vị mới để tạo sức hút. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, thị trường hàng hóa Hà Nội tháng 8 năm 2026 cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, hoạt động lưu thông diễn ra bình thường. Tuy nhiên, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử vẫn tiềm ẩn với phương thức ngày càng đa dạng. Trước thực tế đó, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang chuyển mạnh phương thức từ kiểm tra theo diện rộng sang chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, tăng cường kiểm tra đột xuất và tập trung vào những lĩnh vực mặt hàng có nguy cơ cao. Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, từ ngày 16 tháng 7 đến 15 tháng 8, lực lượng đã kiểm tra 562 vụ, tăng 284 vụ, xử lý 513 vụ, tăng 271 vụ. Đáng chú ý, trong 562 vụ kiểm tra, có tới 554 vụ kiểm tra đột xuất, chiếm khoảng 98,6% tổng số vụ. Chỉ có 8 vụ kiểm tra theo kế hoạch định kỳ. Có 9 vụ việc được chuyển cơ quan điều tra. Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 5,140 tỷ đồng. Giá trị hàng tịch thu hơn 808 triệu đồng. hàng hóa buộc tiêu hủy khắc phục hậu quả hơn 2,072 tỷ đồng.

0: Kết quả trên cho thấy công tác kiểm tra kiểm soát thị trường được triển khai với cường độ cao, trong đó kiểm tra đột xuất trở thành phương thức chủ đạo nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm phát sinh trên thực tế. Theo đánh giá của Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng mạnh trở lại và là nhóm hành vi chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đây cũng là một trong những trọng tâm được lực lượng tiếp tục triển khai theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thực hiện kế hoạch số 310 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về các giải pháp bảo đảm hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay theo giờ Việt Nam giảm nhẹ xuống còn 4.420 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc cũng giảm nhẹ khi mở cửa giao dịch. Còn thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tuần vừa qua trong trạng thái phân hóa hẹp, khi nhà đầu tư cân nhắc trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tái diễn, giá dầu tăng, báo cáo việc làm tốt hơn kỳ vọng và những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Dow Jones kết tuần giảm 0,27%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,4%, S&P 500, Russell 2000 và S&P Midcap 400 gần như đi ngang. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index kết tuần qua nối dài đà tăng hướng lên thử thách vùng 1.850 đến 1.870 điểm giữa bối cảnh phân hóa tiếp diễn. Ở chiều ngược lại, hỗ trợ gần của chỉ số vẫn được xác định quanh vùng 1.810 đến 1.820 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Bên cạnh những sự sôi động và tấp nập của giao thông buổi sáng nay, cũng có những cái sự sôi động khác mà các bạn có thể quan sát, ghi nhận trên những cung đường mà mình đi qua mỗi ngày. Sáng nay bạn nào đi pha qua phố Quán Sứ, nhìn vào khuôn viên của VOV, các bạn sẽ thấy rất là tấp nập và sôi động, một cái không khí rất rộn ràng. Hôm nay VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam có một cái hoạt động hỗ trợ để kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Và đây là một cái nét truyền thống của Đài. Năm nào cũng như vậy, cứ đến ngày kỷ niệm thành lập Đài là có hoạt động hỗ trợ với rất nhiều những hoạt động bổ ích, từ những cái hoạt động để ôn lại truyền thống vẻ vang của Đài, hành trình 81 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc với những bước đi, những thăng trầm, những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và những nỗ lực của các thế hệ cán bộ công nhân viên Đài Tiếng Nói Việt Nam để xây dựng và trưởng thành Đài Tiếng Nói Việt Nam như ngày hôm nay. Rồi những cái hoạt động giao lưu để kết nối người lao động, khẳng định thêm những cái truyền thống và những cái sự gắn kết đó tạo nên cái sức mạnh tinh thần để giúp cho cái sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam không ngừng vươn cao vươn xa, phục vụ thính giả trong và ngoài nước ngày càng tốt hơn nữa. Và nhân dịp này thì chúng tôi cũng một lần nữa xin được nhắc lại những cái tình cảm, những cái sự tri ân của VOV Giao thông đối với sự đóng góp của các thính giả cho Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung và cho VOV Giao thông nói riêng. Chính các bạn là những người đã và đang hàng ngày hàng giờ làm nên một phần nội dung vô cùng quan trọng của Tiếng Nói Việt Nam, của VOV Giao thông, bằng cách cung cấp thông tin, bằng cách chia sẻ những ý kiến, những phản ánh tới chương trình để chúng ta cùng chung tay giúp cho giao thông thủ đô, giao thông của cả nước ngày một văn minh, hiện đại, an toàn và cùng với các cơ quan chức năng hoàn thiện những phương án về phát triển đường xá, đầu tư hạ tầng cũng như tổ chức giao thông ở đô thị như thế này, như những thông tin mà bạn đang chia sẻ lúc này ngay trong mỗi một khung giờ cao điểm. Biết ơn các thính giả rất nhiều. Và chúng tôi cũng đang nhận được thông tin từ các thính giả cho biết là ở khu vực đường Hạ Đình, từ đường Hồ Hạ Đình đến nút giao Hạ Đình Nguyễn Trãi, giao thông rất khó. Khu vực phố Cầu Diễn thì hai hố ga hỏng nắp đã được nhân viên cảnh báo và báo cho đơn vị chủ quản để khắc phục rồi. Hiện nay ở đường Vũ Tông Phan, đường Khương Hạ đã có các chiến sĩ công an phường và các lực lượng trật tự địa bàn đứng ra điều tiết giao thông. Tuy nhiên mật độ phương tiện cao quá, ở thời gian mà phương tiện bị dồn lại lâu quá, cho nên là vẫn đang cần thêm để có thể tháo gỡ, cần thêm thời gian để tháo gỡ. Các bạn bình tĩnh và đừng vội đi qua khu vực đường Vũ Tông Phan, đường Hạ Đình lúc này. Ở phía đường Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, giao thông cũng đang ùn, cũng đang khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm sang Long Biên đang ùn, di chuyển chậm. từ nhịp 65 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do ảnh hưởng của việc thi công. Đại La, đường Đại La đi đường Trường Chinh giao thông cũng đang ùn, di chuyển chậm chạp. Từ đỉnh cầu vượt Kim Mã hướng La Thành xuống chân cầu, thính giả mất độ khoảng ngót nghét gần 20 phút đồng hồ, đủ thấy áp lực giao thông như thế nào. Và các bạn thân mến, bên cạnh thông tin giao thông, chúng ta cũng luôn luôn giúp nhau có được sự thư giãn trong khung giờ mà giao thông đông đúc như thế này. Như là giờ cao điểm cũng đã chia sẻ cùng các bạn những cái giây phút trước khi mà chúng ta lắng nghe cùng nhau những giai điệu của Triệu Đóa Hồng, thì rất nhiều bạn cũng chia sẻ với VOV Giao thông, nước Nga luôn ở trong tâm hồn của họ, là một phần của thanh xuân, của ký ức, của những khát vọng đẹp đẽ. Với rất nhiều những người mà đã học tập, đã tu nghiệp, đã được nghiên cứu, gắn bó với nước Nga trong cái thời gian dài trong thanh xuân của mình, và với rất nhiều những giai điệu âm nhạc bất hủ, nhạc Nga đã đi vào tâm hồn của người Việt Nam. Và trong buổi sáng nay thì giờ cao điểm sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn bài hát như vậy. Katyusha, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông, phố Đào Tấn sang Kim Mã, các bạn phải chờ nhiều nhịp đèn, ít nhất là 4 nhịp. Cầu Cà Lồ, đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay, thính giả cho biết là không thấy có va chạm nữa đâu. Chỉ thấy có công nhân cắt tỉa cây thôi, về cơ bản giao thông đã ổn định trở lại. Đoạn đường Nguyễn Xiển trước cổng Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thì đang ùn dài, độ khoảng 4-5 nhịp đèn chưa qua được. Đoạn đường Nguyễn Xiển trước đoạn Tòa án Nhân dân thành phố, tức là trước nút giao Phạm Tu, mật độ phương tiện rất cao và hướng đi về phía Thanh Xuân chúng ta đang lưu thông chậm, chờ đợi lâu. Đường Vành Đai 3 ở bên dưới, thính giả báo cũng như vậy, đang khó quá từ cầu Dậu hướng về đường Nguyễn Trãi, và chính là cái đoạn đường mà đi qua nút chúng tôi vừa đề cập, đường Nguyễn Xiển Phạm Tu đấy ạ. Không chỉ ở nút này mà ngay cả từ phía cầu Dậu, tức là vừa hết đường trên cao qua nút Linh Đàm đi về cầu Dậu là các bạn đã phải đối mặt với tình trạng đông đúc như vậy rồi. Đường Ngọc Lâm ra đê Long Biên Xuân Quan cũng có bạn đợi độ khoảng 20 phút mà gần như chưa di chuyển được. Khu vực ngã tư giữa khu đô thị Thanh Hà, đường đi Văn Phú, Mậu Lương, khu đô thị Sa La, không biết có vài bạn muốn nhắc đến phía vòng xuyến Văn Khê không? Vâng, không có đèn tín hiệu giao thông, thính giả báo là ở đây thì ngã tư vòng xuyến rất to, nhưng không có đèn tín hiệu và hầu như ngày nào cũng xảy ra xung đột giao thông trong giờ cao điểm. Trong khi các ngã tư nhỏ bên cạnh có đèn tín hiệu thì ổn định dòng xe, riêng ngã tư này thì lộn xộn. Thường thì trong tổ chức giao thông đã dùng vòng xuyến thì không dùng đèn tín hiệu bạn ạ. Thế thì nếu như vòng xuyến ở đây mà chưa phù hợp với cái tình hình giao thông và nó vẫn xảy ra xung đột thì chúng tôi cũng cho rằng cái ý kiến của bạn sẽ cũng được cơ quan chức năng cần phải tiếp nhận để chúng ta có những cái sự khảo sát lại và tiếp tục tối ưu phương án tổ chức giao thông. Nếu như vòng xuyến mà không hiệu quả thì lại phải tính cái phương án sử dụng đèn tín hiệu để điều tiết các hướng đi cho trật tự như là các nút giao bên cạnh mà bạn thấy. Cảm ơn bạn rất nhiều đã phản ánh tới chương trình. Đường Nguyễn Trãi có số nhà 370 có hố ga bị sụt và đậy bằng tấm tôn. Và qua cái quá trình xe đi lại thì tấm tôn bị lệch ra ngoài, ảnh hưởng đến cái việc tham gia giao thông. Và các bạn đi hướng Hà Đông chú ý, thính giả cũng báo tin để đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Đây là số nhà 370 đường Nguyễn Trãi. Hố ga, cái tấm tôn đậy hố ga nó bị lệch khỏi vị trí. Ở khu vực cầu vượt Kim Mã hướng từ đường La Thành xuống chân cầu, giao thông cũng đang rất đông. Ở dốc Bác Cổ, các dòng xe đang đan cài vào nhau và gần như đứng yên. Khu vực dốc Bác Cổ, rất nhiều những tuyến đường vẫn đang trong trạng thái khó và rất khó tính đến thời điểm này. Chúng tôi chia sẻ khó khăn cùng các thính giả. Và nếu như bạn đang ở trong đoạn đường khó khăn như vậy, chúng ta cũng cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn. Mọi sự chen lấn, mọi sự cố nhích lên một chút càng làm cho tình hình giao thông trở nên phức tạp hơn thôi. Nếu như còn đủ cái khoảng không để chúng ta lùi lại một chút cho xe khác tiến lên, thì chúng ta cũng hết sức nhường nhịn để cho xe khác qua được, thì cũng sẽ đến lượt mình. Ai cũng cố nhích lên một nửa thân xe thì vô hình chung là cài răng lược và cùng nhau đứng nhìn nhau giữa ngã tư. Điều đó rất khó khăn. Đường Phạm Văn Đồng qua nút giao với đường Đỗ Nhuận hướng về cầu Thăng Long có một xe máy không rõ là của ai mà lại để ngay trên đường, dựng chân trống để giữa đường, rất nguy hiểm. Đường Phạm Văn Đồng qua ngã ba với đường Đỗ Nhuận, thính giả mô tả như vậy. Cảm ơn bạn. Có thêm thông tin từ những tuyến đường khác, chúng tôi rất mong chờ thính giả tiếp tục cập nhật giúp cho VOV Giao thông Quốc gia.
5: Thưa quý thính giả, trải qua nhiệm kỳ một năm nhiều thử thách ở Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc tại ABA, Mới đây, Đại úy Phạm Phú Hải, sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, vinh dự được nhận bằng khen của Tư lệnh Phái bộ vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác điều phối quân, dân sự và hỗ trợ nhân đạo, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại khu vực ABA. Đây là phần thưởng dành cho 10 cá nhân và một đơn vị tiêu biểu của toàn phái bộ. Đội công binh số 4 của Việt Nam là đơn vị duy nhất được vinh danh. Trong nhiệm kỳ bắt đầu từ tháng 8 năm 2025, Đại úy Phạm Phú Hải, quyền trưởng phòng điều phối quân, dân sự, đã phối hợp triển khai nhiều dự án hỗ trợ cộng đồng. Nổi bật là sửa chữa cầu Ban Ton, nâng cấp tuyến đường ABA A Gốc hoàn thành trong 85 ngày, sửa chữa trường tiểu học Minh Giang và đóng mới 60 bộ bàn ghế. Phòng điều phối quân dân sự cũng điều phối cung cấp khoảng 1 triệu lít nước sạch mỗi tuần trên toàn phái bộ, góp phần hạn chế căng thẳng liên quan đến nguồn nước. Đặc biệt, tháng 3 vừa qua, trước hơn 4.000 người dân sơ tán từ ABM Nhom Nam Sudan sang ABA, Đại úy Phạm Phú Hải tham mưu xây dựng khu bảo vệ thường dân tại Myokon và Wayang. Sau hơn 3 tuần, khu bảo vệ tại Myokon hoàn thành, có sức chứa hơn 2.000 người, góp phần đảm bảo an toàn và các nhu cầu thiết yếu cho người tị nạn.
6: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
7: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
6: Thượng vị và xương ức.
7: Ây da, nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
6: Hầu họng, xoang mũi.
7: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
6: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Mariangel.
8: Wow, thật dễ chịu.
6: Mariangel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Mariangel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Mariangel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
9: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
10: Ơi,
9: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
10: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
9: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
10: Thế à?
9: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
10: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
9: Đúng, chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây.
10: Thế à?
9: Tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
10: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
9: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ.
10: Thế à?
9: Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video. Ôi, thoải mái.
10: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
9: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel, giá chỉ 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
10: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
9: Cứ gọi vào tổng đài 1800-8168 nhé.
10: Ok ông.
11: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
4: Chúng ta có những thông tin nào trong ít phút trở lại đây? Lối lên cầu Nhật Tân hướng của trung tâm giao thông vẫn khó. Trước đoạn qua khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, chỗ này là đường Nghiêm Xuân Yêm, giao thông đang gần như là đường hình. Trùng với mô tả trước đó của thính giả về đoạn đường vành đai 3 bên dưới từ cầu Dậu đi về nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến rất là ì ạch. Các điểm trọng điểm như là gầm cầu Dậu này, qua Kim Văn Kim Lũ này, qua ngã ba Nguyễn Xiển Phạm Tu này và kế tới là qua nút giao đường Nguyễn Xiển Nguyễn Trãi, đường Khuất Duy Tiến, tức là ngã tư Thanh Xuân ạ. Đường Phạm Văn Đồng qua ngã ba nút giao với đường Đỗ Nhuận hướng về cầu Thăng Long có xe máy dừng ở giữa đường, Đoạn dốc Bác Cổ đang rất khó khăn, xe đan cài vào nhau và đều đứng yên ở nút giao. Phố Đào Tấn sang phố Kim Mã chúng ta dừng chờ nhiều nhịp đèn. Cầu Cà Lồ đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay thì tạm ổn rồi. Khu vực đường Ngọc Lâm ra đê Long Biên Xuân Quan cũng phải chờ đợi nhiều chục phút đồng hồ. Khu vực vòng xuyến phía Văn Khê, Sa La, Văn Phú hiện nay cũng đang xung đột và đi lại rất là khó khăn. Ở điểm này thính giả đề nghị là lực lượng chức năng cũng nghiên cứu xem bố trí đèn tín hiệu thay cho vòng xuyến hiện nay, bởi vì vòng xuyến vẫn cứ xung đột. Nút giao Hạ Yên Quyết Trần Kim Xuyến giao thông cũng đang ùn tắc cục bộ. Rất nhiều những tuyến đường đang trong trạng thái giao thông đông đúc và khó khăn tính đến thời điểm hiện tại. Chúng tôi mong quý vị thính giả nếu như vẫn đang tiếp tục hành trình, cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn. Giao thông của chúng ta đã được dự báo là sẽ khó khăn hơn nhiều, đông đúc hơn nhiều khi bắt đầu năm học mới. Và đây là buổi sáng đầu tiên chúng ta chính thức đưa con em trở lại trường sau những cái tháng ngày nghỉ hè. Giao thông của chúng ta đã sang một cái trạng thái rất khác rồi, liên tục có những thông tin nói về đường đông và khó khăn. Chúng tôi tin là ngày mai các vị phụ huynh cũng sẽ rút thêm được một chút kinh nghiệm về cái khởi hành, về cái lựa chọn cung đường để chúng ta cũng giảm bớt được phần nào khó khăn này. Ngã ba đường Chiến Thắng và đường 19 tháng 5 cũng rất khó và may mắn là đã có lực lượng chức năng phân luồng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta dành ít phút đến với bản tin kiểm toán.
12: Bản tin kiểm toán.
13: Quý vị đang lắng nghe bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với những nội dung chính sau đây.
14: Thưa quý vị, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa qua đã tổ chức hội nghị phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ, sự phối hợp giữa ba cơ quan thời gian qua đã góp phần phát hiện, làm rõ và xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
13: Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao, việc trao đổi, chia sẻ thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm, chuyển giao hồ sơ, tài liệu và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cần tiếp tục được thực hiện chủ động, kịp thời và hiệu quả hơn. Đặc biệt, các cơ quan cần phối hợp ngay từ khâu nhận diện rủi ro, thay vì chỉ sau khi vụ việc đã xảy ra.
14: Thực tiễn cho thấy hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng phức tạp, có thể ẩn trong những hoạt động kinh tế có hình thức hợp pháp, từ xây dựng chính sách, quy hoạch, đấu thầu đến định giá tài sản, đầu tư công. Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước được đề xuất tăng cường kiểm toán những lĩnh vực sử dụng nguồn lực lớn có nguy cơ sai phạm cao.
13: Các đại biểu cũng đề nghị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, xây dựng các chỉ báo cảnh báo rủi ro chung, đồng thời chuyển mạnh từ hậu kiểm sang chủ động phát hiện, cảnh báo và khắc phục sơ hở từ sớm. Qua đó không chỉ xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa thất thoát, lãng phí và ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.
12: Con số ấn tượng.
14: Thưa quý thính giả, 5 là số lượng nội dung trọng tâm đã được Kiểm toán Nhà nước đề nghị tập trung trao đổi để nâng cao hiệu quả phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Đó là chia sẻ kinh nghiệm phát hiện dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thiện cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp chuyển giao và sử dụng hồ sơ, tài liệu, nâng cao chất lượng kiến nghị, kết luận và hoàn thiện cơ chế phối hợp lâu dài giữa ba cơ quan.
13: Trước hết là làm sao phát hiện sớm và trao đổi thông tin kịp thời. Ba cơ quan cần chia sẻ kinh nghiệm nhận diện những dấu hiệu bất thường trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các lĩnh vực có nguy cơ sai phạm cao, đồng thời xác định rõ thông tin nào cần trao đổi vào thời điểm nào và trách nhiệm thuộc về cơ quan nào.
14: Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm, hai nội dung tiếp theo sẽ liên quan trực tiếp đến hồ sơ và kết quả xử lý. Việc chuyển giao, tiếp nhận, sử dụng tài liệu kiểm toán phải thuận lợi hơn cho công tác điều tra truy tố, còn các kiến nghị, kết luận và thông tin của từng cơ quan phải đủ chất lượng để hỗ trợ làm rõ bản chất vụ việc, xác định trách nhiệm và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.
13: Nội dung còn lại đó là tạo một cơ chế phối hợp có thể vận hành ổn định và lâu dài với yêu cầu rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ quy trình và rõ thời hạn. Cùng với đó là tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và khai thác dữ liệu để sự phối hợp giữa ba cơ quan không chỉ diễn ra khi vụ việc đã xảy ra mà còn hỗ trợ nhận diện và phòng ngừa rủi ro từ sớm.
14: Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này và xin hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục tiếp theo.
4: Bây giờ là 8 giờ 42 phút ở thủ đô Hà Nội. Theo quy luật thông thường của giao thông thì đây là thời điểm mà áp lực sẽ dần giảm đi. Có thể khó khăn còn sót lại trên cung đường bạn đi qua nhưng nó đã qua cái mốc áp lực căng thẳng nhất của giờ cao điểm rồi. Giờ này các em học sinh đã bắt đầu vào cái tiết học của mình. Xem nào, 8 giờ 42 phút thế là cũng hết tiết học đầu tiên rồi. Và nhiều phụ huynh cũng đã ổn định ở cơ quan công sở, ở nơi làm việc của mình. Thế cho nên lưu lượng ngoài đường cũng sẽ dần giảm đi. Chúng ta cùng xem cụ thể ra sao. Khu vực ngã tư Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ thì thính giả cho biết là đèn tín hiệu giao thông sáng nay không hoạt động. Cho nên đi lại cũng có phần khó khăn. Ngã tư Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết có một xe khách gặp sự cố trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

ở đoạn km 684+700 hướng Bắc Nam. Xe này thì cũng đã được xử lý rồi và giao thông đã ổn định. Ngã ba Chiến Thắng với đường 19 tháng 5 rất khó. Khu vực đường Lĩnh Nam ra cầu Thanh Trì thì ùn dài đến phố Vĩnh Hưng. Từ đường Lĩnh Nam ra cầu Thanh Trì ùn dài đến phố Vĩnh Hưng. Đoạn đường vành đai ba bên dưới từ gầm cầu Dậu cho đến nút giao Phạm Tu cho đến ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến nhìn chung vẫn là những lộ trình còn đông và còn chậm. Ngã tư Hạ Yên Quyết Trần Kim Xuyến cũng khó. Và nhiều tuyến đường khác, những khó khăn vẫn còn xuất hiện rải rác. Chúng tôi đang liên tục cập nhật và rất mong vẫn nhận được những sự thông tin thường xuyên của các bạn trên mỗi cung đường. Dù là giao thông còn khó hay tình hình giao thông cũng đã dễ thở hơn rồi, xin mời bạn tiếp tục chia sẻ. Đường trên cao vành đai 3, một bạn cho biết là vẫn đang ùn từ Gamuda hướng về Mai Dịch. Xin cảm ơn bạn và chia sẻ khó khăn cùng bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những giai điệu âm nhạc để giúp cho những hành trình dù còn đông đúc và chật chội cũng sẽ bớt phần căng thẳng hơn với những giai điệu ngọt ngào viết về mùa thu Hà Nội và vẻ đẹp của Hà Nội. Một ca khúc của Nguyễn Đức Cường, Nồng Nàn Hà Nội, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
2: Các bạn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta có thông tin mới, đoạn đường từ cầu Lủ đi ra đường Nguyễn Trãi, giao thông vẫn còn khó khăn. Có bạn sáng nay là đã mất độ khoảng 38 phút đồng hồ, ngót nghét 40 phút đồng hồ để đi từ cầu Lủ ra phía đường Nguyễn Trãi. Ngã tư Hồ Tùng Mậu, Trần Vĩ cũng là một điểm đường thách thức sự kiên nhẫn của chúng ta. Đoạn dốc Bắc Cổ thì vẫn ùn. Thính giả đang mong chờ có sự hỗ trợ điều tiết, phân luồng từ phía lực lượng chức năng. Đường Nguyễn Tuân đi ra đường Lê Văn Lương, giao thông chậm chạp. Vành đai 3 vẫn đang ùn từ ga Muda hướng về Mai Dịch. Đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết đèn tín hiệu giao thông tại nút Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ. Phía lực lượng cũng đã nhận được thông tin phản ánh của thính giả qua VOV Giao thông là đèn không hoạt động và đội chỉ huy giao thông điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị tiến hành kiểm tra ngay. Trên những tuyến đường khác, chúng ta vẫn đang ghi nhận xu hướng giảm nhiệt dần. Mức độ giảm nhiệt có thể khác nhau trên các tuyến đường với vai trò giao thông của nó. Có nơi thì vẫn còn đông, giảm nhiệt chậm thôi, có nơi thì cũng đã thoáng hơn rồi. Hình ảnh camera chúng tôi ghi nhận trên nhiều tuyến đường thủ đô lúc này. Các phương tiện cũng đã di chuyển cách nhịp nhàng, ví dụ như là ở khu vực đường Giải Phóng, đường Đại Cồ Việt. Thì bây giờ đông hơn, hướng đông hơn lại là hướng đi ra khỏi thành phố, đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, rồi trước nút giao Đại Cồ Việt Giải Phóng. Khu vực giao thông phía hầm Kim Liên, phố Xã Đàn cũng đã ổn rồi, giao thông thông suốt. Phía đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến gần như là áp lực cũng đã bỏ lại phía sau. Tuy nhiên là mạn phía nút giao đường Tràng Tiền với đường Trần Quang Khải thì đang vô cùng khó khăn. Hình ảnh camera trực tiếp ngay lúc này cho chúng tôi thấy những cái sự ngột ngạt bức bối đó. Các phương tiện rẽ từ đường Trần Hưng Đạo ra, đường Tràng Tiền ra cũng đang gần như không thể di chuyển được do cái luồng phương tiện ở phía trước không lưu thoát được. Nút giao đường Tràng Tiền với đường Trần Quang Khải hiện nay vô cùng khó khăn. Và các bạn cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn. Ở bên lề đường bên phải chúng tôi thấy là xe buýt rồi một số xe ô tô con vẫn đang có thể lưu thông được, tất nhiên là chậm. Và trên cái hướng chính tuyến thì các bạn sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Chúng ta cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn, tuần tự, tránh cái việc chen lấn làn đường của nhau. Bây giờ xe máy cũng đang khó để có thể tìm thấy những cái khoảng trống nhỏ hẹp còn lại trên nút giao Tràng Tiền với đường Trần Quang Khải. Phố Chùa Bộc hướng đi cầu vượt Phạm Ngọc Thạch có một ô tô dừng sát giải phân cách và cũng đang gây ảnh hưởng đến giao thông tại đây.
3: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybur Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybur Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybur Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybur Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay
5: tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Dốc Bác Cổ và khu vực lân cận đó, giao thông vẫn đang rất khó khăn. Chúng tôi vẫn đang liên tục quan sát khung hình camera tín hiệu trực tiếp tại nút giao Tràng Tiền với đường Trần Quang Khải. Và nhận thấy gần như là các xe đã đứng im, chỉ có cái hướng rẽ phải từ phố Tràng Tiền đi ra là có thể nhích được một chút thôi. Nhưng mà cũng chỉ đi được một đoạn, thì đoạn kế tiếp lại không thoát được nữa. Thế và bây giờ thì đây là khu vực giao thông đang rất khó, những người đi bộ cũng phải rất khó khăn để có thể lách qua những cái xe ô tô đã ken kín lòng đường. Thính giả rất mong có sự hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực dốc Bác Cổ và nút giao Tràng Tiền Trần Quang Khải. Hiện nay giao thông đang vô cùng khó khăn. Ngoài ra thì cùng với đó cũng có những cái vị trí khác mà thính giả báo là vẫn còn khó, như là phía từ cầu Lù mà đi ra đường Nguyễn Trãi, rồi khu vực ngã tư Hồ Tùng Mậu, Trần Vĩ, hay là một vài những đoạn đường như phía vành đai 3 từ Gamuda hướng về Mai Dịch, từ Lĩnh Nam, từ đường Lĩnh Nam đi ra cầu Thanh Trì đến phố Vĩnh Hưng, vân vân. Rồi khu vực Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, tại đây thì đèn tín hiệu giao thông đang tạm thời không hoạt động. Các bạn đi qua chúng ta cũng phát huy tinh thần nhường đường nhau. Khu vực ngã ba Chiến Thắng với đường 19 Tháng 5 cũng là một điểm đường mới đây được đề cập trong trạng thái khó khăn, nhưng may mắn là đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng rồi, chúng ta cứ bình tĩnh và kiên nhẫn chấp hành. Có một xe 16 chỗ vừa gặp sự cố giữa đường ngay ở đoạn đang rào chắn thi công lối lên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm. Một xe 16 chỗ hỏng ngay giữa đường, đoạn rào chắn thi công lối lên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm dẫn đến giao thông có thể bị cản trở. Đoạn đường Lê Đức Thọ đi về phố Cầu Diễn, giao thông cũng đang khó khăn.
6: Master Roy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 năm 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterwide Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
5: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
7: Cái áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đánh giá hành vi, khả năng tuân thủ vân vân đều gây những cái áp lực rất lớn về mặt tâm thần cho người lao động. Đây thực sự là vấn đề rất lớn và chúng ta cần phải can thiệp sớm, yêu cầu cái đánh giá, cái gánh nặng sức khỏe tâm thần đối với người lao động là cần phải được đặt ra.
8: Áp lực công việc kéo dài, thời giờ làm việc thiếu hợp lý, yêu cầu vượt quá khả năng hay là sự kiểm soát quá mức, sự phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc đều có thể trở thành nguy hại đối với người lao động. Một nơi làm việc an toàn phải bảo vệ con người một cách toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần.
9: Cần chuyển từ tư duy bảo vệ người lao động chủ yếu trước các nguy cơ hữu hình sang quản trị tất cả các rủi ro có thể phát sinh từ quá trình lao động.
0: Đề xuất bổ sung an toàn tinh thần vào luật an toàn vệ sinh lao động. Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý để đưa vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động. Nếu các quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Các bạn thân mến, sáng nay giao thông nóng trên rất nhiều những tuyến đường và nhiều điểm nút giao thông, cho nên lực lượng chức năng cũng đang phải căng mình chống tắc đường, điều tiết giao thông. Ở những khu vực nào lực lượng chức năng chưa kịp thời tiếp cận, chúng ta cũng phát huy tinh thần tự giúp nhau trước. Đối với khu vực nút giao Tràng Tiền Trần Quang Khải và khu vực phía dốc Bác Cổ, các bạn thân mến, hiện nay đang khó khăn. Và chúng tôi thấy trong ít phút vừa qua cũng đã có một số bác tài đã xuống xe để tìm cái lối thoát, hướng dẫn các dòng xe thoát khỏi khu vực này. Bây giờ còn một làn rẽ phải đang đi được các bạn ạ. Các bạn đang lưu thông ở khu vực phố Tràng Tiền Trần Quang Khải, có nghe thấy chúng tôi không ạ? Chúng tôi kêu gọi các bạn nên ưu tiên cái hướng rẽ phải. Nếu bạn đang đi từ phía phố Tràng Tiền thì đừng đi thẳng và đừng rẽ trái. Những nỗ lực này sẽ vô ích thôi, bởi vì giao thông đang rất nóng phía trước. Bạn có cố đi thẳng hay cố rẽ trái cũng không thể. Hiện nay còn làn áp sát bên phải còn lưu thông được, chúng ta ưu tiên đi áp sát làn phải và đi thẳng. Đi tiếp đến cái điểm nào có thể tìm kiếm điểm quay đầu xe ngược trở lại. Chứ còn nếu từ khu vực nút giao Tràng Tiền Trần Quang Khải mà bạn cố gắng tiếp cận lên D, lúc này là không thể. Và hướng cắt chéo như thế này sẽ làm cho giao thông ngày càng xung đột nặng hơn. Còn một luồng xe đang rẽ phải được, dù là làn đường còn hẹp thôi, nhưng vẫn rẽ phải được từ phố Tràng Tiền ra đường Trần Quang Khải để đi tiếp. Chúng ta hãy ưu tiên rẽ phải. Bạn đang dừng ở làn phải, hãy đi tiếp, đừng cố gắng chờ đến khi đi thẳng hoặc rẽ lên D. Chúng ta đi vào làn rẽ phải, đi liên tục để mở một cái lối thoát và tuyệt đối không dừng ở làn phải để cản trở các phương tiện đang được rẽ phải tại đây. Còn một làn phải ô tô có thể đi được. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi thấy là một số người lái xe đã rất nỗ lực để có thể tự đứng ra và hướng dẫn các xe rẽ phải liên tục ở đây nhằm mở một cái lối thoát cho luồng phương tiện. Và hướng này có vẻ khả quan hơn. Các bạn ưu tiên rẽ phải liên tục tại đây nhé. Mà xe nào đang đi thẳng, đang có định hướng đi thẳng, các bạn đang ở làn phải, hãy di chuyển liên tục, đừng dừng lại để chờ rẽ lên D. Như vậy sẽ cản trở rất nhiều. Hãy ưu tiên đi thẳng các bạn nhé. Từ phía phố Tràng Tiền ra đường Trần Quang Khải hoặc ở bên làn phải tại nút giao này, chúng ta định lên D thì đừng lên D nữa. Chúng ta hãy đi thẳng liên tục. Rồi, tốt rồi, đang dần dần tháo gỡ được rồi. Chúng ta hãy ưu tiên đi thẳng liên tục đi để giải phóng lòng đường. Và các xe đã chót áp sát làn trái để lên D rồi thì chúng ta cũng cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, đừng tách làn nữa. Vâng, các bác tài đang rất là phối hợp và chúng tôi thấy là đang dần khả quan rồi. Hãy ưu tiên di chuyển liên tục, đừng cố gắng cắt chéo lên D các bạn nhé, tạo thành luồng xung đột. Đã có thêm những khoảng trống trên lòng đường và giao thông đang dần dần được tháo gỡ rồi. Vâng, rất tốt các bạn ạ, chúng ta tự giúp nhau trước bằng những phương án như vậy. Còn khoảng trống hãy di chuyển liên tục để tạo một cái luồng lưu thông. Và khi nào mà đường thông thoáng ổn định trở lại, chúng ta mới tiếp tục di chuyển hướng cắt chéo lên D. Bây giờ phương án đó là không khả thi. Các bạn hãy rẽ phải liên tục đi tiếp đến cái điểm nào thông thoáng hơn để quay đầu ngược trở lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
5: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
6: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
5: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
6: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
5: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
7: Các bạn thân mến, nhiều tuyến đường khác của chúng ta trong trạng thái giao thông bây giờ cũng đang dần có những tín hiệu giảm nhiệt rồi. Và có một số thông tin mới, khu vực đường Lê Đức Thọ đi đường Cầu Diễn thì vẫn còn khó khăn. Thông tin mới đây, lúc 8:56, đường Hồ Tùng Mậu hướng về Cầu Diễn khó khăn. Thính giả cũng đang cần sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Đường Cổ Linh hôm nay có lực lượng chức năng phân luồng quay đầu ở chỗ trường cấp 2 Tư Đình lên cầu Vĩnh Tuy. Khu vực nút giao phía Tràng Tiền đường Trần Quang Khải dốc Bắc Cổ, giao thông cũng đã có cải thiện một chút nhờ sự phối hợp của người tham gia giao thông và các bác tài tốt bụng và có kinh nghiệm cũng đã đứng ra hỗ trợ điều tiết phân luồng trong khi chờ lực lượng chức năng. Chúng tôi thấy là tình hình cũng đang dần cải thiện, tuy nhiên cũng chưa được triệt để đâu. Các bạn cũng đừng vội chúng ta đi lên đê từ những cái khu vực nút giao này. Các xe, nhiều xe từ phía D đi xuống dốc Bắc Cổ để đi về phố Tràng Tiền cũng đang có xu hướng là rẽ trái để ôm theo làn, tạo thành cái luồng luân chuyển liên tục, tránh cắt chéo dòng. Và các xe đi từ phố Tràng Tiền ra nút giao, chúng tôi khuyến cáo các bạn đừng lên đê vội, đừng cắt chéo dòng xe lên đê vội ở khu vực này. Tình hình giao thông vẫn chưa thực sự khả quan. Chúng ta hãy ưu tiên lưu thông liên tục ở luồng rẽ phải rồi tìm điểm quay đầu xe ở kế tiếp. Chúng ta sẽ có nhiều điểm tiếp cận lên đê ở các vị trí tiếp theo. Các bạn liên tục rẽ phải đi để tạo cho một cái luồng giao thông thông suốt. Đừng cắt chéo từ phía phố Tràng Tiền lên dốc Bắc Cổ để lên đê. Như vậy sẽ tạo ra sự xung đột không đáng có về giao thông và chính chúng ta cũng sẽ gặp khó hơn. Chúng ta cũng sẽ làm khó nhiều người khác. Hãy ưu tiên rẽ phải liên tục các bạn nhé, từ phía phố Tràng Tiền ra đường Trần Quang Khải và tiếp cận D ở điểm khác, đừng rẽ trái ở đây. Các bạn từ trên D rẽ xuống, nếu như chúng ta có thể cũng hãy ôm theo luồng phương tiện đang di chuyển theo hướng thẳng để vào phố ở một cái vị trí khác, tránh xung đột giao thông tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn những lái xe tốt bụng cũng đã không ngại khó khăn giữa trời nắng nóng như thế này và cùng với mọi người để tìm ra một cái hướng tự giúp nhau trong khi lực lượng chức năng cũng đang bận rộn ở rất nhiều những điểm đường khác. Khu vực giao thông phía vành đai 3 hướng Mai Dịch, đoạn Hatico Yên Sở cũng đang còn khó khăn. Đó là thông tin mới được thính giả cập nhật. Cũng giờ cao điểm sáng nay, sáng thứ hai đầu tiên khi các con trở lại trường lớp, bắt đầu năm học mới, quả thực giao thông của chúng ta cũng đã khác rất nhiều đúng không các bạn? vô số những điểm đường khó khăn, vô số những điểm nóng giao thông. Chúng ta đã mất nhiều thời gian và chính lực lượng chức năng cũng vất vả hơn rất nhiều trong công tác phân luồng điều tiết giao thông. Tuy nhiên, dần dần chúng ta cũng sẽ thích ứng với cái áp lực giao thông của năm học mới và với những phương án của lực lượng chức năng, với sự phối hợp của người dân, chúng tôi tin rằng chúng ta cũng sẽ tìm ra cách để giảm bớt những cái sự khó khăn này thôi, cùng với các nỗ lực đầu tư cải thiện về hạ tầng giao thông. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, các đồng chí cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố như là Ban Duy tu, rồi Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, các đơn vị quản lý đường bộ đã phối hợp thông tin cùng chương trình. Cảm ơn các cán bộ, nhân viên của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Cảm ơn các đơn vị quản lý vận hành cao tốc đã gửi thông tin kịp thời. Và đặc biệt cảm ơn các thính giả đã luôn luôn chia sẻ, đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong mỗi khung giờ cao điểm. Hành trình 81 năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với lịch sử dân tộc và hành trình gần 20 năm của VOV Giao thông Quốc gia cũng đã và đang nhận được những sự ủng hộ, những sự yêu thương, những sự chia sẻ, khích lệ động viên của các thính giả. Chúng tôi vô cùng biết ơn vì những tấm lòng của các bạn. Cảm ơn thính giả rất nhiều. Chúng tôi cập nhật nhanh một tin nữa, đó là quốc lộ 3 đường 18 hướng Bắc Ninh có thanh gỗ dài khoảng 1 mét ở làn giữa. Thính giả cảnh báo điều này và lưu ý chúng ta lái xe thận trọng hơn. Xin một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngày đầu tuần giao thông được thông suốt, an toàn và mọi sự hành thông thuận lợi. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Hoài Nam, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả. Chương trình xin được dành tặng các bạn một món quà âm nhạc trước khi chúng ta đến với các nội dung tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời các bạn cùng lắng nghe và sẽ tiếp tục đồng hành cùng FM 91 trong thời lượng tiếp theo.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đồng hành cùng VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, một buổi sáng thứ hai lại bắt đầu, ngày đầu tiên của một tuần mới khi Hà Nội thức dậy trong nhịp sống quen thuộc, những con đường đông dần lên, hàng quán mở cửa, người đi làm, đi học bắt đầu hành trình của mình. Và giữa dòng chảy ấy thì đời sống thị thành ngày hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn thành phố từ những câu chuyện rất gần gũi, chuyện đi lại, chuyện mưu sinh, chuyện ứng xử nơi công cộng và những thay đổi đang diễn ra từng ngày trong đời sống đô thị. Sáng nay thứ hai ngày 7 tháng 9 và quý vị đang lắng nghe đời sống thị thành đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu một tuần mới bằng những thông tin thiết thực, những góc nhìn đa chiều và tất nhiên là đừng quên chia sẻ với chương trình những điều khiến quý vị đang chứng kiến trên đường phố, trong khu dân cư của mình hay nơi mình đang sống, những thông tin giao thông. Và trước khi đến với nội dung của đời sống thị thành sáng nay, chúng tôi xin được chuyển nhanh một số thông tin giao thông.

được các bạn thính giả báo về, đó là khu vực vành đai 3 hướng Mai Dịch đoạn Hateco Yên Sở đang đông đúc khó khăn. Rồi khu vực nút giao quốc lộ 3 đường 18 hướng Bắc Ninh có thanh gỗ dài khoảng 1 mét ở làn giữa cũng gây nguy hiểm cho các phương tiện khi di chuyển qua đây. Công ty công trình giao thông cho biết là trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn km 1 hướng đi cầu Thăng Long vừa xảy ra va chạm giữa xe 24 chỗ và một xe con. Giao thông hiện nay cũng đang gặp cản trở do vụ va chạm này mang lại. Và cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật khi mà chúng ta cũng đã vừa kết thúc khung giờ cao điểm sáng nay. Và để khởi đầu cho đời sống thị thành hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ được trình bày bởi ca sĩ Hoàng Hải.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cho biết các hành vi sử dụng căn hộ chung cư sai mục đích như làm văn phòng, cơ sở sản xuất hay kinh doanh trái phép có thể đối mặt với mức xử phạt hành chính lên tới 130 triệu đồng. Quy định này nhằm siết chặt quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và quyền lợi của cộng đồng cư dân. Thị trường chung cư Hà Nội hiện đang ghi nhận xu hướng chững lại và phân hóa mạnh, nhiều căn hộ thứ cấp giảm giá nhẹ khoảng 10-20% so với đỉnh. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định thị trường chưa giảm sâu đồng loạt do chi phí đầu vào vẫn cao. Người mua sở hữu tài chính vững vàng có thể cân nhắc xuống tiền tại các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và vị trí thuận lợi. Du lịch Phú Quốc đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ với lượng khách quốc tế và nội địa tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm. Để chuẩn bị đón tuần lễ cấp cao APEC 2027, Đảo Ngọc đang chạy đua hoàn thiện hệ thống hạ tầng và các dự án trọng điểm, đối mặt với phép thử lớn về nâng cấp dịch vụ và phát triển dài hạn. Chuyển sang tin thế giới, đợt phun trào mạnh của núi lửa Anak Krakatoa đã khiến cho bụi phủ kín bầu trời, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông hàng không tại Indonesia với hơn 300 chuyến bay bị gián đoạn. Trước tình hình này, nhà chức trách đã phải ra lệnh tạm dừng hoạt động tại 6 sân bay để đảm bảo an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp làm sạch và cảnh báo người dân phòng ngừa rủi ro sức khỏe. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tháng 9, nhiều nông dân và doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long cho biết là vụ hè thu đang vào giai đoạn cuối nên sản lượng ít. Với mức giá hiện tại, người trồng lúa từ hòa đến lỗ khi chi phí đầu vào tăng mạnh, nhất là với những người thuê mướn đất để canh tác. Ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Hưng, Đồng Tháp cho biết, trong giai đoạn đầu năm, các thị trường truyền thống như là Trung Quốc hay Châu Phi đã nhập đủ hàng và đang chờ giải phóng các hợp đồng còn lại trước khi ký mới. Chính vì vậy, nhu cầu thực tế vào thời điểm hiện tại. Mặt khác, với trường hợp của Philippines, họ có yêu cầu lớn nhưng không biết thời gian qua đồng bằng sông Cửu Long vào vụ thu hoạch lúa, nên là nước này giảm nhập để chờ giá. Cơ quan chức năng Philippines cũng chỉ hoãn cấp giấy phép nhập khẩu gạo. Những yếu tố này khiến nhu cầu thu mua thực tế chậm, giá giảm. Trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm sâu, thì Hiệp hội các nhà sản xuất gạo Thái Lan cho biết, tháng 8 vừa qua, giá gạo xuất khẩu 5% tấm liên tục tăng từ mức 466 đô la Mỹ lên 471 đô la Mỹ, vào đầu tháng 9 là 483 đô la Mỹ một tấn, tổng cộng là tăng 17 đô la Mỹ một tấn. Thái Lan cũng đẩy mạnh xuất khẩu vào nhiều thị trường truyền thống của Việt Nam, đó là Malaysia và Philippines, bên cạnh đó là nối lại ở thị trường truyền thống Iraq. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, một hành trình an toàn không chỉ bắt đầu từ việc chúng ta nắm rõ tình hình giao thông mà còn từ chính trạng thái của người cầm lái. Một cơ thể mệt mỏi, một tinh thần thiếu tỉnh táo cũng có thể trở thành rủi ro trên đường. Và ngay sau đây là Lái khỏe về nhà bình an, tiểu mục cùng quý vị cập nhật những kiến thức, kỹ năng và thói quen cần thiết để giữ sức khỏe, sự tỉnh táo và chủ động trong mỗi hành trình. Bởi đi nhanh hay đi xa không quan trọng bằng việc đi khỏe, đi an toàn và trở về bình an. Mời quý vị cùng lắng nghe Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông Quốc gia.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin hôm nay chúng tôi gửi tới quý vị những cảnh báo đáng chú ý về nhiễm

0: Mycobacteria sau phẫu thuật, nguy cơ béo phì ở trẻ, an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, tác động của nghe kém kéo dài và cách sử dụng nước ép trái cây hợp lý.
1: Mở đầu là một thông tin nhiễm trùng không phải lúc nào cũng đáp ứng với những loại kháng sinh thường dùng. Nhiễm NTM hay còn gọi là nhiễm Mycobacteria không điển hình. Đây là nhóm vi khuẩn tồn tại trong môi trường tự nhiên và có thể gây nhiễm trùng da, mô mềm, đặc biệt sau phẫu thuật hoặc là những thủ thuật có can thiệp và sử dụng vật liệu nhân tạo.
0: Điều đáng lưu ý là nhiễm NTM có thể không đáp ứng với các loại kháng sinh thường được sử dụng cho nhiễm trùng thông thường. Vì vậy, sau phẫu thuật, nếu vết thương lâu liền, liên tục rỉ dịch hoặc chảy mủ xuất hiện áp xe, tái phát nhiều lần hoặc không cải thiện dù đã dùng kháng sinh, người bệnh không nên tự điều trị kéo dài.
1: Thay vào đó, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được xác định chính xác nguyên nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp. Việc phát hiện đúng tác nhân gây nhiễm trùng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là khi những phương pháp điều trị thông thường không mang lại hiệu quả.
0: Từ những biến chứng sau phẫu thuật, chúng ta chuyển sang một vấn đề sức khỏe đang ngày càng được quan tâm ở trẻ em, đó là thừa cân, béo phì. Và một trong những yếu tố có thể góp phần làm tăng nguy cơ này lại đến từ chính những thiết bị rất quen thuộc trong mỗi gia đình.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ngoại khoa Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, việc trẻ xem TV quá nhiều, tiếp xúc sớm với máy tính và điện thoại có thể góp phần làm tăng nguy cơ béo phì. Thời gian trước màn hình khiến trẻ ít vận động, dễ ăn vặt, tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa đường và chất béo, đồng thời có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.
0: Đặc biệt, thói quen vừa ăn vừa xem màn hình khiến trẻ nhỏ khó nhận biết cảm giác no và dễ ăn quá mức. Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên hạn chế thời gian trẻ sử dụng thiết bị điện tử, tăng cường hoạt động thể chất, đồng thời xây dựng thói quen ăn uống và ngủ nghỉ lành mạnh để phòng ngừa thừa cân béo phì.
1: Còn với sức khỏe cộng đồng, một trong những vấn đề luôn được quan tâm đó là nguồn thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Những con số mới được báo cáo tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy quy mô rất lớn của hệ thống giết mổ và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tới đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, toàn thành phố hiện có 82 cơ sở giết mổ đang hoạt động. Bình quân mỗi ngày, các cơ sở này giết mổ gần 9.000 con heo, 116 con trâu bò và hơn 143.000 con gia cầm.
1: Qua kiểm tra, nguồn hàng tại 82 cơ sở đều có nguồn gốc rõ ràng và chưa phát hiện tồn dư chất cấm hoặc thuốc an thần. Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng có 402 chợ dân sinh, trong đó có 47 chợ thực hiện mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm.
0: Tuy nhiên, phần lớn các chợ còn lại có hạ tầng xuống cấp, thiếu nguồn vốn nâng cấp và việc xã hội hóa còn hạn chế. Qua lấy mẫu giám sát tại chợ đầu mối và các kênh hiện đại, cơ quan chức năng phát hiện gần 1.200 mẫu không đạt.
1: Thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp khó khăn trong việc thu hồi thực phẩm tươi sống không đạt yêu cầu do thời gian lưu thông ngắn. Bên cạnh đó, tình trạng tồn dư kháng sinh cấm trong thủy sản còn phổ biến và hoạt động kinh doanh tự phát quanh khu vực chợ vẫn tồn tại. Đây là những vấn đề đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu dùng.
0: Một giác quan khác cũng cần được quan tâm khi chúng ta bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, đó là thính giác. Nghe kém kéo dài không chỉ khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn mà còn có thể liên quan đến sức khỏe nhận thức.
1: Các chuyên gia cảnh báo nghe kém kéo dài có thể tác động đến trí nhớ và khả năng nhận thức, đồng thời làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và Alzheimer. Vì vậy, những người thường xuyên phải hỏi lại, khó theo dõi các cuộc trò chuyện hoặc là có biểu hiện nghe kém kéo dài nên được kiểm tra thính lực và điều trị sớm.
0: Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên đơn giản cho rằng nghe kém chỉ là vấn đề tất yếu của tuổi tác. Phát hiện và xử lý sớm những vấn đề về thính lực có thể giúp người bệnh duy trì khả năng giao tiếp và chất lượng cuộc sống tốt hơn.
1: Và cuối bản tin là một thói quen dinh dưỡng tưởng chừng rất lành mạnh, uống nước ép trái cây. Nước ép có vitamin và chất chống oxy hóa, nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt hơn trái cây nguyên quả.
0: Trong quá trình ép, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, khiến đường trong nước ép có thể được hấp thu nhanh hơn và làm đường huyết tăng nhanh hơn so với khi ăn trái cây nguyên quả. Đặc biệt, nước ép nho, táo, xoài, dứa và các loại nước ép đóng chai hoặc có thêm đường có thể chứa lượng đường khá cao.
1: Người mắc phải đái tháo đường hoặc có nguy cơ tăng đường huyết nên hạn chế uống nhiều nước ép trong một thời gian ngắn, ưu tiên trái cây nguyên quả và nước lọc. Nếu uống nước ép nên chọn khẩu phần nhỏ, không thêm đường và chú ý tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn.
0: Một vết thương lâu lành, một đứa trẻ dành quá nhiều thời gian trước màn hình, một thực phẩm không đạt yêu cầu hay một đôi tai nghe kém theo thời gian, mỗi dấu hiệu đều có thể là lời nhắc chúng ta quan tâm hơn đến sức khỏe. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và tìm đến cơ sở y tế khi có bất thường vẫn là cách đơn giản và thiết thực nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Chúng ta đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của sản phẩm thuốc PM Necker Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa quý vị,

0: đặc thù công việc phải ngồi lâu, ít vận động và đôi khi phải mang vác nặng là những yếu tố có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe xương khớp của một số bác tài. Vì vậy, việc chủ động chăm sóc và bảo vệ hệ xương khớp là điều cần thiết. Khi nhắc đến sức khỏe của xương, nhiều người thường nghĩ ngay đến canxi. Tuy nhiên, để cơ thể hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả, còn cần sự tham gia của nhiều dưỡng chất khác, trong đó có vitamin K.
1: Theo các nghiên cứu, canxi, vitamin D và vitamin K có thể được ví như là kiềng ba chân cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển của xương. Nếu vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi từ ruột và máu, thì vitamin K được ví như người dẫn đường, hỗ trợ đưa canxi đến đúng với mô xương.
0: Sở dĩ vitamin K làm được điều này là bởi nó giúp kích hoạt hai loại protein osteocalci và MGP. Các protein này tham gia vào quá trình điều hòa và phân bố canxi trong cơ thể, hỗ trợ quá trình gắn canxi vào mô xương, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng canxi lắng đọng ở thành mạch. Nhờ đó, vitamin K không chỉ góp phần duy trì sức khỏe xương mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
1: Một số thử nghiệm lâm sàng cho thấy việc bổ sung kết hợp canxi, vitamin D3 và vitamin K có thể hỗ trợ cải thiện độ chắc khỏe của xương, giúp giảm nguy cơ gãy xương vùng cột sống khoảng 60%, gãy xương hông khoảng 77% và các loại gãy xương khác khoảng 81%.
0: Vitamin K quan trọng là vậy, nhưng việc bổ sung dưỡng chất này vẫn chưa được nhiều người quan tâm đúng mức. Ví dụ, với một số bác tài, do đặc thù công việc bận rộn, việc duy trì một chế độ ăn đa dạng đôi khi gặp khó khăn, trong đó có việc ăn ít rau xanh. Bên cạnh đó, khi bị ốm, một số người có thể ngại đi khám mà tự mua kháng sinh để sử dụng. Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý có thể làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vitamin K tại hệ tiêu hóa.
1: Vậy chúng ta sẽ cần bổ sung vitamin K như thế nào để hỗ trợ tốt cho sức khỏe xương? Theo khuyến nghị, phụ nữ trưởng thành cần vào khoảng 90 microgram vitamin K mỗi ngày, còn với nam giới sẽ cần vào khoảng 120 microgram. Chúng ta có thể bổ sung vitamin K thông qua chế độ ăn uống, qua đó góp phần hỗ trợ sức khỏe xương.
0: Vậy vitamin K có trong những thực phẩm nào? Thực ra cũng rất dễ tìm. Quý vị có thể thấy rằng vitamin K có nhiều trong các loại rau lá xanh như là cải xoăn, rau bina hay cải bó xôi, cải bẹ xanh, súp lơ xanh, bắp cải, cùng một số loại rau thơm như mùi tây, húng quế. Một số loại dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu cải cũng chứa dưỡng chất này. Ngoài ra, chúng ta có thể tìm thấy vitamin K trong một số thực phẩm lên men, đặc biệt là đậu nành lên men, cùng một số thực phẩm có nguồn gốc động vật như là trứng, thịt, gan và các sản phẩm từ sữa.
1: Có một mẹo nhỏ, đó là nên kết hợp các thực phẩm giàu vitamin K với dầu ô liu hoặc là những thực phẩm có chứa chất béo lành mạnh. Bởi vitamin K sẽ tan trong chất béo, nên việc này có thể giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Đồng thời, để tốt cho xương, chúng ta cũng nên duy trì một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học, bảo đảm bổ sung đầy đủ các dưỡng chất quan trọng như canxi, vitamin D3 và vitamin K.
0: Và tất nhiên, chế độ dinh dưỡng cũng cần đi kèm với vận động và nghỉ ngơi hợp lý. Các bác tài nên tránh ngồi liên tục quá lâu. Sau mỗi 1 đến 2 tiếng lái xe, chúng ta nên tranh thủ xuống xe, vận động nhẹ và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào thời điểm thích hợp trong khoảng 15 đến 20 phút. Những động tác đơn giản như duỗi chân, xoay nhẹ vai, cổ tay, cổ chân có thể giúp xương khớp linh hoạt hơn.
1: Chúc các bác tài luôn có những chuyến đi an toàn và một hệ xương khớp khỏe mạnh. Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc phân phối cũng xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM NextGen giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM NextGen cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM NextGen dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
6: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, công việc thường xuyên di chuyển ngoài đường khiến các bác tài phải tiếp xúc nhiều với nắng, khói bụi và các yếu tố từ môi trường. Thế nhưng giữa những mối quan tâm về sức khỏe hàng ngày, những thay đổi nhỏ trên da đôi khi lại ít được chú ý.
1: Bởi phần lớn những khối u trên da có thể lành tính và không gây nguy hiểm đến sức khỏe. Tuy nhiên, điều khiến cho nhiều bác tài băn khoăn là bằng mắt thường, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhận biết được một tổn thương trên da đang có những dấu hiệu bất thường.
0: Đây cũng là điều bác tài Minh Đức ở Hà Nội quan tâm khi gần đây nhận thấy một nốt nhỏ trên cánh tay có những thay đổi so với trước kia. Không đau, không gây khó chịu nên anh Đức chưa biết có cần đi khám hay chỉ tiếp tục theo dõi. Từ trường hợp của bác tài Minh Đức, tư vấn cabin sẽ cùng quý vị tìm hiểu những đặc điểm giúp nhận diện u da lành tính và những thay đổi cần cảnh giác. Trước tiên là những phân tích của bác sĩ Văn Thị Bích Trâm, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này.
8: U da lành tính thường là những cái tổn thương da mà nó xuất hiện một cách chậm, từ từ, thường là ở hình dạng là nốt ruồi hoặc là những cái nốt mụn thịt. Thì thường những cái sang thương này nó sẽ có những cái hình dạng để mà chúng ta nhận biết như sau. Đầu tiên về hình dáng, nó sẽ có hình tròn hoặc là hình oval. Về màu sắc thì sẽ có những cái màu sắc đồng đều, ví dụ là màu nâu hoặc là màu đen. Và cái tiến triển của cái sang thương đó thì nó sẽ rất là chậm. Ví dụ như chúng ta bị một nốt ruồi từ khi còn nhỏ, và khi mà cơ thể chúng ta lớn lên thì chúng ta mới thấy nốt ruồi đó nó lớn lên. Cái kích thước nó tăng trưởng rất là chậm, và cái đường kính của cái nốt ruồi thường nó sẽ không quá 2 cm. Trái ngược với u da lành tính thì có những cái sang thương da ác tính, thì nó sẽ có những cái tế bào phát triển một cách không kiểm soát được, dẫn đến những cái tình trạng hay còn gọi là ung thư da. Một sang thương có nguy cơ ung thư da, đầu tiên cái bờ của sang thương nó sẽ không đồng đều, sẽ gập ghềnh, màu sắc của nó sẽ không được đồng đều, nó sẽ có chỗ là xanh, chỗ vàng, chỗ chảy máu màu đỏ. Cái sang thương này nó có một cái tốc độ phát triển rất nhanh, chỉ trong vòng thời gian ngắn 6 tháng hoặc là 1 năm có thể thấy được bằng mắt thường. Và cuối cùng đó là cái sang thương này nó không có lông mọc lên.
1: Thưa các bạn, điều đáng quan tâm hơn là một tổn thương trên da có thể chịu tác động của nhiều yếu tố trong suốt thời gian tồn tại. Với các bác tài thường xuyên làm việc ngoài trời, câu chuyện tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài cũng là một yếu tố cần được lưu ý. Bên cạnh đó còn có những yếu tố nào làm gia tăng nguy cơ xuất hiện hoặc biến đổi các tổn thương trên da? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm tiếp tục cung cấp thông tin tới chúng ta.
8: Thông thường u da ác tính thì nó sẽ có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên đó là nguyên nhân do di truyền. Ngoài cái vấn đề di truyền ra thì có một số cái sang thương da nó có thể chuyển sản từ lành tính sang ác tính nếu mà chúng ta để cái vùng da đó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay còn gọi là tia UV trong một thời gian dài. Một lý do nữa đó là những cái vùng da mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc với những hóa chất độc hại thì nó cũng có khả năng là nó sẽ chuyển sản từ cái u lành sang u ác tính.
0: Cũng theo chuyên gia, phát hiện một khối u trên da không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ ngay. Cách xử trí còn phụ thuộc vào tính chất của tổn thương và mức độ ảnh hưởng đối với người bệnh. U lành tính và u ác tính vì thế cũng có những hướng xử trí khác nhau. Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm chia sẻ cụ thể hơn.
8: Khi mà chúng ta đã phân biệt được đây chỉ là một u lành tính thì chúng ta có thể lựa chọn sống chung với sang thương đó nếu nó không gây ảnh hưởng quá nhiều về mặt thẩm mỹ. U da ác tính hay còn gọi là ung thư da nó hầu hết có thể điều trị được, và chúng ta có thể điều trị bằng phẫu thuật để cắt bỏ cái khối u đó là thứ nhất. Thứ hai, đối với những cái khối u mà nó hơi lan rộng thì chúng ta có thể kết hợp với xạ trị hoặc là hóa trị sau khi phẫu thuật để tiêu diệt hết những cái tế bào ung thư xung quanh đó và đảm bảo là nó sẽ không lây lan ra sang những cái vùng cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát hiện một khối u trên da thường khiến cho nhiều bác tài lo lắng, nhất là khi chưa biết đó là tổn thương lành tính hay ác tính. Tuy nhiên, như những phân tích trong chương trình hôm nay, mỗi loại u da có đặc điểm và hướng xử trí khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng trước hết vẫn là xác định đúng tính chất của tổn thương. Đặc biệt là các bác tài, dù công việc bận rộn, nhưng khi có những băn khoăn về bất thường trên da thì nên đi thăm khám chuyên khoa để có được những đánh giá chính xác và hướng xử trí phù hợp. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
1: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
0: Sao?
1: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
0: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
1: Mổ cận á?
0: Ừ.
1: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa nên cũng không dư nhiều.
0: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
1: Ui thế cơ á? Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
0: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
1: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
0: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, Hà Nội mỗi sáng lại bắt đầu một ngày mới bằng những âm thanh rất riêng, tiếng xe trên phố, tiếng hàng quán mở cửa, tiếng người gọi nhau giữa những con ngõ nhỏ. Và một thành phố tưởng như đã quá quen thuộc, nhưng mỗi ngày lại có thêm một câu chuyện để chúng ta nhớ, để yêu. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng bước chậm lại một chút, lắng nghe những câu chuyện về con người, góc phố và nếp sống, những điều bình dị đã làm nên vẻ đẹp của thủ đô trong tiểu mục Hà Nội sống và yêu.
2: Hà Nội sống và yêu.
1: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
2: Tin yêu.

0: Thưa quý vị, nhằm tôn vinh và tiếp nối giá trị di sản, triển lãm nghệ vừa chính thức mở cửa phục vụ công chúng tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức, giới thiệu hàng trăm tác phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, nơi kỹ nghệ truyền thống của các làng nghề hòa quyện cùng tư duy sáng tạo trẻ. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 26 tháng 9.
1: Cùng với triển lãm nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội kết hợp với các đơn vị giới thiệu không gian trưng bày Líu La Líu Lô tại nhà triển lãm và trưng bày nghệ thuật 47 Tràng Tiền, Hà Nội. Diễn ra từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, chương trình giới thiệu các sản phẩm lưu niệm quà tặng Việt Nam được thiết kế theo hướng sáng tạo, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và các sản phẩm thủ công tới công chúng.
0: Ngày 5 tháng 9, không khí Tết Trung Thu tại vùng đất xứ Đoài diễn ra với đợt diễu hành đèn lồng đầu tiên quanh không gian thành cổ Sơn Tây. 25 tổ dân phố mang đến những mô hình đèn khổng lồ công phu, từ cá chép hóa rồng, đèn ông sao đến các biểu tượng xứ Đoài như cổng làng Đường Lâm, kim quy, đền Và. Cùng với hội chợ ẩm thực và trải nghiệm nặn

0: hè tại phố đi bộ.
1: Chuỗi hoạt động Lưu Trang Phố Cổ 2026 đang diễn ra rộn ràng tại khu vực phố cổ Hà Nội và Hồ Hoàn Kiếm đến hết ngày 30 tháng 9. Chương trình cuốn hút giới trẻ qua các workshop làm đèn lồng, đồ chơi dân gian và điểm nhấn là lễ rước đêm trăng phố cổ với 1.000 người vào đêm rằm ngày 25 tháng 9. Lần đầu tiên, hai mô hình đèn lồng, tháp bút và đài nghiên độc đáo sẽ xuất hiện tôn vinh tinh thần hiếu học.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong số thứ 3, cũng là số khép lại series phóng sự Thu Hà Nội, những nét chạm khác. Sau khi cùng nhau đi qua những nốt hương hoa sữa mỏng manh ở số đầu tiên, rồi chạm vào từng nếp áo giao mùa của người chàng An ở số thứ 2. Hôm nay, chúng ta sẽ mở ra một khoảng không gian rộng hơn, không gian của ký ức và sự đổi thay. Có bao giờ quý vị tự hỏi, Hà Nội bây giờ liệu có còn mùa thu như ngày xưa? Hay thực ra, thành phố này chưa từng mất đi mùa thu ấy, mà chỉ là cách chúng ta sống, cảm nhận và đi qua nó đã khác đi. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện, những mảng ký ức được đan dệt qua nhiều thế hệ ngay sau đây.
2: Với những người lớn tuổi, mùa thu Hà Nội không chỉ là câu chuyện thời tiết, mà là một khoảng trời tĩnh lặng, gói gọn cả thanh xuân và những mốc lịch sử không thể nào quên. Như câu chuyện của bà Lê Thị Sâm, một người con Hà Nội đã đi qua gần một thế kỷ cùng thành phố. Nhắm mắt lại để nhớ về những mùa thu thời trẻ, điều đầu tiên dội về trong ký ức của bà là một Hà Nội thanh bình và tiếng vọng phố phường khó lẫn.
3: Thì lúc bây giờ bà nhớ nhất là cái không khí của Hà Nội xưa, nó thanh bình lắm, nó không ồn ào như bây giờ, tĩnh lặng, với những phố dài, với những hàng cây to, rồi những hàng cây xấu, hàng cây bàng, và nhất là hàng vú sữa, đến mùa là nó thơm nức ra. Nhưng bà nhớ nhất cái không khí với cái tiếng âm thanh leng keng của tiếng tàu điện ở Hà Nội. Một mặt là một lần về thăm gia đình, thứ hai nữa là để xem lại cái không khí của Hà Nội. Cho nên cái hồi đấy thì Hà Nội nó không náo nhiệt nhưng rất vui. Đường phố thì không xô bồ và mọi người nói năng với nhau rất nhẹ nhàng, lịch sự, tế nhị. Cho nên người ta đúng là nổi tiếng Hà Nội là người ta thanh lịch. Đó là người Tràng An.
2: Cái nét nhẹ nhàng lịch sự của người Tràng An hay tiếng tàu điện leng keng nay chỉ còn là hoài niệm. Nhưng bà Sâm còn may mắn chứng kiến mùa thu ở hai cột mốc lịch sử đặc biệt. Từ khán đài A xem duyệt binh của mùa thu giải phóng năm 1975 cho đến buổi diễu hành A80 kỷ niệm 80 năm quốc khánh vào mùa thu năm 2025. Hai thời kỳ, hai không khí khác nhau nhưng đều tạc vào lòng người một niềm tự hào thiêng liêng gắn liền với mùa thu Hà Nội. Nhưng quý vị biết không, sự thanh bình hay cái cảm xúc rất thu ấy không phải tự nhiên mà có. Dưới góc nhìn của kiến trúc sư Trần Huy Ánh, cảm xúc mùa thu Hà Nội thực chất đã được nhen nhóm từ một kiệt tác quy hoạch cảnh quan đô thị từ đầu thế kỷ 20.
4: Là chúng ta biết là người Pháp đến Hà Nội là người ta làm một cái vườn ươm cây trước khi quyết định xây dựng thành phố. Có nghĩa là người ta đã phải tìm ra, nghiên cứu những loài cây nào để phù hợp với cái thành phố đấy. Bởi vì họ đã nhận diện ra một cái sự quan trọng của cái thành phố, phải cây xanh là đóng góp cái chất lượng sống của thành phố thế nào. Cho nên là khi Hà Nội được xây dựng lên ấy, thì người ta coi đó như là một cái kiệt tác về kiến trúc cảnh quan. Và có khi là trong cái quá trình xây dựng ấy, thì người ta cũng chỉ có vài chục năm thù hưởng cái đó, và chính người Hà Nội lại thù hưởng được nhiều hơn. Sau 50 năm thì những cái hàng cây lớn lên và kiến trúc thì đã hoàn chỉnh, và người Hà Nội cảm nhận được cái thành phố của mình, và đặc biệt là mùa thu, một cách nó trọn vẹn nhất. Cái cảm xúc này nó tạo nên không phải là chỉ về mặt thị giác, mà nó còn cả về xúc giác, kể cả về những cái điều kiện sống, kể cả không khí, kể cả sự đi lại, kể cả hương vị của nó nữa.
2: Hà Nội phát triển, đô thị hóa mang đến những khối nhà cao tầng và nhịp sống gấp gáp hơn. Cảnh quan có nơi thay đổi, có góc phố quen thuộc mất đi. Nhưng kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng, dù thành phố có khoác lên mình diện mạo hiện đại đến đâu, thì cái hồn cốt di sản cảnh quan khu phố cũ vẫn là điểm tựa để giữ lại ký ức mùa thu. Nhịp sống thay đổi cũng làm cách con người đón nhận mùa thu khác đi. Nhìn qua ống kính máy ảnh suốt mười mấy năm qua, nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà nhận ra mùa thu bây giờ hình như ngắn lại và người ta tận hưởng thu theo một cách nhộn nhịp hơn hẳn.
5: Mình chụp Hà Nội thì cũng mười mấy năm rồi. Tuy nhiên thì mình mới thấy là thực ra cái câu chuyện mùa thu Hà Nội nó vẫn là một cái chủ đề mà mình vẫn phải nói là sẽ chụp nhiều hình nhất, bởi vì thời tiết nó quá đẹp. Nhưng mà cái sự thay đổi của mùa thu Hà Nội trong vòng mười mấy năm qua thì nó là có rất nhiều yếu tố. Mình mới thấy ở đây thứ nhất là về bối cảnh. Ngoài việc vấn đề thời tiết ra, bây giờ mùa thu Hà Nội nó sẽ không giống như cái thời đầu mình chụp. Cái thời đầu mình chụp nó mùa thu nó cảm giác cái mùa thu nó kéo dài hơn một chút. Còn bây giờ nếu mà nói về đúng thu mà đẹp nhất thì nó giới hạn trong vòng chỉ khoảng một vài tuần thôi. Thì đấy là về đầu thời tiết. Và một cái thứ hai nữa, mùa thu Hà Nội bây giờ nó cũng không như ngày xưa nữa. Bởi vì khi mà chúng ta ra đường, ngoài đường để chụp hình ấy, thì cách đây mười mấy năm thì nó sẽ rất là nguyên bản. Còn bây giờ thì rất nhiều những cái thứ chúng ta sẽ nhìn thấy. Chẳng hạn như mọi người sẽ bắt được trend nhiều hơn. Mọi người sẽ cũng là enjoy, mọi người sẽ tận hưởng cái mùa thu nhiều hơn. Đâm ra mọi người sẽ đổ ra đường để mọi người tận hưởng cái khoảnh khắc giao mùa rất là ít đấy. Khoảng 2-3 tuần thôi. Đâm ra là sẽ rất chúng ta sẽ thấy nó rất là đông. Cho nên là với góc độ một người chụp hình thì mình thấy là mình sẽ đúng tận hưởng nhất cái mùa thu. Thì mình sẽ phải chọn được những cái khung giờ nó khác hơn bình thường ngày xưa một tí.
2: Người lớn tuổi tìm thu trong khoảng lặng ký ức. Người nghệ sĩ đi tìm thu ở những khung giờ vắng bóng người. Còn những bạn trẻ sinh ra ở thời đại hôm nay thì sao? Họ không cần phải hoài niệm về một Hà Nội xa xăm. Với họ, thu là những trải nghiệm rất đời thực. Là ánh nắng hanh hao, là những chiều cà phê ngoài trời lộng gió cùng bạn bè.
0: Đối với mình thì dấu hiệu của việc mùa thu đến còn có ví dụ như là những cái buổi cà phê mà được ngồi ở ngoài trời mát mẻ, tán gẫu với bạn bè mà không nhất thiết phải ngồi ở trong phòng điều hòa. Mùa thu đối với mình nó không chỉ là một mùa trong năm mà còn là một khoảng thời gian mình nghĩ là cũng khá đặc biệt và dễ chịu. Mình mong là sau này 30 năm nữa thì những con phố vẫn có người đi bộ. Vẫn có những hàng cây xanh để chúng mình có thể ngắm nhìn và dạo phố.
2: Đi qua những dòng ký ức của nhiều thế hệ, có lẽ chúng ta đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Hà Nội chưa từng mất đi mùa thu ngày ấy. Thành phố này chỉ đang lớn lên, mở rộng và khoác lên mình những nhịp điệu mới. Tiếng tàu điện leng keng có thể chỉ còn trong dĩ vãng. Nhưng vệt lá vàng rơi nghiêng trên phố hàng vải, cái xe lạnh làm siêu lòng người ở bầu hồ, hay nụ cười của những bạn trẻ bên ly cà phê chiều thu thì vẫn luôn ở đó. Mùa thu Hà Nội không đứng yên trong quá khứ mà vẫn tiếp biến, sống động trong chính cách mỗi chúng ta yêu và cảm nhận thành phố hôm nay.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, giữa một Hà Nội đang ngày càng rộng lớn và hiện đại, Hồ Gươm vẫn là nơi người ta tìm về mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Điều gì khiến một hồ nước nhỏ giữa lòng phố thị có sức níu chân người Hà Nội và du khách qua bao thế hệ? Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa chúng ta trở lại với những lớp ký ức, lịch sử và vẻ đẹp làm nên một Hồ Gươm, trái tim không thể thay thế của thủ đô.
2: Hà Nội ngày hôm nay có nhiều điểm vui chơi giải trí với không gian rộng lớn, có hồ nước, có cây xanh. Nhưng vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là dịp lễ Tết, người Hà Nội, du khách các tỉnh vẫn đổ về khu vực Hồ Gươm. Vẻ đẹp thanh cao cùng những truyền thuyết, di tích và cảnh quan đặc sắc đã dìu bước chân người đến đây và níu giữ họ. Hồ Hoàn Kiếm vốn là phần phía bắc của Hồ Lục Thủy xưa. Thời Lý Trần, hồ còn nằm ngoài đê. Đến thời Hậu Lê, vua Lê Thánh Tông mở rộng kinh đô Thăng Long, cho đắp đê mới, tương ứng phố Nguyễn Hữu Huân ngày nay, thì hồ nằm trong đê. Năm 1644, chúa Trịnh Doanh xây lầu Ngũ Long ở phía đông hồ Lục Thủy, cho đắp đường để cưỡi voi sang lầu, nên hồ Lục Thủy chia thành hai phần, phía bắc gọi là Tả Vọng, phía nam gọi là Hữu Vọng, triều vua Tự Đức gọi là Hồ Thủy Quân. Vì Tả Vọng gắn với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả kiếm cho thần Kim Quy nên mang tên Hồ Hoàn Kiếm. Từ một hồ nước tự nhiên ở phía đông của kinh thành Thăng Long, thế kỷ 17, Hồ Hoàn Kiếm đã trở thành nơi vui chơi giải trí của các chúa Trịnh. Chúa cùng người thân, cận thần thường tổ chức yến ẩm ở Đảo Ngọc, nay là khu vực Đền Ngọc Sơn, câu cá ở Gò Rùa, nay là vị trí Tháp Rùa, và dạo thuyền ngắm cảnh quanh hồ. Năm 1882, thực dân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ hai, chiếm huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội. Sau đó, họ bắt đầu quy hoạch lại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Sau khi nhận ra vẻ đẹp của hồ này, năm 1883, Cao ủy Haman đã cho tổ chức cuộc đua thuyền có mái che với 10 người chèo trên mặt hồ. Khi ấy khách sạn Grand Hotel, nay ở khu vực số 22-32 phố Lê Thái Tổ, còn có hai chiếc cano chuyên chở khách dạo quanh hồ ngắm cảnh mỗi chiều. Vào dịp Quốc Khánh Pháp ngày 14 tháng 7, quanh hồ Gươm còn diễn ra các cuộc đua thuyền gỗ và thuyền thúng dành riêng cho người Việt Nam. Năm 1885, công sứ Pháp Bonnan ban hành nghị định quy hoạch lại khu phố cổ Hà Nội, cho mở đường vòng quanh hồ Gươm, trồng thêm cây xanh và xây dựng các tiểu cảnh. Các tuyến phố quanh hồ nay là Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay được khánh thành vào Tết năm 1893. Vì muốn có đất mở rộng vườn hoa, năm 1925, chính quyền thành phố đã lấp một vài mét hồ ở một số đoạn quanh hồ và kè bằng bê tông. Từ đó đến nay, diện tích hồ cơ bản giữ nguyên 115.511 m². Lòng hồ có tháp rùa, đền Ngọc Sơn in bóng trong màu nước xanh lục. Sở dĩ nước hồ có màu xanh là do hồ có hơn 20 loại tảo khác nhau. Trong đó tạo nên màu xanh đặc trưng của hồ chính là tảo lục. Trên bờ có đài nghiên, tháp bút, phía tây có tượng vua Lê Thái Tổ. Phía đông sau tượng Lý Thái Tổ có ngôi nhà Bát Giác xây năm 1892, còn gọi là nhà kèn vì thời kỳ thuộc địa, đội kèn binh của Pháp thường thổi kèn ở đây vào tối thứ bảy. Ở phía tây bắc hồ còn có công trình thủy tạ. Trước kia, nơi này là một ngôi nhà gỗ nhỏ cho du khách nghỉ chân. Thủy tạ xây năm 1936 là công trình duy nhất nằm sát mép hồ có kiến trúc đẹp, hài hòa với không gian Hồ Gươm. Qua nhiều biến động lịch sử, Hồ Gươm vẫn giữ được vẻ đẹp riêng. Ngày nay, Hồ Gươm và khu vực xung quanh vẫn là một phần hồn cốt của Hà Nội, là trái tim của thủ đô, khó vị trí nào có thể thay thế.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Thưa quý vị, chuyển đổi số có thể nghe như là một khái niệm lớn, nhưng mà với người dân, đôi khi nó lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản định danh điện tử và vài thao tác thay cho những lần đi lại, chờ đợi tại cơ quan hành chính. Khi công nghệ thực sự giúp cuộc sống thuận tiện hơn, đó cũng là lúc những giá trị chuyển đổi số được nhìn thấy rõ nhất trong đời sống hàng ngày. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với Đường số mở tương lai, chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện để cùng tìm hiểu những câu chuyện cụ thể trên hành trình đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân.
8: Đường số mở tương lai.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Đường số mở tương lai, chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
10: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và tài khoản định danh điện tử, nhiều thủ tục hành chính giờ đây có thể được thực hiện ngay trên môi trường số. Thay vì phải đi lại nhiều lần, chờ đợi tại các cơ quan hành chính, người dân có thể kê khai, nộp hồ sơ và theo dõi quá trình giải quyết thủ tục chỉ với vài thao tác. Những thay đổi từ thực tiễn ấy đang cho thấy chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa vời mà đang từng bước trở thành một phần thiết thực trong đời sống. Đây cũng là một trong những kết quả từ quá trình triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dân, doanh nghiệp. Và hôm nay, Đường số mở tương lai sẽ cùng quý vị tìm hiểu một câu chuyện cụ thể về hành trình đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cuộc sống.
11: Việc ứng dụng công nghệ số như hiện nay thì rất là thuận tiện cho người dân.
12: Ai cũng có cái điện thoại trong tay thì cái đó người ta sẽ tiếp xúc và giải quyết công việc cũng nhanh.
13: Các cơ quan mình ứng dụng công nghệ thông tin này đó, làm sao cho nó đạt được nhiều hơn nữa và tốt hơn nữa thì là dân hài lòng.
9: Thưa quý vị, nhanh hơn, thuận tiện hơn, bớt đi lại, đó có lẽ là những điều người dân cảm nhận rõ nhất khi các dịch vụ hành chính từng bước được đưa lên môi trường số. Nhưng phía sau một thao tác trên điện thoại là cả một quá trình thay đổi cách thức vận hành của chính quyền. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phóng sự sau đây của nhóm phóng viên tại Cần Thơ. Thay vì phải đi xa, mất thời gian và nhiều lần chờ đợi như trước, nay người dân xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ có thể giải quyết nhiều thủ tục ngay tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Chuyển đổi số cùng với việc đưa dịch vụ hành chính về gần dân đang giúp rút ngắn quy trình, giảm thời gian, chi phí đi lại và quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ. Với những người lớn tuổi như ông Nguyễn Thanh Hải, hiệu quả ấy được cảm nhận rõ nhất từ chính những lần đi làm thủ tục.
14: Thủ tục nó cũng gọn nhẹ, cũng tốt cho lợi cho người dân. Mấy cô hướng dẫn rất là nhiệt tình.
9: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ có không gian phát triển rộng với 103 xã, phường. Thành phố triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến và kết nối dữ liệu đến toàn bộ 103 xã, phường. Nhiều mô hình như cà phê với nhân dân và doanh nghiệp, tiếp công dân tại nhà công dân, tổ công nghệ số cộng đồng hay các đội hỗ trợ phản ứng nhanh, mục tiêu cuối cùng không chỉ là đưa thêm dịch vụ lên môi trường số, mà là làm sao để người dân thực sự sử dụng được và hưởng lợi từ những dịch vụ đó. Bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ, cho biết.
15: Chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các ứng dụng công nghệ số trong hoạt động cấp ủy, chính quyền và các cơ quan dân cử. Thì các phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, hệ thống điều hành và họp trực tuyến được áp dụng tối đa, giúp chuẩn hóa cái quy trình, nâng cao cái tính công khai minh bạch và giảm thiểu cái việc sử dụng hồ sơ giấy, nhờ đó công việc được xử lý nhanh hơn.
9: Nếu như trước đây, một phần không nhỏ công việc hành chính gắn với giấy tờ, hồ sơ và những lần đi lại, thì nay dữ liệu đang dần trở thành một phần quan trọng trong cách chính quyền vận hành. Đặc biệt, định danh điện tử đang trở thành một mắt xích quan trọng để kết nối người dân với các dịch vụ số. Đáng chú ý, qua chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2, toàn thành phố đã cấp hơn 2.792.000 tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 85,02% số công dân đủ điều kiện từ đủ 14 tuổi trở lên. Cùng với đó, hơn 518.000 thông tin an sinh xã hội đã được tích hợp trên VNEID. Hơn 1 triệu sổ sức khỏe điện tử và thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đồng bộ, giúp người dân thuận lợi hơn trong khám chữa bệnh, giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu chuyển chiến dịch 60 ngày đêm thành nhiệm vụ thường xuyên, lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số.
16: Chuyển việc thực hiện chiến dịch từ cao điểm sang thường xuyên, đảm bảo mọi người dân thì đều được tiếp cận, thụ hưởng thành quả chuyển đổi số, đẩy mạnh tích hợp, khai thác dữ liệu và phát triển các cái tiện ích trên VNEID, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sổ khám sức khỏe điện tử, bảo hiểm an sinh xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
9: Từ chiến dịch cao điểm đến nhiệm vụ thường xuyên, chuyển đổi số đang hướng tới mục tiêu thiết thực hơn để người dân dễ tiếp cận, dễ sử dụng và thực sự hưởng lợi từ các dịch vụ số. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình đổi mới phương thức quản trị, phục vụ người dân của thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước không chỉ là quá trình ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành, mà sâu xa hơn là đổi mới phương thức phục vụ người dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Vì vậy, hiệu quả của chính quyền số không thể chỉ được nhìn nhận qua số lượng nền tảng, phần mềm được triển khai hay tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường điện tử. Điều quan trọng hơn là những thành quả của chuyển đổi số phải thực sự tạo ra bước chuyển trong chất lượng quản trị, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ và mức độ hài lòng của người dân. Đây cũng là một trong những yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Vậy tại Cần Thơ, việc đưa chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân đang được triển khai như thế nào? Những kết quả bước đầu và yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là gì? Phóng viên Nguyên Toàn đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
17: Thưa ông Trần Văn Huyến, có thể thấy chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, các nền tảng số còn góp phần tăng tính công khai, minh bạch, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân. Ông có thể chia sẻ thêm về hành trình chuyển đổi số của thành phố.
18: Thành phố đã xác định chuyển đổi số phải đi vào thực chất và lấy việc hiệu quả phục vụ cho nhân dân là làm thước đo, rồi lấy cái dữ liệu và công nghệ làm cái nền tảng cho quản trị điều hành. Chuyển đổi số của thành phố đang chuyển từ ứng dụng công nghệ sang đổi mới phương thức quản trị. Và trong đó cái công nghệ trở thành công cụ để nâng cao cái chất lượng điều hành và phục vụ nhân dân.
17: Theo ông thì thành phố cần có những giải pháp gì để khuyến khích người dân tích cực tham gia và sử dụng các nền tảng số?
18: Cần lấy người dân làm trung tâm, thiết kế các cái nền tảng số phải theo hướng là dễ dùng, dễ tiếp cận, thân thiện, an toàn và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, kể cả người lớn. Dịch vụ số phải thực sự tiện lợi, nhanh và có lợi ích rõ ràng cho người dân. Chúng ta cũng cần phải tiếp tục đơn giản hóa cái quy trình và tối ưu trải nghiệm, đồng thời có những cái cơ chế khuyến khích phù hợp như là ưu tiên hồ sơ trực tuyến, rồi mở rộng cái thanh toán điện tử, rồi gia tăng cái tiện ích thiết thực. Thứ ba là yếu tố then chốt là xây dựng niềm tin số. Người dân chỉ tham gia khi mà dữ liệu được bảo vệ, hệ thống ổn định và hỗ trợ kịp thời.
17: Ông có thể chia sẻ thêm

0: quỹ đạo điều hành theo thời gian thực. Thứ hai nữa là phải ứng dụng sâu rộng trí tuệ nhân tạo trong cái việc cung cấp dịch vụ công và cái tương tác. Các cái nền tảng chatbot, trợ lý ảo, phân tích dữ liệu, phản ánh, rồi kiến nghị sẽ được triển khai theo cái hướng hỗ trợ, rồi phân loại, điều phối, xử lý, nhận diện sớm những cái vấn đề, góp phần rút ngắn cái thời gian để xử lý và nâng cao cái chất lượng phục vụ. Thứ ba là phải hoàn thiện hệ sinh thái công dân số theo cái hướng tích hợp và thống nhất, tập trung tích hợp các cái nền tảng như là Cần Thơ Smart, cổng dịch vụ công, rồi các cái kênh tương tác theo một cái nguyên tắc, đó là một điểm truy cập và đa dịch vụ.
1: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý vị, từ một hồ sơ được giải quyết gần nhà, một tài khoản định danh được kích hoạt đến những dữ liệu được kết nối để người dân không phải khai đi khai lại thông tin của mình, chuyển đổi số đang hiện diện từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống.
3: Đến đây, chuyên mục Đường số mở tương lai xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là IUU, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra giám sát trên biển, một câu chuyện khác cũng đang được đặt ra là làm thế nào để những ngư dân không còn đủ điều kiện bám biển có thể tìm được một sinh kế mới và ổn định hơn. Và tại Thanh Hóa thì từ chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá, đào tạo nghề, kết nối việc làm đến phát triển các ngành nghề ven biển, những hướng đi mới đang được mở ra. Đây không chỉ là bài toán sinh kế mà còn góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và thực hiện mục tiêu chống khai thác IUU. Và đó cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Nội dung này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành sáng nay. Một lần nữa, Thùy Linh xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng.
8: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
9: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
7: Thưa quý vị và các bạn, với những ngư dân không còn đủ điều kiện bám biển, tìm một hướng sinh kế mới đang trở thành yêu cầu đặt ra trong quá trình cơ cấu lại nghề cá. Tại Thanh Hóa, từ chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá đến đào tạo, kết nối việc làm và phát triển các ngành nghề ven biển, một hướng đi mới đang được mở ra để ngư dân yên tâm chuyển nghề, đồng thời góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và thực hiện hiệu quả mục tiêu chống khai thác IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong

0: ít phút tới. Quyết liệt ngăn tàu cá vi phạm IUU trên biển. Lâm Đồng siết kiểm soát tàu cá, quyết liệt chống IUU. Ngư dân cần nhớ, cùng giám sát, cùng chống IUU.
1: Thực hiện quyết định số 1516 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục khuyến nghị của EC, Cảnh sát biển Việt Nam đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU tại vùng biển giáp danh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9, lực lượng chức năng kiểm tra nhiều tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, dân quân thường trực và tàu cá đang hoạt động trên biển. Cùng với kiểm soát, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo hành vi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, vi phạm VMS, góp phần quyết liệt gỡ thẻ vàng IUU.
0: Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Lâm Đồng, tập trung vào quản lý tàu cá, kiểm soát xuất nhập bến, sản lượng thủy sản qua cảng và giám sát hành trình VMS. Toàn tỉnh hiện có trên 8.100 tàu cá từ 6 mét trở lên được cập nhật trên VinFish Bay, gần 1.900 trên 1.902 tàu từ 15 mét đã lắp VMS. Từ đầu năm, lực lượng biên phòng kiểm tra hơn 4.300 lượt tàu, xử phạt 79 trường hợp. Hiện Lâm Đồng đang tiếp tục ra quân cao điểm, khắc phục tồn tại, quyết liệt ngăn vi phạm IUU.
1: Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tập huấn pháp luật về thủy sản, phòng chống khai thác IUU và an toàn tàu cá cho 100 chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên tại phường Hoài Nhơn Bắc và Tam Quan. Nội dung tập trung vào các quy định về quản lý khai thác, nhận diện hành vi vi phạm, điều kiện tàu cá ra khơi, thiết bị VMS, nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, ngư dân được phổ biến quy định về xử lý hình sự các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản, qua đó nâng cao ý thức chấp hành, góp phần chống IUU.
0: Thưa quý vị và các bạn, với một số ngư dân, rời con tàu không chỉ là quyết định về nghề nghiệp, mà còn là sự thay đổi của cả một cuộc sống đã gắn bó nhiều năm với biển. Tại Thanh Hóa, chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá, chuyển đổi sinh kế đang được triển khai theo hướng giảm áp lực khai thác, đồng thời giúp ngư dân có thêm lựa chọn để ổn định cuộc sống. Đây cũng là một bước chuyển quan trọng trong nỗ lực chống khai thác IUU. Ghi nhận của Thu Hương, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Gần 20 năm lênh đênh trên biển, ông Đồng Văn Oanh ở xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã quen với nhịp sống của những chuyến ra khơi. Nhưng thời gian gần đây, mỗi lần chuẩn bị cho một chuyến biển lại là một lần ông phải cân nhắc. Giá nhiên liệu biến động, chi phí tăng, trong khi lao động ngày càng khó tìm. Có năm, con tàu chỉ ra khơi được vài chuyến, thu nhập không đủ bù đắp công sức và chi phí bỏ ra. Sau nhiều năm bám biển, ông Oanh đã đăng ký giải bản tàu cá với địa phương.
2: Xác định là giải bán là giải bán rồi. Còn cũng chưa tính đến cái công việc khác. Còn nhà nước mà có thu nhập cho chúng tôi đi làm để thu nhập, đảm bảo được mưu sinh cuộc sống thì chúng tôi chấp nhận. Chúng tôi thấy rất chỉ là hợp lý. Đấy, so với cái tuổi chúng tôi thì bây giờ vẫn là gần đi làm được.
1: Với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho nghề biển, quyết định dừng lại không dễ dàng. Nhưng khi hoạt động khai thác không còn đem lại hiệu quả, tiếp tục duy trì một phương tiện chỉ để cố bám nghề cũng không phải lựa chọn lâu dài. Ở thôn Diêm Phố, xã Vạn Lộc, câu chuyện này đang diễn ra với nhiều chủ tàu. Địa phương hiện có 54 phương tiện. Qua giả soát, những tàu hoạt động kém hiệu quả, thiếu lao động hoặc đã xuống cấp được đưa vào diện xem xét giải bản. Ông Phạm Quang Quyền, trưởng thôn Diêm Phố, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
3: Thì đối với các cái phương tiện mà thứ nhất là đánh bắt khai thác kém hiệu quả, hai nữa là cái con người bây giờ lao động đi nó cũng ít, không kiếm được người. Thì báo lại là cũng xét thấy là nhiều cái lý do và nguyên nhân. Đấy, về phương tiện cũng có phần xuống cấp này, rồi là về cái điều kiện cơ sở vật chất để mà khai thác này, rồi là cái ngư trường này, thế để mà vươn khơi á thì nó có hạn chế nào đó. Cho nên thì chúng tôi đã thông báo rộng rãi cho chủ phương tiện. Thì hiện nay sắp nhập vào thì có 54 phương tiện. Thế nè, thì đối với các phương tiện nào có cái nhu cầu tái bán á thì chúng tôi cũng đã thông báo phòng y tế, lập danh sách báo cáo phòng y tế.
1: Theo kế hoạch giai đoạn 2026 đến 2030, Thanh Hóa dự kiến giải bản khoảng 1.200 tàu cá, chủ yếu là tàu ven bờ và những nghề có nguy cơ làm suy giảm nguồn lợi. Chủ tàu được hỗ trợ từ 50 đến 200 triệu đồng tùy kích thước tàu, cùng khoản hỗ trợ 27 triệu đồng để chuyển đổi sinh kế. Những con số này cho thấy chuyển đổi nghề đang được đặt cùng với mục tiêu giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản. Nhưng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng hơn là phải tìm được công việc phù hợp với từng nhóm lao động. Theo ông Nguyễn Văn Bôn, chuyên viên phòng kinh tế xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hướng đi mà xã đang tính đến không chỉ bó hẹp trong một nghề mới, mà mở rộng sang những lĩnh vực tận dụng được kinh nghiệm và điều kiện sẵn có của địa phương.
4: Định hướng cho người dân chuyển đổi sang cái nghề mà cũng liên quan đến thủy sản, là cái nghề nuôi trồng. Ví dụ như là nuôi ngao, hay nuôi tôm, hay nuôi cá gì đấy. Thì cái nghề đó thì nó sẽ phù hợp với người dân hơn. Và nó cái hiệu quả kinh tế nó cũng khá tốt. Sắp tới thì một số cái cụm công nghiệp ở trên Hoa Lộc rồi các cái xã lân cận định hướng cho bà con nên gia nhập cái lao động trên cái các cụm công nghiệp. Thứ thứ ba là đào tạo sử dụng cái lao động trực tiếp, ví dụ như là đang khan hiếm, ví dụ như là một số nghề mộc hay là cái nghề họ xây dựng thì ở xã thì đang thiếu rất nhiều.
1: Từ người đi biển trở thành người nuôi trồng thủy sản, làm dịch vụ hay chuyển sang một công việc khác trong đất liền, mỗi hướng đi sẽ đòi hỏi một cách hỗ trợ khác nhau. Đó cũng là lý do chuyển đổi nghề không thể chỉ dừng ở việc trao một khoản kinh phí, mà cần đi kèm đào tạo, kết nối việc làm và hướng dẫn để người dân có thể bắt đầu một sinh kế mới. Ở góc độ quản lý ngành, Thanh Hóa xác định đây là việc cần được triển khai đồng bộ để giảm sự phụ thuộc của một bộ phận ngư dân vào khai thác tự nhiên. Ông Lê Văn Sáng, Chi cục Phó Chi cục Biển đảo và Thủy sản Thanh Hóa cho biết.
5: Lưu ý đến phát triển các cái ngành nghề liên quan đến kinh tế biển, đặc biệt là trong việc chuyển đổi sang các ngành nghề như nuôi trồng trên biển và ngành nghề liên quan đến dịch vụ nghề cá, ngành nghề dịch vụ du lịch, rồi các cái ngành nghề liên quan đến các khu công nghiệp để ngư dân tiếp cận công việc một cách nhanh chóng và ổn định hơn, đảm bảo cái sinh kế của tương lai mình và không phụ thuộc vào đánh bắt thủy sản trên biển.
1: Một chiếc tàu được giải bản đồng nghĩa với việc giảm đi một phương tiện khai thác. Nhưng phía sau quyết định ấy, điều cần giữ lại chính là sinh kế của người dân. Với Thanh Hóa, hỗ trợ ngư dân rời biển đang được đặt trong một bài toán rộng hơn, cơ cấu lại đội tàu, giảm áp lực lên nguồn lợi và mở thêm những con đường mưu sinh trên chính quê hương mình. Khi người dân có việc làm ổn định, việc chuyển đổi từ khai thác sang những ngành nghề bền vững sẽ không còn là lựa chọn bất đắc dĩ, mà trở thành một bước đi chủ động trong xây dựng nghề cá có trách nhiệm, góp phần chống khai thác IUU từ gốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên một ngư trường, mỗi ngư dân không chỉ chịu trách nhiệm với con tàu của mình, mà còn có thể góp phần ngăn chặn một hành vi vi phạm xảy ra. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, việc lên tiếng kịp thời có thể giúp cơ quan chức năng xử lý từ sớm, ngăn chặn vi phạm IUU lan rộng.
1: Bà con khi hoạt động trên biển, nếu phát hiện tàu cá có dấu hiệu khai thác trái phép, cố tình vi phạm quy định hoặc có hoạt động bất thường, cần chủ động thông tin cho lực lượng chức năng. Thông tin cung cấp có thể là vị trí, thời gian, đặc điểm phương tiện hoặc những dấu hiệu mà bà con trực tiếp quan sát được. Tuy nhiên, không tự ý tiếp cận, tranh chấp hay xử lý tàu vi phạm.
0: Mỗi thông tin được cung cấp đúng lúc sẽ giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ để xác minh, xử lý. Quan trọng hơn, sự chủ động của ngư dân sẽ tạo nên một môi trường mà hành vi vi phạm khó có thể bị bỏ qua.
1: Chống IUU không chỉ là kiểm tra và xử phạt, đó còn là trách nhiệm cùng giám sát, cùng bảo vệ ngư trường và bảo vệ chính những người đang làm ăn hợp pháp. Thấy sai, hãy báo đúng nơi, không im lặng trước vi phạm IUU.
0: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa? tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
14: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
15: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
16: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
15: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
16: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
15: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
16: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
17: Uy tín tạo dựng công trình.
18: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
19: Giờ cao điểm.

0: Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Chúc quý vị và các bạn có một tuần làm việc mới hiệu quả và những hành trình tham gia giao thông an toàn. Đồng hành trong một tiếng rưỡi sắp tới của giờ cao điểm trưa nay được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ mang tới cho các bạn thật nhiều thông tin hữu ích về tình hình giao thông, những dòng chảy của tin tức thời sự. Bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc để các bạn cảm thấy thư giãn hơn trên những hành trình của riêng mình. Hai cách quen thuộc để các bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông đầu tiên. Thính giả có chia sẻ với chúng tôi đó là cây cầu Thăng Long ở phía Nội Bài có công trình giao thông làm đường khiến giao thông ùn tắc. Và các bạn chú ý, đây là hành trình khó khăn, chúng ta nên cân nhắc để đổi lộ trình. Thời gian gần đây thì chúng ta cũng đã quen hơn với việc cây cầu Thăng Long phải di chuyển vất vả do ảnh hưởng của công trình thi công. Các thính giả cho chúng tôi được biết là ở đây thì cũng khá là bụi, di chuyển qua thì chúng ta phải lưu thông chậm hơn. Bây giờ thì cây cầu Thăng Long như thường lệ do ảnh hưởng của công trình thi công đang ùn dài theo hướng đi về phía Nội Bài. Và cũng như thường lệ phải qua được đoạn cầu Việt Thắng các bạn mới trở lại với lộ trình bình thường trên tuyến đường Võ Văn Kiệt. Các bạn chú ý, cầu Thăng Long đang ùn tắc kéo dài theo hướng sang Đông Anh. Và cả tuyến đường vành đai 3 trên cao nữa, chúng tôi cũng nhận thấy là ùn rất là dài. Bắt đầu từ đoạn khu đô thị Cổ Nhuế, các bạn đã phải đối mặt với chậm chạp rồi và ùn kéo dài cho tới tận cầu Thăng Long. Rất vất vả trên hành trình này. Các bạn có thể tham khảo đổi lộ trình sang cây cầu Nhật Tân, rất ổn trong trưa nay. Còn tuyến đường vành đai 2 Võ Chí Công thì chỉ có một đoạn chậm thôi. Đó chính là đoạn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Vành đai 3 trên cao, đoạn Linh Đàm có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông đang ùn theo hướng đi trung tâm thành phố. Đó là vành đai 3 trên cao, đoạn qua Linh Đàm đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông ùn theo hướng đi trung tâm thành phố. Hướng đi trung tâm thành phố tức là hướng đi về phía Mai Dịch cầu Thăng Long đấy ạ, các bạn lưu tâm. Chúng tôi quan sát thấy là vành đai 3 trên cao thì ùn tắc gần như là toàn tuyến. Ngay từ đoạn đầu cầu Thanh Trì, trên cầu Thanh Trì, xuống tiếp tuyến đường vành đai 3 trên cao, Gamuda, ra công viên Viện Sở, ra Pháp Vân, các bạn ùn rất dài trên hành trình này. Hướng ngược lại thì cũng khó khăn không kém. Vành đai 3 trên cao theo hướng đi cầu Thanh Trì bắt đầu từ đoạn trường Đèo Thăng Long, qua Linh Đàm, qua Pháp Vân, đi tiếp về phía Gamuda, Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, các bạn cũng gặp khó với hành trình tương tự. Trên cây cầu Thanh Trì hướng sang quốc lộ 5, các phương tiện cũng phải lưu thông với tốc độ chậm. Hành trình này thì chúng tôi cũng không biết khuyến cáo các bạn đổi lộ trình ra sao khi mà cây cầu Vĩnh Tuy cũng đang ùn theo hướng sang Long Biên. Cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì đều ở trong trạng thái khó khăn. Cầu Thanh Trì thì ùn cả hai hướng, còn cầu Vĩnh Tuy thì ùn tắc theo hướng sang Long Biên. Các bạn cân nhắc với những hành trình này. Khi mà chúng ta chưa tìm được lộ trình tối ưu để thay thế thì có thể là tạm hoãn thời gian xuất phát. Thay vì chôn chân trên đường thì chúng ta hãy nghỉ ngơi tại nhà, tại nơi làm việc trước khi bắt đầu hành trình nếu như không quá gấp gáp. Với một cung đường khác cũng đang gia tăng lượng phương tiện và đi lại chậm chạp, đó là tuyến đường Nguyễn Khoái. Đường Nguyễn Khoái đoạn từ gầm cầu Vĩnh Tuy cho tới đoạn gần trường tiểu học Thanh Trì, các bạn di chuyển với tốc độ chậm khi mật độ phương tiện gia tăng cao. Vành đai 2 trên cao, ùn từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở, mật độ phương tiện cũng gia tăng trên hành trình này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trưa của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, lúc này trời Hà Nội nắng và nóng hơn khá rõ so với buổi sáng. Nền nhiệt hiện khoảng 31 độ C và tiếp tục tăng dần, với mức nhiệt cao nhất trong trưa và chiều nay dự kiến khoảng từ 33 đến 35 độ. Do thời tiết nóng khô, quý vị hãy chú ý bổ sung nước đầy đủ và tránh di chuyển lâu dưới trời nắng. Trường hợp dừng đỗ xe, quý vị hãy lựa chọn vị trí có bóng râm hoặc mái che. Lưu ý, do chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội hiện đã chuyển sang ngưỡng không tốt cho nhóm người nhạy cảm, nên quý vị khi ra đường nhớ mang theo khẩu trang để bảo vệ hệ hô hấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến chiều tối và đêm nay, một số khu vực trên địa bàn thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông, song không kéo dài và chỉ diễn ra cục bộ. Trong đêm

0: trời dịu mát hơn với nhiệt độ thấp nhất từ khoảng 26 đến 28 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cùng tiếp tục với những thông tin giao thông cập nhật trong giờ cao điểm trưa nay. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, giao thông đang ùn tắc theo hướng đi về phía La Thành. Đây là tuyến đường ùn tắc do ảnh hưởng của công trình thi công. Thời gian gần đây khi mà đơn vị chức năng đang tăng tốc thi công tuyến đường Vành Đai 1, rào chắn khiến cho việc di chuyển của chúng ta cũng trở nên khó khăn hơn một đôi chút, đường cũng khá mấp mô gồ ghề. Các bạn chú ý nút giao từ Nguyễn Chí Thanh đi về hướng La Thành đang ùn tắc, một tuyến đường cũng nóng bỏng và chúng ta nên cân nhắc lộ trình thay thế. Với trục đường Vành Đai 3 đang có rất nhiều điểm khó khăn. Đầu tiên đó là đoạn cầu Thăng Long do ảnh hưởng của công trình thi công, các bạn ùn dài theo hướng sang Đông Anh. Rồi tuyến đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn từ Cổ Nhuế, công viên Hòa Bình đến cầu Thăng Long cũng bị ùn tắc ảnh hưởng. Tiếp tục với tuyến đường Vành Đai 3 trên cao, theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì, đoạn từ trường Đại học Thăng Long cho tới Thúy Lĩnh, ùn dài, khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Hướng ngược lại, ở đoạn bán đảo Linh Đàm đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông ùn dài hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long. Và với hành trình hướng đi về phía Mai Dịch thì gần như là các bạn ùn tắc kéo rất dài. Từ đoạn đường dẫn cầu Thanh Trì lên cầu Thanh Trì và đi tiếp Vành Đai 3, ùn tắc cho tới tận Hồ Linh Đàm. Cây cầu Vĩnh Tuy chúng tôi cũng xin nhắc lại là ùn và khó khăn theo hướng sang Long Biên. Các bạn cũng đang gặp khó tại hành trình tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy cho tới khu vực gần trường tiểu học Thanh Trì, mật độ gia tăng cao và chúng ta lưu thông chậm. Đoạn khó nhất chính là đoạn cảng Hà Nội. Tuyến đường Bạch Đằng trong cảng, mật độ phương tiện cũng cao và di chuyển ở mức khó khăn. Chúng tôi có nhận được thông tin giao thông tiếp theo đến từ phía thính giả chia sẻ về cung đường cây cầu Trương Dương. Mật độ phương tiện có gia tăng nhưng không ùn tắc, chúng ta đi lại ổn định và thông suốt. Tuy nhiên hành trình dẫn lên cầu Trương Dương thì chúng ta đi lại vất vả hơn. Bắt đầu từ ngã tư Hồng Tiến trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đến đoạn vòng xoay để rẽ về phía đê Long Biên Xuân Quan thì chúng ta lưu thông chậm hướng lên cầu. Còn lên được đến cây cầu Trương Dương thì cả hai hướng các bạn có thể di chuyển thông suốt. Chỉ có tuyến đường Nguyễn Văn Cừ dẫn lên cây cầu Trương Dương là chúng ta gặp khó mà thôi. Trong buổi trưa ngày hôm qua thì chúng tôi đã nhận được khá nhiều thông tin giao thông thính giả chia sẻ về trạng thái ùn tắc tại khu vực tuyến đường Vũ Tông Phan, tuyến đường Khương Trung, những tuyến đường xung quanh cầu Khương Đình, Thượng Đình do ảnh hưởng của rào chắn thi công. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì rất là may mắn, tình trạng giao thông ổn định, không có ùn tắc và khó khăn. Có lẽ là mọi người cũng đã quen với phương án tổ chức giao thông mới, rào chắn trên tuyến đường Khương Đình, Thượng Đình, nên trong trưa nay các bạn có thể yên tâm di chuyển được. Chỉ có đoạn tuyến phố Thượng Đình gần với đoạn đường Vành Đai 2,5 thì mật độ có gia tăng và chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Thính giả cho biết là tuyến đường Tam Trinh qua chung cư số nhà 18 thường xuyên có xe ô tô dừng đỗ gây khó cho các phương tiện di chuyển. Nếu đây là những phương tiện dừng đỗ sai quy định thì rất mong chính quyền địa phương cùng với các lực lượng chức năng khác có biện pháp xử lý nghiêm để tạo tính răn đe. Đó là tuyến đường Tam Trinh đoạn chung cư số nhà 18 thường xuyên có xe ô tô dừng đỗ gây khó cho các phương tiện di chuyển qua khu vực này.
2: Đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
3: Đây.
2: À mua về máy bay đâu hả bà?
3: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
2: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
3: Viettel Tami.
2: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
3: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi. Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
2: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
3: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
2: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
4: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
5: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
6: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
5: Sao lại thế?
1: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
5: Thế anh chọn gì?
1: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
5: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đã nhận được thêm những diễn biến giao thông mới được cập nhật từ quý thính giả đang di chuyển tại cây cầu Vĩnh Tuy. Các bạn cho biết là tuy ùn và di chuyển chậm nhưng không quá ùn tắc, chỉ mất khoảng 15 phút để qua cầu thôi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã ngay lập tức bổ sung và hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin cụ thể tại hiện trường. Các bạn chú ý là cây cầu Vĩnh Tuy mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm, có một chút ùn nhưng không quá đáng quan ngại, khoảng 15 phút để chúng ta đi hết hành trình này. Nếu như bắt buộc phải di chuyển thì vẫn có thể là hành trình chấp nhận được. Nhưng mà nóng bỏng hơn thì chúng ta sẽ cần phải cân nhắc với cây cầu Thăng Long. Thính giả cũng cho biết là ùn rất là dài do ảnh hưởng của công trình thi công, rồi tuyến đường vành đai 3 dẫn về phía cây cầu Thăng Long cũng đang rất khó khăn. Các bạn hết sức chú ý. Với tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua Linh Đàm đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô và ùn dài theo hướng đi Mai Dịch - cầu Thăng Long. Đường Nguyễn Chí Thanh hướng về phía tuyến đường La Thành, nơi có công trình rào chắn thi công, các bạn cũng đang đối mặt với sức nóng, các phương tiện di chuyển rất vất vả. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 7 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị KOL toàn quốc lần thứ 2, KOL Summit 2026 chính thức diễn ra. Hội nghị bao gồm một phiên hội nghị toàn thể và hai phiên hội nghị chuyên đề đối thoại diễn ra song song, quy tụ hơn 100 cơ quan doanh nghiệp tổ chức cùng hơn 1.000 diễn giả, chuyên gia, nghệ sĩ, các nhà sáng tạo nội dung là những gương mặt nổi bật đại diện 34 tỉnh thành trên toàn quốc. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI mở ra nhiều cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo nội dung, người có ảnh hưởng KOL đang trở thành một trong những lực lượng quan trọng định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt hành vi cộng đồng và tạo giá trị mới cho kinh tế sáng tạo. Song hành với sự phát triển đó là những thách thức chưa từng có liên quan thông tin sai lệch, khủng hoảng niềm tin, bản quyền số, chuẩn mực hành vi và trách nhiệm xã hội. Phát biểu khai mạc phiên hội nghị chuyên đề AI, thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin, ông Nguyễn Tất Hồng Dương, Phó Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Tổng biên tập Tạp chí An ninh mạng Việt Nam chia sẻ.
7: Những cơ chế mà lâu nay vốn giúp chúng ta xác lập được niềm tin đang mất dần hiệu lực với AI, với deepfake, thì khuôn mặt có thể giả, giọng nói có thể giả, hình ảnh và video cũng lại càng có thể làm giả và càng ngày càng tinh vi, càng ngày càng giống thật. Thế thì vấn đề hiện nay không chỉ là công nghệ tạo ra nhiều thông tin sai lệch, mà nghiêm trọng hơn là công nghệ đang tác động trực tiếp đến những dấu hiệu mà con người vốn sử dụng để xác lập sự thật. Thì có một điều vô cùng nguy hiểm và sẽ làm xói mòn lòng tin là con người bắt đầu nghi ngờ chính cả những điều là sự thật. Hậu quả của thông tin sai lệch và sự mất niềm tin thì không còn dừng lại ở một vài cá nhân hoặc một vài tổ chức nữa. Chi phí và thời gian để tạo ra thông tin sai lệch đang tiến gần về không, trong khi chi phí và thời gian để chúng ta kiểm chứng và xác lập lại sự thật thì càng ngày càng tăng.
0: Thưa quý vị, trong môi trường số, một thông tin sai lệch có thể nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người, tác động cá nhân, doanh nghiệp và nhận thức của xã hội. Vì vậy, sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm với mỗi thông tin được chia sẻ càng cao. Đây cũng là thông điệp được nhấn mạnh tại KOL Summit 2026. Kiến tạo niềm tin số không chỉ bằng sức lan tỏa, mà trước hết bằng trách nhiệm và sự minh bạch của mỗi người có ảnh hưởng. Chúng ta sẽ cùng trở lại với tình hình giao thông. Ghi nhận thông tin trên tuyến đường Giải Phóng đoạn qua ngã ba Phương Mai, Bệnh viện Bạch Mai, mật độ khá là cao, chúng ta sẽ lưu thông chậm theo hướng đi về phía nam của thành phố. Một cung đường vận tải các bạn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn đó là cảng Hà Nội. Đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội và đường Bạch Đằng trong cảng chúng ta di chuyển khó khăn. Đặc biệt phía tuyến đường Nguyễn Khoái ngoài cảng thì khó khăn theo cả hai hướng. Cũng trên trục đường Nguyễn Khoái, đoạn từ nút giao Trần Khát Chân cho tới dốc Minh Khai, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Vành đai 2 trên cao thì đã có phần hạ nhiệt hơn trong những phút vừa qua. Từ đường trên cao dẫn xuống ngã tư Sở, không ở trong trạng thái ùn tắc hay ùn dài. Tuy nhiên, mật độ thì vẫn còn cao và chúng ta đi chậm. Tuyến đường Phương Mai đoạn qua cổng sau của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, theo cả hai chiều chúng ta lưu thông với tốc độ chậm và có thời điểm khó khăn. Cũng dễ hiểu thôi, trong giờ trưa thì sẽ có rất đông bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đi ăn trưa, mua đồ tại khu vực chợ dân sinh, rồi các xe chở người thân bệnh nhân đến thăm nom, các phương tiện ô tô dừng đỗ khiến cho sức nóng gia tăng trên hành trình này. Cách đó không xa, tuyến đường Lê Duẩn đoạn qua ngã tư Đại Cồ Việt, hầm đường bộ Kim Liên, các bạn sẽ lưu thông chậm theo hướng về phía nam của thành phố. Trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những thông tin mới, mời các bạn cùng thư giãn với âm nhạc trong giờ cao điểm trưa nay. Ca khúc đầu tiên gửi tặng quý thính giả, Về Đây Nghe Em, cùng với phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng.

Các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Đường Hoàng Sa hướng đi cầu Đông Trù, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm, đoạn qua Vin Global Gate. Đó là thông tin thính giả vừa phản ánh với chúng tôi. Đường Hoàng Sa theo hướng đi cầu Đông Trù, đoạn qua Vin Global Gate, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Với tuyến đường vành đai 3 ùn từ cầu vượt cao tốc Hà Nội Hải Phòng đến nút giao Pháp Vân hướng vào trung tâm thành phố, thính giả chia sẻ với chúng tôi bạn mất tới 1 tiếng 30 phút để đi hết hành trình này. Đó là đường vành đai 3 đang ùn rất là dài, đi từ cầu vượt cao tốc Hà Nội Hải Phòng, tức là hệ thống đường dẫn lên cầu Thanh Trì, đi cầu Thanh Trì tiếp vành đai 3 trên cao đến nút giao Pháp Vân. 1 tiếng rưỡi đồng hồ để chúng ta có thể nhúc nhích từng chút một trên hành trình khó khăn này. Rất mong các bạn sẽ cân nhắc để chuyển đổi. Không biết là vụ va chạm tại khu vực Linh Đàm đã được giải quyết hay chưa? Vụ va chạm giữa 2 chiếc xe ô tô. Các bạn có lộ trình qua khu vực này, đừng quên cập nhật giúp chúng tôi những thông tin mới nhất đến với hotline là 024-37-919191. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cập nhật những thông tin thời sự trong bản tin 9.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa các bạn, theo quy định 212 của Bộ Chính trị, đảng viên có hành vi cố ý làm sai lệch, làm mất hoặc làm hư hỏng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của các cơ quan đảng, nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể phải đối mặt với hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ đảng. Quy định mới này nhằm siết chặt kỷ luật trong lĩnh vực chuyển đổi số và quản lý thông tin. Khu chung cư cũ 23 Hàng Tre Hà Nội sau gần 40 năm sử dụng đã xuống cấp và thuộc diện phải phá dỡ. Thành phố đang lên kế hoạch cải tạo xây dựng lại khu đất có 3 mặt tiền đắc địa này thành tòa nhà 21 tầng nổi kết hợp 3 tầng hầm nhằm chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho khoảng 125 hộ dân. Cục Đường sắt Việt Nam đang trình dự thảo quy hoạch các tuyến và ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển đến năm 2030 dự kiến cần hơn 92.600 tỷ đồng. Dự thảo cũng đề xuất các cơ chế hỗ trợ tài chính linh hoạt nhằm thu hút nguồn lực cho hạ tầng giao thông trọng điểm này. Tin thế giới, sau thảm họa lũ quét tại huyện Gyeongrong, Tây Tạng, Trung Quốc, các chuyên gia đã tăng cường giám sát tình trạng lở đất, hồ chắn dòng và sông băng quanh khu vực này. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám cùng thiết bị bay không người lái nhằm phòng ngừa thảm họa thứ cấp, đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ và hỗ trợ thông tin kịp thời giữa các bên liên quan. Tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng công viên địa chất Phú Yên hướng tới danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Thành lập năm 2024, công viên rộng gần 2.000 km2 đất liền và khoảng 1.000 km2 vùng biển, có nhiều cảnh quan độc đáo, dấu tích địa chất khoảng 65 triệu năm cùng hệ thống di sản văn hóa phong phú. Theo chuyên gia địa chất Trần Tân Văn, đây là những tiền đề quan trọng để xây dựng hồ sơ công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
1: Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO nó là một cái mô hình phát triển kinh tế xã hội bền vững. Nó có cái tác động rất là đáng kể đến mọi hoạt động của địa phương. Nó tôn trọng, bảo tồn và phát huy giá trị của tất cả các cái loại hình di sản. Trong đó thì giá trị di sản địa chất sẽ là chủ đạo. Và đặc biệt coi trọng cái mối quan hệ giữa các cái giá trị di sản địa chất với cả các cái giá trị di sản khác.
0: Mặc dù công viên địa chất Phú Yên có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng hiện nay giá trị di sản đã được khai thác chưa tương xứng. Ông Huỳnh Vĩnh Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Công viên Địa chất Phú Yên cho biết đơn vị đang triển khai đề án với 12 nhiệm vụ trọng tâm.
2: Hiện nay chúng tôi đang tập trung triển khai khảo sát, đánh giá toàn diện lại những cái di sản địa chất cũng như là đa dạng sinh học trong cái vùng công viên địa chất để làm cơ sở để có những cái báo cáo khoa học. Từ đó có những bằng chứng về khoa học thì chúng tôi sẽ tổ chức những hội thảo khoa học quốc tế cũng như là củng cố và hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO trong năm 2027.
0: Danh hiệu UNESCO chỉ có ý nghĩa khi di sản được bảo tồn và trở thành nguồn lực cho cộng đồng. Khi người dân được hưởng lợi từ chính di sản quê hương thì họ cũng sẽ trở thành những người gìn giữ di sản tốt nhất. Đó là nền tảng để công viên địa chất Phú Yên vừa vươn tới danh hiệu quốc tế, vừa trở thành động lực phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đây là chương trình giờ cao điểm buổi trưa đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Thứ hai đầu tuần, ngày 7 tháng 9 năm 2026, chúng ta phải đối mặt với tình trạng khó khăn trên nhiều hành trình. Nóng nhất trong giờ cao điểm trưa nay đó là hành trình tại tuyến Vành Đai 3. Thính giả cho biết là từ hệ thống đường dẫn cầu vượt cao tốc Hà Nội Hải Phòng lên cầu Thanh Trì đi Vành Đai 3 đến Pháp Vân mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ để có thể vượt qua hành trình rất nóng bỏng này. Các bạn chú ý là cây cầu Thăng Long trong thời gian gần đây cũng rất khó khăn theo hướng sang Đông Anh, thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm do ảnh hưởng của công trình thi công. Trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm qua thì thính giả có chia sẻ với chúng tôi là đường rất là bụi. Rồi các phương tiện đi qua phải giảm tốc độ đi chậm khiến cho giao thông trở nên vất vả hơn. Và như thường lệ, các bạn sẽ phải qua được điểm đó là cầu Việt Thắng trên tuyến đường Võ Văn Kiệt thì mới trở lại với hành trình giao thông bình thường. Với cái cầu Vĩnh Tuy thì thính giả cho chúng tôi được biết là mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng sang Long Biên. Bây giờ thì điểm chậm và điểm khó đã thu ngắn lại rồi, hành trình dần dần trở nên khả quan hơn. Còn phía tuyến đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội thì vẫn đông và vẫn chậm theo cả hai hướng. Đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội mật độ vẫn còn cao và đây vẫn là hành trình khó khăn với quý thính giả. Chúng ta đến với tuyến đường Hoàng Sa theo hướng đi về phía cây cầu Đông Trù, di chuyển chậm đoạn qua Vin Global Gate. Đó là tuyến đường Hoàng Sa qua Vin Global Gate, chúng ta đi chậm hướng về phía cây cầu Đông Trù. Đường Tam Trinh qua chung cư số nhà 18 thường xuyên có tình trạng xe ô tô dừng đỗ, gây khó cho các phương tiện qua đây. Thính giả rất mong lực lượng chức năng có biện pháp xử lý triệt đề. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn đi về phía La Thành đang có công trình thi công đường Vành Đai 1, mật độ cao, các phương tiện cũng phải lưu thông với tốc độ chậm. Có thông tin giao thông mới, các bạn hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191. Chúng ta cùng tiếp tục với những giai điệu âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Nàng Thơ cùng với phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa ghi nhận thông tin đến từ thính giả về vụ va chạm thứ hai đã xảy ra trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đó là cây cầu Vĩnh Tuy, đoạn rẽ xuống tuyến đường Nguyễn Khoái có va chạm giữa 4 xe, va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô, giao thông ùn theo hướng đi trung tâm thành phố. Cầu Vĩnh Tuy, đoạn rẽ phải xuống tuyến đường Nguyễn Khoái có va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô và giao thông đang ùn theo hướng đi trung tâm thành phố. Đây là vụ va chạm thứ hai xảy ra và vừa mới đây thôi đã gây ra những diễn biến giao thông chậm chạp cho quý thính giả lưu thông tại đây. Không biết là vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô tại tuyến đường vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm theo hướng đi Mai Dịch đã được giải quyết hay chưa, chúng tôi chờ mong thông tin mới từ phía các bạn. Còn hành trình tại tuyến đường vành đai 3 và cầu Thanh Trì thì cũng đã có phần hạ nhiệt hơn. Thính giả cho biết là không còn đến mức quá khó khăn, có những thời điểm đã bắt đầu di chuyển tốt hơn một chút. Tuy nhiên nhìn chung đây vẫn sẽ là hành trình chậm chạp của quý thính giả. Ít phút trước thì thính giả có mô tả với chúng tôi là đi từ đoạn cầu vượt cao tốc Hà Nội Hải Phòng qua cầu Thanh Trì vành đai 3 tới Pháp Vân là 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Còn bây giờ thì tình hình có khả quan hơn hay không, áng chừng sẽ mất khoảng bao lâu, sẽ rất mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật giúp chúng tôi trong những phút sắp tới. Nối tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, còn khoảng 2 tuần nữa tới Tết Trung Thu, tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bánh Trung Thu đã bắt đầu nóng lên. Trên nhiều tuyến đường, những quầy bánh đã được dựng lên, các cửa hàng truyền thống cũng tất bật chuẩn bị sản phẩm phục vụ người tiêu dùng. Không chỉ đa dạng về thương hiệu, mùa Trung Thu năm nay còn chứng kiến sự phong phú về mẫu mã, hương vị. Trong khi đó, giá cả và chất lượng vẫn là những yếu tố được người mua đặc biệt quan tâm. Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Dù còn hơn 2 tuần nữa mới đến rằm tháng 8, không khí trung thu đã hiện lên trên nhiều tuyến phố thành phố Hồ Chí Minh. Các quầy bánh đủ màu sắc, kiểu dáng được dựng lên. Tại nhiều cửa hàng bánh truyền thống, sản phẩm cũng đã được trưng bày phục vụ khách hàng. Bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo quen thuộc, thị trường năm nay có thêm nhiều dòng bánh cao cấp, bánh mini, bánh tạo hình 3D. Trong đó, bánh trung thu tạo hình thu hút sự quan tâm, nhất là khách hàng trẻ. Những chiếc bánh nhỏ hình hoa, cá coi, trái cây được chăm chút về màu sắc và từng chi tiết. Để hoàn thiện sản phẩm, ngoài công thức nguyên liệu, người làm bánh còn phải tỉ mỉ trong từng công đoạn tạo hình. Chị Trần Hoài Thư, đại diện bộ phận kinh doanh bánh trung thu Phúc An Khang, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Quy trình làm bánh 3D thì sẽ mất thời gian hơn là làm bánh thông thường. Độ tỉ mỉ về màu sắc, tỉ mỉ về chi tiết của từng cái bánh. Dạ, bánh mini tạo hình thì năm ngoái cũng có, nhưng mà thường làm theo cung hoa thôi. Năm nay thì bên em làm theo kiểu khuôn trái cây thì nhiều bạn trẻ khá là bắt mắt hơn.
0: Nếu như trước đây, bánh trung thu chủ yếu được lựa chọn dựa trên hương vị và thương hiệu, thì nay hình thức cũng trở thành một yếu tố quan trọng. Những mẫu bánh nhỏ, màu sắc đa dạng được tạo hình cầu kỳ, không chỉ để thưởng thức mà còn được nhiều người lựa chọn làm quà tặng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, người tiêu dùng cũng có nhiều lựa chọn hơn về mức giá. Và khi quyết định mua bánh, điều được quan tâm trước tiên vẫn là chất lượng có tương xứng với số tiền bỏ ra hay không, chị Nguyễn Lê Cẩm Tú cho biết.
2: Xem giá nó có phù hợp không, với lại chất lượng như thế nào, bởi vì năm nay bánh trung thu giá nó cũng leo thang lắm.
0: Tâm lý này cũng được thể hiện khá rõ ở những khách hàng có nhu cầu mua bánh để biếu, tặng người thân, bạn bè. Thay vì mua ngay số lượng lớn, nhiều người có xu hướng dùng thử trước, sau đó mới quyết định mua thêm. Anh Ngô Văn Thành chia sẻ.
3: Mua là anh này về dùng thử, nếu mà ok, ngon thì mình mua cho tặng bạn bè. Quan tâm nhất là cái chất lượng, giá thành, cái giá thành nó có ok thì mình mua nhiều mình tặng cho bạn bè.
0: Như vậy, cùng với sự phong phú về mẫu mã, câu chuyện giá bán vẫn là một trong những yếu tố quyết định sức mua của thị trường bánh trung thu năm nay. Ở phía sản xuất, các cơ sở kinh doanh cho biết đang cố gắng duy trì mức giá phù hợp, trong khi vẫn phải tính toán bài toán nguyên liệu đầu vào và thị hiếu của khách hàng. Ông Diệp Gia Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn The Cake Factory cho biết, đơn vị vẫn lựa chọn mức giá tương đương với những năm trước, nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc mua sắm dịp trung thu.
4: Mình vẫn đang giữ giá như hiện tại mỗi năm để cho mọi người thoải mái hơn trong việc mua sắm trong dịp Tết Trung Thu này. Và điểm hiện tại, tình hình nguyên vị đầu vào cũng đã khá ổn rồi. Bánh mình năm nay sẽ có những loại nhân thiên hướng về các loại trái cây hoặc là có những cái độ chua nhẹ giúp cho khách hàng ăn đỡ bị ngấy hơn.
0: Không chỉ thay đổi về hình thức, hương vị bánh cũng đang được các cơ sở sản xuất điều chỉnh. Bên cạnh những loại nhân quen thuộc, các sản phẩm có vị trái cây, vị chua nhẹ được đưa vào nhằm tạo sự cân bằng, phù hợp với xu hướng thưởng thức của người tiêu dùng hiện nay. Ở khâu phân phối, các hệ thống bán lẻ cũng đã chuẩn bị nguồn hàng từ khá sớm để đón nhu cầu mua sắm tăng cao trong những ngày cận trung thu. Tại các siêu thị, bên cạnh bánh của những thương hiệu quen thuộc, nhiều dòng sản phẩm với mức giá khác nhau được đưa lên kệ, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng hoặc biếu tặng. Theo bà Lê Thị Minh Tâm, giám đốc trung tâm MM Mega Market An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, sản lượng bánh trung thu năm nay dự kiến tăng so với cùng kỳ năm trước.
5: Sản lượng cung ứng dự kiến tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, cam kết đầy đủ về nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm. Đi kèm với đó là chương trình ưu đãi đặc biệt

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh về thị trường bánh trung thu năm nay. Trở lại với thủ đô Hà Nội cùng những diễn biến giao thông cập nhật được các thính giả chia sẻ cùng chương trình. Tuyến đường Cổ Linh hướng rẽ phải vào cầu Vĩnh Tuy hiện đang ùn nhẹ. Đó là đường Cổ Linh để rẽ phải vào cầu Vĩnh Tuy đang ùn nhẹ. Đây là hướng mà các bạn đi từ đê Long Biên Xuân Quan đường Cổ Linh ra đoạn công trình rào chắn thi công. Chúng ta không thể đi thẳng ở tuyến đường phía dưới cầu vượt mà buộc phải rẽ phải và sau đó là quay đầu tại gầm cầu Vĩnh Tuy hoặc là đi tiếp hành trình cây cầu Vĩnh Tuy. Ảnh hưởng của công trình thi công rào chắn khiến cho mật độ cao và các bạn đang phải lưu thông chậm trên đoạn tuyến này. Đường Cổ Linh rẽ phải vào cầu Vĩnh Tuy hiện đang ùn nhẹ. Với cây cầu Vĩnh Tuy đi hết cầu, đoạn rẽ ra tuyến đường Nguyễn Khoái hướng vào trung tâm thành phố đã xảy ra va chạm giao thông giữa 4 xe ô tô. Không biết là những chiếc xe đã được di rời gọn vào, được giải quyết hay vẫn còn đang án ngữ trên đường. Các bạn đi lại trên hành trình này hãy cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới nhất. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua số nhà 2 có va chạm giữa các xe nên chúng ta cần phải lưu tâm. Chúng tôi cũng đang băn khoăn về thông tin này. Đường Nguyễn Văn Linh tức là tuyến quốc lộ 5 đấy ạ. Không rõ là va chạm giữa những phương tiện nào. Chúng tôi mới chỉ biết là va chạm giữa hai chiếc xe ô tô thôi. Và giao thông thì ùn tắc theo hướng đi đâu? Hướng đi về phía cầu Đông Trù hay hướng đi về phía Hải Phòng? Các bạn có mặt trên hành trình này hãy tiếp tục chia sẻ và cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới nhất. Chúng ta cùng đến với một thông tin khác từ nhà mạng Viettel. Tin vui cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet. Không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel. Với các gói cước Giga của Viettel, bạn được miễn phí trang thiết bị Wi-Fi 7 với chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay. Không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị mà giá gói cước chỉ từ 279.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt tốc độ Internet lên tới 2GB mỗi giây giúp cả nhà thoải mái làm việc, học tập, giải trí và kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. Một bên là công nghệ mới tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý và giờ đây tất cả đã có trong một lựa chọn từ Viettel. Nếu đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà thì đây chính là thời điểm phù hợp để các bạn chuyển sang Wi-Fi 7. Nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký gói Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi ghi nhận được đến từ tuyến đường Vành Đai 3 cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thành phố. Khó khăn từ đoạn cầu Phù Đồng vào nội đô. Các phương tiện vẫn đang xếp hàng trên đỉnh cầu vượt quốc lộ 5. Như vậy là điểm khó tiếp tục kéo dài. Từ đoạn cầu Phù Đồng đến đoạn đường dẫn quốc lộ 5, các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng chờ di chuyển rất chậm chạp. Khu vực cảng Hà Nội vẫn đang tiếp tục ùn tắc và ngày càng khó khăn hơn. Thính giả cho chúng tôi được biết là cảng Hà Nội tắc cứng và gần như không thể nhúc nhích được. Cảng Hà Nội mật độ rất cao và di chuyển rất khó khăn. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin với giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi tiếp tục gửi tặng quý thính giả những giai điệu âm nhạc trong khung giờ cao điểm buổi trưa. Trong lúc chúng tôi cập nhật thêm những thông tin giao thông mới, ca khúc có tựa đề Em dạo này cùng với phần thể hiện của Ngọt Band. Nhưng trước hết thì chúng ta đến với một thông tin giao thông tại tuyến quốc lộ 10 qua đền Trần hướng về Thái Bình cũ. Ít phút trước có va chạm giữa một xe container và một xe tải gây cản trở giao thông.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin nhắc lại những thông tin va chạm đã xảy ra trong những phút vừa qua, và nếu như có những diễn biến mới cập nhật, rất mong quý thính giả sẽ trợ giúp. Tuyến quốc lộ 10 đoạn qua đền Trần hướng về Thái Bình đã xảy ra va chạm giữa một xe container và một xe tải. Không biết khu vực này tình hình giao thông có khó khăn hay không. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua số nhà 2, đây là phía đầu của quốc lộ 5 đoạn vòng xuyến cầu Chui đi ạ. Có va chạm xảy ra giữa hai chiếc xe ô tô khiến cho giao thông bị ùn, nhưng chúng tôi không rõ là hướng đi về phía cây cầu Đông Trù hay hướng đi về phía Hải Phòng, và cũng rất cần các bạn sẽ trợ giúp cho chương trình. Cây cầu Vĩnh Tuy đoạn rẽ phải về phía tuyến đường Nguyễn Khoái xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 xe vào thời điểm cách đây khoảng gần nửa tiếng. Không biết bây giờ thì vụ va chạm đã được giải quyết triệt để hay chưa. Đây cũng là thông tin mà chúng tôi rất mong chờ sự trợ giúp đến từ phía quý thính giả. Tin mới tại tuyến đường Phạm Tu, đoạn cây xăng Vạn Thuận mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn do xung đột giao thông, xe tải ra vào bến. Đó là đường Phạm Tu, đoạn cây xăng Vạn Thuận mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn do xung đột giao thông, và cũng thêm một phần nữa là do lượng lớn xe tải ra vào bến gây cản trở giao thông cho quý thính giả. Một số bạn cho biết là đi từ phía cây cầu Phú Đồng đến đoạn đỉnh của đường dẫn quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì thì các dòng xe gần như là đứng im nhiều thời điểm, tiếp tục ùn tắc theo hướng vào trung tâm thành phố. Với cây cầu Thanh Trì thì vẫn còn đó tình trạng chậm chạp, tuyến đường Vành Đai 3 thì cũng đã hoãn xe hơn, nhưng qua Gamuda rồi đoạn qua Pháp Vân các bạn vẫn phải lưu thông với tốc độ chậm theo hướng đi Mai Dịch cây cầu Thăng Long. Cầu Thăng Long vẫn tiếp tục khó từ Vành Đai 3 trên cao, đoạn Cổ Nhuế đến cầu Thăng Long và hết cầu Thăng Long xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt, các bạn phải đi lại chậm chạp theo hướng đi sân bay Nội Bài. Còn bây giờ như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin kiến thức về phòng cháy chữa cháy trong chuyên mục Hồ sơ 114 phát giờ cao điểm buổi trưa thứ hai đầu tuần.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
1: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 14 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 3, 1 vụ cháy cấp 2, 12 vụ cháy cấp 1. Lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 6 vụ, hướng dẫn và cứu được 10 người an toàn. Cách đây 3 tháng, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt và giới thiệu sản phẩm thiết bị báo cháy không dây do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tháng 8 nghiên cứu phát triển. Và mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã bấm nút vận hành dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây với mong muốn giảm thiểu tối đa hậu quả từ các vụ cháy nổ nguy cơ xảy ra trên địa bàn. Cũng trong tuần qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9, phòng PC07 đã phối hợp với đơn vị quản lý tòa nhà và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ nhân viên đang làm việc tại tòa nhà số 257 Giải Phóng, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
1: Thưa quý vị, trẻ em rất dễ trở thành những nạn nhân đầu tiên trong các vụ hỏa hoạn bởi các em không biết cách thoát hiểm trong đám cháy. Do vậy, nhà trường cần dạy trẻ cách phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm ngay từ khi còn nhỏ.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra, đặc biệt là với các trường mầm non trên địa bàn. Thời gian qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20, phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn trong các vụ hỏa hoạn cho học sinh các bậc học trên địa bàn. Trong đó, hiệu quả nhất là đưa kỹ năng ý thức cho trẻ nhỏ ngay trong giai đoạn hình thành nhận thức. Tại trường mầm non Phúc Lộc, xã Đông Anh, Hà Nội, vừa diễn ra buổi tuyên truyền thực hành các kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trẻ được hướng dẫn về cách thoát nạn khi có cháy, như dùng một tay lấy khăn che mũi, cúi người xuống và theo hướng dẫn của cô giáo để thoát ra ngoài, không hoảng loạn hay la hét. Đồng thời, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20 cũng dùng cách đố vui để cảnh báo trẻ không được chơi đùa với lửa, không đưa tay vào ổ cắm điện và khi phát hiện cháy, phải báo ngay với người lớn khi ở nhà hoặc thầy cô khi ở trường. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, trường mầm non Phúc Lộc đã chủ động trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, được tập huấn thường xuyên với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp. Cô giáo Đỗ Thị Hậu, hiệu trưởng trường mầm non Phúc Lộc cho biết.
2: Đối với trường mầm non Phúc Lộc, chúng tôi luôn xác định an toàn của trẻ là yêu cầu cao nhất và là điều kiện tiên quyết để tổ chức các hoạt động giáo dục. Phòng cháy tốt nhất chính là bảo vệ từ trước khi nguy hiểm xảy ra. Ví dụ như những cái ổ điện hay là thiết bị điện, một lối thoát nạn hay một thao tác trong bếp ăn tưởng như rất là nhỏ nhưng mà đều phải được kiểm soát rất là nghiêm túc. Và là người đứng đầu của một cơ quan trường học thì cần phải trực tiếp quan tâm, chỉ đạo và kiểm tra. Từ việc nhận diện nguy cơ, xây dựng phương án, phân công lực lượng đến việc tập huấn, thực hành và khắc phục ngay những yếu tố chưa đảm bảo an toàn.
1: Đáng chú ý, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục, trường mầm non Phúc Lộc được sắp nhập thêm với trường mầm non Sao Mai, dự kiến sẽ đón hơn 800 học sinh trong năm học mới 2026-2027. Cô giáo Đỗ Thị Hậu cho rằng, sau sắp xếp, bên cạnh việc tinh gọn đầu mối, nhà trường luôn kiên định mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng cơ sở vật chất, trong đó có công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời đảm bảo quyền học tập của học sinh không làm xáo trộn hoạt động dạy và học.
2: Đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì dù có nhà trường có sát nhập có đông đến thế nào chăng nữa nhưng chúng tôi vẫn coi đây là một cái nhiệm vụ hàng đầu đặc biệt quan tâm bởi vì là nó liên quan đến yếu tố an toàn của con người. Và để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này thì chúng tôi thường xuyên là rà soát những cái yếu tố mà nguy cơ mất an toàn để đảm bảo tốt nhất cho các con.
1: Trực tiếp tham gia hướng dẫn kỹ năng cho các giáo viên và các em nhỏ, theo Thượng úy Bùi Văn Vinh, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20. Ở mỗi lứa tuổi khác nhau, các em được trang bị những kiến thức, kỹ năng phù hợp như cách nhận biết đám cháy, cách xử lý khi có cháy, cách thoát ra ngoài an toàn và tránh hít phải khói khí độc. Thượng úy Bùi Văn Vinh cho biết thêm.
3: Qua cái buổi khảo sát cũng như là nắm tình hình hoạt động về công tác phòng cháy tại trường mầm non Phúc Lộc, thì để đảm bảo an toàn trong năm học mới 2026-2027, đánh giá cơ bản thì nhà trường cũng đã chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về công tác phòng cháy, như việc duy trì hoạt động của hệ thống phương tiện đã được trang bị tại nhà trường ngay từ khi đầu tư xây dựng đã được thẩm duyệt nghiệm thu về công tác phòng cháy, hay như việc tự kiểm tra, duy trì về các lối thoát nạn, về các vị trí có nguy cơ xảy ra yếu tố cháy nổ như khu vực bếp ăn hay các thiết bị điện. Đây là một trong những điểm tuyên dương đối với nhà trường, bởi nhà trường đã chủ động và duy trì rất tốt các nội dung này thường xuyên liên tục.
1: Ngoài ra, Đại úy Vương Hoàng Vũ, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội lưu ý. Với các em nhỏ, việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không đơn giản như với người lớn. Để các em ghi nhớ, các cán bộ chiến sĩ đã thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền như tổ chức dưới hình thức sinh hoạt ngoại khóa với nhiều trải nghiệm thú vị, hấp dẫn hoặc chơi những trò chơi lồng ghép các kiến thức phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đại úy Vương Hoàng Vũ khẳng định.
4: Các nhà trường phải lưu ý về vấn đề sử dụng hệ thống trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy này đã được trang bị, duy trì đảm bảo làm sao để hệ thống được hoạt động linh hoạt và ổn định. Tiếp theo là liên quan đến các cái hệ thống thiết bị tiêu thụ điện, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống thiết bị tiêu thụ điện. Hành lang thoát nạn của các nhà trường là phải luôn đảm bảo là thông thoáng để đảm bảo an toàn thoát nạn cho học sinh và cán bộ giáo viên. Trong thời gian qua, đội chữa cháy khu vực số 20 đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức kiểm tra định kỳ, chỉ ra các tồn tại hạn chế cũng như là các điều kiện an toàn phòng cháy cháy để năm học mới được an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường. Khi mà thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy đối với các nhà trường, đơn vị chúng tôi đã chủ động hướng dẫn cho cơ sở kiện toàn lại ngay, thứ nhất là ban chỉ huy phòng cháy của nhà trường này, thứ hai là đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, và tiếp theo là phải duy trì hoạt động của hệ thống phương tiện phòng cháy cháy đã được trang bị để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trong suốt quá trình hoạt động.
1: Có thể thấy đối với lứa tuổi học sinh mầm non, các em rất cần được tuyên truyền các kiến thức, nhận thức về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo các chuyên gia, với nhận thức kỹ năng còn hạn chế, trẻ rất khó để tự biết cách xử lý trong các tình huống nghiêm trọng như hỏa hoạn, cháy nổ. Vì vậy, dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi có cháy là thực sự cần thiết và cần thực hiện càng sớm càng tốt. Thưa quý vị và các bạn, các cơ sở giáo dục nói chung và trường mầm non nói riêng là môi trường đặc thù, nơi tập trung đông trẻ nhỏ, những đối tượng còn hạn chế về khả năng nhận biết nguy hiểm và tự xử lý khi xảy ra sự cố. Vì vậy, nếu cháy xảy ra mà thông tin không được truyền đi kịp thời, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của trẻ, giáo viên và cơ sở vật chất là rất lớn. Trong môi trường trường học, nguy cơ cháy có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như sự cố hệ thống điện, thiết bị điện hoạt động trong thời gian dài, khu vực bếp ăn hoặc các thiết bị phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt tại những phòng học và khu vực chức năng được bố trí kín, việc nhanh chóng tiếp nhận và truyền đi thông tin cảnh báo cháy có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi hệ thống báo cháy tại chỗ phát tín hiệu, thông tin sự cố cần được truyền đi nhanh chóng và chính xác. Điều này giúp nhà trường sớm nắm bắt tình hình, chủ động tổ chức xử lý ban đầu, hướng dẫn giáo viên đưa trẻ đến khu vực an toàn, đồng thời hỗ trợ các đơn vị liên quan kịp thời triển khai phương án ứng phó. Nhằm nâng cao hiệu quả cảnh báo và truyền tin báo cháy, Tổng công ty G-Tel đã triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe tại nhiều trường mầm non trên địa bàn Hà Nội. Thiết bị được kết nối với hệ thống báo cháy của nhà trường. Khi hệ thống phát tín hiệu cháy, hệ thống truyền tin báo cháy sẽ nhanh chóng gửi cảnh báo đến người phụ trách để kịp thời kiểm tra xử lý ban đầu và tổ chức thoát nạn cho trẻ. Đồng thời, thông tin cảnh báo được tự động truyền đến Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 và Trung tâm Dịch vụ Khách hàng G-Tel GEIC. Qua đó, thông tin về sự cố được tiếp nhận nhanh chóng, hỗ trợ công tác theo dõi, xác minh và phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi cần thiết. Cơ chế cảnh báo và truyền tin tự động giúp giảm sự phụ thuộc vào thao tác thông báo thủ công, rút ngắn thời gian chuyển tiếp thông tin, hạn chế nguy cơ chậm trễ hoặc bỏ sót cảnh báo. Song song với quá trình lắp đặt, đội ngũ kỹ thuật của G-Tel trực tiếp hướng dẫn cán bộ giáo viên cách tiếp nhận cảnh báo, kiểm tra tình trạng kết nối và sử dụng thiết bị. Qua đó giúp nhà trường vận hành hệ thống đúng cách và chủ động phối hợp xử lý khi có tình huống phát sinh. Đối với một môi trường có nhiều trẻ nhỏ, an toàn không chỉ được tính đến khi sự cố xảy ra mà cần được chuẩn bị từ trước. Việc chủ động trang bị các giải pháp báo cháy phù hợp chính là một trong những bước quan trọng để góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn hơn cho trẻ và giáo viên.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
1: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hồ sơ 114 sẽ còn tiếp tục quay trở lại với các bạn trong mỗi buổi trưa của giờ cao điểm thứ hai đầu tuần để mang tới cho các bạn những thông tin hữu ích và những kiến thức không thể bỏ qua về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi đã nhận được thêm những thông tin trợ giúp từ phía thính giả trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5 nơi xảy ra va chạm. Các bạn cho biết là vị trí va chạm không phải số nhà 2 mà là số nhà 263. Vụ va chạm giữa hai chiếc xe trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua số nhà 263 chưa được giải quyết, giao thông ùn theo hướng đi về phía cây cầu Đồng Trù. Đường Nguyễn Khoái, đoạn lối rẽ cảng Hà Nội tiếp tục ùn tắc khá nghiêm trọng và thính giả rất mong lực lượng chức năng sẽ có mặt để phân luồng tại đây. Đường Phạm Tu, đoạn qua cây xăng Vạn Thuận, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn do xung đột giao thông, xe tải ra vào bến. Đường Phạm Tu khó khăn, đoạn qua cây xăng Vạn Thuận do xe tải ra vào bến. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, đoạn km 382+950 hướng Bắc Nam đã xảy ra va chạm giữa một xe khách và một xe tải, chiếm mất một làn xe. Giao thông ùn ứ khoảng 300m, khuyến cáo các lái xe giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Đó là cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, đoạn qua km 382 theo hướng Bắc Nam, có va chạm giữa xe khách và xe tải. Những phương tiện chiếm mất một làn xe, giao thông ùn ứ khoảng 300m. Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn gần với nút giao Đa Phúc, có một người đi xe đạp tại làn số 1, các bạn chú ý theo hướng đi Thái Nguyên. Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên gần nút giao Đa Phúc có người đi xe đạp tại làn số 1 gây cản trở giao thông theo hướng đi Thái Nguyên. Tiếp tục là thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Các đồng chí cho biết là cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, km số 290 có một chiếc xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Chúng ta hãy chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, km 290 có một chiếc xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các phương tiện chủ động chuyển làn chủ động và an toàn. Cây cầu Thăng Long có một chiếc xe tải gặp sự cố đoạn giữa cầu tiếp tục khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Không chỉ có công trình thi công ảnh hưởng tới việc di chuyển của các dòng xe mà có thêm một chiếc xe tải gặp sự cố đoạn giữa cầu Thăng Long và chúng ta tiếp tục gặp khó ùn theo hướng đi về phía Nội Bài. Trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những diễn biến giao thông mới hơn, mời các bạn cùng tiếp tục nghe nhạc thư giãn trên những hành trình của giờ cao điểm trưa nay. Các khúc có tựa đề Em cùng với phần thể hiện của nhóm Dolphin.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua có những cản trở giao thông như sau. Cây cầu Thăng Long, bên cạnh việc rào chắn thi công khiến cho hành trình ùn tắc hướng sang Nội Bài, thì có thêm một chiếc xe tải gặp sự cố đoạn giữa cầu. Các bạn chú ý, cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài có một chiếc xe tải gặp sự cố. Với tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn km 290, một chiếc xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Các bạn chủ động chuyển đổi làn từ xa. Cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu km 382 hướng Bắc Nam có va chạm giữa xe khách và xe tải chiếm mất một làn xe chạy, giao thông ùn ứ khoảng 300m. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua số nhà 263, đây là tuyến quốc lộ 5, vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô chưa được giải quyết, giao thông ùn theo hướng đi về phía cây cầu Đông Trù. Đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội, áp lực giao thông gia tăng cao, thính giả rất mong lực lượng chức năng có mặt để hỗ trợ điều tiết giao thông. Đường Phạm Tu đoạn qua cây xăng Vạn Thuận thì chúng ta di chuyển khó khăn do có xung đột giao thông, các xe tải ra vào bến. Với những vụ va chạm khác, chúng tôi cũng băn khoăn. Quốc lộ 10 qua đền Trần hướng về Thái Bình, va chạm giữa xe container và xe tải không biết đã được giải quyết hay chưa. Rồi tuyến cây cầu Vĩnh Tuy sẽ phải xuống tuyến đường Nguyễn Khoái, va chạm liên hoàn giữa các xe ô tô đã được giải quyết triệt để hay chưa. Có tin mới tại những khu vực này, chúng tôi mong chờ các bạn cập nhật giúp chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với phần tin thể thao 7 ngày sôi động.
7: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tối qua tại Phú Thọ, đội tuyển U20 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027. Thất bại 1-3 trước đối thủ mạnh U20 Iran ở lượt trận cuối bảng C khiến các cầu thủ trẻ phải nói lời chia tay giải đấu với vị trí cuối cùng. Đáng chú ý, vị trí này không chỉ khiến cho U20 Việt Nam bị loại mà còn kéo theo hệ quả lớn về thứ hạng. Theo thể thức mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á, đội đứng cuối nhóm Qualification Phase sẽ xuống chơi tại Development Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo. Như vậy, U20 Việt Nam sẽ không được tham dự từ vòng loại chính thức ở vòng loại U20 châu Á 2029 mà sẽ phải thi đấu tại vòng sơ loại để cạnh tranh vị trí dẫn đầu nhằm giành quyền trở lại vòng loại chính. Đáng chú ý, với lứa U17 Việt Nam hiện tại, thế hệ vừa giành quyền tham dự U17 World Cup 2026, đến năm 2029, nhóm cầu thủ này sẽ bước vào độ tuổi U20. Tuy nhiên, thay vì được cạnh tranh tại vòng loại chính để hướng tới vòng chung kết U20 châu Á 2029, lứa U17 này sẽ phải bắt đầu từ vòng sơ loại. Nếu không thể thăng hạng, cơ hội thi đấu với những đối thủ hàng đầu châu Á của thế hệ này sẽ bị thu hẹp. Ngược lại, nếu giành quyền trở lại vòng loại chính, bóng đá Việt Nam mới có thể tiếp tục hướng tới vòng chung kết U20 châu Á 2031. Vì vậy, thất bại của U20 Việt Nam tại vòng loại 2027 không chỉ là việc lỡ một giải đấu mà còn ảnh hưởng tới lộ trình phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm tới. Tối qua tại Cung Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng, đội tuyển Pickleball Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Mỹ. Trong trận chung kết nội dung đồng đội tại Heineken Pickleball World Cup 2026, trước một đối thủ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và kinh nghiệm, các tay vợt nước chủ nhà đã nhận thất bại 0-4, qua đó giành tấm huy chương bạc. Dù không thể giành chức vô địch, nhưng hành trình của đội tuyển Việt Nam tại kỳ World Cup năm nay vẫn để lại dấu ấn đáng kể. Với những cái tên như Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh, Ken Tâm, Trang Huỳnh và Sĩ Bội Ngọc, đội tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại trước khi bước vào trận chung kết. Đáng chú ý, Việt Nam đã từng vượt qua Australia ở tứ kết sau khi hòa 3 đều và giành chiến thắng ở trận Final Battle trước khi đánh bại Nhật Bản 4-0 tại bán kết. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tiếp đón Chelsea tại sân Emirates, Arsenal bất ngờ nhận bàn thua ở phút thứ 2 khi Rorer tung cú sút xa hiểm hóc mở tỷ số cho Chelsea. pháo thủ nhanh chóng đẩy cao đội hình, nhưng bàn thắng của Calafiori ở phút thứ 12 đã bị công nghệ VAR từ chối vì lỗi việt vị. Đến phút 25, Kai Havertz, cựu cầu thủ của Chelsea đã tỏa sáng với một cú dứt điểm hiểm hóc, đưa trận đấu về thế cân bằng. Sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục duy trì sức ép và được đền đáp ở phút thứ 50. Từ đường truyền thuận lợi của Jolis, Odegaard dứt điểm quyết đoán, giúp pháo thủ vượt lên dẫn trước 2-1. Chelsea nỗ lực tìm bàn gỡ, đặc biệt với cú sút nguy hiểm của Estavao vào phút thứ 89, nhưng Real đã xuất sắc cứu thua. Chung cuộc, Arsenal ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, cùng có 9 điểm với Manchester City, nhưng kém về mặt hiệu số. Trước đó, ở trận đấu sớm, Everton và Manchester United đã nhập cuộc thận trọng, nhưng trận đấu dần trở nên hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng. Quỷ đỏ tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng thành công, trong khi Everton đã khiến hàng thủ đội khách chơi chao đảo. Sang hiệp 2, Embiid tỏa sáng mở tỷ số cho Quỷ đỏ. Everton kiên trì gây sức ép và được đền đáp bằng bàn gỡ của Gorer ở phút thứ 83. Chỉ ít phút sau, Sesko đưa Manchester United vượt lên dẫn trước 2-1 bằng cú đánh đầu sau đường chuyền chuẩn xác của Luxor và tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay đội khách. Tuy nhiên, đúng vào phút thứ 90+6, Malenilas đã tung ra cú sút xa đẳng cấp ấn định tỷ số hòa 2 đều. Manchester United đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối, còn Everton giữ lại một điểm quý giá ở vòng 3 ngoại hạng Anh. Đến với La Liga, làm khách trên sân Mestalla, Barcelona nhanh chóng áp đảo Valencia và chỉ mất đúng 6 phút để có bàn mở tỷ số với pha dứt điểm đẹp mắt của Lamine Yamal. Đến phút 22, Fermín López nhân đôi cách biệt giúp cho đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn. Sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục chơi lấn lướt, Rafinha ghi bàn ở phút thứ 50 trước khi Petri nâng tỷ số lên 4-0 vào phút 79. Đến phút 84, Lamine Yamal hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng 5-0 cho đội bóng xứ Catalunya. Chiến thắng này giúp cho Barca duy trì mạch toàn thắng sau 4 vòng tại La Liga, giành trọn vẹn 12 điểm và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý, thầy trò Hansi Flick đã ghi tới 17 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Trong khi đó, thất bại nặng nề này tiếp tục đẩy Valencia vào khủng hoảng ngay trên sân nhà. Juventus và AC Milan đã hòa nhau một đều trong trận cầu tâm điểm ở vòng 3 Serie A. AC Milan bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 68 sau pha lập công của Alfonso Cisse. Juventus tiếp tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương trong phần lớn thời gian thi đấu. Tưởng như Milan sẽ ra về với trọn vẹn 3 điểm thì đến phút 90+2, Federico Gatti bật cao đánh đầu gỡ hòa cho Juventus. Kết quả này khiến hai đội chia điểm sau màn rượt đuổi đầy kịch tính. Sau đây chúng ta cùng đến với những diễn biến đáng chú ý của giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026. Tay vợt người Mỹ Frances Tiafoe đã đoạt tấm vé đi tiếp trên sân nhà sau khi đánh bại nhà cựu vô địch Dani Medvedev với các tỷ số 7-6, 6-4 và 7-6. Hai tay vợt thi nhau bẻ game ở đầu set 1 và set đấu rốt cuộc kéo vào loạt tie break, nhưng Tiafoe chơi áp đảo và là người giành break ở những thời khắc quan trọng. Tại vòng tứ kết, Tiafoe sẽ đối đầu với người đồng hương Alex Mitchelson. Tay vợt này đã mất khoảng 3 giờ thi đấu để vượt qua Martin Echeverry với các tỷ số 7-6, 6-4 và 6-4. Đây là lần đầu tiên Mitchelson dự vòng tứ kết Mỹ mở rộng. Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đã chạm trán Tommy Paul ở vòng 4 Mỹ mở rộng và nhanh chóng thể hiện bản lĩnh. Trận đấu đầu tiên diễn ra giằng co nhưng Alcaraz tận dụng cơ hội để bẻ game thứ 10, qua đó giành chiến thắng 6-4. Sang set 2, hai tay vợt liên tục bẻ break của nhau trước khi Alcaraz tạo được lợi thế và giành chiến thắng 6-3. Ở set đấu thứ 3, tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục có break sớm và duy trì lợi thế để thắng 6-4. Chung cuộc, Alcaraz đánh bại Tommy Paul 3-0, qua đó giành tấm vé vào chơi tứ kết. Đối thủ tiếp theo của Alcaraz sẽ là Ben Sutton khi tay vợt này vượt qua tay vợt người Hy Lạp Tsitsipas với tỷ số 6-2, 6-3 và 6-4. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với hành trình giao thông. Khu vực cảng Hà Nội, thính giả cho biết là lối rẽ vào cảng ùn tắc do các xe bên trong cảng.

cảng đã đỗ và lấn hết cả đường đi. Như vậy là tuyến đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội ùn tắc do một lượng lớn xe muốn vào cảng nhưng không vào được, do là xe tải đang dừng đỗ trên tuyến đường Bạch Đằng, đỗ bên trong cảng gây cản trở giao thông. Phía đầu giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi có đề cập tuyến phố Vũ Tông Phan từng ùn tắc trong ngày hôm qua do ảnh hưởng của phương án công trình thi công mới. Trưa nay thì phía đầu khá ổn nhưng bây giờ thì đang bắt đầu ùn dài rồi. Thông tin mới nhất tính giả cho biết là phố Vũ Tông Phan đang ùn dài và các phương tiện di chuyển khó khăn. Trên cây cầu Thăng Long, một chiếc xe tải gặp sự cố đoạn giữa cầu càng khiến cho hành trình trở nên vất vả hơn theo hướng đi về phía Nội Bài. Đường vành đai 3 trên cao dẫn tới cây cầu Thăng Long và cầu Thăng Long các bạn tiếp tục gặp khó. Tuy nhiên điểm khó tại cây cầu Thăng Long thì cũng đã ngắn dần rồi khi mà chúng ta gần chạm mốc 12 giờ trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và trước khi đến với những thông tin mới hơn, mời các bạn tiếp tục cập nhật dòng chảy của tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 7 đến ngày 26 tháng 9, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận với nhiều đề xuất đáng chú ý như mở rộng quảng trường, phát triển không gian ngầm, xây dựng công trình mới tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố và nghiên cứu Khải Hoàn Môn. Phạm vi nghiên cứu rộng khoảng 66 ha thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Theo số liệu của thống kê thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 8, thành phố đã giải ngân hơn 85.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 57,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2025 là 13,6% và vượt mức bình quân chung cả nước là 49,8%. Thành phố đặt mục tiêu đến hết quý 3 đạt tối thiểu 70% và giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao vào cuối năm. Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1 giờ 55 phút ngày 5 tháng 9 tại căn nhà kết hợp kinh doanh tạp hóa rau củ quả ở số 10 trên 29B, đường TTN12, phường Đông Hương Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 2 giờ 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện và một người bị thương. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân 22 triệu đồng. Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở lưu trú thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, đảm bảo thiết bị báo cháy, phương tiện chữa cháy và lối thoát nạn hoạt động tốt. Khi cháy xảy ra, người dân cần bình tĩnh báo động, cắt điện, gọi số 114 và thoát ra ngoài bằng thang bộ, tuyệt đối không dùng thang máy hoặc ẩn nấp trong phòng kín. Tin quốc tế, hôm nay Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc đã chính thức bước vào cuộc tập trận quân sự chung ba bên kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 7 đến 11 tháng 9, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên. Theo thông báo, cuộc tập trận sẽ huy động các phương tiện hải quân và không quân chủ lực từ lực lượng vũ trang của ba nước, với một nhóm chỉ huy tập trận chung giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc thực hiện có hệ thống và an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 262 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Theo nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát kỹ nội dung, các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đội ngũ giáo viên, trường lớp học, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa v.v. và công tác sơ kết một năm triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi kiểm tra tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, thuận tiện, giảm chi phí xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần rà soát đánh giá tổng thể trên phạm vi toàn quốc, từ đó đề xuất nhiệm vụ giải pháp khắc phục triệt để tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên. Chính phủ lưu ý việc triển khai nghị quyết Quyết định số 1600 của Thủ tướng phê duyệt đề án chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược, cử đi đợt đầu trong năm 2027. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, những thông tin trong bản tin tổng hợp cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành tin tưởng và nhiệt tình chia sẻ thông tin với VOV Giao thông FM 91MHz. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Chúc các bạn luôn có những hành trình tham gia giao thông an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
4: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
5: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
1: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
1: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
1: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
6: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
1: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: 024 37 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
2: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý vị, theo đánh giá của chính phủ, kinh tế vĩ mô tháng 8 và 8 tháng của năm nay ổn định, các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9% cũng là mức tăng cao nhất của 8 tháng trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tăng đồng loạt ở cả 34 địa phương. Theo khảo sát, gần 80% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn hoặc giữ ổn định, trong khi các chỉ tiêu về đơn hàng mới, sản lượng và công suất sử dụng máy móc đều ghi nhận tín hiệu khả quan.
1: Bên cạnh đó, tôi cũng thấy việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài cũng đang đạt được những kết quả tích cực, phải không, thầy Như Ngọc?
2: Đúng vậy đấy ạ, thống kê đến hết tháng 8 vừa qua, chính phủ đã xử lý dứt điểm gần 2.700 dự án, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công và khơi thông các nguồn lực. Theo đó, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, thủ tục đầu tư và các vướng mắc của dự án trọng điểm.
1: Vậy còn với thị trường vàng, phiên giao dịch đầu tuần có diễn biến ra sao, thưa biên tập viên Như Ngọc?
2: Vâng ạ, giá vàng SJC hôm nay được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm 600.000 đồng mỗi lượng so với phiên gần nhất, xuống còn 147 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới cũng giảm khi số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến và căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ nâng lãi suất ngay từ tuần tới. Đáng chú ý, từ cuối tháng 8, thị trường vận tải phục vụ Tết Nguyên đán 2027 đã chính thức khởi động. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân, các hãng hàng không và đường sắt đã đồng loạt công bố kế hoạch cung ứng quy mô lớn cùng lộ trình mở bán linh hoạt. Bên cạnh hàng không, ngành đường sắt cũng đã công bố kế hoạch mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách.
1: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
2: Thưa quý vị, sáng nay nhóm bất động sản vươn lên dẫn đầu thanh khoản nhờ các mã VHM, VIC hay VRE. Lực mua tập trung vào bộ ba này có sự hỗ trợ từ thông tin FTSE Russell chốt danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam vào rổ Global All Cap, hoàn thành giải ngân giai đoạn 1 từ giữa tháng 9 năm 2026, xúc tác trực tiếp kích hoạt dòng tiền ngoại vào nhóm bất động sản vốn hóa lớn. Nhóm ngân hàng thì diễn biến phân hóa, HDB tăng, VPB đứng giá, trong khi SHB và TCB giảm. Áp lực bán ở nhóm ngân hàng phù hợp với tâm lý lo ngại lãi suất huy động tăng sẽ thu hẹp biên lãi dòng. Nhóm chứng khoán thì có VIX giảm nhẹ, trong khi HCM tăng. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm gần 14 điểm, xuống còn 1.839 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý thính giả, khi nhắc đến quê hương Việt Nam, mỗi thế hệ lại có một cách cảm nhận và thể hiện tình yêu riêng biệt. Nếu như thế hệ cha ông thể hiện tình yêu đất nước qua những vần thơ cách mạng hào hùng, qua những tiếng súng rung trời, chuyển đất để bảo vệ non sông, thì thế hệ trẻ hôm nay lại yêu quê hương bằng những nhịp đập sôi động của âm nhạc hiện đại, bằng khát vọng được cống hiến và khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ thế giới. Trong hành trình âm nhạc kỳ này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng bước vào một khu vườn tràn ngập thanh âm, đầy cảm hứng, nơi những giai điệu pop, rap và EDM hòa quyện để kể câu chuyện về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Chúng ta đang đứng tại điểm giao thoa giữa hòa khí của cha ông và hoài bão của tuổi trẻ. Không chỉ là thưởng thức âm nhạc, mà còn là trải nghiệm cách âm thanh thời đại đang đánh thức niềm tự hào cuộn chảy trong từng nhịp tim của mỗi người dân Việt Nam. Đó là một Việt Nam không chỉ đẹp ở danh lam thắng cảnh, ở nụ cười rạng rỡ của phụ nữ Việt, ở ý chí sắt đá của những vận động viên trên đấu trường quốc tế và ở cả những giấc mơ bay cao của các thế hệ trẻ. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm dải đất hình chữ S qua lăng kính của sự sáng tạo, sự tự do và lòng nhiệt huyết thanh xuân. Ngay bây giờ, hãy để âm nhạc khai mở cho bữa tiệc của cảm xúc và niềm tin. Mở đầu cho hành trình rực rỡ này là một giai điệu đã quen thuộc với hàng triệu trái tim, một bài hát mang đến nguồn năng lượng tích cực ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Quý vị hãy hình dung về một buổi sớm mai khi ánh nắng trải dài trên những con phố cùng với những tà áo dài trắng thướt tha tung bay trong gió.

Ca khúc Xin Tươi Việt Nam qua tiếng hát của nhóm V-Music chính là hình ảnh đại diện cho một đất nước hiền hòa, mến khách và đầy sức sống. Bài hát không chỉ ngợi ca vẻ đẹp hình thể mà còn tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam. Những con người luôn nở nụ cười trên môi dù đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Đây chính là lời chào nồng nhiệt nhất gửi đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu đời và tràn đầy hy vọng. Nhưng tình yêu quê hương không chỉ có sự dịu dàng, nó còn là ngọn lửa rực cháy của ý chí và sự dấn thân. Tiếp nối sự tươi mới ấy, chúng ta sẽ đến với những thanh âm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Khát vọng tuổi trẻ, một ca khúc truyền thống, nhưng khi đi qua tiếng hát nội lực và đầy cá tính của Tùng Dương, nó đã trở thành một bản tuyên ngôn của thế hệ mới.

Tùng Dương không chỉ hát, anh như đang thắp lửa. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Những ca từ ấy vang lên giữa nền nhạc hào sảng, nhắc nhở mỗi người trẻ rằng tuổi thanh xuân chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết sống vì cộng đồng, biết đặt những bước chân đầu tiên lên con đường, chinh phục những đỉnh cao mới để làm rạng danh tên tuổi nước nhà. Tùng Dương chia sẻ, sau khi làm mới ca khúc Một Vòng Việt Nam và Khát Vọng Tuổi Trẻ, anh bất ngờ trước sự đón nhận nhiệt tình của khán giả với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước, nhất là người trẻ. Đây cũng chính là động lực để anh tiếp tục thực hiện những sản phẩm âm nhạc tiếp theo như một lời đáp lại tình cảm của khán giả cũng như lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người. Anh mong muốn thông qua ca khúc thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước. Là một nghệ sĩ có lý tưởng, khát vọng rất lớn, nên với anh, khi được hát các ca khúc ngợi ca đất nước, quê hương là một niềm tự hào, hãnh diện. Sau những giây phút rực cháy của khát vọng, ngay bây giờ, Minh Vy xin mời quý thính giả, chúng ta hãy cùng lắng lòng lại một chút, cùng với chất giọng ấm áp và phong cách hào hoa của ca sĩ Nguyễn Hùng sẽ dẫn dắt chúng ta qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

Nhờ Còn Gì Đẹp Hơn, ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, Nguyễn Hùng từ chàng trai vô danh trở thành nghệ sĩ được yêu thích. Giữa thời đại nhạc số, khi tình yêu và những cảm xúc riêng tư vẫn là nguồn cảm hứng chủ đạo của nhiều nghệ sĩ trẻ, Còn Gì Đẹp Hơn xuất hiện như một nốt trầm khác biệt. Ca khúc kể về người lính, người mẹ, về giá trị của độc lập và tự do, những điều tưởng như xưa cũ nhưng lại chạm đến trái tim người nghe hôm nay. Nguyễn Hùng viết Còn Gì Đẹp Hơn khi sinh hoạt tại doanh trại quân đội ở Củ Chi, trong thời gian nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị nhập vai người lính trong phim Mưa Đỏ. Khi viết được nửa bài, anh cho các bạn diễn xem, mọi người chỉ gật gù vài câu. Sau này khi sáng tác phần điệp khúc, anh khóc vì xúc động. Anh cho biết, viết bài hát để an ủi những người đã đi qua, mang những vết thương vì chiến tranh. Và thưa quý thính giả, ngay lúc này, để thấy được sự chuyển mình rõ nét nhất của âm nhạc trẻ, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng đến với một sự kết hợp đầy bùng nổ giữa pop và rap. Việt Nam Tôi Đó, với sự góp mặt của Subin, Vũ Cát Tường và Lil Wayne, chính là hơi thở của đường phố, là nhịp đập của những đô thị hiện đại. Nếu như các bài hát trước tập trung vào cảm xúc nội tâm, thì ở đây chúng ta thấy một Việt Nam đầy cá tính, góc cạnh và cực ngầu.

tiếp theo, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng hòa giọng trong một không gian âm nhạc bao la với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Ca khúc không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các bạn trẻ về tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát khao góp sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Khát vọng là người Việt được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Thương. Với phần lời mới được chấp bút bởi Mr. T, Just a T và phần rap đầy nhiệt huyết của Captain Boy, tạo nên một bản hùng ca trẻ trung nhưng đầy sâu sắc, tiếp nối tinh thần Việt Nam qua từng thế hệ.

Sự hòa quyện giữa nhiều giọng hát khác nhau tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to lớn, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vốn là tài sản quý báu nhất của dân tộc ta qua hàng nghìn năm lịch sử. Thông qua bài hát, Đức Phúc muốn chia sẻ với tất cả khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, một câu hát trong bài Khát vọng là người Việt. Tuổi trẻ hôm nay xin được tiếp bước ông cha bằng những khát khao góp sức cho nước nhà, để thế giới luôn nhìn thấy một Việt Nam luôn kiên trung vượt núi xa. Cuối cùng, Minh Vy xin khép lại hành trình âm nhạc kỳ này của chúng ta bằng một lời tự sự đầy chân thành. Việt Nam trong tôi là, qua giọng hát đầy cảm xúc và cách xử lý âm nhạc văn minh của Yến Lê. Chúng ta nhận ra Việt Nam trong mỗi người là những điều rất khác nhau. Với người này đó là lời ru của mẹ, với người kia đó là khói lam chiều trên cánh đồng. Nhưng với Yến Lê và thế hệ chúng ta, Việt Nam chính là niềm tự hào chảy trong huyết quản, là sự tự do được bay cao, bay xa trên bầu trời rộng lớn. Với thông điệp, những nghệ sĩ trẻ hôm nay đã và đang dùng tư duy hiện đại để bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc. Hy vọng mỗi lần được lắng nghe những ca khúc tuyệt vời này, chúng ta lại càng thêm yêu hai tiếng Việt Nam.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đường tình ca.
3: Đường tình ca.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đừng Tình Ca. Mùa thu hay còn gọi là mùa của cảm xúc, bởi mùa thu như lắng lại khiến cho ta dễ dàng nghe thấy những nhịp đập của trái tim, bất giác muốn được che chở, muốn được yêu thương, hoặc đơn giản những khoảnh khắc của mùa thu khiến những tâm hồn đang cô đơn dễ tìm đến nhau hơn. Thế nên mới có những câu nói của người yêu nhau chọn lúc cuối thu: tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối quen. Mùa thu bắt đầu trên những dòng sông bát ngát, mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng. Đường Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những chuyện tình của mùa thu.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa thu trong mắt em, một sáng tác của Lương Ngọc Châu do ca sĩ Tô Minh Đức thể hiện. Bài hát với ca từ giai điệu nhẹ nhàng khiến cho mùa thu trong mắt kẻ mộng mơ trở nên lãng mạn hơn. Gió thu về nhẹ nhàng bay đám lá khô, khẽ hát qua làn mi em ướt mềm, nắng vàng ngủ quên trên mái tóc dịu dàng, nhạt nhòa ánh mắt nhìn lá rơi. Cảm giác bình yên tràn ngập khi mùa thu để anh và em biết rằng những khoảnh khắc chứa đựng sự yêu thương ngọt ngào, say đắm và mộng mơ như thế sẽ mãi được ghi nhớ trong tim. Tình yêu mùa thu không chỉ là sự hòa quyện của màu sắc và cảm xúc, mà còn là những giây phút bình yên để chân thành ấm áp khi mọi thứ xung quanh đều nhường chỗ cho sự hòa quyện tuyệt diệu của hai tâm hồn yêu thương. Ca khúc Nắng Thủy Tinh mang đến cho người nghe một bức tranh thơ mộng, nơi những giai điệu dịu dàng hòa quyện với vẻ đẹp của mùa thu. Đó là những thông điệp về tình yêu và cảm xúc sâu lắng được gói ghém trong từng nốt nhạc như một bài thơ tình yêu được viết nên bởi sự lãng mạn của mùa thu. Hay Mùa thu cho em, bản tình ca quen thuộc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nơi tình yêu được thể hiện mỗi nốt nhạc trong ca khúc như một sự vỗ về mang đến cảm giác ấm áp, dịu dàng, giống như những ngày thu se lạnh mà vẫn ngập tràn ánh nắng vàng. Người nghe như tìm thấy một mảng trời thu riêng biệt, nơi tình yêu không chỉ được cảm nhận mà còn được nuôi dưỡng trong sự lãng mạn mơ mộng của những ngày cuối thu.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Trong không gian của một chiều cuối thu, khi ánh nắng vàng phủ lên những con phố và lá cây bắt đầu chuyển mình, mang sắc vàng ấm áp. Bài hát Là Em của Thái Đinh như một làn sóng tình yêu dạt dào và lắng đọng. Giai điệu ca khúc đưa ta trở về những khoảnh khắc dịu dàng bên người mình yêu thương, nơi hai trái tim cùng nhau xây đắp những dự định và ước mơ trong khung cảnh nên thơ của bầu trời mây trắng. Thái Đinh đã thả từng câu hát như một làn gió nhẹ nhàng, thổi vào tâm hồn những cảm xúc nồng nàn và dịu dàng, tạo nên một chiều thu đầy bình yên và yêu thương. Là Em không chỉ là một ca khúc, là một bản tình ca hoàn hảo, vẽ nên những khoảnh khắc quý giá của tình yêu trong những ngày cuối thu, làm cho trái tim đong đầy thổn thức vì những kỷ niệm đẹp đẽ ngọt ngào. Hay những ngày cuối tuần của Nguyên Hà mang đến cảm giác ngọt ngào, dịu dàng. Mùa thu của Hà Nội được thể hiện một cách say đắm trên những con phố nhỏ, những chiếc xe đạp chở đầy hoa, những khoảnh khắc bình dị nhưng tràn đầy sức sống. Những hình ảnh ấy không chỉ khiến lòng người rung động, mà còn khiến chúng ta nhớ đến làn gió nhẹ của mùa thu Hà Nội. Hà Nội hiện lên thật dễ thương, khiến ta khao khát được hẹn hò dưới bầu trời thu dịu dàng ấy, để cảm nhận từng yêu thương đang thì thầm mời gọi. Con đường dài bỗng nhiên rất vui, ước em ngồi mãi sau tôi, đưa em đi đến mãi cuối không gian, nghe tiếng em theo ngày.

sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Nhìn những mùa thu đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một tình yêu của nỗi niềm và sự chiêm nghiệm. Đó là tiếng thở dài của những tâm hồn lạc lõng trước sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Những nỗi niềm không lời, những tâm tư sâu lắng đều được bộc lộ qua từng nốt nhạc, làm cho mùa thu trở nên vừa tĩnh lặng, vừa đầy khao khát. Nhìn những mùa thu đi chính là tiếng gọi của quá khứ và hiện tại hòa quyện, khiến trái tim không ngừng dâng trào bởi những cảm xúc mơ màng và chân thật, và đi về hiện đại hơn khi chiều nay không có mưa bay của Trung Quân Idol thể hiện đã vẽ nên một bức tranh chiều thu tĩnh lặng, lãng mạn xen lẫn tiếc nuối về một thời yêu thương đã qua. Ký ức về những buổi chiều thu cùng nhau dạo bước giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí. Giữa không gian tĩnh lặng, ai đó chỉ còn biết ngồi hát vu vơ như một cách để lưu giữ những cảm xúc xưa cũ, để mặc cho những giai điệu trở về với những ký ức đẹp đẽ, dù biết rằng thời gian không thể quay trở lại.

Chuyện Thu là một bản tình ca cổ điển, chất chứa nhiều cảm xúc sâu lắng và hoài niệm, làm cho những cảm xúc đó càng trở nên chân thật và xúc động. Những câu từ dịu dàng của bài hát kết hợp với sự trình bày của Huy Lê không chỉ diễn tả một mối tình đẹp mà còn là một cuộc hành trình về quá khứ, nơi về tình yêu vẫn còn những kỷ niệm vương vấn. Nắng ươm vàng thoảng hương hoa sữa, em nhẹ ôm lấy anh như chạm vào sâu thẳm của tâm hồn, gợi nhớ về những khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người yêu nhau. Hay Mùa Thu Lá Xanh qua giọng ca ngọt ngào của Trinh, mọi người sẽ tìm ra được đáp án. Bài hát là lời tự sự mà cô gái nói về những kỷ niệm đẹp với chàng trai vào mùa thu ấy. Có màu xanh của lá cây khi bắt đầu và kết thúc khi chỉ còn là những chiếc lá xác xơ đã ngả màu. Dù tình yêu đã ra đi, mùa thu vẫn ở lại. Mỗi chiếc lá rơi là bài hát của ký ức, một bản tình ca buồn nhưng đẹp đẽ, kể về một mùa thu không thể quên. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết rằng, dù mùa thu có kết thúc, những cảm xúc và ký ức đẹp đẽ về một tình yêu đã từng sống trong mùa thu ấy sẽ mãi mãi là phần không thể tách rời trong tâm hồn.

Mùa thu với vẻ đẹp lãng mạn và dịu dàng của nó, như một bài thơ viết bằng sắc vàng và đỏ. Từng chiếc lá rơi là những lời yêu thương được thì thầm. Trong không gian của mùa thu, tình yêu như trở về với bản chất chân thành nhất của nó. Mùa thu với những mảng màu vàng óng ánh, mùi hương hoa sữa nồng nàn, như một bức tranh sống động về ký ức. Trong không gian ấy, dù mỗi chiếc lá rơi, mỗi cơn gió thoảng đều mang về những câu chuyện về một tình yêu đã từng đong đầy. Dù tình yêu có trôi vào dĩ vãng, những ký ức về mùa thu vẫn sống mãi trong trái tim của mỗi người như một khúc nhạc không bao giờ tắt. Tại sao người ta thường cho rằng mùa thu là đẹp nhất để bắt đầu một mối tình? Chắc chắn sau khi nghe bản tình ca Anh thích, em thích qua phần thể hiện của Nguyên Hà và Hạ Anh Tuấn với bản hòa âm phối khí mang phong cách hơi hướng hoài cổ nhưng là một tình yêu thật lãng mạn, hay Thu và Anh, chúng ta sẽ có câu trả lời cho điều đó.

0: Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn sơ bộ triển khai chính sách hỗ trợ nghiên cứu sinh học tập tại các cơ sở đào tạo trong nước, hướng tới giải quyết các bài toán lớn của thành phố. Đơn vị này cũng khuyến khích các cơ sở đào tạo, người hướng dẫn và nghiên cứu sinh chủ động kết nối với các sở ban ngành, đơn vị thuộc thành phố, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu, qua đó tăng tính thực tiễn, khả năng kiểm chứng, đưa kết quả nghiên cứu vào sử dụng. Hôm nay, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự thảo hồ sơ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Dự thảo này đề xuất loạt công trình giao thông lớn, trong đó có cao tốc trên cao, đường sắt kết nối cảng Trần Đề và nghiên cứu xây sân bay mới. Khoảng 5 giờ 9 phút sáng nay, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận tin báo cháy tại khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp thời phối hợp giải cứu 26 nạn nhân. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn vẫn khiến 2 người tử vong. Cảnh sát đã ngăn không cho lửa cháy lan sang các nhà dân lân cận và bảo vệ được nhiều tài sản. Chuyển sang tin thế giới, giới chức Iran mới đây thông báo sẽ tăng giá xăng đối với những người tiêu thụ nhiều. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng các biện pháp gây sức ép kinh tế đối với Iran, trong đó có các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế nguồn thu và xuất khẩu dầu của Tehran. Trong khi đó, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các cuộc đối đầu quân sự giữa hai bên. Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000, làm cơ sở triển khai dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 9 trục động lực phát triển, được định hướng trở thành trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học, công nghệ. Theo đó, hai bên sông sẽ được nghiên cứu phát triển hệ thống công viên cây xanh, không gian văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí, công viên chuyên đề, không gian cộng đồng và các công trình văn hóa mang tính biểu tượng, hệ thống đường dạo, không gian thể dục thể thao, khu vực tổ chức lễ hội, sự kiện cũng được bố trí để người dân có thể tiếp cận sông bằng đi bộ, xe đạp, chạy bộ. Cùng với không gian cảnh quan, mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt đô thị và hệ thống cầu qua sông được tổ chức theo hướng liên hoàn, tăng khả năng kết nối hai bờ và kết nối khu vực ven sông với các cực phát triển khác của thành phố. Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dài khoảng 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, phía bắc đến đê tả sông Hồng, phía nam đến đê hữu sông Hồng, với tổng diện tích khoảng 11.418 ha thuộc địa giới 16 xã, phường. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức.
3: Mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Hello, Minh Vy đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang đến với chuyến hành trình mang tên Trên Mọi Nẻo Đường, trực tiếp trên VOV Giao thông tại tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Thường thường thứ hai đầu tuần thì bác tài Tấn Phú sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài, đúng không ạ? Nhưng mà trong một vài tuần gần đây thì sẽ có một sự thay đổi nho nhỏ, sắp xếp một chút xíu, đó là Minh Vy sẽ đồng hành với quý vị vào Trên Mọi Nẻo Đường thứ hai, và quý vị sẽ được đồng hành với bác tài Tấn Phú vào trưa thứ bảy hàng tuần. Có một sự xáo trộn nhẹ, hy vọng rằng cũng sẽ là một trong những cái điểm nhấn mang lại cái không khí mới lạ cho chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường ở mỗi một hành trình. Và đầu tiên là hôm nay là chúng ta khởi động thứ hai đầu tuần, cho nên là Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chúc đầu tuần tràn đầy năng lượng, thật nhiều may mắn đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một tuần mới thật nhiều lộc lá mọi người ha. Và lưu thông trên đường thì quý vị, chúng ta đừng quên cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay. Ở mỗi trạm dừng chân chúng ta sẽ nán lại ít phút để chào đón chủ nhân sở hữu chiếc vé may mắn bước lên xe. Và ở đó thì chúng ta sẽ cùng nhau thử thách nhau, có một cái thử thách nho nhỏ, đó là những cái câu đố. Chủ đề thì tổng hợp thôi, ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, có khi là địa danh, có khi là giao thông, có khi là một cái đặc trưng nào đó, hoặc là những cái nét đặc sắc về văn hóa ẩm thực ở bất kỳ một cái vùng miền nào. Và hy vọng rằng quý vị thính giả và các bác tài có may mắn đầu tiên buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là chúng ta sở hữu chiếc vé may mắn cho riêng mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể lựa chọn được đáp án chính xác và giành những cái phần quà cũng rất là thú vị của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ha. Chúc mọi người có thật nhiều may mắn ạ. Và để có chiếc vé bước lên xe thì quý vị đừng quên gọi về cho số hotline 02839919191 để nhận một chiếc vé bước lên xe. Nhắc lại một lần nữa, đừng quên gọi cho số hotline 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì sẽ để âm nhạc để khởi động chuyến xe trưa nay của chúng ta. Chắc chắn là điểm đến của chúng ta sẽ là một cái nơi rất rất rất là đặc biệt, rất là thú vị. Thôi thì bây giờ, vì đầu tuần mà, cho nên là mình cũng tiết lộ luôn cái lộ trình mà chuyến xe của chúng ta sẽ đi qua, để quý vị còn có thể chuẩn bị thật nhiều gọi là phao cho riêng mình, đúng không ạ? Chuyến xe trưa nay của chúng ta đó chính là một cái chuyến xe đi tìm hiểu dấu ấn văn hóa huyện Hương Trà ở Huế. Rồi đó, điểm đến đã cụ thể rồi, vậy thì cũng dễ để chúng ta có thể chuẩn bị thật nhiều thông tin, đúng không ạ? Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thắt chặt dây an toàn và lên đường thôi. Mời quý vị đến với phần kết hợp giữa Jennifer Lopez và Pitbull, On The Floor. J-Lo, yeah,

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị, chuyến xe của chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Và lúc này thì cho Minh Vi cập nhật một số thông tin giao thông mới vừa được chuyển về. Có một thính giả thông qua số hotline của kênh VV Giao thông có cập nhật tỉnh lộ 8 từ cầu Bà Đế đến ngã ba Bình Mỹ, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Nhắc lại một lần nữa, đó chính là tỉnh lộ 8 từ cầu Bà Đế đến ngã ba Bình Mỹ ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Xin được cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết va chạm giữa xe khách và xe tải trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, đoạn km 382 950 chiều Bắc Nam vẫn giữ nguyên hiện trạng, đã đóng đường tại nút giao Nghi Sơn, km 379 550 chiều Bắc Nam. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, khuyến cáo xe chạy chiều Bắc Nam điều hướng xuống nút giao Nghi Sơn km 379 550 theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón chủ nhân của chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Thăng đến từ Hưng Yên. Minh Vi xin chào anh Thăng ạ.
1: Dạ, alo ạ.
0: Alo, dạ, Minh Vi xin chào anh Thăng ạ.
1: Dạ, em chào chị ạ.
0: Vâng, Minh Vi và trên mọi nẻo đường xin chào anh. Hình như là ở đầu dây bên kia anh Thăng nghe không rõ hả?
1: Em nghe rõ rồi, em vừa mới tấp xe vào lề xong.
0: À dạ, vừa nãy đang lái xe cho nên là không tập trung lắm. Bây giờ mình đã tấp xe vào lề rồi. Anh Thắng đang di chuyển ở lộ trình nào ạ?
1: Dạ, đang ở Phú Lê An hiện ạ.
0: Dạ, tình hình giao thông ở đó có gì đáng lưu ý không? Anh có thể chia sẻ và cập nhật thêm cho anh em bác tài di chuyển ở lộ trình đó nha.
1: Vẫn thông thoáng nhỉ, không vẫn thông thoáng di chuyển bình thường nhỉ.
0: Dạ,

0: Thời tiết thì nắng nóng không anh?
1: Là hơi nắng nóng, hơi ra ngoài tí vậy ạ.
0: Hơi nắng một chút xíu thôi đúng không ạ?
1: Ờ.
0: Dạ, rồi. Anh Thăng có thể giới thiệu đôi nét về mình một chút xíu để các thính giả và các bác tài của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường làm quen với anh Thăng được không ạ?
1: À, em tên là Thăng, sinh năm 2000 ở Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên.
0: Dạ.
1: Đang lái xe cho công ty vận tải Minh Quân.
0: Mình lái xe chở hàng, loại hàng hóa gì vậy anh Thăng?
1: Công ty vận tải em ai thuê gì chở đấy, nhưng mà em hay chở cho điện lạnh cả các nội thất.
0: Dạ.
1: Hòa Pháp.
0: Dạ, rồi. Vậy là chúng ta đang được trò chuyện với một bác tài khá là trẻ. Rất trẻ luôn đó. Thăng gắn bó với công việc này bao lâu rồi ạ?
1: Em gắn bó được 5 năm rồi ạ.
0: Dạ, một khoảng thời gian đáng kể ha. Rồi ngày hôm nay thì mình vẫn đang lộ trình đi chở hàng. Anh đã ăn trưa chưa hay là giờ này mình vẫn đang chạy xuyên suốt thôi?
1: Em ăn rồi, em vừa đóng hàng xong.
0: Dạ. Và chút xíu nữa là sau khi trò chuyện xong là mình sẽ tiếp tục chở hàng đi đúng không? Điểm đến là ở đâu ạ? À?
1: Dạ, điểm đến là ở Linh Nam, Hà Nội.
0: Còn cách khoảng bao xa nữa hả Thăng?
1: Đâu, em vẫn đang ở phía ai, em vừa
0: mới đóng hàng thôi
1: xong.
0: Dạ vâng, rồi. Cảm ơn Thăng với những cái phút đầu tiên gặp gỡ mà chia sẻ một số thông tin để làm quen với chương trình. Cho Minh Vi hỏi thăm là đây là lần đầu tiên Thăng kết nối với Trên Mọi Nẻo Đường hả?
1: Không, đây là lần thứ hai ạ.
0: Lần thứ hai rồi. Vậy lần thứ nhất cách đây bao lâu rồi?
1: Cuối năm ngoái ạ.
0: Khá xa đó nha. Lần đó kết quả như thế nào? Thăng có chọn được đáp án đúng không?
1: Em đúng hết ạ.
0: Ồ, Thăng có còn nhớ lần đó là câu hỏi chủ đề về nội dung gì không?
1: Đấy là nội dung về Hà Giang hay dùng.
0: Hà Giang. Về địa danh đúng không ạ?
1: Em nhớ là em nhớ nhầm là cũng là sống lưng khủng long, nhưng mà không phải ở Tà Sùa Sơn La nó cũng có sống lưng khủng long. Thế nên câu hỏi cũng là sống lưng khủng long, em tưởng là sống lưng khủng long ở Sơn La.
0: Dạ rồi, vậy là xem ra là câu hỏi về địa danh là trúng tủ bạn Thăng rồi đúng không ạ? Tại vì bạn Thăng cũng là một bác tài và cũng có nhiều những cái lộ trình, những cái hành trình đi qua. Thế thì Thăng là sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên hay sao ạ?
1: Vâng, em sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên ạ. Em ở gần chỗ nhà tưởng niệm cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.
0: Và gắn bó với cái công việc là bác tài, đây là một cái công việc mang tính chất đặc thù là mình sẽ di chuyển rất nhiều. Vậy thì Thăng đã đi qua bao nhiêu tỉnh thành rồi?
1: Em chỉ đi ngoài Bắc rồi thôi ạ. Em đi xa nhất là với bà đến Quảng Trị rồi ạ.
0: Và đối với trạm dừng chân đầu tiên Nước Non Ngàn Dặm của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay thì chúng ta sẽ có một cái thử thách. Thử thách đó là một câu đố thôi, một câu đố duy nhất, và chủ đề của nó lại mời người chơi ngược dòng Hương Giang, tức là miền Trung xứ Huế. Xem ra là Thăng có lo lắng không?
1: Cũng có.
0: Nhưng mà đừng lo lắng nhiều quá nha. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta sẽ còn có quyền trợ giúp nữa mà. Nếu như mà Thăng cảm thấy rằng là mình hơi phân vân trong cái việc lựa chọn cái gợi ý của chương trình đưa ra, thì Thăng có thể yêu cầu Minh Vi hỗ trợ bằng cách có thể là loại bỏ bớt đáp án nè, hoặc là chia sẻ thêm thông tin nè, hoặc là nhờ các bác tài, quý vị thính giả đang lắng nghe Trên Mọi Nẻo Đường hỗ trợ Thăng trong việc lựa chọn đáp án. Thăng nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Vâng.
0: Dạ. Vậy thì bây giờ Thăng đã sẵn sàng để mà mình đến với câu đố trưa nay chưa?
1: Em sẵn sàng rồi ạ.
0: Rồi, sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng ngược dòng Hương Giang nha. Một câu đố tìm hiểu về văn hóa. Có một lễ hội ở Huế mà khi nhắc đến, người ta không chỉ nghĩ đến trống hội, cờ hoa hay những đoàn rước, mà còn nhớ đến một hình ảnh rất là đặc biệt. Đó

0: là những chiếc thuyền rồng cùng xuất hiện trên sông Hương. Yếu tố cực kỳ quan trọng thang nha, trong không khí vừa trang nghiêm vừa náo nhiệt. Và cái điều thú vị đó chính là lễ hội này gắn với một tín ngưỡng dân gian lâu đời của người dân vùng sông nước và thường được tổ chức để tưởng nhớ, tri ân một vị nữ thần được người dân tôn kính. Bạn đoán đây là lễ hội nào? A. Lễ hội điện Hòn Chén. B. Lễ hội cầu ngư. C. Lễ hội đền Huyền Trân Công Chúa. Và thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu. 3, 2, 1.
1: Chị đọc lại đâu, đáp án thôi em ạ.
0: Ừ, chị sẽ đọc lại ba cái gợi ý của chương trình đưa ra đúng không? A. Lễ hội điện Hòn Chén. B. Lễ hội cầu ngư. C. Lễ hội đền Huyền Trân Công Chúa.
1: Đáp án A gì nhỉ?
0: Chị đọc lại cho em lần nữa nha. A là lễ hội điện Hòn Chén. B. Lễ hội cầu ngư. C. Lễ hội đền Huyền Trân Công Chúa.
1: Em chọn...
0: Em có cần sự hỗ trợ không? Chị thấy là thời gian suy nghĩ thì đã hết, nhưng mà em vẫn còn hơi do dự, hơi phân vân. Vậy thì em có cần sự hỗ trợ không?
1: Em chọn là đáp án A đi ạ.
0: Em chọn là đáp án A, lễ hội điện Hòn Chén, đúng không?
1: Vâng.
0: Em có thể giải thích giùm chị xem là lý do tại sao em chọn đáp án A không?
1: Em chọn bữa.
0: Chọn đại hả?
1: Vâng.
0: Nhiều khi chọn đại lại trúng, hoặc là nhiều khi chọn đại lại chưa chính xác. Nhưng mà em tin vào cảm giác của mình trong buổi trưa ngày hôm nay không?
1: Có, em
0: Ok, quan trọng nhất là mình tin tưởng cái cảm nhận của mình, và bên cạnh đó thì mình kiên trì với cái sự lựa chọn của mình là cái điều tốt nhất. Và lúc này thì em đã chốt đáp án rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đọc lại câu hỏi một lần nữa nha. Có một lễ hội ở Huế mà khi nhắc đến người ta chỉ nghĩ đến trống, không chỉ nghĩ đến trống hội, cờ hoa hay những đoàn rước, mà còn nhớ đến một hình ảnh rất đặc biệt, đó là những chiếc thuyền rồng cùng xuất hiện trên sông Hương trong không khí vừa trang nghiêm vừa náo nhiệt. Với yếu tố thuyền rồng này thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là lễ hội cầu ngư có vẻ tương thích với thông tin này, đúng không? Rồi, và điều thú vị là lễ hội này gắn với một tín ngưỡng dân gian lâu đời của người dân vùng sông nước, thường được tổ chức để tưởng nhớ tri ân một vị nữ thần được người dân tôn kính. Với cái vế sau của câu đố này thì chúng ta lại một lần nữa cảm thấy rằng là cũng khá phù hợp với lễ hội cầu ngư, bởi vì gắn với vùng sông nước. Và yếu tố tiếp theo là tri ân một vị nữ thần, một vị thần nữ được người dân tôn kính, thì nó cũng có một cái số cái điểm tương thích với lễ hội đền Huyền Trân Công Chúa. Chúng ta nhắc đến Huyền Trân Công Chúa. Nhưng đáp án chính xác của câu đố này đó chính là đáp án A, lễ hội điện Hòn Chén. Xin được chúc mừng thằng. Bởi vì sao ạ? Lễ hội điện Hòn Chén là một lễ hội dân gian đặc sắc của Huế, gắn với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y Anna tại điện Hòn Chén. Và cái điểm đặc biệt của lễ hội là các hoạt động diễn ra cả trên bờ lẫn trên sông Hương luôn. Nổi bật với những đoàn thuyền rồng nối đuôi nhau trong các nghi lễ rước Thánh Mẫu. Không gian lễ hội vì thế vừa mang màu sắc tâm linh, vừa tạo nên một khung cảnh rất là đặc trưng của văn hóa Huế. Với chiến thắng trưa nay thì giống như là một cái lời nhắc là em hãy luôn luôn tin vào trực giác của mình nha. Qua một cái thử thách vừa rồi thì chị thấy rằng là cái cảm nhận của mình, cái trực giác của mình nó rất là chính xác. Xin được chúc mừng thằng.
1: Vâng, em có chị.
0: Và
1: em
0: ơi,
1: em có đôi lời gửi đến ban biên tập và cả tất cả các tài, là chúc ban biên tập cả chị thư ký là có một có thật nhiều sức khỏe, và chúc các bác tài đi an toàn về hạnh phúc ạ.
0: Thay mặt mọi người cảm ơn em rất là nhiều, và chị Minh Phi và Trên Mọi Nẻo Đường cũng sẽ chúc cho thằng sẽ luôn có những cái lộ trình thật là an toàn và thông thoáng. Và ngoài ra thì chiến thắng trong buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ là một trong những cái tín hiệu mang đến cho em thật nhiều may mắn, thật nhiều lộc lá xuyên suốt cả tuần này luôn thằng nhé. Chương trình này khép lại

0: thì ban biên tập cũng sẽ gửi phần quà cho em ha, đó chính là một cái thẻ cào điện thoại 50k. Và khép lại cái cuộc trò chuyện này, khép lại cái chặng hành trình này, thì chương trình sẽ gửi tặng em một bài hát, hay là em có muốn yêu cầu bài hát riêng không?
1: Em chưa yêu cầu bài hát được không ạ?
0: À, em yêu cầu bài hát hả? Em muốn yêu cầu bài gì?
1: Em cái bài của Tùng Dương vừa qua mà hoa chín xong bài gì?
0: Bài của Tùng Dương mà nếu như mà phù hợp với lại cái không khí.
1: Bài Việt Nam Thịnh Vượng vậy ạ?
0: Việt Nam Thịnh Vượng đúng không ạ?
1: Vâng, của
0: nếu chị nhớ không làm là Bùi Trường Linh đúng không?
1: Vâng, đúng không?
0: Rồi, ok, chương trình sẽ phát tặng em bài này nha. Khi mà trò chuyện xong em nhớ bật FM 91 lên để mà nghe bài hát này nha.
1: Vâng, em cảm ơn chị ạ.
0: Rồi, xin chào Thăng nha. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta cũng đã cùng nhau khám phá một cái câu đố cũng khá là thú vị mà chương trình dành tặng cho quý vị thính giả và các bác tài. Và đáp án chính xác đó chính là lễ hội Điện Hòn Chén. Đây chính là một trong những cái lễ hội dân gian đặc sắc của Huế, gắn với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y Anana tại Điện Hòn Chén. Và bạn Thăng đã có một cái lựa chọn rất là chính xác, mang về cho bạn ấy chiến thắng trong trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lúc này thì Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị thông tin giao thông tiếp theo. Vec E có cho biết tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 52 cộng 860 đến km 52 cộng 190 thực hiện thi công sửa đường, các phương tiện di chuyển ổn định. Và một thính giả cũng cho biết đường Lê Đức Anh lưu thông hướng lưu thông từ ngã tư An Sương về vòng xoay An Lạc đang có tình hình lưu thông ổn định. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài hát mà bạn Thăng đã yêu cầu, và hẹn gặp lại quý vị thính giả và các bác tài ở trạm dừng chân thứ hai. Chúng ta sẽ còn một câu hỏi nữa đang chờ đợi mọi người. Đừng quên đăng ký chiếc vé cho riêng mình bằng cách gọi về số hotline 0283991191 quý vị nhé. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trên chuyến xe trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Và chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2 trong buổi trưa ngày hôm nay mang tên là Ký ức quê hương. Ở trạm dừng chân đầu tiên, với câu hỏi đầu tiên thì mình vì thấy là quý vị thính giả và các bác tài cũng có tham gia để lại cái sự lựa chọn gợi ý đáp án hỗ trợ ở trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, thì đa phần mọi người đều chọn đúng nha. Nhưng mà có một bác tài là chọn sai đáp án rồi đó. Nếu như mà bạn Thăng hồi nãy là cần thông tin để tham khảo là không khéo là làm cho bạn ấy phân vân rồi. Rồi bây giờ thì ở trạm dừng chân số 2, chúng ta sẽ cùng chào đón chủ nhân của chiếc vé may mắn tiếp theo, đó chính là anh Thế đến từ Vĩnh Phúc. Minh Vi và trên mọi nẻo đường xin chào anh Thế ạ.
1: Dạ vâng, em chào chị Minh Vi ạ.
0: Dạ vâng, xin chào anh. Anh giới thiệu đôi nét về mình để làm quen với mọi người anh nhé.
1: Dạ vâng, em tên là Lê Thế, em ở Vĩnh Phúc cũ, bây giờ ở Phú Thọ mới đấy. Em làm nghề lái xe tải ạ.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, lần này là lần thứ hai em được lên sóng, vẫn hồi hộp như lần đầu. Lần trước thì hơn một năm trước thì em có lên sóng được gặp anh Tấn Phú ấy.
0: À, dạ rồi. Dạ. Vậy là lần trước đó thì cũng kết nối với Trời Mọi Nẻo Đường vào trưa thứ hai luôn.
1: Em không nhớ, nhưng mà gặp anh Tấn Phú á, nay gặp chị Minh Vy nữa thì đúng là được cả đôi rồi.
0: Cả đôi.
1: Dạ vâng, bởi vì hai người em rất yêu thích ạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Thế rất là nhiều. Vậy là xem ra là ở phía

0: Nam là anh đã gặp Tấn Phú rồi, đã gặp Minh Vi trưa nay. Vậy là lần sau là nếu mà đủ duyên nữa là sẽ gặp Như Nguyễn, là đủ bộ đa bộ ba tam dễ của Trên Mọi Nẻo Đường ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dễ thương nè, dễ tính nè, mà dễ sai nữa chứ.
1: Hy vọng là như vậy ạ.
0: Thế thì hôm nay đến với Trên Mọi Nẻo Đường, anh Thế tâm trạng như thế nào ạ?
1: Rất là vui vẻ thôi ạ. Đi từ sáng đóng được hàng rồi, bây giờ bắt đầu đi mà lại được kết nối với chương trình nữa thì sẽ là vui hơn và sẽ khỏe hơn đấy.
0: Dạ vâng. Thường thường thứ hai là ngày đầu tuần, đây cũng là một cái thời điểm mà đa phần chúng ta sẽ sạc cho mình năng lượng thật đầy để chuẩn bị là chiến đấu suốt cả một tuần, hoặc là nhiều khi là do cái tuần trước đó, ngày cuối tuần mình cũng đã gọi là tăng ca dữ dội, cho nên là ngày hôm nay cũng hơi oải oải, hơi mệt mệt. Nhưng mà dù ở trạng thái nào đi chăng nữa thì cũng hy vọng rằng Trên Mọi Nẻo Đường sẽ là một cái trạm sạc năng lượng để các bác tài, thứ nhất là tỉnh táo hơn nè, nhiều khi buổi trưa ăn cơm xong cái mình hơi buồn ngủ, hơi thiêu buồn ngủ, hoặc là trên hành trình dài đang buồn không có tập trung tốt thì thôi mình bật đài lên, mình nghe những cái câu chuyện vui, mình thử thách với những cái câu đố cũng là một cái cách để thức tỉnh mình, làm cho mình tươi tỉnh hơn và có thể tập trung tốt vào tay lái hơn. Trưa nay thì anh Thế vẫn đang làm công việc của mình hay là ngày hôm nay mình được nghỉ trưa?
1: Dạ, em vẫn đang trên hành trình di chuyển đấy, khi chương trình gọi thì em đã tìm một chỗ để đỗ xe lại rồi.
0: Dạ rồi, một cái sự chuẩn bị rất là tốt, rất là cảm ơn anh Thế luôn. Tại vì đã dừng đâu đó an toàn rồi thì bản thân Minh Vi trò chuyện với lại anh Thế cũng như các bác tài thì cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đỡ lo lắng. Và cái thứ hai nữa là ngoài cái trò chuyện tâm sự với nhau mình còn đố vui nữa. Nếu như mà mình vừa lái xe mà mình vừa suy nghĩ thì nó phân tâm, nó cũng nguy hiểm mà cũng không tập trung. Rủi nhiều khi mình chọn đáp án không chính xác thì tiếc anh ha.
1: Dạ đúng rồi, mà trong luật thì còn bị phạt nữa.
0: Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ anh Thế đã dừng đâu đó an toàn rồi, là cuộc vui đó trọn vẹn rồi, thì bây giờ mình chơi game thôi, mình cháy hết mình với buổi trưa ngày hôm nay thôi ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Trưa nay ở trạm dừng chân số 2 chào đón anh Thế, đó chính là mini game trả lời ngay quà liền tay. Và với mini game này thì anh Thế chỉ cần có một cái câu, chỉ đối diện với một cái câu hỏi duy nhất thôi. Câu hỏi đó thì chương trình cũng sẽ đưa ra một số gợi ý đáp án và anh lựa chọn. Nếu sự lựa chọn của anh là chính xác thì điều đó có nghĩa rằng là anh là người chiến thắng, anh sẽ nhận phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Anh Thế đã nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Dạ, nắm được rồi ạ.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi thì thật ra là nó cũng dễ, nhanh, gọn, dễ chốt đáp án. Nhưng mà nhiều khi nó cũng có cái khó. Nếu như mà mình không trúng tủ thì có một câu nó đã quyết luôn được cái kết quả cuối cùng. Anh Thế có hồi hộp không?
1: Dạ, rất là hồi hộp đấy ạ.
0: Dạ.
1: Tim đập nhanh hơn rồi.
0: Dạ, em tiết lộ một chút xíu, đó chính là cái câu hỏi, thường thường câu hỏi của mini game trả lời ngay quà liền tay nó chính là câu hỏi tổng hợp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà xem ra cái lĩnh vực mà câu hỏi trưa nay đề cập tới á, lại là trúng tủ các bác tài rồi. Và em nghĩ rằng là anh sẽ không có khó khăn trong cái việc lựa chọn đáp án đâu. Tuy nhiên, nếu như mà anh cảm thấy chưa chắc chắn hoặc là chưa tự tin, anh vẫn có thể sử dụng quyền trợ giúp anh Thế ha.
1: Dạ, trợ giúp là gì đấy ạ?
0: Dạ, chương trình đưa ra hai gợi ý, cho nên là quyền trợ giúp mà Minh Vi hỗ trợ anh thì không thể nào loại bỏ một đáp án. Bây giờ chỉ có đáp án A, đáp án B mà loại một đáp án thì không khác gì em nói cho anh kết quả của...
1: Dạ.
0: Mà em sẽ có thể đưa thêm một số những cái thông tin liên quan để mà anh có thể lựa chọn cái đáp án nào mà anh cảm thấy tự tin nhất. Hoặc là anh có thể nhờ quý vị thính giả và các bác tài cũng đang lắng nghe chương trình Trên Mọi Nẻo Đường có thể gợi ý cho anh. Để lại cái gợi ý đáp án lựa chọn ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thì Minh Vi cũng sẽ liên tục vào để kiểm tra và cập nhật cho anh cái sự lựa chọn của mọi người để anh có thể có quyết định cuối cùng cho riêng mình.
1: Dạ.
0: Dạ. Vậy là bây giờ mình đã chuẩn bị hết tất cả những cái nội dung cần thiết rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì anh Thế sẵn sàng để đến với câu hỏi trưa nay chưa?
1: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Dạ. Lắng nghe thật kỹ câu hỏi anh nha.
1: Dạ.

0: Mini game trả lời ngay quà liền tay trưa nay có nội dung như sau. Xe nào sau đây được dùng để đầm nén đất đá làm phẳng bề mặt? A. Xe thổ. B. Xe lù. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: 3, 2, 1.
2: Câu trả lời của em là đáp án B, xe lù.
0: Dạ. Thời gian thì vẫn còn, đồng hồ vẫn đang tích tắc, tích tắc, tích tắc. Anh có quyền đổi đáp án hoặc là anh sẽ chốt luôn cái đáp án anh lựa chọn.
1: Time's up.
2: Là em chốt luôn ạ, bởi vì là chỉ có xe lù mới nền được thôi ạ. Còn xe thồ là như cái xe của em đang đi này thì mới thồ được ạ.
0: Xe anh thế đang đi là xe gì? Anh thấy mô tả cụ thể hơn được không ạ?
2: Xe em là xe tải 8 tấn 3.
0: Xe tải hơn 8 tấn, nhưng mà anh nói là xe thồ, vậy thì theo anh giải thích định nghĩa thì xe thồ là loại xe như thế nào ạ?
2: À, nếu như mà để cứ cái loại nào mà chở được hàng hóa thì gọi là thồ, thì gọi là chung. Còn xe thồ thì như ngày xưa em được học là xe thồ mà chiến dịch đánh ở trên Điện Biên Phủ đấy, thì xe thồ thì lại hoàn toàn là xe đạp.
0: Dạ, wow. Trời ơi, ảnh rất là tự tin khi mà quyết định lựa chọn đáp án. Và bên cạnh đó là ảnh còn có rất là nhiều những cái thông tin khác để mà giải thích mở rộng hơn về cái câu hỏi và cũng như là đáp án gợi ý nữa nha. Đúng thật là anh có nhắc về cái chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đúng không ạ?
2: Yeah.
0: Và mỗi đoàn có nhiều trung đội, mỗi trung đội từ 30 tới 40 xe, chia ra khoảng 5 xe để hỗ trợ, và cái chiếc xe đạp đó thì sẽ được giống như là được gắn, được cải thiện để mà có thể chất thêm hàng hóa. Mình bây giờ thậm chí là thồ nó không phải là cái tên gọi, không phải là danh từ nữa, mà nó thành một cái động từ. Ví dụ như là nhiều khi cái chiếc xe máy nhỏ nhỏ của Minh Vy ở nhà mà bữa đó phải chở nhiều đồ mà mẹ mua ngoài chợ quá thì cũng hay nói là thồ thêm cái này, thồ thêm cái kia cho mẹ đi. Dạ. Vậy điều này có nghĩa rằng là sự lựa chọn của anh Thế có chính xác không mọi người? Hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng anh Thế.
2: Cảm ơn ạ.
0: Dạ, đáp án chính xác của câu hỏi này đó chính là đáp án B, xe lu, hay còn gọi là máy ly, xe hủ lô, lu, là một loại máy công trình dùng để đầm nén đất đá làm phẳng bề mặt cầu đường, sân kho bãi, sân công trường chặt cứng, không bị sụt lún. Các máy lu thường có một hoặc là hai ống trụ có khối lượng lớn giúp tách nhỏ, phân phối vật liệu đều, nén chặt phẳng mịn bề mặt đường. Và xin được chúc mừng anh Thế. Anh Thế sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ với anh Thế để gửi quà về tận tay ạ.
2: Dạ, cảm ơn chị ạ.
0: Anh cảm thấy câu hỏi trưa nay thì như thế nào ạ?
2: Câu hỏi rất thú vị ạ.
0: Dạ, không quá khó đúng không? Thật ra là cái khó ở đây là cái giai đoạn ban đầu, khi mà mình chưa biết câu hỏi, mình sẽ đối diện với câu hỏi như thế nào, thì mình sẽ hơi hồi hộp, hơi lo lắng, hơi căng thẳng chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà nghe câu hỏi rồi và nghe gợi ý đáp án rồi thì trời ơi, dễ như ăn cơm sườn. Miền Nam tụi em hay nói là cái gì dễ quá là dễ như ăn cơm sườn vậy đó.
2: Dạ.
0: Bây giờ thì thấy ảnh cũng cười, mà giọng cười của ảnh là rất là tươi rồi. Chứ còn hồi trước đó là em thấy là anh cũng đang cố gắng gọi là thoải mái, chứ thật ra vẫn còn có chút lo lắng đúng không ạ?
2: Cái gì đầu tiên cứ lên sóng này, đứng trước đám đông ấy. Và sóng thế này lại còn phủ trên cả nước mình nữa thì áp lực trước đám đông lúc nào cũng có mà.
0: Dạ, và bây giờ thì thôi, không có còn gì áp lực nữa hết, quá nhẹ nhõm rồi. Vượt qua câu hỏi một cách dễ dàng và chốt đáp án khi mà còn chưa hết giờ nữa, chiến thắng cực kỳ vẻ vang luôn. Và cũng hy vọng rằng cái sự thuận lợi này sẽ mang đến cho anh thật nhiều may mắn trong tuần mới và có thật nhiều lộc lá anh Thế à.
2: Dạ, cảm ơn chị ạ.
0: Dạ vâng, anh Thế có điều gì muốn nhắn gửi với tất cả mọi người nữa không trước khi khép lại cái chặng hành trình trưa nay?
2: Dạ, em xin chúc Minh Vy và tất cả ban thư ký ở nhà đài thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúc tất cả các bác tài xế trên cả nước mình vững vàng tay lái đi đến nơi về đến chốn ạ.
0: Dạ vâng, thay mặt mọi người cảm ơn anh Thế rất là nhiều. Và Minh Vy thấy là anh Thế có yêu cầu bài Một Thời Đã Xa ha anh? Bài hát này là bài hát anh yêu thích hay là anh có yêu cầu để gửi tặng cho ai không?
2: Dạ em rất yêu thích, ở nhà thường thường em vẫn đàn hát bài này suốt ạ.

0: nhiều những cái kế hoạch nếu như mà em có một cái dịp tình cờ nào đó công tác hay là đi ra Hà Nội. Vậy thì để dành cuộc hẹn đó hai anh em mình trong tương lai ha. Xin cảm ơn anh Thế ạ.
1: Dạ,
0: còn bây giờ thì xin mời anh Thế hãy cố định tần số FM 91MHz để lắng nghe ca khúc mà anh Thế yêu cầu nhé. Quý vị thính giả thân mến, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Một Thời Đã Xa với tiếng hát của Thùy Chi.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Vâng thưa quý vị, và nếu như mà quý vị muốn thử trải nghiệm dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương á, thì một trong những cái gợi ý đó là quý vị có thể nhín chút thời gian để đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông, bởi vì chúng tôi sẽ có mini game trả lời ngay quà liền tay, một cái câu hỏi tổng hợp nhưng mà nó cũng không quá khó để chúng ta có thể dễ dàng chạm tay vào chiến thắng và nhận được phần quà của nhà tài trợ, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương. Và sẵn đây thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ thêm, đó là gầu ngứa này, nấm da đầu thường xảy ra khi mồ hôi bã nhờn làm bít tắc lỗ chân lông. Nếu mà cái tình trạng này diễn ra thường xuyên thì có thể dẫn đến việc tóc gãy rụng. Vì vậy, để tóc và da đầu luôn sạch, khỏe thì việc chọn một loại dầu gội hiệu quả, thân thiện, lành tính là vô cùng cần thiết. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào ngày mai nhé. Xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Vậy là chúng ta đã đi qua hai trạm dừng chân và tìm được hai người chiến thắng trong một cái ngày thứ hai đầu tuần tràn đầy năng lượng. Và chúc cho tất cả quý vị thính giả và các bác tài sẽ luôn có những lộ trình thật là an toàn và thông thoáng. Và cũng đừng quên luôn cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để chúng ta có thể có những cái phút giây gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ và có những phút giải trí thật là vui quý vị nha. Còn bây giờ thì Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào và hẹn gặp lại.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông. Còn mở đầu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã. Ca khúc Thiên đường với người thương, với tiếng hát của Phương Mỹ Chi và Đề Táp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là đường Nguyễn Khoái, đoạn cảng Hà Nội hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn và chưa có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây đâu. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 166+100 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 có xe ô tô gặp sự cố ở làn xe số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Góp ý cho dự thảo luật này thì một số chuyên gia cho rằng bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn lao động thì cần chú trọng hơn đến các chính sách nhằm đảm bảo an toàn tinh thần. Trong đó áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khả năng tuân thủ, quấy rối, bắt nạt cũng cần được coi là những rủi ro về an toàn lao động tại nơi làm việc. Theo các chuyên gia, đó mới là được tiếp cận toàn diện về sức khỏe cho người lao động. Và cụ thể những chính sách này là gì thì mời quý vị và các bạn hãy cùng bàn với OV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Góp ý cho dự thảo luật này, một số chuyên gia cho rằng bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn lao động, cần chú trọng hơn đến các chính sách nhằm đảm bảo an toàn tinh thần, trong đó áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khả năng tuân thủ, quấy rối, bắt nạt, v.v. cũng cần được coi là những rủi ro về an toàn lao động tại nơi làm việc. Theo các chuyên gia, đó mới là cách tiếp cận toàn diện về sức khỏe cho người lao động. Cụ thể những chính sách đấy là gì? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi do Bộ Nội vụ soạn thảo có 3 điều gồm: quy định các điều khoản sửa đổi, bổ sung một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động, quy định về điều khoản thi hành và điều khoản chuyển tiếp.
1: Cụ thể, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động đã sửa đổi bổ sung 35 trong tổng số 93 điều của luật hiện hành. Các nội dung sửa đổi tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn gồm: hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc, hoàn thiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ an toàn vệ sinh lao động. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là dự thảo luật xác định rõ nguyên tắc lấy phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp làm trọng tâm trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Đây được xem là định hướng xuyên suốt nhằm chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa rủi ro.
2: Cùng với đó là việc bổ sung, hoàn thiện trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, thực hiện quan trắc môi trường lao động, xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp, tổ chức chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động và thực hiện các chế độ bảo hộ lao động.
1: Đặc biệt, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động không bổ sung nội dung mới, trong khi nội dung về đảm bảo an toàn tinh thần đề cập rất sơ lược tại luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 với quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. Bởi vậy, một số chuyên gia đã đề xuất bổ sung nội dung đảm bảo an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi lần này.
2: Dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, vì sao cần bổ sung quy định về an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện An toàn vệ sinh lao động về nội dung này.
2: Thưa ông, từ góc độ khoa học về an toàn vệ sinh lao động, hiện nay các yếu tố như là áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, kiệt sức hoặc là quấy rối và bạo lực tại nơi làm việc thì đang tác động như thế nào đến sức khỏe và năng suất của người lao động? Và theo ông thì cần đưa khái niệm an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động trong đợt sửa đổi sắp tới như thế nào?
3: Theo khái niệm sức khỏe mà Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa, sức khỏe là một cái trạng thái thoải mái, toàn diện về thể chất, tâm thần và xã hội. Thế do đó, an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc là quá trình đảm bảo an toàn tính mạng cho con người, đặc biệt là quá trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động. Trong đó, cái sức khỏe tâm thần cần được quan tâm một cách đầy đủ hơn. Do đó, sắp tới trong cái định hướng về thể chế hóa cũng như là chính sách chăm sóc sức khỏe nói chung, thì chúng ta cần phải đưa cái vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người lao động tại nơi làm việc để chúng ta có được những căn cứ pháp lý cũng như là quy định được trách nhiệm, cái nghĩa vụ của người sử dụng lao động, trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý nhà nước trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động.
2: Theo ông thì nếu dự thảo luật bổ sung quy định về bảo đảm an toàn tinh thần tại nơi làm việc thì cần xác định những nhóm rủi ro tâm lý xã hội nào là nguy cơ nghề nghiệp để kiểm soát các cái rủi ro này?
3: Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì cái áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đánh giá hành vi, khả năng tuân thủ vân vân đều gây những cái áp lực rất lớn về mặt tâm thần cho người lao động. Do đó, yêu cầu cái đánh giá, cái gánh nặng sức khỏe tâm thần đối với người lao động là cần phải được đặt ra. Và từ cái việc đánh giá được cái mức độ đó thì kèm theo là cái trách nhiệm của người sử dụng lao động để làm sao có được những chế độ chăm sóc sức khỏe, rồi cân bằng các cái hoạt động thể chất, các hoạt động văn hóa kèm theo để chúng ta phân công nhiệm vụ, hợp đồng làm việc trên cái sức khỏe của người lao động chứ không giao một cách quá mức để có thể ảnh hưởng đến những cái gánh nặng quá tải về mặt sức khỏe tinh thần mà từ đó có thể dẫn đến những cái từ stress nghề nghiệp đấy, rối loạn lo âu là những căn nguyên của nhiều căn bệnh khác đối với con người lao động.
2: Để quy định về an toàn tinh thần có thể được triển khai trong thực tế thì theo ông dự thảo luật cần thiết kế những tiêu chuẩn, định danh và cơ chế giám sát của người lao động như thế nào?
3: Hiện nay các cơ chế đánh giá về sức khỏe tâm thần thì cũng đã được nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên để ứng dụng vào cái chăm sóc sức khỏe người lao động thì còn rất hạn chế. Do đó những cái tiêu chuẩn, quy trình về đánh giá về sức khỏe tâm thần cần phải được chọn lọc để làm sao dễ áp dụng ngay tại nơi làm việc. Với những cái cơ chế giám sát hiện tại tại nơi làm việc thì ngay cả cán bộ an toàn, cán bộ y tế hay là cán bộ công đoàn cũng có thể tham gia giám sát và đánh giá để có những can thiệp ban đầu. Từ những nội dung như vậy thì chúng ta sẽ nhận biết được để chúng ta can thiệp ngay từ ban đầu. Hiện nay thì nhận thức chung của xã hội và của cả người lao động thì đều chưa nhận thức rằng đây là một cái việc cần làm. Đây thực sự là vấn đề rất lớn và chúng ta cần phải can thiệp sớm ngay tại nơi làm việc để tránh những cái ảnh hưởng của nó đến bản thân người lao động và cả cộng đồng.
2: Xin cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, nếu bổ sung quy định về an toàn tinh thần và dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động và được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
5: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi? Trong đó coi an toàn về tinh thần và sức khỏe tâm lý của người lao động là một bộ phận của an toàn vệ sinh lao động.
6: Việc sửa đổi toàn diện luật an toàn vệ sinh lao động là rất cần thiết, bởi vì một nơi làm việc an toàn thì phải bảo vệ con người một cách toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thực tế cho thấy áp lực công việc kéo dài, thời giờ làm việc thiếu hợp lý, yêu cầu vượt quá khả năng hay là sự kiểm soát quá mức, sự phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc, v.v. đều có thể trở thành nguy hại đối với người lao động.
7: Tổ chức Lao động Quốc tế cũng đã đặt rủi ro tâm lý, bạo lực và quấy rối trong mối quan hệ trực tiếp với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Bởi vậy khi sửa đổi toàn diện luật thì cần chuyển từ tư duy bảo vệ người lao động chủ yếu trước các nguy cơ hữu hình sang quản trị tất cả các rủi ro có thể phát sinh từ quá trình lao động.
5: Dự thảo luật cần quy định như thế nào để người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro về tâm lý, căng thẳng, quấy rối và bạo lực tại nơi làm việc?
7: Trước hết, dự thảo luật cần xác định rõ rủi ro tâm lý xã hội tại nơi làm việc là một nhóm yếu tố có hại và cũng cần được nhận diện, đánh giá và kiểm soát trong cả cái hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động. Trên cơ sở đó thì người lao động, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đánh giá định kỳ và đánh giá lại khi có thay đổi lớn về tổ chức, về công nghệ, về nhân sự hoặc là phương thức làm việc. Điều quan trọng là luật phải gắn nhận diện rủi ro với lại nghĩa vụ kiểm soát. Quy định cũng phải khả thi và tương xứng với lại quy mô, với tính chất và mức độ rủi ro của từng cơ sở. Nhà nước thì cần ban hành tiêu chí, ban hành bộ công cụ và hướng dẫn chuẩn. Doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm tự đánh giá, công khai biện pháp kiểm soát. Còn cơ quan quản lý thì thực hiện thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm dựa trên cái mức độ rủi ro đánh giá. Như vậy thì vừa bảo vệ được người lao động và vừa tránh được cái việc là tạo thêm thủ tục hình thức cho các cái doanh nghiệp.
5: Nếu dự thảo luật được ban hành, theo bà sẽ có những tác động xã hội như thế nào?
7: Nếu mà luật được hoàn thiện theo hướng bảo vệ đồng thời sức khỏe thể chất và tinh thần thì sức khỏe tâm lý của người lao động không còn bị coi là cái vấn đề nhỏ hoặc là vấn đề riêng tư mà nó phải được nhìn nhận đúng là một thành tố của sức khỏe nghề nghiệp. Đối với người lao động thì luật sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ hơn để cho họ có thể nhận diện được nguy cơ, có thể lên tiếng và được yêu cầu bảo vệ trước những cái áp lực bất hợp lý, trước nạn quấy rối, bắt nạt hoặc là bạo lực ở nơi làm việc. Còn đối với doanh nghiệp thì đây là khoản đầu tư cho nguồn nhân lực, một cái khoản đầu tư hết sức chính đáng, giúp cho người lao động giảm nghỉ việc, nghỉ ốm hay là rút giảm xung đột nội bộ và sai sót nghề nghiệp, đồng thời cũng nâng cao được năng suất, nâng cao được khả năng giữ chân nhân sự và uy tín của doanh nghiệp. Một môi trường làm việc nhân văn thực sự là cái lợi thế cạnh tranh ngày càng quan trọng trong điều kiện thực tế hiện nay. Mục tiêu cuối cùng phải là làm cho nơi làm việc thực sự an toàn hơn, chứ không phải chúng ta có thêm những cái bản báo cáo về an toàn.
5: Xin cảm ơn bà.
0: Góc công dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Viện An toàn Vệ sinh Lao động, có tới 1% người lao động tại Việt Nam có những triệu chứng lâm sàng về sức khỏe tâm thần và tỷ lệ tử vong do sức khỏe tâm thần bị tác động cũng đã chiếm tỷ lệ khá lớn. Điều này đòi hỏi cần sớm có biện pháp can thiệp, nhất là tại nơi làm việc, để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Bởi vậy, nhiều chuyên gia đã đề xuất bổ sung quy định về an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động để người lao động được đảm bảo sức khỏe toàn diện.
4: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia hoặc có thể góp ý kiến trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản chỉ đạo các cục chuyên ngành và Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận tham gia ý kiến về phương án đầu tư mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo phương thức đối tác công tư PPP. Trước đó, tuyến cao tốc này được đề xuất mở rộng trên tổng chiều dài gần 23 km, quy mô tuyến được nâng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh. Trước đây, tại Bệnh viện Chợ Giấy, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã thăm, động viên và trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân vụ cháy tại phường Đông Hưng Thuận vào rạng sáng ngày 5 tháng 9. Vụ cháy khiến cho ông TVT tử vong tại chỗ, vợ ông là bà DTN và con trai TPU bị thương. Bà N sau đó tử vong do vết thương nặng, cháu U bị bỏng nặng. Hiện tình trạng tạm ổn và tiếp tục được điều trị, dự kiến sẽ ghép da. Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 26 sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động nghệ thuật trưng bày, trải nghiệm và trình diễn tại Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng và khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Festival không chỉ mở rộng số lượng địa điểm mà phát triển thành chuỗi sự kiện có sự bổ trợ lẫn nhau, hướng tới nhiều nhóm công chúng và du khách trong nước lẫn quốc tế. Chuyển sang một thông tin thế giới. Thưa quý vị, hoạt động núi lửa tại Indonesia diễn biến phức tạp trong những ngày đầu của tháng 9 năm 2026. Tại Đông Nusa Tenggara, núi lửa Ilevotoro phun trào gần 1.900 lần trong 5 ngày qua, trong khi núi lửa Anak Krakatau tiếp tục phun trào vào 20 giờ 23 phút tối qua mùng 6 tháng 9, kèm theo nhiều trận động đất. Đây là nguyên nhân khiến 8 sân bay phải tạm thời đóng cửa, gần 1.600 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, ảnh hưởng đến khoảng 170.000 hành khách.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo nghị quyết phiên họp chính phủ ngày 5 tháng 9, Bộ Xây dựng được giao hoàn thiện dự thảo nghị quyết về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại các địa phương giai đoạn 2026-2030. Trong đó, Bộ phải nghiên cứu tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua và giảm nhà ở xã hội để bán, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9. Ngoài ra, Bộ cần hoàn thiện pháp luật về nhà ở cho thuê, theo dõi sát thị trường bất động sản, đánh giá các yếu tố rủi ro và kịp thời có giải pháp để thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững. Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng vốn vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và hạ tầng thiết yếu. Hiện nay một số địa phương bắt đầu thúc đẩy các dự án nhà cho thuê. Tháng 6, Hà Nội khởi công 3 dự án với hơn 8.000 căn hộ cho thuê với tổng vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Hải Phòng cũng khởi công dự án nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia trị giá 1.100 tỷ đồng, cung cấp hơn 1.000 căn hộ cho thuê tại khu công nghiệp Đại An mở rộng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin khác trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là cầu Thăng Long hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Đường Chùa Láng, đoạn đầu ngõ thì có nhiều xe taxi dừng đỗ gây ùn tắc giao thông tại đây. Rất mong lực lượng chức năng sớm có mặt để điều tiết khu vực này. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 166+100 trên cầu Thanh Trì hiện nay đã được khắc phục xong rồi. Tình trạng xe đông có phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Vành đai 3 trên cao đoạn tòa án đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì và có nhiều xe di chuyển và làn dừng xe khẩn cấp. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết là trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng hiện tại thì đang có mưa trên diện rộng kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông thì chủ động bật đèn tín hiệu chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp mà phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là giải dừng xe khẩn cấp nếu mà điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn và liên hệ ngay theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Còn VEC thì cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 52+860 đến km 52+190 đang thực hiện thi công sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định tại đây. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết thì cho biết là hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì tại km 187+500 có xe gặp sự cố và đã di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định hơn. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như: Hà Nội cấm rẽ trái 4 hướng tại nút Ô Chợ Dừa; đường sắt giảm đến 40% giá vé giường nằm trong tháng 9; phà Đồng Bài - Cái Viềng giảm chuyến từ tháng 9 năm 2026. Và rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Hà Nội cấm phương tiện rẽ trái từ cả 4 hướng tại nút giao Ô Chợ Dừa, Hào Nam, Hoàng Cầu. Người điều khiển phương tiện chỉ được đi thẳng hoặc rẽ phải. Nếu cần chuyển hướng sang trái, phải, đi qua nút giao rồi quay đầu tại điểm mở giải phân cách gần nhất. Quy định được áp dụng từ tối ngày 3 tháng 9 nhằm hạn chế ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Người dân cần chú ý biển báo, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua khu vực. Tuyến đường tỉnh 755B qua xã Phước Sơn, Đồng Nai đã được thông tuyến sau sự cố đất tràn xuống mặt đường do mưa lớn. Trước đó, vào sáng ngày hôm qua 6 tháng 9, tại km 19+300, đoạn dốc 5 cây, khoảng 10-15 mét khối đất từ khu vực đang thi công tràn xuống gây ách tắc cục bộ. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, phân luồng và phối hợp với đơn vị thi công xử lý. Cùng ngày sự cố được khắc phục thì phương tiện lưu thông bình thường, người dân được khuyến cáo chú ý nguy cơ đất đá tràn xuống đường khi di chuyển qua khu vực này trong mùa mưa. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ làm việc với các đơn vị liên quan trong chiều nay 7 tháng 9 để xem xét kiến nghị điều chỉnh giờ cấm xe tải trên đường Đồng Khởi. Trước đó, hàng chục doanh nghiệp và các hiệp hội xuất nhập khẩu, logistics đề nghị nới khung giờ cấm, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa đến các khu công nghiệp. Một số phương án được đề xuất như thu hẹp phạm vi cấm, khôi phục khung giờ cũ hoặc cho xe doanh nghiệp lưu thông theo các khung giờ nhất định. Các bên cũng kiến nghị sớm nâng cấp những tuyến đường thay thế để tránh ùn tắc. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, bến phà Đồng Bài Cái Viềng đi đảo Cát Bà, Hải Phòng giảm từ 38 chuyến một ngày xuống còn 24 chuyến một ngày do hết cao điểm du lịch. Và hoạt động từ 5 giờ đến 18 giờ, chuyến cuối từ Đồng Bài đi Cái Viềng lúc 18 giờ, chiều ngược lại lúc 17 giờ 30 phút, khoảng cách giữa các chuyến tối đa là 40 phút, thời gian hoạt động có thể kéo dài đến 19 giờ, tùy thời tiết và lượng khách. Hành khách cần chủ động sắp xếp thời gian, tránh đến bến sau giờ chuyến cuối. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, từ hôm nay mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 10 tháng 9 năm 26, ngành đường sắt giảm 15-40% giá vé trên một số tuyến đoàn tàu SE và hành trình qua miền Trung, trong đó vé giường nằm được giảm đến 40%. Ngoài ra, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày 19 tháng 11 và từ 25 tháng 11 đến 30 tháng 12 năm 26, hành khách mua vé khứ hồi được giảm 20-30% giá vé lượt về, tùy thời điểm mua trước ngày tàu chạy. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách có kế hoạch đi lại nên mua vé sớm để chủ động chỗ ngồi, giường nằm và tận dụng mức ưu đãi cao nhất.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị và các bạn, Chi cục Thuế Thương mại Điện tử vừa có văn bản hướng dẫn các hộ và cá nhân kinh doanh trên nền tảng số thực hiện tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp đơn giản. Quy định mới này nhằm tạo thuận lợi cho người kinh doanh trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định liên quan đến mức doanh thu tính thuế. Nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động lâu năm nay đi làm thủ tục đóng mã số thuế cũng bất ngờ đối mặt với các khoản nợ lệ phí môn bài và tiền phạt trộm

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần.

0: nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
0: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
5: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
6: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
7: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
7: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, điều khiển ô tô chạy chậm dưới mức tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc trong điều kiện giao thông thuận lợi có thể bị phạt tiền từ 800 cho đến 1 triệu đồng. Trường hợp hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 20 đến 22 triệu đồng và người vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ô tô lao xuống mương nước xảy ra tại xã An Quang khiến cho hai người tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 6 tháng 9 tại thôn Câu Thượng, xã An Quang, thành phố Hải Phòng. Xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning đang lưu thông thì lao xuống mương nước. Sau khi phát hiện, người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, tài xế cùng vợ ngồi ở ghế phụ đã tử vong. Ba người ngồi ghế sau may mắn sống sót. Vâng, và tiếp nối những câu chuyện trên VOV Giao thông thì mời quý vị cùng đến với nội dung của chuyên mục Thế giới Giao thông chiều nay.
2: Thế giới Giao thông.
3: Thế giới Giao thông.
4: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới Giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
5: Ngày 1 tháng 9, theo giờ địa phương, hai hãng taxi tự lái Zhu thuộc Amazon và Waymo thuộc Alphabet đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng hoạt động tới các địa bàn mới tại Mỹ. Theo đó, Zhu sẽ nâng số địa điểm hiện diện tại Mỹ lên 12 thành phố. Cùng ngày, Waymo cho biết cũng sẽ nâng số thành phố mà hãng cung cấp dịch vụ taxi tự lái lên 14. Việc đẩy nhanh quá trình thương mại hóa được cho là sẽ làm gia tăng cạnh tranh giữa cuộc đua mở rộng taxi tự lái tại thị trường Mỹ của ba hãng xe là Zhu, Waymo và Tesla.
4: Cơ quan hàng không dân dụng Singapore vừa cho biết, khoản phí nhiên liệu xanh đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không sẽ được lùi lại một năm, bắt đầu thu kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2027 đối với các chuyến bay rời Singapore kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2028. Nguyên nhân được cho là do lĩnh vực này có tính đa dạng cao, đồng thời liên quan đến nhiều doanh nghiệp và cơ quan hơn so với vận tải hành khách. Đại diện cơ quan hàng không dân dụng Singapore cho biết, việc lùi thời gian sẽ giúp cơ quan này có thêm thời gian phối hợp với các doanh nghiệp trong ngành để triển khai một cơ chế thu phí nhiên liệu hàng không bền vững và hiệu quả. Chúng tôi nhận thức rất rõ về những rủi ro mà UAV có thể gây ra đối với hoạt động hàng không. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an toàn và điều này chỉ có thể được đảm bảo bằng việc tạm thời đình chỉ hoạt động hàng không.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay chỉ một thiết bị bay không người lái UAV nhỏ bé cũng có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với hàng không thương mại. Khi UAV xuất hiện trái phép trong vùng bay, nguy cơ không chỉ nằm ở khả năng va chạm với máy bay mà còn có thể buộc hoạt động cất hạ cánh phải đình trệ, đặt ra bài toán ngày càng cấp thiết về an toàn. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Theo hãng tin Reuters, vào rạng sáng ngày 5 tháng 8, nhân viên sân bay Leipzig-Halle của Đức đã phát hiện một UAV khả nghi trong khu vực an ninh dành cho hoạt động hàng hóa gần đường băng phía Nam. Cơ quan chức năng sau đó xác định thiết bị này có gắn một thiết bị nổ và đã triển khai robot xử lý vật liệu nguy hiểm để kiểm tra vô hiệu hóa. Ngoài ra, một máy bay chở hàng khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay này cũng đã buộc phải bay vòng và không thể hạ cánh. Máy bay này sau đó buộc phải hạ cánh tại sân bay khác là Hanover và được cho là đã có va chạm với một UAV khác. Vụ việc đã khiến cả hai đường băng của sân bay Leipzig phải tạm thời đóng cửa, một số chuyến bay phải chuyển hướng. Hoạt động hàng không chỉ được khôi phục sau khi khu vực được kiểm tra kỹ càng.
5: Được biết, giai đoạn 2025-2026 tại châu Âu đã liên tiếp xảy ra những vụ việc liên quan tới UAV và các sân bay, như trong quý 4 năm 2025, liên tiếp các sân bay tại Copenhagen, Đan Mạch, Oslo, Na Uy, Ba Lan và một loạt các sân bay của Bỉ đã ghi nhận các UAV xuất hiện trong khu vực sân bay. Ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động hàng không dân dụng. Ông Theo Frecken, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bỉ, chia sẻ.
6: Chúng tôi đã ghi nhận những chiếc UAV cỡ lớn, chúng thậm chí bay thành đội hình, đi cùng với những trang thiết bị chuyên nghiệp và cả bán chuyên.
5: Hiện ngành hàng không châu Âu đang phải đối mặt với một bài toán khó, bởi câu chuyện không chỉ là một vài chiếc UAV đơn lẻ, mà là một thách thức ngày càng lớn đối với khả năng đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động liên tục của sân bay. Chỉ cần UAV xuất hiện, chưa rõ mức độ nguy hiểm ra sao, nhưng lập tức các sân bay sẽ buộc phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn. Người phát ngôn Bộ Giao thông Đức Alexander Reck cho biết.
7: Chúng tôi nhận thức rất rõ về những rủi ro mà UAV có thể gây ra đối với hoạt động hàng không. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an toàn và điều này chỉ có thể được đảm bảo bằng việc tạm thời đình chỉ hoạt động hàng không. Tất nhiên là chúng tôi muốn giảm thiểu những gián đoạn như vậy đến mức thấp nhất, vô hiệu hóa chúng một cách phù hợp, đồng thời tiếp tục bảo đảm hoạt động hàng không an toàn.
5: Hiện việc phát hiện và vô hiệu hóa an toàn một UAV cỡ nhỏ vẫn là bài toán kỹ thuật, pháp lý và vận hành vô cùng phức tạp. Về lý thuyết, triển khai hệ thống chống UAV thường được gọi là CUAS có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế không có một loại cảm biến nào đủ khả năng phát hiện chính xác tất cả các loại UAV trong mọi điều kiện. Hơn nữa, những UAV hiện đại có thể sử dụng kỹ thuật nhảy tần, giao thức liên lạc mã hóa hoặc liên kết đa băng tần, khiến việc phát hiện và nhận dạng khó khăn hơn. Những công nghệ vốn phát triển nhanh trong lĩnh vực quân sự cũng đang dần xuất hiện trên UAV thương mại và các mẫu UAV tự lắp ghép.
6: Dù vậy, cuộc chạy đua tìm kiếm các giải pháp vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Như hai công ty tại Đức, đó là Argus Interception của Đức và Ecuda của Mỹ đang phối hợp để phát triển một hệ thống nhằm truy tìm những UAV xâm nhập trái phép và đánh chặn chúng ngay trên không. Theo đó, phía công ty Argus tập trung phát triển một loại UAV chuyên dụng. Thay vì bắn hạ mục tiêu, UAV đánh chặn A1 Faki của công ty phóng một tấm lưới nhằm giữ và đưa UAV xuống mặt đất một cách an toàn. Ý tưởng này không chỉ nhằm tránh các mảnh vỡ rơi xuống người hoặc là tài sản bên dưới, mà còn giúp thu hồi nguyên vẹn một chiếc UAV để các nhà điều tra có thể kiểm tra sau đó.
5: Ông Steven Stenrobert, đồng sáng lập của công ty Argus, cho biết.
6: Chúng ta cần tránh gây ra những thiệt hại ngoài ý muốn nhiều nhất có thể. Đó là lý do mà chúng tôi trang bị thiết bị bắn lưới cho UAV đánh chặn, nhằm để bắt giữ UAV xâm nhập và đưa chúng về nơi ta muốn một cách an toàn, và lại vừa tránh được gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng.
5: Trong khi đó, hệ thống radar có tên EcoShield do công ty Ecodyne phát triển có nhiệm vụ phát hiện UAV xâm nhập, theo dõi với độ chính xác cao và truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy, sau đó giao nhiệm vụ cho UAV đánh chặn thực hiện nhiệm vụ. Ông Iben Frankenberg, giám đốc công ty Ecodyne, chia sẻ.
6: Hệ thống radar chúng tôi đang phát triển có tiềm năng phát hiện và theo dõi nhiều UAV cùng lúc. Khi được lắp đặt hoàn chỉnh, chúng tôi tự tin có thể theo dõi hàng trăm UAV trong cùng một thời điểm.
5: Thưa các bạn, với Việt Nam, nguy cơ UAV xâm nhập khu vực sân bay cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết về năng lực phát hiện, theo dõi và ứng phó sớm. Như vào tháng 8 vừa qua, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phải 2 lần tạm dừng khai thác do phát hiện tàu bay không người lái UAV xuất hiện trái phép tại khu vực hoạt động bay, khiến hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, thiệt hại sơ bộ khoảng 60 tỷ đồng. Trong bối cảnh UAV ngày càng phổ biến, việc nghiên cứu ứng dụng các công nghệ như radar chuyên dụng, cảm biến, trí tuệ nhân tạo và hệ thống quản lý giám sát vùng trời có thể mở ra thêm những giải pháp chủ động.
6: Kinh nghiệm từ các nước cho thấy thay vì chỉ tập trung vào phương án vô hiệu hóa mục tiêu, xu hướng đang hướng tới những hệ thống có khả năng phát hiện sớm, theo dõi chính xác, đánh chặn có kiểm soát, phù hợp với đặc thù từng khu vực. Đây cũng là hướng Việt Nam có thể nghiên cứu để tăng cường an toàn hàng không trước sự phát triển nhanh chóng của UAV. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
11: Songs in the car.
12: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
13: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
12: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
14: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
12: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đại lộ Thăng Long đoạn km 15 có một khúc gỗ dài khoảng 1 mét rơi trên đường. Các phương tiện lưu thông hướng về trung tâm thành phố lưu ý nhé. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết là trên tuyến cao tốc Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ hiện đang có mưa trên diện rộng và kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyên cáo người dân khi tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là giải dừng xe khẩn cấp nếu mà điều kiện thực tế cho phép. Nhanh chóng bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Liên hệ theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Rồng đi cầu lớn, xe đông di chuyển chậm. Đường 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong đi Sư Vạn Hạnh cũng trong tình trạng xe đông di chuyển chậm. Vòng xoay An Lạc cũng vậy, xe đông di chuyển chậm qua đây, các bác tài lưu thông qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo đến phụ huynh về việc chưa thể tổ chức ăn bán trú cho học sinh từ ngày mai, mùng 7 tháng 9. Nguyên nhân chủ yếu là do các trường vừa thực hiện sát nhập đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, đồng bộ cơ sở vật chất và siết chặt các quy định về an toàn thực phẩm trước khi triển khai dịch vụ này. Nhiều trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đồng loạt tổ chức hoạt động trồng cây xanh ngay từ những ngày đầu của năm học mới. Hoạt động này nhằm tạo thêm không gian xanh mát, thân thiện cho khuôn viên trường, đồng thời giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp. Vâng, và nối tiếp những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị những cảnh báo đáng chú ý về nhiễm Mycobacteria sau phẫu thuật, nguy cơ béo phì ở trẻ, an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, tác động của nghe kém kéo dài và cách sử dụng nước ép trái cây hợp lý.
0: Mở đầu là một thông tin nhiễm trùng không phải lúc nào cũng đáp ứng với những loại kháng sinh thường dùng, nhiễm NTM hay còn gọi là nhiễm Mycobacteria không điển hình. Đây là nhóm vi khuẩn tồn tại trong môi trường tự nhiên và có thể gây nhiễm trùng da, mô mềm, đặc biệt sau phẫu thuật hoặc là những thủ thuật có can thiệp và sử dụng vật liệu nhân tạo.
2: Điều đáng lưu ý là nhiễm NTM có thể không đáp ứng với các loại kháng sinh thường được sử dụng cho nhiễm trùng thông thường. Vì vậy, sau phẫu thuật, nếu vết thương lâu liền, liên tục rỉ dịch hoặc chảy mủ xuất hiện áp xe, tái phát nhiều lần hoặc không cải thiện dù đã dùng kháng sinh, người bệnh không nên tự điều trị kéo dài.
0: Thay vào đó, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được xác định chính xác nguyên nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp. Việc phát hiện đúng tác nhân gây nhiễm trùng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là khi những phương pháp điều trị thông thường không mang lại hiệu quả.
2: Từ những biến chứng sau phẫu thuật, chúng ta chuyển sang một vấn đề sức khỏe đang ngày càng được quan tâm ở trẻ em, đó là thừa cân, béo phì. Và một trong những yếu tố có thể góp phần làm tăng nguy cơ này lại đến từ chính những thiết bị rất quen thuộc trong mỗi gia đình.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ngoại khoa Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, việc trẻ xem TV quá nhiều, tiếp xúc sớm với máy tính và điện thoại có thể góp phần làm tăng nguy cơ béo phì. Thời gian trước màn hình khiến trẻ ít vận động, dễ ăn vặt, tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa đường và chất béo, đồng thời có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.
2: Đặc biệt, thói quen vừa ăn vừa xem màn hình khiến trẻ nhỏ khó nhận biết cảm giác no và dễ ăn quá mức. Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên hạn chế thời gian trẻ sử dụng thiết bị điện tử, tăng cường hoạt động thể chất, đồng thời xây dựng thói quen ăn uống và ngủ nghỉ lành mạnh để phòng ngừa thừa cân béo phì.
0: Còn với sức khỏe cộng đồng, một trong những vấn đề luôn được quan tâm đó là nguồn thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Những con số mới được báo cáo tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy quy mô rất lớn của hệ thống giết mổ và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tới đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, toàn thành phố hiện có 82 cơ sở giết mổ đang hoạt động. Bình quân mỗi ngày, các cơ sở này giết mổ gần 9.000 con heo, 116 con trâu bò và hơn 143.000 con gia cầm.
0: Qua kiểm tra, nguồn hàng tại 82 cơ sở đều có nguồn gốc rõ ràng và chưa phát hiện tồn dư chất cấm hoặc thuốc an thần. Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng có 402 chợ dân sinh, trong đó có 47 chợ thực hiện mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm.
2: Tuy nhiên, phần lớn các chợ còn lại có hạ tầng xuống cấp, thiếu nguồn vốn nâng cấp và việc xã hội hóa còn hạn chế. Qua lấy mẫu giám sát tại chợ đầu mối và các kênh hiện đại, cơ quan chức năng phát hiện gần 1.200 mẫu không đạt.
0: Thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp khó khăn trong việc thu hồi thực phẩm tươi sống không đạt yêu cầu do thời gian lưu thông ngắn. Bên cạnh đó, tình trạng tồn dư kháng sinh cấm trong thủy sản còn phổ biến và hoạt động kinh doanh tự phát quanh khu vực chợ vẫn tồn tại. Đây là những vấn đề đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu dùng.
2: Một giác quan khác cũng cần được quan tâm khi chúng ta bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, đó là thính giác. Nghe kém kéo dài không chỉ khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn mà còn có thể liên quan đến sức khỏe nhận thức.
0: Các chuyên gia cảnh báo nghe kém kéo dài có thể tác động đến trí nhớ và khả năng nhận thức, đồng thời làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và Alzheimer. Vì vậy, những người thường xuyên phải hỏi lại, khó theo dõi các cuộc trò chuyện hoặc là có biểu hiện nghe kém kéo dài nên được kiểm tra thính lực và điều trị sớm.
2: Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên đơn giản cho rằng nghe kém chỉ là vấn đề tất yếu của tuổi tác. Phát hiện và xử lý sớm những vấn đề về thính lực có thể giúp người bệnh duy trì khả năng giao tiếp và chất lượng cuộc sống tốt hơn.
0: Và cuối bản tin là một thói quen dinh dưỡng tưởng chừng rất lành mạnh, uống nước ép trái cây. Nước ép có vitamin và chất chống oxy hóa, nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt hơn trái cây nguyên quả.
2: Trong quá trình ép, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, khiến đường trong nước ép có thể được hấp thu nhanh hơn và làm đường huyết tăng nhanh hơn so với khi ăn trái cây nguyên quả. Đặc biệt, nước ép nho, táo, xoài, dứa và các loại nước ép đóng chai hoặc có thêm đường có thể chứa lượng đường khá cao.
0: Người mắc phải đái tháo đường hoặc có nguy cơ tăng đường huyết nên hạn chế uống nhiều nước ép trong một thời gian ngắn, ưu tiên trái cây nguyên quả và nước lọc. Nếu uống nước ép, nên chọn khẩu phần nhỏ, không thêm đường và chú ý tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn.
2: một vết thương lâu lành, một đứa trẻ dành quá nhiều thời gian trước màn hình, một thực phẩm không đạt yêu cầu hay một đôi tai nghe kém theo thời gian, mỗi dấu hiệu đều có thể là lời nhắc chúng ta quan tâm hơn đến sức khỏe. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và tìm đến cơ sở y tế khi có bất thường vẫn là cách đơn giản và thiết thực nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của sản phẩm thuốc PM Legacan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
2: Thưa quý vị, đặc thù công việc phải ngồi lâu, ít vận động và đôi khi phải mang vác nặng là những yếu tố có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe xương khớp của một số bác tài. Vì vậy, việc chủ động chăm sóc và bảo vệ hệ xương khớp là điều cần thiết. Khi nhắc đến sức khỏe của xương, nhiều người thường nghĩ ngay đến canxi. Tuy nhiên, để cơ thể hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả, còn cần sự tham gia của nhiều dưỡng chất khác, trong đó có vitamin K.
0: Theo các nghiên cứu, canxi, vitamin D và vitamin K có thể được ví như là kiềng ba chân cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển của xương. Nếu vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi từ ruột và máu, thì vitamin K được ví như người dẫn đường, hỗ trợ đưa canxi đến đúng với mô xương.
2: Sở dĩ vitamin K làm được điều này là bởi nó giúp kích hoạt hai loại protein osteocalci và MGP. Các protein này tham gia vào quá trình điều hòa và phân bố canxi trong cơ thể, hỗ trợ quá trình gắn canxi vào mô xương, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng canxi lắng đọng ở thành mạch. Nhờ đó, vitamin K không chỉ góp phần duy trì sức khỏe xương mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
0: Một số thử nghiệm lâm sàng cho thấy việc bổ sung kết hợp canxi, vitamin D3 và vitamin K có thể hỗ trợ cải thiện độ chắc khỏe của xương, giúp giảm nguy cơ gãy xương vùng cột sống khoảng 60%, gãy xương hông khoảng 77% và các loại gãy xương khác khoảng 81%.
2: Vitamin K quan trọng là vậy, nhưng việc bổ sung dưỡng chất này vẫn chưa được nhiều người quan tâm đúng mức. Ví dụ, với một số bác tài do đặc thù công việc bận rộn, việc duy trì một chế độ ăn đa dạng đôi khi gặp khó khăn, trong đó có việc ăn ít rau xanh. Bên cạnh đó, khi bị ốm, một số người có thể ngại đi khám mà tự mua kháng sinh để sử dụng. Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý có thể làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vitamin K tại hệ tiêu hóa.
0: Vậy chúng ta sẽ cần bổ sung vitamin K như thế nào để hỗ trợ tốt cho sức khỏe xương? Theo khuyến nghị, phụ nữ trưởng thành cần vào khoảng 90 microgram vitamin K mỗi ngày, còn với nam giới sẽ cần vào khoảng 120 microgram. Chúng ta có thể bổ sung vitamin K thông qua chế độ ăn uống, qua đó góp phần hỗ trợ sức khỏe xương.
2: Vậy vitamin K có trong những thực phẩm nào? Thực ra cũng rất dễ tìm. Quý vị có thể thấy rằng vitamin K có nhiều trong các loại rau lá xanh như là cải xoăn, rau bina hay cải bó xôi, cải bẹ xanh, súp lơ xanh, bắp cải, cùng một số loại rau thơm như mùi tây, húng quế. Một số loại dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu cải cũng chứa dưỡng chất này. Ngoài ra, chúng ta có thể tìm thấy vitamin K trong một số thực phẩm lên men, đặc biệt là đậu nành lên men, cùng một số thực phẩm có nguồn gốc động vật như là trứng, thịt, gan và các sản phẩm từ sữa.
0: Có một mẹo nhỏ đó là nên kết hợp các thực phẩm giàu vitamin K với dầu ô liu hoặc là những thực phẩm có chứa chất béo lành mạnh. Bởi vitamin K sẽ tan trong chất béo nên việc này có thể giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Đồng thời để tốt cho xương, chúng ta cũng nên duy trì một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học, bảo đảm bổ sung đầy đủ các dưỡng chất quan trọng như canxi, vitamin D3 và vitamin K.
2: Và tất nhiên, chế độ dinh dưỡng cũng cần đi kèm với vận động và nghỉ ngơi hợp lý. Các bác tài nên tránh ngồi liên tục quá lâu. Sau mỗi 1 đến 2 tiếng lái xe, chúng ta nên tranh thủ xuống xe, vận động nhẹ và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào thời điểm thích hợp trong khoảng 15 đến 20 phút. Những động tác đơn giản như duỗi chân, xoay nhẹ vai, cổ tay, cổ chân có thể giúp xương khớp linh hoạt hơn.
0: Chúc các bác tài luôn có những chuyến đi an toàn và một hệ xương khớp khỏe mạnh. Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necrocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc phân phối cũng xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necrocan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necrocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necrocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectocan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nectocan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Nectocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nectocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
7: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, công việc thường xuyên di chuyển ngoài đường khiến các bác tài phải tiếp xúc nhiều với nắng, khói bụi và các yếu tố từ môi trường. Thế nhưng giữa những mối quan tâm về sức khỏe hàng ngày, những thay đổi nhỏ trên da đôi khi lại ít được chú ý.
0: Bởi phần lớn những khối u trên da có thể lành tính và không gây nguy hiểm đến sức khỏe. Tuy nhiên, điều khiến cho nhiều bác tài băn khoăn là bằng mắt thường, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhận biết được một tổn thương trên da đang có những dấu hiệu bất thường.
2: Đây cũng là điều bác tài Minh Đức ở Hà Nội quan tâm khi gần đây nhận thấy một nốt nhỏ trên cánh tay có những thay đổi so với trước kia. Không đau, không gây khó chịu nên anh Đức chưa biết có cần đi khám hay chỉ tiếp tục theo dõi. Từ trường hợp của bác tài Minh Đức, tư vấn cabin sẽ cùng quý vị tìm hiểu những đặc điểm giúp nhận diện u da lành tính và những thay đổi cần cảnh giác. Trước tiên là những phân tích của bác sĩ Văn Thị Bích Trâm, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này.
8: U da lành tính thường là những cái tổn thương da mà nó xuất hiện một cách chậm, từ từ, thường là ở hình dạng là nốt ruồi hoặc là những cái nốt mụn thịt. Thì thường những cái sang thương này nó sẽ có những cái hình dạng để mà chúng ta nhận biết như sau. Đầu tiên về hình dáng, nó sẽ có hình tròn hoặc là hình oval. Về màu sắc thì sẽ có những cái màu sắc đồng đều, ví dụ là màu nâu hoặc là màu đen. Và cái tiến triển của cái sang thương đó thì nó sẽ rất là chậm. Ví dụ như chúng ta bị một nốt ruồi từ khi còn nhỏ, và khi mà cơ thể chúng ta lớn lên thì chúng ta mới thấy nốt ruồi đó nó lớn lên. Cái kích thước nó tăng trưởng rất là chậm và cái đường kính của cái nốt ruồi thường nó sẽ không quá 2 cm. Trái ngược với u da lành tính thì có những cái sang thương da ác tính thì nó sẽ có những cái tế bào phát triển một cách không kiểm soát được, dẫn đến những cái tình trạng hay còn gọi là ung thư da. Một sang thương có nguy cơ ung thư da, đầu tiên cái bờ của sang thương nó sẽ không đồng đều, sẽ gập ghềnh, màu sắc của nó sẽ không được đồng đều, nó sẽ có chỗ là xanh, chỗ vàng, chỗ chảy máu màu đỏ. Cái sang thương này nó có một cái tốc độ phát triển rất nhanh, chỉ trong vòng thời gian ngắn 6 tháng hoặc là 1 năm có thể thấy được bằng mắt thường. Và cuối cùng đó là cái sang thương này nó không có lông mọc lên.
0: Thưa các bạn, điều đáng quan tâm hơn là một tổn thương trên da có thể chịu tác động của nhiều yếu tố trong suốt thời gian tồn tại. Với các bác tài thường xuyên làm việc ngoài trời, câu chuyện tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài cũng là một yếu tố cần được lưu ý. Bên cạnh đó còn có những yếu tố nào làm gia tăng nguy cơ xuất hiện hoặc biến đổi các tổn thương trên da? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm tiếp tục cung cấp thông tin tới chúng ta.
8: Thông thường u da ác tính thì nó sẽ có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên đó là nguyên nhân do di truyền. Ngoài cái vấn đề di truyền ra thì có một số cái sang thương da nó có thể chuyển sản từ lành tính sang ác tính nếu mà chúng ta để cái vùng da đó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay còn gọi là tia UV trong một thời gian dài. Một lý do nữa đó là những cái vùng da mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc với những hóa chất độc hại thì nó cũng có khả năng là nó sẽ chuyển sản từ cái u lành sang u ác tính.
2: Cũng theo chuyên gia, phát hiện một khối u trên da không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ ngay. Cách xử trí còn phụ thuộc vào tính chất của tổn thương và mức độ ảnh hưởng đối với người bệnh. U lành tính và u ác tính vì thế cũng có những hướng xử trí khác nhau. Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm chia sẻ cụ thể hơn.
8: Khi mà chúng ta đã phân biệt được đây chỉ là một u lành tính thì chúng ta có thể lựa chọn sống chung với sang thương đó nếu nó không gây ảnh hưởng quá nhiều về mặt thẩm mỹ. U da ác tính hay còn gọi là ung thư da nó hầu hết có thể điều trị được và chúng ta có thể điều trị bằng phẫu thuật để cắt bỏ cái khối u đó là thứ nhất. Thứ hai, đối với những cái khối u mà nó hơi lan rộng thì chúng ta có thể kết hợp với xạ trị hoặc là hóa trị sau khi phẫu thuật để tiêu diệt hết những cái tế bào ung thư xung quanh đó và đảm bảo là nó sẽ không lây lan ra sang những cái vùng cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát hiện một khối u trên da thường khiến cho nhiều bác tài lo lắng, nhất là khi chưa biết đó là tổn thương lành tính hay ác tính. Tuy nhiên, như những phân tích trong chương trình hôm nay, mỗi loại u da có đặc điểm và hướng xử trí khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng trước hết vẫn là xác định đúng tính chất của tổn thương. Đặc biệt là các bác tài, dù công việc bận rộn, nhưng khi có những băn khoăn về bất thường trên da thì nên đi thăm khám chuyên khoa để có được những đánh giá chính xác và hướng xử trí phù hợp. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. So

0: Quý vị thính giả thân mến, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, những con số hay là thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện, đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Và trong chuyên mục đối thoại ngay sau đây thì các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và những thay đổi đang diễn ra từng ngày.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 để thực hiện dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong đó, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp phải di rời giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án sẽ giải quyết nhu cầu tái định cư theo phương án đa dạng hóa địa điểm và loại hình nhà đất tái định cư, ưu tiên tối đa việc duy trì địa bàn sinh sống. Vậy cần làm gì để tối đa hóa việc duy trì địa bàn sinh sống khi triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng? Người dân trong vùng chịu tác động cần được tham gia đến đâu và bằng cơ chế nào? Phóng viên Quách Đồng đối thoại với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Theo ông thì việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng để triển khai dự án trục sinh thái cảnh quan sông Hồng thì cần tuân thủ những quy tắc nào để tối đa hóa khả năng giữ người dân ở lại nơi họ đã sinh sống lâu nay thay vì phải di dời?
5: Chúng ta biết là những nguyên tắc xây dựng hay là tất cả những khu vực nào đó nằm trong hành lang thoát lũ thì nhất là phải tuân thủ theo một cái điều, và cụ thể hơn đấy là quy hoạch đê điều và phòng chống bão lũ là chúng ta gọi tắt là 257, sau được điều chỉnh và bổ sung là 429. Cho đến hiện tại thì cũng chưa có một cái bản quy hoạch nào mới hơn để mà đưa ra những cái chỉ tiêu nó có thể khác với những cái nguyên tắc mà được quy định trong đó, kể cả cái việc mà định cư, số lượng, mật độ từng khu vực và những khống chế để mà có thể gọi là chỉnh trang lại các cái làn sóng cũ đã tồn tại hàng trăm năm nay. Thì ngay cả trong cái việc mà phòng chống bão lũ và đưa ra cái để đảm bảo cái đời sống của bà con đấy thì quy hoạch 257 cũng đã làm chi tiết, và tôi cho rằng là đây là những nguyên tắc cơ bản nhất không thể thay đổi nếu như chưa có một cái bản quy hoạch khác hay luật thì so với cái nội dung trước. Đấy là những nguyên tắc mà chúng ta phải để làm thiết kế các cái khu đô thị hay là tái định cư cho người dân ở đây.
4: Trong trường hợp bắt buộc phải thu hồi đất thì quy hoạch cần phải tổ chức tái định cư tại chỗ như thế nào để người dân không chỉ có nơi ở mà họ còn duy trì được cái sinh kế?
5: Khi mà đã đặt ra một cái nhiệm vụ gọi là quy hoạch sông Hồng 100 năm cũng là đưa ra những cái vận hội mới, cái cơ hội mới trong cái việc mà phục hồi lại cái dòng chảy của nó, cũng là gia tăng cái khả năng mà chứa nước như là thoát lũ tại khu vực này. Cho vậy là chúng ta thấy rằng là cái việc thu hồi ấy thì cũng tuân thủ theo luật đê điều và những quy hoạch 257, 429 đã được chỉ định và đã ổn định trong việc điều chỉnh các cái chỉ tiêu tại đây. Thì nếu mà có những cái việc thu hồi hay là cho phép được tái định cư thì đã được quy định rất chặt chẽ tại những văn bản tuân thủ theo luật đê điều và quy hoạch đê điều, nhưng mà phòng chống bão lũ vẫn còn nguyên giá trị.
4: Một trong những định hướng được đặt ra là đa dạng hóa địa điểm và loại hình nhà đất tái định cư. Vậy thì theo ông nên cụ thể hóa cái chủ trương này như thế nào?
5: Đây là một cái phạm trù rất lớn mà Hà Nội chúng ta đang có những cơ hội rất lớn trong cái việc mà hiện thực hóa những cái việc mà đưa ra những mô hình định cư phong phú và có thể là chất lượng sống tốt hơn. Đó là chính là chúng ta mở rộng tất cả những không gian đô thị tại Hà Nội cho những cái tầm nhìn 100 năm. Khi mà cái tỷ lệ mà đất được đô thị hóa được gia tăng lên rất nhiều, những khu đô thị mà có sức chứa hàng triệu, chục triệu người ấy, thì đấy là những cái cơ hội ta có thể là làm cho bà con ở những cái nơi mà nguy hiểm do bão lũ hay là khô hạn được định cư với những cái điều kiện mà có thể là an toàn hơn, chất lượng sống tốt hơn, hạ tầng tốt hơn, và có khả năng là ổn định lâu dài hơn so với việc mà chúng ta

0: xin ý kiến của người dân, đấy là theo luật. Nhưng còn cũng là theo luật thì kể cả cái ý kiến của người dân cho dù là vô cùng là chính đáng, kể cả mong muốn là tái định cư hay là cải thiện đời sống thì cũng không vượt được qua những quy định của luật đê điều và cái kế hoạch đê điều phòng chống bão lũ mà đã được phê duyệt. Đây là những nguyên tắc mà kể cả cơ quan cũng như là các tổ chức cá nhân thực hiện theo đúng những cái luật định mà nhà nước chúng ta quy định.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
4: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
5: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
5: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
6: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Cái chi rồi em cũng để được mai, trừ chuyện em thương ai nè.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì thính giả có gửi về thông tin cho VOV Giao thông cho biết là đường Khương Đình, đoạn cầu Khương Đình đang có nhiều xe ô tô dừng đỗ và di chuyển chậm tại đây. Vành đai 3 trên cao đoạn km 169, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe ô tô con, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 tại km 295 200 hướng ra Bắc có xe tải chết máy hoặc là bị hỏng, chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo và đề nghị các đơn vị một làn xe chạy, khuyến cáo và đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý và lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cũng cho biết thêm là xe ben gặp sự cố trên cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ tại km 702 600 chiều Bắc Nam hiện nay đã được xử lý xong, giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những và các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, theo nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà ở, cá nhân là chủ sở hữu nhà có hành vi sử dụng nhà ở không đúng mục đích sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm còn bị buộc phải khắc phục hậu quả bằng cách khôi phục và sử dụng nhà ở đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng cơ chế định giá đất sát với thực tế theo dự thảo luật đất đai sửa đổi cũng được kỳ vọng giúp thị trường bất động sản thêm phần minh bạch. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định giá đất đầu vào chỉ chiếm phần nhỏ trong cấu thành giá bán, nên là việc kiểm soát này chưa thể kéo giảm ngay giá nhà nếu mà thiếu các giải pháp đồng bộ về nguồn cung và thủ tục pháp lý. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ê ông,
1: ơi.
5: Dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
1: Ừ.
5: Kính mở hết rồi đây này.
1: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
5: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
1: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
5: Thế à?
1: Ừ.
5: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
1: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có

0: nhiều phương pháp hiện đại lắm.
1: Nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
0: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
1: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
0: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
1: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
0: Thế mới đúng chứ.
2: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, chúc một buổi chiều lái xe an toàn. Chúng ta đang đến với giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong khoảng 3 tiếng đồng hồ sắp tới. Mong là tất cả chúng ta sẽ có được những diễn biến giao thông thuận lợi nhất.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong tất cả những tháng trong năm thì có lẽ tháng 9 là tháng mà việc đi lại, tình hình giao thông luôn có nhiều diễn biến đáng bàn nhất. Không phải ngẫu nhiên mà mọi năm tháng 9 được lựa chọn là tháng an toàn giao thông, và cứ mỗi khi học sinh, sinh viên quay trở lại trường học là áp lực giao thông lại đè nặng lên các con đường tuyến phố. Không những vậy, sẽ có thời gian để chúng ta mới thích nghi dần dần được với trạng thái ùn ứ, rồi với quãng đường đi học, quãng đường đi làm mỗi khi mà tháng 9 bắt đầu. Vì vậy, cái sự lộn xộn hay là trạng thái giao thông khó khăn kéo dài là điều không thể tránh khỏi, và đó cũng là lý do mà giờ cao điểm hy vọng sẽ đem tới cho quý vị và các bạn những diễn biến giao thông mới nhất, cập nhật nhất. Ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng mong là sẽ có thể cùng với quý vị chia sẻ những diễn biến giao thông mà chính quý vị có được bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Còn giờ trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm, như thường lệ sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này tại Hà Nội, dù nắng đã giảm, song thời tiết ngoài trời vẫn nóng và khô, oi bức, nhiệt độ vào khoảng 33 độ C. Dự báo chiều tối đến đêm nay trời có gió nhẹ nên nhiệt giảm đi đôi chút. Đến đêm, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 26 đến 28 độ C. Trong đêm, một số nơi trên địa bàn thành phố sẽ có mưa rải rác, song mưa không kéo dài và chỉ diễn ra cục bộ. Sang ngày mai, dự báo thời tiết Hà Nội sẽ có nắng và nóng như hôm nay, nhiệt độ cao nhất vào giữa ngày khoảng 33 đến 35 độ C. Với điều kiện thời tiết còn nắng nóng, quý vị nên thu xếp thời gian di chuyển và làm việc trong ngày hợp lý, có biện pháp chống nắng phù hợp, hạn chế ra đường và biện pháp chống nắng phù hợp, hạn chế ra đường vào lúc nắng gay gắt. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Trong những ngày gần đây thì có hai cây cầu mà chúng tôi nhận thấy tình hình giao thông có rất nhiều sự phàn nàn của các thính giả, các bác tài, mà nguyên nhân của những cái sự phàn nàn này đến từ các công trình thi công. Thứ nhất là cầu Vĩnh Tuy, do là phía ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung đang có công trình thi công hầm chui Cổ Linh, nên cỡ khoảng 1-2 tháng nay rồi tình hình giao thông thực sự là rất tệ, đặc biệt là theo hướng từ cầu Vĩnh Tuy, trung tâm thành phố để sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Và sáng nay có thính giả chia sẻ là cũng mất tới 2 tiếng đồng hồ mới có thể đưa con đi học rồi đến cơ quan công sở chỉ vì tình trạng khó khăn trên cầu Vĩnh Tuy. Thứ hai là cầu Thăng Long, đầu cầu bên phía Võ Văn Kiệt cũng đang có công trình thi công thảm lại mặt đường, và những ngày gần đây tình trạng đường xá gồ ghề khó đi rồi bụi bay mù mịt. Không phải nói quá đâu khi mà nhiều thính giả mô tả là cái đoạn đầu cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt ý, không khác gì đi săn mây ở Tà Xùa, không khác gì đường lên tiên cảnh cả. Và chính cái tình trạng này khiến cho việc đi lại của chúng ta trên cây cầu Thăng Long cũng như là đầu cầu phía Võ Văn Kiệt thường xuyên có trạng thái cực kỳ ì ạch. Trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng bắt đầu nhận được những diễn biến giao thông khó khăn rồi. Và chắc chắn là những sự khó khăn sẽ đến từ những đoạn đường mà có các cổng trường học xuất hiện sẽ khá là nhiều đấy quý vị ạ. Mới đây nhất các thính giả cho biết là phía đường Thụy Khuê đoạn qua các cổng trường Chu Văn An, cứ mỗi khi mà tháng 9 thời điểm học sinh quay trở lại trường là y như rằng lượng phương tiện đổ dồn về tuyến đường này, rồi các bậc phụ huynh dừng chờ con em mình, khiến cho khu vực Thụy Khuê khá là khó đi. Và chiều nay cũng vậy, thứ hai đầu tuần, tuần học đầu tiên của các cháu nhỏ cũng đang chứng kiến trạng thái giao thông ì ạch phía đường Thụy Khuê. Đường Khương Trung, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp khó rồi. Phía Khương Trung, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nút giao Mễ Trì Đồng Me, mới đây bạn Hà Lĩnh cho biết giao thông cũng đang có tình trạng tắc đường ở nút giao Mễ Trì Đồng Me, giao thông cũng đang có trạng thái tắc đường. Vẫn là cầu Vĩnh Tuy, mới đây bạn Trường Dung cho biết đúng là hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung, giao thông cũng đã chậm lại đáng kể rồi. Cầu Vĩnh Tuy từ trong phố để sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung, giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp đáng kể. Với cầu Thăng Long, bạn Vũ Tuấn chia sẻ là mới có đầu giờ cao điểm thôi mà bác tài này cũng đã mất tới 20 phút để có thể đi qua cầu Thăng Long đấy ạ. Trạng thái giao thông cũng đang khiến cho chúng ta mất thời gian hơn ở cầu Thăng Long, mới chỉ có những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm thôi mà có thính giả chia sẻ là cũng phải mất tới 20 phút để đi qua cây cầu Thăng Long rồi. Xin được nhắc lại, nếu quý vị mà có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới cần cập nhật chia sẻ, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi báo tin bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097 194 6979.
4: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
5: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
4: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
5: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
4: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
5: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
6: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
7: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
6: Mua

0: Ở đâu uy tín em?
1: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng. Lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1-800-8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
0: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
2: Quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm của buổi chiều thứ hai đầu tuần. Chắc chắn là nếu quý vị tham gia giao thông trong buổi sáng nay thì quý vị cũng thấy được là bắt đầu vào năm học mới thì tình hình giao thông có những cái sự biến động như thế nào rồi, đúng không quý vị? Và thực tế là sáng nay một số thính giả, một số bác tài cũng tâm sự với VOV Giao thông là cũng đã bị đi làm muộn đấy, bởi các con nhỏ ở nhà thì cũng chưa quen với nền nếp sinh hoạt khi bước vào năm học mới, rồi đường xá cũng đông hơn, tắc hơn, rồi những công trình thi công cũng gần như là cản bước chúng ta vậy. Người ta hay nói là động lực là thứ giúp chúng ta bắt đầu, nhưng mà thói quen mới là thứ để giúp chúng ta đi tiếp. Thế nên sẽ phải mất thêm một quãng thời gian nữa thì đôi khi chúng ta mới có thể bắt nhịp được với cái nhịp sinh hoạt của quãng thời gian bắt đầu năm học mới của tháng 9 này. Thế nên những cái ngày đầu còn chệch choạc, những cái ngày đầu giao thông nghe chừng là còn chưa có nề nếp, không thể tránh khỏi những cái trạng thái khó khăn cũng như là ách tắc, phải không quý vị? Mới đây nhất chúng tôi xin được nhắc lại những thông tin về trạng thái khó khăn từ khá sớm mà chương trình đã ghi nhận được, như là từ phía nút giao Đồng Me Mễ Trì, giao thông cũng đang có trạng thái cài răng lược rồi khi mà không ai chịu nhường ai cả. Đường Khương Trung, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Cầu Thăng Long, thêm một thông tin nữa được các thính giả chia sẻ là xe đã bắt đầu phải xếp hàng dài hơn và di chuyển ì ạch hơn theo hướng xuống Võ Văn Kiệt rồi. Cầu Thăng Long hướng xuống Võ Văn Kiệt, giao thông đã bắt đầu có những cái trạng thái ì ạch hơn rồi. Cũng xin nhắc lại với quý vị là đầu cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt, công trình thi công thảm lại mặt đường vẫn chưa thể xong được và đường xá thì khó đi rồi, bụi bay mù mịt. Có thính giả nói vui là đi cái đoạn đường Võ Văn Kiệt đầu cầu Thăng Long mà không khác gì đường lên tiên cảnh cả. Một cây cầu khác cũng đang lấy đi của chúng ta kha khá thời gian, dù thời điểm này mới chỉ hơn 4 rưỡi thôi, đó chính là cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Bởi khu vực ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện đang chỉ có thể đi được với tốc độ chậm, lòng đường bị thu hẹp lại rất nhiều do đang có công trình thi công hầm chui Cổ Linh. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
4: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
3: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
4: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
3: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
4: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
5: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
6: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
7: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
6: Trong nước mà ổn không?
7: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
6: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
7: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
8: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Cứ mỗi phút trôi qua thì mỗi vòng quay bánh xe của chúng ta sẽ phải đối diện với trạng thái chậm chạp hơn đấy quý vị ạ. Gần đây nhất chúng tôi lại nhận

0: được thêm những thông tin với sự đông đúc, chậm chạp và ì ạch ở các khu vực sau đây. Có thính giả chia sẻ là từ khu vực Khâm Thiên, giao thông đang chậm chạp hơn đáng kể rồi. Cũng thời điểm giờ tan trường của các cháu học sinh, áp lực giao thông gia tăng ở mức cao và việc đi lại của chúng ta chậm chạp hơn rất nhiều. Xin nhắc lại thông tin từ bạn Hoàng Cường. Bạn cho biết là con phố Khâm Thiên giao thông chậm chạp hơn rất nhiều, nhất là đoạn qua khu vực ngõ Văn Chương. Từ khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành, một thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành đang xây cầu vượt. Mà không chỉ có từ Nguyễn Chí Thanh, La Thành đâu, các thính giả cho biết đã xếp hàng từ cầu vượt Liễu Giai rồi cơ. Đường Nguyễn Chí Thanh từ cầu vượt Liễu Giai ra đến tận ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành, xe xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch. Bạn Nguyễn Hà cho biết là ít phút vừa qua, giao thông gần như là đứng im ở khu vực Nguyễn Chí Thanh từ cầu vượt Liễu Giai để ra tới ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành. Có một thông tin từ một tuyến đường xa, bạn Mạnh Cường cho biết cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên km 32 hướng đi về Hà Nội có hai xe gặp sự cố đang dừng sát với làn khẩn cấp và giao thông cũng đang bị chậm chạp lại đáng kể ở khu vực cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên km số 32. Có tới hai cái xe đang gặp sự cố sát làn khẩn cấp và giao thông cũng đang gặp cản trở tương đối nhiều vì hai cái xe này. Các bác tài chúng ta lưu ý. Từ Lê Quang Đạo, thính giả Tuấn cho biết là chỉ đông thôi, không đến mức tắc đâu. Ở phía tuyến đường Lê Quang Đạo chúng ta tạm thời yên tâm, giao thông đông nhưng mà cũng chưa đến mức là có trạng thái tắc đường ở khu vực Lê Quang Đạo. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
2: đúng rồi.
3: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi,
3: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
0: Quý vị đang tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Mới đây chúng tôi có một lưu ý từ đại lộ Thăng Long. Theo như các thính giả mô tả là có một thanh gỗ bị rơi ở trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi về trung tâm. Cầu vượt Mai Dịch và các tuyến đường quanh khu vực cầu vượt Mai Dịch, tình hình giao thông cũng đang có trạng thái đông hẳn lên rồi. Mới đây có thính giả muốn đi qua cầu vượt Mai Dịch để xuống Phạm Hùng thì thấy chân cầu bên phía Phạm Hùng giao thông khá là ì ạch đấy quý vị ạ. Còn giờ sẽ là những lưu ý về tình hình giao thông hát về phía quốc lộ 21B cùng với phần kết nối của phóng viên Khắc Chính. Xin nhường lời cho anh ạ.
5: Vâng, cảm ơn em xin Ngọc. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên tuyến đường 21B đoạn qua chợ Xóm. Thì lúc này lưu lượng người tham gia giao thông trên tuyến này là đặc biệt đông và lưu thông rất chậm đoạn qua phố chợ Xóm. Trong cái đoạn phố này thì có khá nhiều điểm trường và đến giờ này cũng là giờ mà học sinh tan trường, do đó mà có quyền lưu thông đây hết sức chú ý tại đoạn trên quốc lộ 21B đoạn qua chợ Xóm. Thưa quý vị,

0: thời gian gần đây, chính quyền phường Phú Lương đã tiến hành kiểm tra và xử lý tình trạng nhà văn hóa và khuôn viên của tổ dân phố Bắc Lãm bị sử dụng làm nơi để xe tập kết và trung chuyển hàng hóa, dựng lều bạt để lưu trữ hàng hóa. Tính đến cuối tháng 8 năm 2026, thì lực lượng chức năng của phường đã tiến hành di rời và tháo rỡ được toàn bộ lều bạt người dân để tích lũy hàng hóa trên khuôn viên của nhà văn hóa nói trên, dựng rào chắn và quây tôn, không để các phương tiện vận tải vào được sân nhà văn hóa để tập kết hàng hóa và bốc rỡ hàng hóa như trước kia. Nhà văn hóa Bắc Lãm được xây dựng và đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước với quy mô và khuôn viên rộng trên 3.000 m², nhưng công trình chưa được đầu tư đồng bộ và cổng trường và cổng tường, tường rào, rãnh thoát nước và phần sân vườn trồng cây. Lợi dụng việc này, một số hộ kinh doanh buôn bán hàng gia dụng tại đây đã sử dụng làm nơi để đỗ xe tập kết hàng hóa và lưu trữ. Tuần đầu tháng 8 năm 2016, chính quyền phường Phú Lương đã ban hành văn bản số 2036 về việc yêu cầu chấm dứt các hành vi vi phạm nói trên và khẩn trương hoàn trả lại mặt bằng cho khuôn viên nhà văn hóa tổ dân phố Bắc Lãm, đồng thời thường xuyên kiểm tra và giao cho ban quản lý sử dụng công trình đúng mục đích chức năng sinh hoạt văn hóa của nhân dân và phương án để bố trí kinh phí hoàn thiện các hạng mục chưa còn đồng bộ, cần tu sửa và nâng cấp để nhà văn hóa khang trang hơn. Vâng, xin trở lại phòng thu các như nào ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Trở lại với những diễn biến giao thông tiếp theo, có một lưu ý vừa được các thính giả nhờ các cơ quan chức năng sẽ cần phải can thiệp khi mà đường xá nhỏ hẹp mà lại có nhiều xe dừng đỗ, đó chính là quanh khu vực Nguyễn Khang, từ cầu Cót đến cầu Yên Hòa. Xe ô tô dừng đỗ dọc đường khiến cho việc đi lại của chúng ta rất vất vả, sáng cũng như chiều. Vừa có một thính giả nhờ chúng tôi báo giúp thông tin này để mong lực lượng chức năng có những biện pháp can thiệp và xử lý ngay, nhất là trong quãng thời gian đã bước vào năm học mới, giao thông thường xuyên có trạng thái đông đúc và tấp nập trên rất nhiều con phố tuyến đường. Tiếp đó, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về với những diễn biến giao thông chậm chạp từ phía khu vực Nguyễn Khánh Toàn. Dọc theo khu vực Nguyễn Khánh Toàn cũng có tới 2 ngôi trường, nên việc các phụ huynh dừng đỗ đón con em mình cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta quanh khu vực Nguyễn Khánh Toàn trở nên vất vả hơn. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
3: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước. Một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
1: Thời điểm này là gần 5 giờ chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mỗi khi bước vào năm học mới thì chúng ta có thể thấy là giao thông thủ đô như khoác lên mình một tấm áo với những cái hình ảnh giao thông rất khác so với thời điểm nghỉ hè. Đường xá đông đúc hơn, ai cũng vội vàng hơn và những diễn biến giao thông có trạng thái khó khăn ách tắc thì cũng xuất hiện nhiều hơn. Không chỉ có các con đường tuyến phố trung tâm, chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới rất nhiều quý vị thính giả di chuyển.

0: chuyển trên những tuyến đường xa, cao tốc, vành đai, quốc lộ cũng thường xuyên cập nhật thông tin tới cho chương trình. Mới đây, thính giả bạn Hiệu có cho biết về quốc lộ 5 ngã tư Gẽ hướng Hải Phòng về Hà Nội cũng đang có trạng thái khó khăn kéo dài. Quốc lộ 5 ngã tư Gẽ hướng đi về Hà Nội cũng đang có trạng thái khó khăn kéo dài. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, cầu vượt Bồ Sơn có va chạm giữa xe tải và container, giao thông gặp khó hướng đi Lạng Sơn rồi. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, cầu vượt Bồ Sơn va chạm giữa xe tải và container, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Lạng Sơn. Trở lại với tình hình giao thông ở các con đường tuyến phố trung tâm, vẫn là những đoạn đường mà qua các cổng trường học. Mới đây có thính giả báo là đường Minh Khai từ ngã tư cầu Mai Động để ra tới Minh Khai qua Tham City, lối rẽ vào trường Vinschool, và tuyến đường bên trong khu đô thị Tham City từ trường Vinschool để đi ra Minh Khai, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp khó rồi. Xin nhắc lại, quanh khu vực đường Minh Khai Tham City hay là đường nội khu Tham City từ Vinschool để đi ra Minh Khai, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Cũng với đoạn qua cổng trường học là ngã tư Kim Mã Liễu Giai, các thính giả cho biết là đoạn qua Vinschool Metropolis, giao thông cũng đang gặp khó ở quanh khu vực ngã tư Kim Mã Liễu Giai. Và đừng quên là đường Nguyễn Chí Thanh từ cầu vượt Liễu Giai ra đến đoạn đang thi công cầu vượt ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành, các phương tiện cũng đang đối mặt với trạng thái khó khăn kéo dài đấy quý vị ạ. Bước vào tháng 9, trong tuần đầu tiên của năm học mới, hôm nay là buổi chiều thứ hai, bên cạnh những áp lực của công việc, bên cạnh những cái trạng thái nghe chừng là cũng hơi vất vả một chút với các bạn nhỏ khi mà chưa quen với nếp sinh hoạt bước vào năm học mới, thì chúng ta có thể thấy được là tình hình giao thông cũng đang tương đối căng thẳng trong buổi chiều nay. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị. Ở chiều ngược lại thì chương trình hy vọng là cũng sẽ nhận được những diễn biến giao thông từ chính quý vị thính giả bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91, hoặc quý vị có thể tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang lắng nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị phục vụ ngành điện lực, tăng mức xử phạt trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, đến quy hoạch cửa khẩu Chi Ma theo hướng thông minh, hiện đại, Chính phủ đang triển khai những quyết sách trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, kinh doanh đến phát triển hạ tầng và thương mại biên giới. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện phục vụ ngành điện lực sẽ được hưởng thêm nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ, từ sản xuất, thử nghiệm sản phẩm đến nghiên cứu công nghệ và phát triển nhân lực. Đây là nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định số 344/2026 về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện tử. Theo đó, doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện được hưởng các chính sách ưu đãi chung, đồng thời có cơ chế đặt hàng ưu đãi đối với sản phẩm thiết bị điện và khuyến khích sử dụng các hạng mục, thiết bị, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong nước. Nghị định cũng quy định hỗ trợ thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Cá nhân môi giới bất động sản không hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch hoặc môi giới bất động sản có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Đây là quy định tại Nghị định số 339/2026 của Chính phủ, quy định mức xử phạt đối với các vi phạm trong hoạt động môi giới kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản và phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực này. Theo nghị định này, cá nhân môi giới bất động sản không hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch hoặc môi giới bất động sản bị phạt đến 60 triệu đồng. Trường hợp kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, mức phạt có thể lên tới 180 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi không báo cáo các giao dịch đáng ngờ trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực bất động sản có thể bị phạt tiền đến 80 triệu đồng. Cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn sẽ được phát triển theo hướng thông minh hiện đại, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát và thông quan hàng hóa. Đây là mục tiêu được xác định tại quyết định số 1723 ngày 4 tháng 9 năm 2026 của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, phê duyệt quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Theo quy hoạch, khu vực cửa khẩu chính Chi Ma được xây dựng thành khu kinh tế phát triển năng động hiệu quả, có tầm quốc tế, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng phía đông tỉnh Lạng Sơn. Cùng với sự phát triển cửa khẩu theo hướng thông minh hiện đại, khu vực này sẽ được xây dựng thành khu vực phát triển văn minh hiện đại, có môi trường xã hội thân thiện, đồng thời hình thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu thương mại cửa khẩu và dịch vụ du lịch cấp quốc gia, quốc tế. hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành được phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và được phát lại vào ngày thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Nội dung do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Cùng tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi vừa nhận được thêm thông tin về trạng thái chậm chạp từ phía tuyến đường Trần Duy Hưng, quý vị ạ, nơi mà các bác tài cho biết quanh khu vực Nguyễn Chánh, Hòa Minh Giám, Trần Duy Hưng đang có trạng thái xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Tương tự cũng là sự chậm chạp được các thính giả chia sẻ khi đi từ Chùa Bộc, Thái Hà để ra tới Huỳnh Thúc Kháng, thậm chí là khu vực Thái Hà. Các thính giả cho biết là dòng phương tiện còn đang phải lưu thông chậm chạp theo cả hai chiều cơ, quý vị ạ. Khu vực Thái Hà, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp theo cả hai chiều. Mới đây chúng tôi xin nhắc lại thông tin đưa về từ cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, nơi mà các thính giả cho biết có va chạm đoạn gầm cầu vượt Bồ Sơn. Và thậm chí các thính giả quan sát kỹ thì thấy là hai vụ va chạm cơ. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, gầm cầu vượt Bồ Sơn có tới hai vụ va chạm. Một vụ là xe tải và container, cách đó khoảng 20-30 mét là va chạm giữa xe con và xe khách. Vâng, thưa quý vị, khó khăn đang hiện hữu ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, đoạn gầm cầu vượt Bồ Sơn theo hướng đi Lạng Sơn. Các thính giả quan sát thấy đã có tới 2 vụ va chạm ở lộ trình này. Qua đây thì chúng tôi cũng hy vọng các bác tài hãy nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm có thể xảy ra. Với khu vực quốc lộ 32, có thính giả chia sẻ là qua trạm đăng kiểm Lai Xã có tình trạng là người dân lấn chiếm vỉa hè cả hai chiều và cũng khiến cho việc đi lại cũng như là bộ mặt giao thông đô thị bị ảnh hưởng qua khu vực này. Có thính giả phản ánh thông tin này nhưng mà cũng rất xin lỗi bạn là tôi không thể đọc được hết thông tin của bạn vì bạn nhắn cũng không rõ thông tin lắm. Bạn chỉ nói chung chung là quốc lộ 32 trạm đăng kiểm Lai Xá là có tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè. Còn lại thì các thông tin phía sau thính giả này nhắn thì cũng sai chính tả và cũng không rõ nội dung. Nên là xin phép bạn là tôi chưa thể đọc hết được thông tin của bạn. Còn chúng tôi hy vọng là sẽ nhận được thêm những diễn biến giao thông mới hơn từ tất cả quý vị bằng cách gọi hotline 02437919191. Hoặc quý vị cũng có thể tương tác thông tin bằng cách gửi thông tin tới Facebook VOV Giao thông, quý vị nhé.
3: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
4: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: đông đúc, chậm chạp, thậm chí khó khăn đang là những mô tả về tình hình giao thông trong buổi chiều thứ hai đầu tuần. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ các thính giả báo về vẫn là sự khó khăn trên cây cầu Thăng Long theo hướng đi Đông Anh, đặc biệt là do chân cầu Thăng Long đoạn phía Võ Văn Kiệt đang có công trình thi công, nên các xe đi cầu Thăng Long gần xuống đến Võ Văn Kiệt là chúng ta phải giảm tốc độ đi rất nhiều, quý vị ạ. Cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh, do đoạn đầu cầu phía Võ Văn Kiệt đang có công trình thi công nên các bác tài đang phải giảm dần tốc độ và thậm chí là xếp hàng di chuyển rất chậm chạp. Đoạn đầu cầu bên phía Võ Văn Kiệt có công trình thi công thảm lại mặt đường nhiều ngày nay mà chưa xong, bụi bặm bay mù mịt và rất khó đi. Mới đây trên tuyến đường Láng, chúng tôi nhận được thông tin là các xe đang phải di chuyển với trạng thái rất ì ạch và chậm chạp. Xin nhắc lại, trên tuyến đường Láng qua các điểm giao cắt, xe xếp hàng dài, di chuyển ì ạch, chậm chạp là mô tả vừa được thính giả gửi cho chúng tôi. Trước đó quý vị đừng quên là rất nhiều con đường tuyến phố khác cũng có tình trạng khó khăn, ách tắc như khu vực Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, như tuyến đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành, rồi khu vực tuyến đường Trần Duy Hưng qua ngã tư Nguyễn Chánh, ngã tư Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, hay như khu vực đường Minh Khai qua Tham City lối rẽ vào Vinschool. Và chúng tôi tin chắc là còn nhiều con đường tuyến phố nữa. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào mà giờ cao điểm chưa kịp thời nhắc tên trên sóng, thì hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực Vành Đai 2 Trên Cao lối xuống ngã tư Sở, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp hơn rất nhiều. Và sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự án sửa đổi luật đất đai, trong đó có nhiều chính sách được điều chỉnh hoàn thiện so với dự thảo Chính phủ trình Quốc hội hồi tháng 8. Một điểm mới tại Điều 38 là cơ chế xử lý đất thực hiện dự án đầu tư nhưng không thực hiện hoặc chậm đưa vào sử dụng. Nhà nước sẽ thu một khoản tiền lũy tiến hàng năm, tăng dần theo thời gian đất không được sử dụng hoặc chậm sử dụng. CPI tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, trong đó có 10 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng, một nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá giảm. CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đang trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết quy định mở rộng đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp. Ngoài khách hàng sử dụng điện lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở rộng đối tượng mua bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao. Hôm nay Nepal tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân tử vong do thảm họa. Đây cũng là ngày thứ 13 và ngày cuối của thời gian để tang theo truyền thống Hindu. Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến sáng nay, thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đã khiến hơn 1.385 người thiệt mạng và hơn 5.500 người vẫn mất tích. Thưa quý vị, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8 ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đạt hơn 27.600 vị trí, cao hơn 30% so với hơn 21.000 lượt tìm việc. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển dụng đang tăng nhanh nhưng thị trường vẫn tồn tại tình trạng mất cân đối cung cầu theo ngành nghề và trình độ. Ở ngành may dệt da giày, doanh nghiệp cần hơn 3.500 lao động nhưng chỉ có hơn 1.400 người tìm việc. Ngược lại, lĩnh vực nhà hàng khách sạn du lịch có hơn 1.400 người tìm việc, trong khi nhu cầu tuyển dụng chỉ gần 800 vị trí. Mất cân đối cũng thể hiện rõ về trình độ chuyên môn. Hơn 53% nhu cầu tuyển dụng tập trung vào lao động chưa qua đào tạo và công nhân kỹ thuật không bằng cấp chứng chỉ, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng đủ. Ngược lại, lao động trình độ đại học ở một số nhóm ngành có dấu hiệu dư thừa. Thời gian tới, nhu cầu lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật dự báo sẽ tiếp tục tăng để phục vụ sản xuất chuỗi cung ứng cuối năm. Trong khi đó, cạnh tranh việc làm sẽ còn cao với nhóm lao động đại học khối hành chính văn phòng. Trong 8 tháng, trung tâm đã tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 5.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời điểm này là hơn 5 giờ chiều, sau 5 giờ, tất nhiên rồi, áp lực giao thông lại gia tăng ở mức cao hơn. Nhiều cơ quan công sở đến giờ tan tầm và khi mà bước sang tháng 9 thì tình hình giao thông ở các con đường tuyến phố mà có cổng trường học cũng sẽ căng thẳng hơn. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin là từ ngã ba Nguyễn Trãi Nguyễn Tuân để đi ra ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn rồi. Mặc dù tuyến đường Nguyễn Tuân là một tuyến đường cũng mới được mở rộng, nhưng mà ngay gần ngã ba Nguyễn Trãi Nguyễn Tuân cũng có tới hai ngôi trường, trường tiểu học Nguyễn Tuân này và trường trung học cơ sở Thanh Xuân Trung. Thế nên áp lực giao thông rồi đến giờ tan trường của các cháu học sinh cũng khiến cho giao thông không thể lưu thoát được một cách nhanh chóng. Đường Nguyễn Trãi từ ngã ba Nguyễn Tuân để ra tới ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, mới đây các thính giả cho biết giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ quốc lộ 6. Một thính giả cho biết là cơ bản tổng thể di chuyển trên quốc lộ 6 thì ổn, nhưng mà qua cầu Mai Lĩnh thì sẽ chậm hơn, nên là chúng ta vui lòng cộng thêm cỡ 10 phút cho cầu Mai Lĩnh. Quốc lộ 6 ổn, nhưng qua cầu Mai Lĩnh thì cộng thêm cỡ khoảng 10 phút chờ đợi. Bạn Bình Nguyên vừa báo thông tin rất khả quan này. Tiếp đó là những lộ trình di chuyển ở khu vực đường Nguyễn Chí Thanh. Các thính giả cho biết vẫn là tình trạng khó khăn dọc theo tuyến đường Nguyễn Chí Thanh từ cầu vượt Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh để ra tới ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành, rồi cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng để đi tiếp Trần Duy Hưng. Tình hình giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng vẫn đang gần như là thách thức sự kiên nhẫn của tất cả chúng ta vậy quý vị ơi. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, xe xếp hàng kín cả cầu rồi. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, xe đang phải xếp hàng kín cả cầu, thực sự là không phải là sự cố hay là va chạm gì ở cầu Vĩnh Tuy đâu, nhưng mà bởi cái công trình thi công nó khiến cho lòng đường bị thu hẹp quá nhiều ở ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, nên kéo theo sự chậm chạp cũng đang hiện hữu từ cây cầu Vĩnh Tuy mà chúng ta chưa thể xuống ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung một cách nhanh chóng được. Các bác tài chúng ta chịu khó nhường nhịn lẫn nhau trong bối cảnh mà đường xá rất khó đi ở quanh khu vực ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
4: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
5: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
6: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
7: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
5: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
8: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chưa, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
3: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
4: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông, thời điểm này là 17 giờ 13 phút. Chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực đường Giải Phóng qua ngã tư Vọng, cũng như là ngã tư Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Tôn Thất Tùng. Các thính giả mô tả sự đông đúc tại đây, nhưng cùng lắm chúng ta chỉ phải đi chậm thôi, bởi vẫn đang có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng ngay tại ngã tư Vọng, cũng như là ngay tại ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng. Thôi thì với một giờ cao điểm nóng bỏng trong buổi chiều ngày thứ hai, chậm chạp cũng là may rồi phải không quý vị? Còn hơn là chúng ta phải đối mặt với trạng thái ách tắc. Tiếp đó là sự di chuyển khó khăn được các thính giả chia sẻ vẫn đang hiện hữu từ phía Nguyễn Chí Thanh. Gần như là cả tuyến đường Nguyễn Chí Thanh từ cầu vượt Liễu Giai ra đến cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Các thính giả cho biết là qua các điểm giao cắt thực sự là rất khó đi với tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, nhất là ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành, nơi mà đang có công trình thi công. Với khu vực đường Nguyễn Chánh, đối diện số nhà 40 hướng đi Trần Duy Hưng, có xe ô tô gặp sự cố, giao thông cũng đang gặp cản trở. Đường Nguyễn Chánh hướng đi Trần Duy Hưng có xe gặp sự cố và giao thông đang gặp cản trở. Đối diện với cả Nguyễn Chánh là khu vực Hoàng Minh Giám, các thính giả cho biết là chậm nhất vẫn là đoạn qua cổng trường AMS, đường Hoàng Minh Giám đoạn qua cổng trường Hà Nội Amsterdam, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Chương trình cũng hy vọng là với áp lực giao thông gia tăng ở mức rất cao đoạn qua các khu vực cổng trường, mà đặc biệt là thời điểm này cũng đã bước vào tháng 9, giờ đang là tuần học đầu tiên của các cháu học sinh, nghe chừng là mỗi cháu học sinh và ngay cả các bậc phụ huynh chúng ta cũng chưa thể quen được với nền nếp sinh hoạt mới, sẽ cần có thời gian để chúng ta thích nghi với áp lực giao thông tăng cao, với cái quãng đường từ cơ quan công sở ra trường học đón con em mình rồi lại mới trở về nhà, chắc chắn là sẽ phải có thời gian thì chúng ta mới thích nghi được. Nên là các bác tài chúng ta chịu khó nhé, và hy vọng lực lượng chức năng cũng sẽ có mặt điều tiết phân luồng để gỡ rối những áp lực giao thông hiện hữu trên các con phố tuyến đường.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
8: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
7: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
8: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
9: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
10: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
4: 17:17 chiều. Chương trình giờ cao điểm trên VOV Giao thông vừa nhận được thông tin về sự cản trở trên cây cầu Thanh Trì, quý vị ơi. Hướng ra đường 5, đang có xe tải gặp sự cố. Mặc dù chiếc xe đã cố gắng dừng và sát làn xe máy, nhưng sự cản trở thì vẫn đang hiện hữu tại đây. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì hướng ra đường 5, đang có xe tải gặp sự cố. Chiếc xe thì nằm ở sát làn xe máy, giao thông đang gặp cản trở. Như vậy, 3 cây cầu lúc này đều đang có những sự đông đúc, chậm chạp và cản trở, gồm cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy và cầu Thăng Long. Cầu Thanh Trì thì chúng tôi vừa nhắc tên, có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi đường 5. Cầu Thăng Long thì do đầu cầu phía Võ Văn Kiệt vẫn đang có công trình thi công ngổn ngang, nên là các xe di chuyển trên cầu Thăng Long càng gần xuống đến Võ Văn Kiệt thì chúng ta lại càng phải lưu thông với tốc độ chậm. Thậm chí là cái đoạn đường đang chờ thảm lại, bụi bay mù mịt. Các thính giả nói vui là đi cái đường Võ Văn Kiệt đầu cầu Thăng Long không khác gì đi săn mây ở Tà Xùa vậy. Còn cầu Vĩnh Tuy thì cũng do có công trình thi công bên phía ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, thế nên chúng ta cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung.

0: từ khu vực cầu vượt Trịnh Văn Bô để ra tới trường FPT. Mới đây một thính giả cho biết là xe cũng đang phải xếp hàng dài và tốc độ lưu thoát của chúng ta tương đối là ì ạch. Cầu vượt Trịnh Văn Bô để ra tới phía trường FPT. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 339/2026 quy định cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề có thể bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng được áp dụng với cá nhân hành nghề môi giới nhưng không làm việc tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới hoặc sàn giao dịch bất động sản theo quy định. Mức phạt này được kỳ vọng sẽ góp phần chấn chỉnh hoạt động môi giới trong bối cảnh thị trường vẫn còn một lượng lớn người hành nghề chưa qua đào tạo, chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Ông Rich Nguyễn, chuyên gia tư vấn bất động sản, cho biết hiện có trên 400.000 nhà môi giới đang hoạt động, nhưng số người có chứng chỉ hành nghề còn giá trị chỉ chiếm khoảng 10%. Từ thực tế này, quy định xử phạt được xem là một bước để sàng lọc thị trường, thúc đẩy hoạt động môi giới theo hướng chuyên nghiệp hơn.
1: Với cái mức phạt xử phạt khoảng 60 triệu đồng đối với mỗi môi giới mà vi phạm cũng không phải là số nhỏ với một cái người làm môi giới đâu. Tuy nhiên, việc mà giám sát việc thực hiện ấy, thì chúng ta là chưa có cái sự quản lý thị trường một cách bài bản và chuyên nghiệp. Thế nên là tôi cho rằng là cái số tiền thì nó là một phần, nhưng bây giờ các đơn vị quản lý, rồi các bộ ban ngành rồi thì phân công cái công việc xuống các tỉnh thành như thế nào để có thể kiểm soát chặt được văn phòng bất động sản, rồi thì cấp môi giới họ hành nghề tự do như thế nào ấy. Thì đấy là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ còn phải xem xét về cái cách mà điều hành của các bộ ban ngành ra sao thì nó mới giải quyết được vấn đề, chứ còn mức tiền phạt thì nó cũng chỉ là một phần.
0: Như vậy, bên cạnh chế tài, hiệu quả quản lý và giám sát sẽ là yếu tố quan trọng để đưa hoạt động môi giới vào khuôn khổ, hạn chế tình trạng hành nghề tự phát và giảm rủi ro trong các giao dịch bất động sản. Sau ít phút dành cho một thông tin về lĩnh vực bất động sản, chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới và mong là những vòng quay bánh xe của các bác tài sẽ không có trạng thái bất động. Tuy nhiên, đây lại là điều mà các thính giả đang phải đối mặt khi di chuyển ở quanh khu vực Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, quý vị ạ. Theo cả hai chiều, giao thông vẫn đang chậm chạp lắm. Theo cả hai chiều trên tuyến đường Khuất Duy Tiến và đường Nguyễn Xiển, giao thông vẫn đang chậm chạp lắm. Nãy thì các thính giả đều đang rất lo ngại với khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Liệu là có đến mức khó như là giờ cao điểm sáng nay khiến cho các bác tài phải đi làm muộn không? Mới đây bạn Nguyễn Hiển cho biết tất nhiên vẫn đang sẽ phải đi chậm ở khu vực cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, nhưng trong bối cảnh mà công trình thi công ngổn ngang phía cổ Linh Đàm Quang Trung thì đi chậm thôi cũng là một điều mà chúng ta có thể tạm chấp nhận được trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Vì vậy các bác tài chúng ta cố gắng nối đuôi nhau di chuyển từ tốn thôi để sớm vượt qua sự chậm chạp trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung quý vị nhé. Rồi cầu Thăng Long càng xuống gần đến Võ Văn Kiệt thì chúng ta lại càng phải đi chậm do công trình thảm lại đường chưa xong ở đầu cầu bên phía Võ Văn Kiệt. Rồi cầu Thanh Trì thì mới đây xin nhắc lại với quý vị, giao thông gặp cản trở do có xe tải gặp sự cố hướng đi đường 5. Cầu Thanh Trì, giao thông vẫn đang gặp cản trở hướng đi đường 5 do có xe tải gặp sự cố. Mặc dù cái xe đã cố gắng đỗ sát vào làn xe máy, nhưng sự cản trở là có trên cây cầu Thanh Trì tính đến thời điểm này. Chương trình cũng vừa nhận được thêm thông tin đưa về từ các thính giả lưu thông ở khu vực cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần cầu Như Nguyệt có va chạm giữa xe khách và xe con, đã có lực lượng chức năng giải quyết nhưng mà giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng từ Hà Nội để đi Bắc Ninh. Quốc lộ 1 cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần cầu Như Nguyệt hướng từ Hà Nội để đi Bắc Ninh có va chạm giữa xe khách và xe con, giao thông gặp cản trở qua đây. Thông tin vừa được thính giả báo về cho chương trình. Đường Lĩnh Nam đoạn qua ngõ 13 hướng ra Tam Trinh cũng đang có trạng thái tắc đường rồi. Nguyên nhân là do áp lực giao thông tăng cao, rồi rất nhiều học sinh của Vinschool cũng có thể đi từ ngõ 13 Lĩnh Nam để đi vào trường. Và trong buổi chiều như thế này, cộng hưởng với việc đường Lĩnh Nam đang rất ngổn ngang với các công trình thi công giải phóng mặt bằng, thì trạng thái tắc đường đã xuất hiện ở khu vực đường Lĩnh Nam qua ngõ 13 rồi.

quý vị ơi. Thực tế là với tuyến đường Lĩnh Nam thì tôi thấy gần đây các bác tài sợ đi con đường này lắm, do là đang có công trình thi công mở rộng và giải phóng mặt bằng, rồi bước vào năm học mới, nên là phía học sinh ở bên phía trong ngõ 13 Lĩnh Nam ý, có rất nhiều xe đưa đón học sinh ra vào ngõ 13 Lĩnh Nam. Và thực tế là ngay trong buổi chiều thứ hai đầu tuần, trong tuần đầu tiên của năm học mới, thì chúng tôi đã ghi nhận tình trạng tắc đường ở ngõ 13 Lĩnh Nam rồi. Tôi còn nhớ cái quãng thời gian, những cái ngày trong năm học, thì ngõ 13 Lĩnh Nam thường xuyên có những bác dân phòng mà cũng đều là những bác lớn tuổi, cũng phải khoảng ngoài 60, gần 70 tuổi rồi. Nhưng thực sự là với việc tuyến đường Lĩnh Nam đang cực kỳ ngổn ngang và giao thông thì đang khó khăn thế này, thì đúng thật là các bác dân phòng nghe chừng là cũng tương đối vất vả rồi. Và ngay lúc này, đường Lĩnh Nam có ngõ 13 đang có trạng thái tắc đường. Tiếp đó, chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực Bà Triệu, Tô Hiệu. Không phải là Bà Triệu của phía phường Hai Bà Trưng đâu, mà là Bà Triệu Tô Hiệu Hà Đông. Mới đây một thính giả cho biết là giao thông cũng đang có trạng thái khó khăn kéo dài. Bà Triệu Tô Hiệu ở phía Hà Đông, giao thông có trạng thái khó khăn kéo dài. Có thính giả hỏi chúng tôi là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên nãy có thông tin về va chạm thì cụ thể ra sao? Đúng bạn ạ, nãy thì chúng tôi có nhận được thông tin đưa về với vụ va chạm ở khu vực cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Theo như các thính giả báo về thì vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết đâu và giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn đấy bạn nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới từ khu vực cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên để có thể gửi tới bạn sau một ít phút. Và sau đây, để giúp cho quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn hơn trong lúc đối mặt với những diễn biến giao thông khó khăn ách tắc, chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn những giai điệu âm nhạc. Just Give Me A Reason sẽ là bài hát mà chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức. Trong lúc nghe nhạc thì chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin về tình hình giao thông từ tất cả quý vị thính giả.

0: Sau những giai điệu âm nhạc vừa rồi thì hy vọng áp lực giao thông sẽ có những dấu hiệu giảm bớt. Chứ ít phút vừa qua thì liên tục chúng tôi ghi nhận những thông tin về trạng thái tắc đường. Trở lại ngay với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Hướng đi về Hà Nội, mới đây chúng tôi nhận được phản hồi từ bạn Tuấn. Bạn cho biết là không thấy vụ va chạm nào nữa đâu, nhưng mà vẫn đang có một xe tải gặp sự cố ở đoạn qua khoảng km 32. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hướng đi về Hà Nội không còn vụ va chạm nào cả đâu, nhưng km 32 thì có xe tải gặp sự cố và vẫn đang gây ra sự cản trở cho tình hình giao thông chung. Cảm ơn bạn Tuấn đã phản hồi thông tin này về cho chương trình. Từ phía Trung Kính, Hạ Yên Quyết đi ra Nguyễn Khang, mới đây bạn Tiến Đạt cho biết các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Trung Kính, Hạ Yên Quyết, Nguyễn Khang, các thính giả cho biết giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Một thông tin khả quan để chúng ta vội bớt đi trạng thái sốt ruột khi mà cầu Nhật Tân chúng ta lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Giá mà những cây cầu khác như là cầu Thanh Trì, như là cầu Thăng Long, như là cầu Vĩnh Tuy cũng được thênh thang như cầu Nhật Tân thì tốt biết bao. Bởi lúc này cầu Vĩnh Tuy các thính giả cho biết giao thông vẫn đang rất chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Thăng Long cũng chậm, đặc biệt là đầu cầu bên phía Võ Văn Kiệt. Cầu Thanh Trì thì vướng một cái xe gặp sự cố ở sát làn xe máy, giao thông gặp cản trở theo hướng đi đường 5. Trước đó chúng tôi cũng nhắc lại thông tin tắc đường từ khu vực Lĩnh Nam ngay đầu ngõ 13 để ra tới Lĩnh Nam Tam Trinh. Từ Điện Biên Phủ để đi ra Trần Phú, Kim Mã, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Trục đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, giao thông vẫn còn rất ì ạch. Nhiều con đường tuyến phố khác, áp lực giao thông có còn hiện hữu ở đâu không? Chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị.
1: Masteroy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 năm 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masteroy Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu.

0: Nanostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Hơn 5 rưỡi rồi quý vị ơi, thêm một cột mốc thời gian nữa chúng ta đang cùng nhau chinh phục. Nhưng cũng phải nói trước với quý vị là sau 5 rưỡi chưa phải là lúc mà áp lực giao thông giảm đi đâu. Thậm chí là vẫn có những đoạn đường trở nên khó đi rồi ách tắc. Mới đây có thính giả di chuyển quanh khu vực Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh thì vẫn thấy giao thông đang rất ngột ngạt quý vị ạ. Quanh khu vực Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh ra đến Trần Duy Hưng, giao thông vẫn đang có trạng thái ngột ngạt. Ở quanh địa bàn Hà Đông thì có một vài thông tin lưu ý thế này. Từ Bà Triệu, giao cắt với Tô Hiệu, xe xếp hàng dài. Đường Ngô Quyền, Hà Đông thì quý vị cũng đã biết đang có công trình thi công, việc đi lại của chúng ta khó khăn vất vả. Hay là quanh các tuyến đường hắt về phía Cầu Giấy, gồm có Trung Kính, Hạ Yên Quyết, Nguyễn Khang. Mới đây các thính giả cũng cho biết về trạng thái khó khăn xuất hiện tại đây. Trở lại với đường Minh Khai qua ngã tư Cầu Mai Động, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Đường Minh Khai qua ngã tư Cầu Mai Động, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Tiếp đó là khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc, xe xếp hàng dài. Đường Láng, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn, dừng chờ rất lâu qua các điểm giao cắt. Đường Láng, giao thông vẫn còn gặp khó khăn và dừng chờ rất lâu qua các điểm giao cắt. Trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến cũng đang ùn dài. Có thính giả quan sát thấy quanh khu vực Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, lác đác xe máy cũng đã phải đi lên vỉa hè rồi đấy. Quý vị chúng ta lưu ý về sự đông đúc này. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
4: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
3: Ngay gần Hà Nội thì ok.
4: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì ạ?
3: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
4: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
3: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
4: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
1: Quý vị có nhớ nãy chúng tôi đề cập trạng thái giao thông khó khăn ở đường Lĩnh Nam qua ngõ 13 không ạ? Và mới đây khó khăn đó lan ra cả ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh rồi quý vị ơi. Ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh, mới đây các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp khó khăn rồi. Trước đó là ngã ba Lĩnh Nam qua ngõ 13 và giờ là lan ra cả ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh. Từ ngõ 13 Lĩnh Nam để ra tới Tam Trinh thì cũng chỉ có khoảng vài chục mét thôi và khó khăn đang bị ảnh hưởng đến nhau qua ngõ 13 Lĩnh Nam cũng như là ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh. Đó là còn chưa kể ngay ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh thì có trường tiểu học Mai Động nên khó khăn cũng đang chồng chất. Rồi đường Lĩnh Nam thì cũng lại đang có công trình thi công mở rộng giải phóng mặt bằng. Khó khăn chồng chất với khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh. Đường Tam Trinh từ ngã tư cầu Mai Động để ra tới ngã ba Lĩnh Nam và đi tiếp ra ngã tư cầu Đền Lừ, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn rồi. rất nhiều những tuyến đường lân cận nhau đang gặp khó. Lĩnh Nam này, Tam Trinh này, ngã tư cầu Mai Động này, ngã tư cầu Đền Lừ. Đó là những diễn biến giao thông khó khăn được các thính giả mô tả tới chúng tôi, chia sẻ với thính giả Kim Anh cũng như là bạn Đức Tịnh, là hai thính giả đang trực tiếp mắc kẹt lại quanh khu vực Lĩnh Nam, Tam Trinh và có vừa báo tin cho chương trình. Bạn Văn Biển thì cho biết quanh khu vực cầu Cốc hướng từ đường 70 ra đến bệnh viện Vinmec, cầu Cốc Tây Mỗ từ đường 70 để ra tới bệnh viện Vinmec, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn, xe đang nhúc nhích từng chút một quý vị ạ. Rất nhiều con đường tuyến phố khác, tình hình giao thông đang gặp khó. Dù ở thời điểm này là 6 giờ kém 20 phút, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhưng áp lực giao thông thì chúng tôi nhận thấy chưa giảm đi là bao. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
5: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
6: mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
5: Thượng vị và xương ức:
6: ây da, nóng ợ chua rồi, nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
5: Hầu họng, xoang mũi:
6: các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
5: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
7: Wow, thật dễ chịu.
5: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp phản cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Mời quý vị cùng tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Lại thêm những khó khăn nữa vừa được các thính giả báo tin về. Lần này là ngã ba Giải Phóng Tương Mai. Bạn Hồng Phúc cho biết các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Đi tiếp trên đường Giải Phóng qua hầm chui Kim Đồng, rồi đi tiếp ra Tân Mai và Trương Định cũng đang gặp khó rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là sau 5 rưỡi chiều thì đúng là dồn dập những diễn biến giao thông khó khăn ách tắc. Gần đây nhất là quanh khu vực Giải Phóng Tương Mai, Giải Phóng Kim Đồng, Tân Mai, Trương Định. Rồi trước đó là Lĩnh Nam, Tam Trinh, cầu Đền Lừ, cầu Mai Động, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường Phạm Văn Đồng rẽ vào khu đô thị Resco đang có công trình thi công và các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp khó. Từ đường Phạm Văn Đồng rẽ vào khu đô thị Resco đang có công trình thi công, các phương tiện di chuyển khó khăn. Bạn Nguyễn Huy vừa báo thông tin này về cho chương trình. Với lộ trình tiếp theo được các thính giả chia sẻ, từ phía Hạ Yên Quyết để đi ra Nguyễn Khang cũng vẫn còn khó khăn. Rồi khu vực cầu Vĩnh Tuy sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung tiếp tục chậm chạp. Từ đường Dương Đình Nghệ để đi ra Phạm Hùng, mới đây các thính giả cho biết là đi lại cũng rất khó khăn rồi. Từ Dương Đình Nghệ để đi ra Phạm Hùng, một thính giả cũng mô tả trạng thái giao thông khó khăn tại đây. Trở lại với trục dọc Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, nhiều thính giả chia sẻ là lúc này thì cũng chả cần phải dậm chân ga nữa rồi. Cứ già phanh rồi để trôi xe thôi. Đang phải nhúc nhích từng chút một từ Thái Hà để đi ra Huỳnh Thúc Kháng. Nhưng đó vẫn chưa phải là hết đoạn khó đâu. Bởi vuông góc với cả khu vực Huỳnh Thúc Kháng là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều thính giả cho biết là khó khăn cũng đang nối dài ở khu vực Nguyễn Chí Thanh. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt. Thời điểm này mới chỉ 6 giờ kém 15, vẫn chưa phải là những phút giây mà chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn đâu quý vị ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý thính giả.
2: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
3: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
4: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
5: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
6: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
7: Chốt nắng sông Hồng.
3: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
8: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.

0: Tậu SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
2: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
1: Các dòng khác thì sao ông?
2: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
1: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
2: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Gần đây chương trình nhận được thông tin đưa về từ vành đai 3 trên cao qua nút giao Lĩnh Nam để lên cầu Thanh Trì, giao thông cũng đang gặp khó và phải lên được đến cây cầu Thanh Trì thì tốc độ lưu thoát của chúng ta mới dần cải thiện. Xin được nhắc lại với quý vị, vành đai 3 trên cao từ nút giao Lĩnh Nam, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn theo hướng lên cầu Thanh Trì và phải lên được đến cầu Thanh Trì thì tình hình giao thông mới dần ổn định. Đường 70 cổng làng Miêu Nha, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn rồi. Đường 70 cầu Ngà cổng làng Miêu Nha, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Trước đó là từ Dương Đình Nghệ để đi ra Phạm Hùng, các xe đang phải lưu thoát cực kỳ vất vả. Đường Phạm Văn Đồng qua khu đô thị Resco đang có công trình thi công, khó khăn cũng đang hiện hữu. Quanh khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh vẫn đang tắc tương đối nặng, các bác tài chúng ta cân nhắc đổi lộ trình. Quanh khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh vẫn đang có trạng thái tắc tương đối nặng, các bác tài chúng ta vui lòng cân nhắc đổi lộ trình. Đường Giải Phóng từ ngã ba Tương Mai này, ngã ba Giải Phóng Tương Mai khó khăn theo cả hai chiều, đi tiếp tới Giải Phóng hầm chui Kim Đồng, rồi Tân Mai Trương Định giao thông cũng đang gặp khó đấy quý vị nhé. Tiếp đó chúng tôi trở lại với tình hình giao thông ở phía Bà Triệu Hà Đông, giao thông vẫn đang có trạng thái ùn dài. Từ phía Bà Triệu Tô Hiệu Hà Đông, giao thông vẫn đang có trạng thái ùn dài. Từ quanh khu vực Trung Kính, Hạ Yên Quyết, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Bạn là Xuân Giang thì chia sẻ, đường Lê Quang Đạo hướng Bạch Thành Phong, bắt đầu từ nút giao đại lộ Thăng Long, xe vẫn đang xếp hàng dài. 5-6 nhịp đèn, mỗi nhịp đèn đỏ lên tới 150 giây mà mới có thể qua khu vực này được. Đó là nút giao Lê Quang Đạo đường gom đại lộ Thăng Long để hướng về Bạch Thành Phong, xe xếp hàng rất dài để chờ đèn. 5-6 nhịp đèn đỏ, mỗi nhịp 150 giây thì mới có thể đi qua được. Rất nhiều những diễn biến giao thông khó khăn với quãng thời gian từ 5 rưỡi đến 6 giờ là quãng thời gian nóng bỏng nhất trong mỗi giờ cao điểm buổi chiều. Và tất nhiên để xua tan đi cái sự nóng bỏng đó, giờ cao điểm tiếp tục mời quý vị và các bạn chúng ta cùng dành ít phút để thưởng thức những giai điệu âm nhạc. Sẽ là một ca khúc quốc tế mang tên Stereo Love. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị đừng quên cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới nhé.

Thực tế là tình hình giao thông đang sôi động không kém những giai điệu âm nhạc mà quý vị vừa nghe đâu. Chúng tôi phải đề cập ngay khu vực ngã tư cầu Mai Động và đặc biệt là đường Lĩnh Nam, đường Tam Trinh. Nhiều thính giả cho biết là giao thông đang ngày một tắc nặng hơn và thậm chí là trạng thái tắc đường đã lan ra cả phía cầu Mai Động rồi quý vị ơi. Xin nhắc lại, quanh khu vực Lĩnh Nam, Tam Trinh đang tắc đường ngày một nặng hơn và khó khăn đã lan ra cả phía Minh Khai, ngã tư cầu Mai Động. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc với lộ trình này. Quanh khu vực Lĩnh Nam, Tam Trinh đang tắc ngày một nặng hơn. Từ phía đường 70 cầu Ngà, cổng làng Miêu Nha, trước đó có thính giả cũng báo tin về tình trạng tắc đường. Từ Dương Định Nghệ để đi ra Phạm Hùng đi lại khó khăn. Quanh khu vực Giải Phóng, Tương Mai, giao thông gặp khó theo cả hai chiều. Mới đây có một thính giả chia sẻ là từ Lĩnh Nam, Tam Trinh để đi ra cầu Mai Động đứng im rồi. Xin nhắc lại với quý vị là quanh khu vực Lĩnh Nam, Tam Trinh để đi ra cầu Mai Động, giao thông gần như là đứng im rồi. Thậm chí các xe đã lấn hết cả sang làn đường

0: ngược chiều, khiến cho giao thông không thể đi lại được quanh khu vực Lĩnh Nam, Tam Trinh cũng như là cầu Mai Động. Trở lại với vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết là từ cầu Thăng Long để đi về Mai Dịch cũng đang gặp khó. Bạn Tiến Đạt vừa báo tin này. Xin nhắc lại, vành đai 3 từ Sibucha cầu Thăng Long để đi về Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Vẫn là phía địa bàn Hà Đông, quanh khu vực Bà Triệu, Hà Đông, nhiều thính giả cho biết là 20-30 phút vừa qua mà chưa thể di chuyển được thêm một chút nào cả. Từ phía Tô Hiệu, Bà Triệu, Hà Đông, 20-30 phút vừa qua các thính giả cho biết là không thể di chuyển được thêm một chút nào cả. Tiếp đó chúng tôi ghi nhận về sự đông đúc chậm chạp ở phía tuyến đường Trường Chinh qua ngã tư gầm cầu Vượt Vọng cũng như là ngã tư Trường Chinh Tuân Thất Tùng, các phương tiện di chuyển chậm chạp hướng đi ngã tư Sở. Có thính giả đi ở ngõ 120 Trường Chinh thì lưu ý là có tình trạng nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông cho các bác tài lưu thông qua đây. Với vành đai 3 trên cao gần nút giao Pháp Vân hướng đi Mai Dịch, không hiểu sao lại đang có mấy cháu nhỏ leo lên ngồi ở lan can đường rồi vẫy tay để chờ xe tải đi qua bấm còi rồi nhảy theo điệu nhạc, rất nguy hiểm. Xin nhắc lại, vành đai 3 lối rẽ xuống Pháp Vân theo hướng đi Mai Dịch, có nhiều cháu nhỏ đi học về thì lại không về nhà luôn mà lại ngồi vắt vẻo ở lan can chờ xe tải đi qua rồi bấm còi theo điệu nhạc để mà nhảy theo cái điệu nhạc của còi xe tải, rất là nguy hiểm. Đó là vành đai 3 lối xuống cao tốc Pháp Vân theo hướng đi Mai Dịch đang xuất hiện tình trạng này, rất nguy hiểm. Cầu Thăng Long thì bạn Trần Bình lưu ý, có một bạn nữ đi xe máy lên cầu Thăng Long tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hướng đi trung tâm. Cầu Thăng Long, có một bạn nữ đi xe máy lên cầu Thăng Long tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn theo hướng đi vào trung tâm. Rồi đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc cũng có tình trạng xe máy rồi lại còn xe cải tiến đi vào, rất là nguy hiểm, chúng ta vui lòng cẩn trọng. Bạn Long Thanh vừa báo tin này về cho chúng tôi. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
1: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đếch, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
4: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
5: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
4: Trung thu này, Bibica mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thơm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn
5: và thêm vị cao cấp bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
4: Trung thu 2026, Bibica mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
5: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
4: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
5: Bánh trung thu Bibica 2026,
4: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh trung thu Bibica tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bibica.com.vn để biết thêm chi tiết.
0: Ngước nhìn những góc phố lúc này thì cũng đang được trang hoàng lộng lẫy hơn bởi những cái sạp hàng bán bánh trung thu. Đó là những chia sẻ của các thính giả đang bị kẹt lại những ngã tư, đành phải ngắm những cái sạp hàng bán bánh trung thu vậy khi mà giao thông đang tắc quá. Đây chính là những chia sẻ của các bác tài đang gặp khó ở quanh khu vực ngã tư cầu Mai Động, rồi đặc biệt là phía Lĩnh Nam Tam Trinh. Các thính giả cho biết là tắc đang ngày một nặng hơn rồi. Quanh khu vực Lĩnh Nam Tam

Trinh đang tắc ngày một nặng hơn và sự khó khăn đã lan ra cả khu vực ngã tư cầu Mai Động cũng như là đường Minh Khai. Có thông tin từ một tuyến đường xa, thính giả Trịnh Dũng cho biết quốc lộ 18 cầu Đông Xuân đang có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Nội Bài. Với đường Minh Khai, mới đây một thính giả cho biết ngõ 622 Minh Khai dù đã cấm ô tô trong giờ cao điểm nhưng rất nhiều xe bất chấp đi vào, lại càng khiến cho tình hình giao thông trở nên lộn xộn hơn từ đường Minh Khai để rẽ vào ngõ 622. Rồi đường Minh Khai qua gầm cầu Vĩnh Tuy, giao thông cũng đang rất chậm chạp, đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động cũng đang có nhiều xe bị kẹt lại hơn rồi do là tình trạng tắc đường ở khu vực lĩnh Nam Tam Trinh lan ra cả phía ngã tư cầu Mai Động. Xin nhắc lại, trạng thái tắc đường ở nút giao lĩnh Nam Tam Trinh đang ngày một lan rộng hơn và lan ra cả phía Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt. Còn sau đây, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công hơn 17.600 vụ, bắt giữ gần 35.400 đối tượng. Nổi bật trong công tác phối hợp là vụ triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy trên biển, thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp. Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án phối hợp đấu tranh trên biển có lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, 5 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ tổng cộng hơn 1,4 triệu lượt phương tiện. Bình quân lưu lượng đạt hơn 288.000 lượt phương tiện mỗi ngày, tăng hơn 9% so với mức bình quân cùng kỳ năm ngoái. Liên quan đến vụ khách sạn tại phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh bị cháy rạng sáng ngày hôm nay khiến 2 người tử vong, các bệnh viện tiếp nhận nhiều nạn nhân ngạt khói nghi ngộ độc khí CO. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho một bé trai sinh năm 2024, hiện tỉnh táo, SpO2 đạt chỉ số 98%, tuần hoàn ổn định. Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận 6 bệnh nhân, trong đó có 2 trường hợp ngộ độc khí CO nặng, gồm một nam thanh niên sinh năm 2006, nguy cơ phải đặt nội khí quản, và nam bệnh nhân sinh năm 1962, bị bỏng bàn tay. 4 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, không khí lạnh đầu mùa dự báo ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ giảm, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Từ ngày 10 đến 17 tháng 9, miền Trung có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, nguy cơ lốc sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Đáng chú ý khoảng từ ngày 12 đến 13 tháng 9, giữa Biển Đông có 70 đến 80% khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có 30 đến 40% khả năng mạnh lên thành bão. Thưa quý vị, năm học mới đã cận kề, cùng với niềm vui trở lại trường của trẻ nhỏ là một vấn đề sức khỏe cần được các gia đình lưu ý, đó là bệnh tay chân miệng. Đây là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, lây lan nhanh chóng trong môi trường tập trung đông người. Tại Hà Nội, số ca mắc tay chân miệng trong năm nay có xu hướng gia tăng. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ tiếp tục xuất hiện các ổ dịch, nhất là tại các trường mầm non, mẫu giáo. Khi phát hiện trẻ mắc bệnh, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với những trẻ khác và chú ý vệ sinh không gian sinh hoạt. Đồ chơi, vật dụng và những bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc cần được vệ sinh thường xuyên. Đây là những việc làm đơn giản nhưng có thể góp phần hạn chế virus tiếp tục lây lan trong gia đình và cộng đồng. Giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, ngay khi trẻ mắc bệnh, gia đình cần chủ động thực hiện các biện pháp cách ly và vệ sinh.
1: Khi mà con của chúng ta mắc thì đầu tiên là chúng ta cho con chúng ta ở nhà, ở trong một cái môi trường thoáng, môi trường sạch và những cái môi trường bề mặt của con chúng ta là phải cần được một cách dọn dẹp, một cách sạch sẽ nhất có thể. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải cô lập những cái chất xuất tiết của các cháu, ví dụ như phân hoặc nước tiểu hoặc là mũi dãi chất nôn để mà đảm bảo được không bị lây nhiễm sang các em bé khác ở môi trường xung quanh khác.
0: Bệnh tay chân miệng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Vì vậy, việc phát hiện sớm, chăm sóc đúng hướng dẫn và theo dõi các dấu hiệu bất thường vẫn là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 6 giờ chiều quý vị ơi, đúng là quý vị có thấy là khi bắt đầu bước vào năm học mới này thì tình hình giao thông trở nên căng thẳng hơn và khó khăn hơn rất nhiều. Mới đây các thính giả cho biết là quanh khu vực cầu Tó các phương tiện cũng đang đối mặt với trạng thái tắc dài rồi. Bạn Bách vừa báo thông tin này về cho chúng tôi, cầu Tó giao thông cũng đang có trạng thái tắc dài rồi. Trước đó là quanh khu vực Lĩnh Nam, Tam Trinh, tắc đường, đường Láng xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm qua các điểm giao cắt. Đường 70, cầu Ngà, cổng làng Miêu Nha giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Vành đai 3 thì có những đoạn khó như sau. Từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì, lên được cầu Thanh Trì thì mới ổn hơn. Rồi vành đai 3 từ Sibucha cuối cầu Thăng Long để đi về Mai Dịch, giao thông cũng vẫn còn chậm. Cầu Thăng Long để đi xuống Võ Văn Kiệt, các phương tiện cũng vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Quanh khu vực Giải Phóng Tương Mai di chuyển chậm theo cả hai chiều. Đi tiếp ra tới Giải Phóng Hầm Chui Kim Đồng, Tân Mai và Trương Định, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Vẫn là những khó khăn từ nút giao Lĩnh Nam Tam Trinh, các thính giả cho biết là mặc dù đã có lực lượng chức năng phân luồng nhưng có quá nhiều xe máy vẫn đang lấn sang làn đường ngược chiều. nên thành ra lực lượng chức năng lại càng phải vất vả hơn. Kính mong các bác tài chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Lực lượng chức năng đang tiếp cận trạng thái tắc đường ở nút giao Lĩnh Nam Tam Trinh. Chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Với khu vực cầu Phù Đồng để đi lên cầu Thanh Trì có một cái miếng gỗ để kê lốp bị rơi ở trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta cẩn trọng. Từ cầu Phù Đồng lên cầu Thanh Trì có một cái miếng kê lốp bị rơi ở trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng và giảm tốc độ để kịp thời vòng tránh cái chướng ngại vật này quý vị nhé. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, khó khăn ở đâu mà giờ cao điểm chưa kịp thời cập nhật, hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng ghi nhận tới VOV Giao thông trong buổi chiều nay cùng giờ cao điểm.
3: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
4: Hả?
3: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
4: À, thì lúc anh đang họp online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
3: Đấy.
4: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
3: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
4: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định, độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
3: Thế á?
4: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gbps, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
3: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
4: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800-8168 đăng ký.
3: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
5: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
0: Với thời điểm là hơn 6 giờ chiều, nhưng nghe chừng là chúng ta vẫn chưa thể quen được với áp lực giao thông khi mà bước sang tháng 9, khi mà học sinh đi học trở lại. Những diễn biến giao thông khó khăn ở các con đường tuyến phố, rồi lộ trình di chuyển của chúng ta sẽ phức tạp hơn, sẽ dài hơn so với thường ngày. Nhiều bậc phụ huynh thì phải qua trường để đón con em mình rồi mới trở về nhà. Chúng ta cũng chưa thể quen được với nhịp sống hối hả khi bước vào năm học mới. Rồi ngay cả chính các cháu nhỏ nữa nghe chừng là vẫn còn uể oải lắm, chưa bắt nhịp được với quãng thời gian tuần đầu tiên đi học phải không ạ? Và kéo theo đó khiến cho trạng thái lộn xộn về tình hình giao thông, rồi nhiều con đường tuyến

0: phố trở nên ách tắc. Mới đây cầu Vĩnh Tuy lại có va chạm rồi quý vị ơi. Trời ơi, lại đúng cái hướng đông nhất và khó đi nhất chứ, đấy là hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung vừa có va chạm giữa xe tải và xe con. Trời ơi, một thính giả khi mà báo tin va chạm này còn phải thốt lên là đông thế mà cũng va chạm được, cũng đến chịu hai bác tài này. Tất nhiên, nguyên nhân dẫn tới va chạm thì chúng ta chưa thể kết luận được gì, nhưng mà khó khăn về tình hình giao thông là điều mà các bác tài có thể thấy ngay được rồi. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, giao thông đã đông thì chớ, giờ lại còn bị cộng hưởng bởi vụ va chạm giữa xe tải và xe con. Ngay cả một tuyến đường mà cũng khá lâu rồi chúng tôi mới nhắc tên, lâu lắm rồi mới thấy tắc đường ở đây. Quốc lộ 17 ngã tư Đông Côi, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Quốc lộ 17 ngã tư Đông Côi, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó là những mô tả của các thính giả khi di chuyển quanh khu vực Nguyên Hồng, La Thành. Mặc dù đã có biển cấm ô tô nhưng các xe vẫn đang đi vào và khiến cho giao thông xung đột, và rất có thể các bác tài sẽ rất là dễ bị phạt nguội từ Nguyên Hồng để đi La Thành. Bạn Hạnh Nguyên cho biết đã có biển cấm ô tô nhưng các xe vẫn đang đi vào khá nhiều. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh. Mới đây các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Thực sự là rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt, dù ở thời điểm này đã là hơn 6 giờ chiều, ánh hoàng hôn thì cũng đã dần tắt, đường phố thì cũng đã lên đèn. Thế nhưng áp lực giao thông vẫn còn hiện hữu ở rất nhiều con đường tuyến phố. Sau đây, để chờ đợi những diễn biến giao thông mới hơn thì chúng tôi mời quý vị cùng dành ít phút để nghe những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
0: Quý thính giả thân mến, những chính sách để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp sẽ là thông tin mở đầu cho Chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính, dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa ra cách tiếp cận mới, chuyển từ hỗ trợ gian trải sang hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm theo nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Thước đo của chính sách không phải là số doanh nghiệp được hỗ trợ mà là sự phát triển hấp thụ của doanh nghiệp sau khi được hỗ trợ.
3: Chuyển sang một tín hiệu tích cực từ lĩnh vực xuất nhập khẩu. Xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dự báo có thể đạt 150 tỷ đô la Mỹ trong năm nay nếu đà tăng trưởng xuất khẩu hiện nay tiếp tục được duy trì. Theo Bộ Công Thương, thị trường xuất khẩu máy tính và linh kiện của Việt Nam có diễn biến rất tích cực với tăng trưởng cao tại hầu hết các khu vực. Hoa Kỳ tiếp tục giữ vai trò động lực chính, trong khi EU, ASEAN, Nhật Bản và một số thị trường mới nổi đang tăng trưởng nhanh, góp phần đa dạng hóa thị trường.
0: Đáng chú ý, giá vàng giảm đang là từ khóa khá thịnh hành trên những công cụ tìm kiếm hôm nay. Cụ thể, vàng miếng đồng loạt giảm ngay từ phiên đầu tuần với giá bán vàng SJC giảm 600.000 đồng, lùi về quanh ngưỡng 147 triệu đồng mỗi lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm khoảng 0,5% so với lúc mở cửa, hiện giao dịch quanh mốc 4.400 đô la Mỹ một ounce.
3: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
0: Thưa quý vị, VN Index giảm hơn 31 điểm, đóng cửa ở 1.821 điểm khi áp lực bán lan rộng, kéo hàng loạt nhóm ngành và cổ phiếu vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm đồng loạt đi xuống, trong đó có VPI, DXG, VHM, một trong những cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất khi giảm 0,93%. VIC cũng tác động tới VN Index khi lấy đi gần 25 điểm. Bên cạnh bất động sản thì năng lượng là nhóm chịu áp lực lớn thứ hai với mức giảm hơn 2,2%. Tổng khối lượng giao dịch trên toàn thị trường hôm nay đạt khoảng 17.000 tỷ đồng. Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 454 tỷ đồng. Thưa quý vị, từ ngày 31 tháng 8 năm nay, Nghị định số 281/2026 sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, yêu cầu người sử dụng đất vi phạm phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc sử dụng đất sai phạm. Điều đáng chú ý là chế tài không chỉ dừng ở tiền phạt mà hướng tới thu hồi cả lợi ích kinh tế phát sinh từ hành vi vi phạm. Vậy số lợi bất hợp pháp sẽ được tính như thế nào? Ai chịu trách nhiệm khi nhiều người cùng vi phạm và quy định mới tác động ra sao đến những trường hợp đang sử dụng đất sai mục đích để kinh doanh. Chuyển động thị trường có bài phân tích.
3: Theo Nghị định số 281 năm 2026 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, một thay đổi đáng chú ý là thẩm quyền xử phạt được trao nhiều hơn cho cấp xã. Chủ tịch UBND cấp xã có thể xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với mức tiền lên tới 250 triệu đồng, thay cho mức tối đa là 5 triệu đồng trước đây. Như vậy, một vụ việc phát sinh ở địa bàn có thể được giải quyết ngay tại nơi quản lý trực tiếp. Theo luật sư Trương Anh Tuấn, giám đốc công ty luật Trường Sơn, đây là điểm tích cực của việc phân cấp, giảm tầng nấc xử lý, rút ngắn thời gian và tăng trách nhiệm của chính quyền cơ sở.
4: Nghị định 281 thì đã ban hành sửa đổi về những cái liên quan đến cái xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai ấy, thì điều đấy là điều mà rất quan trọng và phù hợp với cái tình hình thực tiễn khi mà pháp luật thay đổi cũng như là thực tế nó thay đổi. Thế nên là cái việc mà xử phạt nó cũng cần phải cập nhật theo tình hình mới để đáp ứng với cái thực tiễn cũng như là chỉ đạo chung của Đảng và Nhà nước trong việc này.
3: Tuy nhiên, việc quyết định mức xử phạt lên tới hàng trăm triệu đồng sẽ được thực hiện dựa trên những căn cứ nào để bảo đảm các địa phương áp dụng thống nhất? Theo luật sư Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản, Đoàn Luật sư Hà Nội, cách hiểu số lợi bất hợp pháp là toàn bộ số tiền thu được từ việc dùng đất sai mục đích là chưa chính xác. Số lợi bất hợp pháp trong lĩnh vực đất đai không đồng nghĩa với toàn bộ doanh thu hay lợi nhuận mà người vi phạm có được từ hoạt động kinh doanh trên đất. Luật sư Phạm Thanh Tuấn nêu ví dụ.
5: Giả sử một người tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang cái đất khác khi mà mở cái cửa hàng kinh doanh ấy, cụ thể hơn ở đây là đất thương mại dịch vụ chẳng hạn. Cửa hàng có thể thu về doanh thu 4 tỷ đồng. Nhưng điều đó không có nghĩa là người sử dụng đất phải nộp lại cả 4 tỷ đồng đúng không ạ? Mà cái số lợi bất hợp pháp được xác định theo cái phương pháp và cái công thức mà pháp luật đã quy định ạ.
3: Như vậy, việc xác định số lợi bất hợp pháp phải căn cứ vào từng loại hành vi vi phạm cụ thể, chứ không có một công thức chung cho tất cả. Riêng đối với hành vi sử dụng đất sai mục đích có 3 yếu tố chính.
5: Việc xác định cái số lợi bất hợp pháp ấy phải căn cứ vào từng cái loại hành vi vi phạm cụ thể, chứ không có một cái công thức chung để cho tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Riêng đối với cái hành vi sử dụng đất sai mục đích thì ở đây chúng ta sẽ có 3 cái yếu tố chính, đó là gì? Diện tích đất vi phạm này, giá đất và thời gian vi phạm. Trong đó chúng ta thấy là cái phần diện tích và giá đất thì xác định tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Còn giá đất thì chúng ta sẽ lấy giá đất theo bảng giá đất để xác định cái chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất trước và sau khi vi phạm.
3: Một vấn đề khác phát sinh trong thực tế là khi một thửa đất có nhiều người cùng sinh sống hoặc hoạt động kinh doanh, việc phân chia trách nhiệm và thu hồi số lợi bất hợp pháp sẽ được thực hiện như thế nào? Theo luật sư Trương Anh Tuấn, cơ quan có thẩm quyền phải xác định đúng ai là chủ thể thực hiện hành vi vi phạm.
4: Thì ở đây thì luật quy định ở đây là có nhiều người cùng vi phạm thì là cái số tiền mà bất hợp pháp phải nộp ấy là phải chia đều cho các tổ chức cá nhân cùng vi phạm. Thế thì rõ ràng ở đây là nó cũng xảy ra một cái vấn đề, nó cũng thể là bất cập. Có người thì vi phạm trong thời gian một năm, có người thì có thể là vi phạm trong thời gian nhiều năm. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì có nghĩa là cái hành vi này nó là liên đới trách nhiệm và cùng chịu trách nhiệm. Trách nhiệm đây chia đều cho các tổ chức và cá nhân cùng vi phạm. Thế nên trong việc này thì nếu mà các bên mà không có thỏa thuận được để gánh chịu trách nhiệm thì áp dụng quy định pháp luật thì sẽ chia đều trách nhiệm phải nộp phạt cho các tổ chức và cá nhân cùng vi phạm trong trường hợp này.
3: Theo các chuyên gia, người dân cần lưu ý mốc thời điểm áp dụng nghị định mới không có nghĩa là trước đó hành vi sử dụng đất sai mục đích thì không bị xử lý. Việc xử phạt hành chính và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp đã được quy định rõ ràng từ trước. Nghị định mới chủ yếu sửa đổi, bổ sung và làm rõ thêm. Để tránh những rủi ro vừa bị phạt tiền, vừa bị thu hồi số lợi bất hợp pháp, người sử dụng đất kinh doanh cần chủ động rà soát tính pháp lý của đất đang sử dụng, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, không tiếp tục kéo dài vi phạm, bởi thời gian vi phạm càng dài thì số lợi bất hợp pháp phải nộp càng lớn.
0: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thời điểm này là 18 giờ 18 phút chiều, đường phố đã lên đèn, cường độ ánh sáng ngoài trời đang giảm dần theo thời gian. Nhưng có những đoạn đường, áp lực giao thông chúng tôi thấy chả giảm đi chút nào cả, thậm chí còn đang gia tăng ở mức cao, khiến cho các bác tài vẫn đang di chuyển khó khăn lắm. Một trong số đó là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, các thính giả cho biết là vẫn đang khó khăn kéo dài, hướng đi Trần Duy Hưng. Đường Nguyễn

ngay gần khu vực Tạ Quang Bửu có trường cấp 3 Thăng Long. Đến giờ các em học sinh tan trường cũng lại càng khiến cho khu vực này trở nên khó đi hơn. Xin nhắc lại, ngã ba Tạ Quang Bửu Bạch Mai mới đây có thính giả báo là 15 phút rồi mà không thể nhúc nhích được một chút nào cả. Chúng tôi khảo sát ở khu vực Tạ Quang Bửu Bạch Mai thì giờ cao điểm trong năm học mới là thường có lực lượng chức năng phân luồng. Nếu mà bạn đang bị kẹt lại tại đây thì mong bạn hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn nhé. Vẫn là khu vực Tam Trinh Lĩnh Nam cầu Mai Động. Đã tắc đường thì chớ, xe máy lại còn lấn hết cả sang làn đường ngược chiều, khiến cho một bác tài đang bị kẹt cứng lại khoảng nửa tiếng rồi mà đi hẳn được 1 mét đường. Nửa tiếng rồi mà có bác tài đi hẳn được 1 mét đường ở quanh khu vực Lĩnh Nam, Tam Trinh cũng như là cầu Mai Động. Với khu vực cầu Tó thì tất cả các hướng đều đang phải xếp hàng để chờ đèn. Có thính giả chia sẻ là loanh quanh khu vực cầu Tó ra Phan Trọng Tuệ mà chờ cỡ khoảng 4-5 nhịp đèn đấy ạ. Một lưu ý từ đại lộ Thăng Long, đoạn Vinsmart City, có một người đi xe đạp nhặt ve chai lại còn đi ngược chiều làn tốc độ cao nhất nữa, không khác gì đánh cược với tính mạng. Xin nhắc lại, đại lộ Thăng Long ngay Vinsmart City, một người đi xe đạp nhặt ve chai làn tốc độ cao nhất, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi trung tâm. Quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Hơn 6 giờ và quá nhiều diễn biến giao thông vẫn còn khó khăn, vẫn còn có trạng thái ách tắc, dường như là thách thức sự kiên nhẫn của tất cả các bác tài vậy. Và để xoa dịu đi những khó khăn đó, giờ cao điểm tiếp tục mời quý vị chúng ta cùng dành ít phút để đến với âm nhạc. Trước khi nghe bài hát Somebody's Me qua phần trình bày của Enrique Iglesias, chúng tôi có thêm một thông tin nữa về tình hình giao thông. Đó là vành đai 3 trên cao từ Lĩnh Nam để lên cầu Thanh Trì, xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm. Vành đai 3 từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông rất chậm. Cùng với đó là rất nhiều đoạn gần đây có thông tin tắc như khu vực Bạch Mai Tạ Quang Bửu, rồi Tam Trinh Lĩnh Nam cầu Mai Động vẫn khó, rồi khu vực Nguyễn Chí Thanh giao thông gặp nhiều khó khăn. Thì mong là bài hát này sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có thêm những cái nguồn năng lượng để tiếp tục vượt khó với tình hình giao thông rất căng thẳng trong buổi chiều thứ hai đầu tuần. Mời quý vị cùng thưởng thức

0: tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Nãy chúng tôi có nhận được thông tin về trạng thái khó khăn ở khu vực Nguyễn Chí Thanh, thì các thính giả cho biết khó khăn nhất vẫn là Nguyễn Chí Thanh La Thành. Còn Nguyễn Chí Thanh giao cắt với cả đường Láng thì mới đây một thính giả cho biết giao thông đã tạm ổn rồi. Với khu vực Lương Thế Vinh qua nút giao Vũ Hữu thì một thính giả cho biết khó khăn theo cả hai chiều. Nút giao Lương Thế Vinh Vũ Hữu khó khăn theo cả hai chiều. Từ Lê Đức Thọ, một thính giả cho biết là 40 phút rồi mà chưa thể ra được đến Hồ Tùng Mậu. Từ Lê Đức Thọ, bạn Tuấn Ngọc cho biết 40 phút rồi mà chưa thể ra được đến Hồ Tùng Mậu. Đường Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta vẫn còn phải lưu thông chậm. Còn đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy thì giao thông tạm ổn. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông tạm ổn. Chương trình vừa nhận được thông tin về lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai 3 từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm. Vành Đai 3 từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Trở lại với đường Giải Phóng, các thính giả cho biết là từ Lê Duẩn Giải Phóng ra đến tận Giải Phóng Kim Đồng, các xe vẫn đang phải duy trì tốc độ chậm chạp quý vị ạ. Đường Giải Phóng mặc dù đã gần 6 rưỡi rồi, nhưng từ Giải Phóng Kim Đồng, từ Giải Phóng Lê Duẩn để ra tới Giải Phóng Kim Đồng, các xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm. Bạn Quang Minh cho biết là 40 phút rồi mà vẫn chưa thể đi được 1/3 con phố Khâm Thiên. 40 phút rồi mà chưa thể đi được 1/3 con phố Khâm Thiên. Đường Hồ Tùng Mậu qua các điểm giao cắt, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Quả thật là một giờ cao điểm thứ hai đầu tuần rất vất vả, và chúng ta đã thấy là học sinh đi học cái là giao thông khác hẳn, đúng không quý vị? Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
5: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
6: Trung thu trong bạn là gì? Là rực rỡ lồng đèn.
7: Là sum vầy bên gia đình, bè bạn.
8: Là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy.
9: Là ước mong phú quý thịnh vượng, gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
10: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn. 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage Bánh Mứt Kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung Thu cùng Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 6 rưỡi rồi quý vị ạ. Nhiều thính giả than thở với chương trình là hôm nay là ngày gì mà tắc thế hả VOV ơi. Năm nào cũng vậy mà quý vị, cứ bắt đầu bước vào năm học mới là tình hình giao thông sẽ có những cái sự thay đổi hẳn so với quãng thời gian nghỉ hè. Ai ai trong chúng ta cũng thế thôi, sẽ cần phải có quãng thời gian mới có thể quen được với nhịp sinh hoạt mới. Đôi khi các cháu nhỏ có khi sáng nay đi học còn ngáp ngắn ngáp dài, rồi chưa thể quen được với tuần đầu tiên của năm học mới, nói gì đến người lớn chúng ta. Đường xá thì cũng sẽ rất đông đúc khó đi trong cái quãng thời gian đầu của năm học mới này. Nào, để xem những đoạn nào vẫn đang thách thức sự kiên nhẫn của chúng ta. Mới đây, bạn Lê Huân cho biết là cầu Ngà, đường 70, cổng làng Miêu Nha cũng đã tắc một tiếng đồng hồ rồi. Đường 70, cầu Ngà, cổng làng Miêu Nha. cũng đã tắc một tiếng đồng hồ rồi. Quanh khu vực Lê Đức Thọ ra đến Hồ Tùng Mậu, trước đó có thính giả báo là tắc 40 phút rồi. Một thính giả khác cũng cho biết là 40 phút rồi, chưa đi được 1/3 con phố Khâm Thiên. Tiếp đó có một lưu ý từ khu vực Phạm Văn Đồng, có thính giả báo là trời thì tối khá là mau nhưng mà dọc theo tuyến đường Phạm Văn Đồng chưa bật đèn đường. Các bác tài chúng ta lưu thông qua đây hết sức lưu ý và cẩn trọng. Từ Lê Quang Đạo giao với cả đường gom đại lộ Thăng Long, đèn đỏ dài mà đèn xanh ngắn nên là chúng ta đang phải chờ đèn tương đối lâu. Bạn Quang Hưng cho biết là 15-20 phút rồi cũng chưa thể qua được nút giao Lê Quang Đạo với cả đường gom đại lộ Thăng Long. Rồi mới đây đường Võ Chí Công qua ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn lại vừa xảy ra va chạm giữa xe 4 chỗ và xe 7 chỗ rồi. Ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn vừa xảy ra va chạm giữa xe 4 chỗ và xe 7 chỗ mất rồi. Trước đó thì chúng tôi nhắc lại từ ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh vẫn còn khó đi. Hay là khu vực Lương Thế Vinh qua nút giao Vũ Hữu khó khăn theo cả hai chiều. Với đường Minh Khai qua ngã tư Cầu Mai Động và đặc biệt là quanh khu vực Tam Trinh Lĩnh Nam, các thính giả cho biết chiều nay tắc tương đối lâu. Ngã ba Bạch Mai Tạ Quang Biểu ít phút trước cũng có thính giả báo với tình trạng tắc đường. Đường Giải Phóng áp lực giao thông gần như là chưa giảm đi chút nào cả, khi mà từ Giải Phóng Lê Duẩn ra đến tận Giải Phóng Kim Đồng, chúng ta vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm quý vị ạ. Hơn 6 rưỡi và 7 giờ kém rồi, chỉ mong là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian. Sau đây giờ cao điểm sẽ được chuyển tới quý vị một nội dung khác. Thưa quý vị, kết quả thí điểm xử phạt xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh vừa qua cho thấy không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra do không giữ khoảng cách an toàn. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, đơn vị sẽ tiếp tục xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc và thực hiện tại hai điểm trên tuyến nơi có đầy đủ biển báo, địa điểm, camera, chứ không phải là áp dụng trên toàn bộ cung đường này. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này.
11: Thường xuyên di chuyển trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bồ, anh Nguyễn Xuân Chính ở Tây Hồ Hà Nội nhiều lần chứng kiến các tài xế bám đuôi nhau khi lưu thông trên đường với khoảng cách khá gần. Bởi vậy, khi cơ quan chức năng thông báo về việc áp dụng xử phạt với phương tiện không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc, anh Chính rất đồng tình.
12: Vì cái khoảng cách không an toàn, rất nhiều cái trường hợp là va chạm giao thông. Nên mà tôi thấy cái việc giữ khoảng cách an toàn là nó rất hợp lý ở các cái xe tham gia trên giao thông trên cao tốc. Thứ nhất là giữ khoảng cách an toàn thì các lái xe sẽ bình tĩnh xử lý các tình huống trong cái khoảng cách của mình, cộng với là không thể xảy ra các vụ va chạm thương tâm.
11: Dẫn kinh nghiệm tham gia giao thông tại một số nước, anh Nguyễn Xuân Đức ở Cầu Giấy Hà Nội cũng bày tỏ sự nhất trí với quy định giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Theo anh Đức, việc tuân thủ nguyên tắc giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi phía trước đã được dạy từ khi học lái xe và trở thành ý thức khi tham gia giao thông trên cao tốc.
13: Nên làm cái đấy thì hợp lý, phù hợp. Tuy nhiên, cái yếu tố quan trọng nhất ý, là khi cái lưu lượng xe nó phù hợp với thiết kế của đường cao tốc ý, thì không bao giờ nó bị, tức là cái lưu lượng thường ở mình nó bị quá tải. Trên cái khoảng cách ý, thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian mà để mình di chuyển.
11: Nhiều năm tham gia công tác cứu hộ trên cao tốc Cao Bồ, Nghi Sơn, quốc lộ 45, anh Ngô Văn Trinh, công ty cứu hộ giao thông 911 Thanh Hóa cho biết, trên tuyến cao tốc này thường xuyên xảy ra các vụ va chạm liên hoàn do các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn cần thiết.
12: Bọn em ở trên tuyến cao tốc này là hay hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc. Nó tùy từ từng đợt anh ạ, do trời mưa đường trơn hoặc là sương mù hoặc là nhiều cái tác động ngoại quan bên ngoài thì nó mới khó thôi. Cũng thường xuyên.
11: Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát Giao thông, đơn vị phụ trách tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bồ quốc lộ 45 Nghi Sơn cho biết, việc xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn, không thực hiện chắn lan mà tại vị trí đã được tổ chức giao thông có đầy đủ biển báo, vạch xác định khoảng cách và hệ thống giám sát ghi nhận vi phạm làm bằng chứng điện tử. Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, dù lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng cao nhưng không xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục xử lý vi phạm nhằm hình thành thói quen giữ khoảng cách an toàn cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc.
14: Lực lượng cảnh giao thông chỉ xử lý khi mà tầm nhìn của lái xe đã quan sát đầy đủ biển báo nhưng cố tình vi phạm bám xe trước, đấy gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, thì lực lượng cảnh giao thông sẽ căn cứ vào những cái hình ảnh đó và chứng minh vào những cái hình ảnh mà có đủ cơ sở để xử lý những cái xe mà liên quan đến cái việc là chạy quá tốc độ trong cái khoảng thời gian đấy, để bám xe trước để tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mà nhìn thấy biển báo mà các anh không chấp hành mà vẫn vi phạm thì mọi người sẽ xử lý nghiêm.
11: Trước băn khoăn của người tham gia giao thông về việc giữ khoảng cách an toàn thì thời gian lưu thông có thể lâu hơn, ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý Vận hành Khai thác Đường Cao tốc, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết, thông tư số 38/2024 của Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, quy định trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, địa hình bằng phẳng, tầm nhìn bảo đảm, thì khi tốc độ phương tiện lưu hành 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35 m, tốc độ từ trên 60 km/h đến 80 km/h thì khoảng cách tối thiểu là 55 m, tốc độ từ trên 80 km/h đến 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70 m.
15: Qua theo dõi thì một số bác tài thì cũng chưa nắm rõ được các cái nội dung này, nhiều khi là vẫn giữ khoảng cách quá dài dẫn đến cái việc là ùn tắc giao thông. Thì ở đây thì các bác tài khi căn cứ vào cái tốc độ lưu thông ở trên các tuyến cao tốc thì sẽ giữ khoảng cách cho nó phù hợp, để tránh cái trường hợp để khoảng cách quá dài hoặc quá ngắn thì cũng gây hạn chế cái năng lực thông hành của cái tuyến đường cao tốc.
11: Theo các chuyên gia, giữ khoảng cách an toàn không chỉ là tuân thủ một quy định mà còn là cách mỗi tài xế tự bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông. Bởi vậy, việc lực lượng chức năng tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm trên cao tốc sẽ góp phần răn đe, hình thành thói quen lái xe an toàn, giảm những tai nạn đáng tiếc.
0: Chúng tôi xin nhắc lại là theo Cục Cảnh sát Giao thông thì đơn vị sẽ tiếp tục xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc và sẽ chỉ thực hiện tại 2 điểm trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, nơi mà có đầy đủ biển báo, camera, chứ không phải là áp dụng trên toàn bộ tuyến đường này. Còn về tình hình giao thông ở các con đường tuyến phố trung tâm, chúng tôi vẫn nhận được thông tin về trạng thái khó khăn ở đường Tam Trinh. Vâng thưa quý vị, đường Tam Trinh suốt từ quãng thời gian hơn 5 giờ chiều cho đến lúc này là hơn 6 rưỡi 7 giờ kém rồi mà vẫn đang di chuyển rất khó khăn và tắc đường, nhất là gần nút giao Tam Trinh Lĩnh Nam và Tam Trinh Cầu Mai Động. Hay trước đó là nếu quý vị có dừng chờ ở ngã tư Lê Quang Đạo với đường gom đại lộ Thăng Long thì cũng phải cộng thêm thời gian tương đối dôi dư, có thính giả chia sẻ là 15-20 phút mà chưa thể qua được. Chúng tôi cũng nhắc lại gần đây ngã tư Võ Trí Công Nguyễn Hoàng Tôn có va chạm giữa xe 4 chỗ và xe 7 chỗ, mong là va chạm nhẹ thôi, các chủ phương tiện sẽ có thể mau chóng tự giải quyết. Đường Hồ Tùng Mậu vẫn còn phải di chuyển rất chậm, nhất là hướng từ Lê Đức Thọ ra đến Hồ Tùng Mậu, giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh cũng vẫn còn chậm chạp lắm quý vị ạ. Còn phố Khâm Thiên, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm, hướng đi ngã 7 ô Chợ Dừa. Đường 70, cầu Ngà, cổng làng Miêu Nha cũng là một trong những tuyến đường mà tắc hơn thường lệ trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Nút giao Bạch Mai Tạ Quang Bửu vẫn đang có tình trạng tắc đường. Bạn Vũ Hoàng vừa báo tin này, xin nhắc lại, quanh khu vực Bạch Mai Tạ Quang Bửu vẫn đang có tình trạng tắc đường. Con phố Bạch Mai cũng như là những con phố cắt ngang Bạch Mai như là Tạ Quang Bửu hay là Lê Thanh Nghị cũng có rất nhiều trường học. Và đấy, như quý vị cũng thấy, hôm nay ngày đầu tiên của tuần mới và tuần đầu tiên của năm học mới, học sinh đi học trở lại cái là giao thông cực kỳ khó khăn vất vả, nhất là những tuyến đường mà gần trường học. Con phố Bạch Mai là một ví dụ, nút giao Bạch Mai Tạ Quang Bửu gần trường Thăng Long, hay là khu vực Bạch Mai Lê Thanh Nghị cũng rất gần với cả trường Bách Khoa và nhiều ngôi trường khác nữa dọc theo con phố Bạch Mai. Một lần nữa chúng tôi cũng chỉ mong là giai điệu âm nhạc sau đây sẽ có thể động viên quý vị và giúp cho quý vị cảm thấy bớt đi phần nào sự căng thẳng. Nếu thời điểm 7 giờ kém, bụng thì đói mà đường thì vẫn còn tắc. Sẽ là phần trình bày của nhóm nhạc Coldplay qua ca khúc Viva La Vida.

0: Thời điểm này là 7 giờ kém 15 phút tối. Thực sự đến lúc này mà chúng ta vẫn còn phải đối mặt với những diễn biến giao thông khó khăn ách tắc thì thực sự là rất vất vả cho các bác tài. Sau một ngày thứ hai đầu tuần làm việc đã quá mệt mỏi rồi. Và các bác tài nào mà chọn đường Lĩnh Nam, chọn đường Tam Trinh để đi thì sẽ phải đối mặt với trạng thái mệt mỏi đó đấy ạ. Mới đây các thính giả cho biết là ngã tư Lĩnh Nam Tân Khai vẫn đang có tình trạng tắc đường này. Rồi tuyến đường Tam Trinh giao thông còn gặp nhiều khó khăn. Đường Tam Trinh các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Ngã tư Lĩnh Nam Tân Khai cũng tiếp tục có tình trạng tắc đường quý vị ạ. Một thông tin khả quan để chúng ta cũng bớt đi phần nào sự căng thẳng. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung tình hình giao thông đã ổn rồi. Đường thông hè thoáng. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung tình hình đi lại đã ổn. Tất nhiên ngay tại ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung thì hơi chậm một chút do là đang có công trình thi công vẫn ngổn ngang tại đây. Chương trình nhắc lại với quý vị, quanh khu vực Bạch Mai Tạ Quang Biểu vẫn đang tắc quý vị nhé. Cũng phải lâu lâu rồi mới thấy khu vực Bạch Mai Tạ Quang Biểu tắc lâu và tắc muộn đến vậy. Mà nguyên nhân thì cũng là do học sinh quay trở lại trường học. Quanh khu vực Bạch Mai Tạ Quang Biểu có rất nhiều ngôi trường, kéo theo đó là trạng thái tắc đường. Dù thời điểm này đã là 7 giờ kém 15 phút tối. Trở lại với khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh cầu Đền Lừ, một thính giả chia sẻ là đi mất gần 2 tiếng đồng hồ mới ra đến giải phóng. Có thính giả lựa chọn khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh cầu Đền Lừ và cho biết là mất đến gần 2 tiếng đồng hồ mới ra được đến đường giải phóng. Giờ thì quanh khu vực giải phóng Ngọc Hồi xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Từ giải phóng để đi Ngọc Hồi xe vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Nếu như các bậc phụ huynh nói vui là học sinh đi học trở lại thì chúng ta cảm thấy như là được giải phóng phụ huynh vậy. Nhưng mà thực sự là trong cái tuần đầu tiên của năm học mới chúng ta vẫn chưa thể quen được với nề nếp sinh hoạt mới, chưa thể quen được với những cái quãng đường có thể là dài hơn, vất vả hơn để đưa đón các cháu rồi đi về nhà. Thế nên là giao thông cũng chưa thể bắt nhịp được đâu quý vị ạ. Vẫn sẽ là trạng thái khó khăn vất vả lắm, dù thời điểm này đã tối muộn. Từ phía Tố Hữu Lê Văn Lương, các thính giả cho biết là giao thông cũng vẫn còn chậm, dừng chờ đèn lâu. Quanh khu vực Tố Hữu Lê Văn Lương, các phương tiện vẫn còn phải di chuyển với trạng thái chậm chạp và dừng chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn.
1: Master Roy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ứng hạn nợ gốc trong 24 tháng và ứng hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterway Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
2: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
0: gần 7 giờ tối rồi quý vị ơi. Giờ này mọi khi có khi là chúng ta quây quần bên mâm cơm tối và chuẩn bị xem thời sự rồi đấy. Nhưng có khi hôm nay nhiều bác tài, nhiều thính giả vẫn đang trên đường trở về nhà. Đường về nhà là còn hơi xa bởi đường xá quá tắc trong ngày thứ hai đầu tuần và cũng là tuần đầu tiên của năm học mới. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin là ngay cả khu vực Nguyễn Tuân, mặc dù đường mở rộng thênh thang nhưng mà xe vẫn đang phủ kín quý vị ạ. Theo cả hai chiều Nguyễn Tuân đều đang di chuyển rất chậm, chiều ra Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám lẫn chiều đi ra Nguyễn Trãi, rồi phía Nguyễn Trãi để đi ra Khuất Duy Tiến, để đi ra Nguyễn Xiển, giao thông cũng vẫn còn chậm lắm. Đặc biệt là đường Tam Trinh Lĩnh Nam, gần 7 giờ rồi mà vẫn tắc quý vị ạ. Quanh khu vực Tam Trinh Lĩnh Nam, các thính giả phải thốt lên một câu cảm thán là sợ thật đấy với khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh. Gần 7 giờ tối rồi mà vẫn đang có tình trạng tắc đường. Một tuyến đường xa với cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, gần cầu Vượt Lim đang có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Lạng Sơn. Vẫn là sự chậm chạp ở các con đường tuyến phố trung tâm, địa bàn Hà Đông. Nút giao Trần Phú Nguyễn Văn Lộc vẫn đang phải nhúc nhích từng chút một. Từ nút giao Trần Phú Nguyễn Văn Lộc, thính giả cho biết là giao thông cũng vẫn còn phải nhúc nhích từng chút một. Xin được chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị còn phải đối mặt. Và sau đây sẽ là ít phút dành cho một vài thông tin khác.
3: VOV Giao thông xin nghe.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
4: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
6: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Như chúng tôi đã đề cập với quý vị trong buổi chiều tối ngày thứ hai đầu tuần và cũng là tuần đầu tiên của năm học mới, áp lực giao thông gia tăng ở mức rất cao trên nhiều con phố tuyến đường. Có những tuyến đường mà ít khi có thông tin về trạng thái tắc thì hôm nay tắc. Có những tuyến đường mà bình thường không tắc lắm thì hôm nay đã tắc rất nặng. Đủ để thấy là sau khi học sinh quay trở lại trường học để bắt đầu năm học mới thì tình hình giao thông có những cái sự chuyển mình và có những cái sự thay đổi nó rõ nét như thế nào, phải không quý vị? Trước hết thì chúng tôi xin được nhắc lại với quý vị thông tin về trạng thái khó khăn gần đây mà các thính giả báo về. Khu vực Nguyễn Tuân từ Nguyễn Trãi để đi ra Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Như Con Tum, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó là khu vực Hoàng Công Chất, các thính giả cho biết là cũng có những đoạn khó ở phía Hoàng Công Chất. Rồi ngã tư Lĩnh Nam Tân Khai gần 7 giờ tối rồi mà vẫn tắc được. Tổng thể quanh khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh chiều nay tắc tương đối nặng quý vị ạ. Từ phía Lê Đức Thọ để ra Hồ Tùng Mậu các xe cũng vẫn còn phải lưu thông chậm chạp. Quanh khu vực Lê Đức Thọ Hồ Tùng Mậu vẫn còn chậm. Dọc theo tuyến đường Giải Phóng để đi ra Ngọc Hồi xe vẫn còn đông lắm. Từ phía Giải Phóng để đi ra Ngọc Hồi xe vẫn còn đông. Nên là chúng ta vẫn chưa thể có được một tốc độ ưng ý đâu. Quốc lộ 38 đường tàu Cẩm Giàng thì các thính giả cho biết là vẫn đang phải chờ đợi lâu tại đây. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút. Thông báo kết quả quay số mở thưởng Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01129 ngày 7 tháng 9 năm 2026. Sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 057396, giải nhất 235652, 520151, giải nhì 141908, 029544, 160 074, giải 3 830869 053 357 282 122 614 219. Kết quả kỳ 01559 ngày 6 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 14 40 26 22 27 09. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 48,6 tỷ đồng.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị thính giả và các bác tài đang nghe giờ cao điểm. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này là gần 7 giờ tối rồi. Không chỉ các con đường tuyến phố trung tâm vẫn còn sót lại những trạng thái giao thông khó khăn, mà ngay cả những tuyến đường xa cũng có sự khó khăn vất vả. Như mới đây là quốc lộ 38, đường tàu Cẩm Giàng, rồi quốc lộ 5, Quán Gỏi theo hướng đi về Hà Nội. Các thính giả cho biết là giao thông cũng gặp khó ở quốc lộ 5 Quán Gỏi theo hướng đi về Hà Nội. Với đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, ít phút trước gần cầu vượt Lim có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Lạng Sơn. Các bác tài chúng ta chú ý nhé. Vẫn là khu vực Nguyễn Tuân quý vị ạ. Các thính giả cho biết là mặc dù đường Nguyễn Tuân mở nhưng mà trong buổi chiều tối ngày hôm nay, gần 7 giờ tối mà khu vực Nguyễn Tuân từ Nguyễn Trãi để đi ra Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn quý vị ạ. Bạn Tạ Hòa chia sẻ là tắc đường ở Nguyễn Tuân đến mức mà bạn còn kịp rẽ vào hàng tạp hóa để mua một cái bánh mì rồi lên xe chờ tiếp và vẫn đang bị kẹt lại trên xe 30 phút rồi ở phía Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, bạn Phúc Gia cho biết vừa có hai xe va chạm, giao thông gặp cản trở hướng đi Trần Duy Hưng. Những tưởng đường Nguyễn Chí Thanh sẽ dễ đi hơn khi mà đã gần 7 giờ tối nhưng không. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng xuống Trần Duy Hưng lại vừa có hai xe va chạm. Bạn Minh Hải chia sẻ là cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm vẫn còn chậm. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm chúng ta vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Thực sự là quá nhiều thông tin về trạng thái khó khăn vất vả trong giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi hy vọng mà thêm những giai điệu âm nhạc sau đây sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thư giãn hơn. Chí ít là nếu cảm thấy quá đói bụng khi mà 7 giờ tối rồi vẫn chưa được trở về nhà ăn cơm thì chúng ta cũng sẽ có một món ăn tinh thần qua những giai điệu âm nhạc đến từ ca khúc I Will Survive.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Hơn 7 giờ tối, bên cạnh những diễn biến giao thông đã khả quan hơn, thông thoáng hơn, thì ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn nhận được những diễn biến giao thông còn chưa thực sự dễ chịu với các bác tài. Mới đây là đại lộ Thăng Long, từ bảo tàng lịch sử quân sự, các thính giả cho biết không hiểu sao cũng lại đang gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Dù đã hơn 7 giờ tối, đại lộ Thăng Long, đoạn bảo tàng lịch sử quân sự, các thính giả cho biết là các phương tiện vẫn đang phải di chuyển vất vả theo hướng đi về Hà Nội. Cầu Nhật Tân, hướng đi sân bay vừa có xe 7 chỗ gặp sự cố. Cầu Nhật Tân, hướng đi sân bay vừa có xe 7 chỗ gặp sự cố về lốp. Khả quan hơn là cầu Vĩnh Tuy, khi mà các thính giả cho biết hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, tình hình giao thông đã ổn. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, tình hình giao thông đã ổn định rồi quý vị ạ. Mong là trạng thái giao thông ổn định sẽ được chúng ta mô tả cho nhiều nhiều con đường tuyến phố hơn nữa. Và nếu quý vị mà có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật và chia sẻ trong giờ cao điểm chiều tối nay. Cũng biết là một khung giờ cao điểm rất vất vả, khiến cho các bác tài vẫn còn phải đối mặt với trạng thái khó khăn ách tắc dù đã là hơn 7 giờ. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng cập nhật những thông tin tiếp theo để chuyển tới quý vị trong khung giờ cao điểm chiều tối nay.
10: Bảy ngày sôi động.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Vòng 1 V-League 2026-2027 chứng kiến màn khởi đầu ấn tượng của nhóm ứng cử viên vô địch. Nam Định đã vùi dập Hoàng Anh Gia Lai 4-0 trên sân vận động Thiên Trường, trong đó Xuân Son vào sân từ băng ghế dự bị và vẫn kịp ghi bàn. Ninh Bình cũng gây ấn tượng khi ngược dòng thắng Hải Phòng 4-1 với cú hat-trick của Lucao. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Hà Nội FC 3-1, trong khi Công an Hà Nội và Thi công Viettel cùng giành chiến thắng 2-0. Ở nhóm cuối, Thanh Hóa thắng SHB Đà Nẵng 3-2, còn Sông Lam Nghệ An vượt qua Tân Bình Bắc Ninh 1-0. Hai Tân Bình Đồng Nai và Bắc Ninh đều trắng tay. Sau vòng đấu đầu tiên, Nam Định tạm dẫn đầu nhờ hiệu số cùng có 3 điểm với Ninh Bình và các đội thắng trận khác. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, trước khi bước vào vòng 3 ngoại ngành, Manchester United đã ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng nhờ chiến thắng tương bừng 5-2 trước Wolfsburg. Tuy nhiên, trận hòa 2 đều với Everton vào tối qua khiến Quỷ Đỏ tụt một bậc xuống vị trí thứ 11. Trong khi đó, Tottenham tiếp tục chuỗi ngày đáng thất vọng khi để Nottingham Forest cầm hòa không bàn thắng. Dù đầu tư rất lớn trong mùa hè, nhưng gà trống chưa có được chiến thắng nào, hòa 1, thua 2, thậm chí còn chưa ghi được một bàn thắng nào. Trái ngược với Manchester United và Tottenham, Liverpool đã có chiến thắng 2-0 trên sân của Ipswich. Đây là chiến thắng đầu tiên của Lữ đoàn đỏ sau 2 trận đầu cùng hòa với tỷ số 2 đều. Còn Manchester City chỉ có chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Coventry nhờ pha lập công duy nhất của Erling Haaland. Tuy nhiên như vậy cũng là đủ để Manchester City tiếp tục toàn mạch thắng từ đầu mùa. Còn ở trận đại chiến giữa Arsenal và Chelsea, pháo thủ đã là đội giành chiến thắng với tỷ số 2-1 đầy kịch tính để cùng với Manchester City là hai đội toàn thắng ở đầu mùa giải. Cùng đến với La Liga, Barcelona đã vùi dập Valencia 5-0 ngay trên sân Mestalla. Lamine Yamal lập cú đúp, bên cạnh đó là các pha lập công của Fermín López, Rafinha và Pedri. Chiến thắng này giúp cho Barcelona toàn thắng cả 4 vòng, giành trọn vẹn 12 điểm và tiếp tục dẫn đầu La Liga với 17 bàn thắng và chỉ thủng lưới 2 lần. Juventus và AC Milan đã hòa nhau một đều trong trận cầu tâm điểm tại vòng 3 Serie A. Milan vượt lên dẫn trước ở phút 68 và tưởng chừng như ra về trọn vẹn với 3 điểm thì ở phút 90+2 Juventus đã gỡ hòa. Kết quả này khiến hai đội chia điểm sau màn rượt đuổi đầy kịch tính. Tin quần vợt thế giới, tại giải Mỹ mở rộng 2026, tay vợt Francesc Tiafoe đã đánh bại nhà cựu vô địch là Dani Medvedev với tỷ số 3-0. Các kết quả là 7-6, 6-4 và 7-6 để giành tấm vé vào chơi tứ kết. Đối thủ của Tiafoe sẽ là tay vợt đồng hương Alex Michelsen, người lần đầu góp mặt ở vòng đấu này. Trong khi đó, Carlos Alcaraz cũng không gặp nhiều khó khăn trước tay vợt người Mỹ Tommy Paul. Tay vợt Tây Ban Nha giành chiến thắng 6-4, 6-3 và 6-4, qua đó giành quyền vào chơi tứ kết năm nay.
0: Tiêu điểm trong ngày.
11: Các bạn thân mến, bóng đá Việt Nam đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào các huấn luyện viên của Nhật. Từ Toshiya Miura, người từng cùng Olympic Việt Nam thắng Iran 4-1 tại ASEAN 2014, cho đến những huấn luyện viên làm việc với các đội tuyển nữ và bóng đá trẻ. Họ mang đến những phương pháp, sự chuyên nghiệp và tư duy hiện đại. Nhưng có một thực tế không thể bỏ qua, chưa huấn luyện viên Nhật Bản nào từng dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam giành một chiếc vô địch đáng kể. Trường hợp của Akira Jiri càng đáng suy nghĩ. Sau nhiều năm làm bóng đá nữ trẻ Việt Nam, ông trở về Nhật Bản và cùng với U20 nữ Nhật Bản vô địch châu Á 2026. Điều đó cho thấy một huấn luyện viên không đơn giản là giỏi hay không giỏi, môi trường, cầu thủ và mức độ phù hợp mới quyết định sự thành công. U20 Việt Nam vừa trải qua 3 trận toàn thua tại vòng loại U20 châu Á 2027. Có thể huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi muốn xây dựng một đội bóng có tổ chức, giữ cự ly và kiểm soát trận đấu. Nhưng nếu cầu thủ không thể thực hiện được ý tưởng, hệ thống dễ dàng đổ vỡ khi đối thủ gây ra sức ép. Và đây mới là câu hỏi đáng được đặt ra. Chúng ta cần một huấn luyện viên có triết lý hay là một huấn luyện viên biết biến triết lý ấy thành kết quả? Bóng đá không vận hành theo hộ chiếu. Huấn luyện viên đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu cũng không đồng nghĩa chắc chắn phù hợp với Việt Nam. Một huấn luyện viên tốt phải hiểu cầu thủ Việt Nam mạnh ở đâu, yếu ở đâu, biết điều gì có thể yêu cầu và quan trọng nhất phải đủ linh hoạt để điều chỉnh. Không phải biến cầu thủ Việt Nam thành cầu thủ Nhật Bản mà phải giúp họ trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ. Vì thế, sau những thất bại của U20 Việt Nam, câu hỏi dành cho huấn luyện viên Utaka Yokuchi và các huấn luyện viên ngoại trong tương lai có lẽ không nên là ông ấy có giỏi không, mà sẽ là ông ấy có thực sự phù hợp với triết lý và bóng đá Việt Nam hay không. Bởi giỏi chuyên môn chỉ là điều kiện cần, phù hợp và tạo ra một kết quả mới là điều quyết định một huấn luyện viên có thể đi cùng bóng đá Việt Nam bao xa. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, tạm biệt.
9: Hơn 7 giờ tối rồi quý vị ạ, và chúng tôi vẫn nhận được những diễn biến giao thông chưa khả quan. Ở Vành Đai 3, mới đây bạn Nguyễn Đông cho biết, từ nút giao Hoàng Quốc Việt Vành Đai 3 để ra tới cầu vượt Mai Dịch, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Rồi cầu Thăng Long vẫn còn đông và chậm. Đầu cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt, nơi mà có công trình thi công dở dang, cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta không thể nhanh chóng được. Gần đây nhất chúng tôi nhắc lại thông tin là cầu Nhật Tân hướng đi sân bay có xe 7 chỗ gặp sự cố. Đại lộ Thăng Long, đoạn Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, giao thông lại đang có trạng thái chậm chạp theo hướng đi trung tâm. Hay như ít phút trước, dù đã hơn 7 giờ tối mà chúng tôi vẫn còn nhận được thông tin về trạng thái tắc đường, rồi áp lực giao thông vẫn duy trì ở mức cao ở các khu vực như là tuyến đường Nguyễn Tuân này, rồi phía Hoàng Công Chất này, Lĩnh Nam, Tam Trinh. Bên cạnh đó đường Giải Phóng, ít phút trước các thính giả cho biết vẫn là tình trạng xếp hàng dài và di chuyển rất chậm theo hướng đi Ngọc Hồi. Quả thật là một khung giờ cao điểm thứ hai đầu tuần khó khăn hơn, vất vả hơn so với thường lệ. Cũng là điều dễ hiểu khi mà năm học mới cũng đã bắt đầu, và đặc biệt là chúng ta sẽ cần phải có thời gian thích nghi với nhịp sinh hoạt mới từ các cháu nhỏ cho tới các bậc phụ huynh. Và hy vọng là cái quãng thời gian thích nghi đó sẽ không kéo quá dài để tình hình giao thông dần đi vào ổn định. Chứ nếu mà ngày nào cũng tắc đường như chiều ngày hôm nay thì thực sự các thính giả phải thốt lên là sợ hãi mất thôi với tình hình giao thông, phải không quý vị? Mới đây thính giả Hoàng Đạt có cho biết ngay cầu vượt Mai Dịch có

0: một cái xe taxi xanh đang gặp sự cố rồi, khiến cho giao thông đang gặp khó khăn ở cầu vượt Mai Dịch. Xin nhắc lại, nếu có thể mong bạn Đạt là cho biết là hướng nào đang có sự cố xe này ở bạn, hướng đi cầu Thăng Long hay là hướng đi Pháp Vân. Nếu được thì mong bạn bổ sung thông tin thì các thính giả sẽ dễ hình dung hơn. Trước mắt thì chúng tôi nhắc lại thông tin này, dù chưa rõ hướng nhưng mà các bác tài mà đi ở cầu vượt Mai Dịch thì cũng để ý là có một cái xe taxi xanh đang gặp sự cố. Điều này cũng khiến cho tình hình đi lại ở vành đai 3 cũng như là ở cầu vượt Mai Dịch là chưa thực sự khả quan đâu. Đây rồi, bạn Hoàng Đạt đã bổ sung thêm thông tin. Cầu vượt Mai Dịch làn hỗn hợp hướng đi Pháp Vân chính là nơi mà có cái xe taxi xanh này đang gặp sự cố. Cầu vượt Mai Dịch làn hỗn hợp theo hướng đi Pháp Vân có xe taxi xanh đang gặp sự cố. Các bác tài mà có lưu thông qua đây, qua khu vực cầu vượt Mai Dịch mà vẫn thấy khó khăn thì mong là các bác tài chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn cũng như là nhường nhịn lẫn nhau để sớm vượt qua cái đoạn khó khăn ách tắc này. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.
4: Mười chín giờ 19 phút rồi, vậy mà vẫn còn những con đường tuyến phố có trạng thái giao thông khó khăn vất vả. Mới đây là đại lộ Thăng Long, hóa ra là ngay đoạn gần bảo tàng lịch sử quân sự, các phương tiện di chuyển khó khăn là do xảy ra va chạm, quý vị ạ. Đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm gần bảo tàng lịch sử quân sự có va chạm giữa hai xe. Đây chính là nguyên nhân khiến cho các phương tiện ở phía sau vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp ở đại lộ Thăng Long theo hướng đi

phía dưới qua ngã tư là Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng có va chạm nên là giao thông đang gặp cản trở ngày một nhiều hơn. Vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch, các phương tiện vẫn đang di chuyển khó khăn, có một cái xe gặp sự cố tại đây và áp lực giao thông vẫn còn tăng cao khiến cho vành đai 3 đoạn qua Mai Dịch, nhất là hướng đi Pháp Vân, giao thông vẫn còn gặp khó. Thời điểm này thì cũng đã là những phút cuối của giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Một khung giờ cao điểm thực sự là quá vất vả với tất cả chúng ta trong buổi chiều tối ngày thứ hai đầu tuần và cũng là tuần đầu tiên của năm học mới. Bước vào năm học mới, tình hình giao thông có những sự biến đổi khiến cho chúng ta thực sự là không kịp trở tay, phải không quý vị? Chỉ biết chúc quý vị là sẽ sớm vượt qua những cái đoạn đường khó khăn ách tắc ở phía trước, bỏ lại phía sau những sự khó khăn vất vả để những cung đường của quý vị sẽ luôn có được hai chữ bình an. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt, giờ cao điểm sẽ gửi tới quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời cảm ơn chân thành nhất với quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong gần 3 tiếng đồng hồ vừa qua. Sẽ là giọng hát của nữ ca sĩ Taylor Swift gửi tới quý vị ca khúc All Too Well.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
4: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
3: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức.
4: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
3: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Nâng cao chất lượng cuộc sống với căn phòng ngủ đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Vinspec đề xuất có chiều dài khoảng 121 km và cần sử dụng hơn 568 hectare đất. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đang được tham vấn, tuyến đường đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, trong đó Quảng Ninh cần khoảng 286,5 hectare, chiếm một nửa tổng diện tích đất của dự án. Hải Phòng đứng thứ hai với khoảng 218,5 hectare, Bắc Ninh cần 19 hectare, còn Hà Nội khoảng 44 hectare.
3: Toàn tuyến được thiết kế kết nối đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Dự án có 5 nhà ga, gồm có Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và ga cuối Hạ Long. Trong đó thì ga Cổ Loa tại Hà Nội rộng khoảng 35,6 hectare, ga Gia Bình tại Bắc Ninh là rộng 7,48 hectare, ga Ninh Xá ở Hải Phòng là khoảng 7,14 hectare. Hai nhà ga tại Quảng Ninh là Yên Tử và Hạ Long lần lượt rộng khoảng 10,6 và hơn 34,6 hectare.
4: Tổng vốn đầu tư của dự án được Vinspec tính toán khoảng 147.370 tỷ đồng. Tuyến chủ yếu đi trên cao với khoảng 116 km, chỉ khoảng 4 km đi trên mặt đất. Nếu hoàn thành theo kế hoạch, tàu có tốc độ thiết kế tối đa 350 km một giờ. Thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Hạ Long dự kiến chỉ còn khoảng 23 phút.
3: Một thông tin khác từ Hà Nội, thưa quý vị, dự án tái thiết đô thị Vĩnh Hưng quy mô 447 ha, tổng vốn là gần 186.000 tỷ đồng vừa được khởi công. Dự án do Sun Group làm chủ đầu tư, nằm cách Hồ Gươm khoảng 4 km, nơi hiện có khoảng 80.000 người sinh sống. Trong tổng diện tích dự án thì khoảng 206

0: hectare sẽ được tái thiết, xây dựng mới và tổ chức lại không gian đô thị. Phần còn lại khoảng 240,9 hectare sẽ được cải tạo và chỉnh trang đồng bộ.
1: Mục tiêu là hình thành một khu đô thị hiện đại với hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội và các tiện ích được tổ chức đồng bộ hơn. Đáng chú ý, chủ đầu tư cho biết các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường. Vĩnh Hưng nằm giữa vành đai 2 và vành đai 3, đồng thời ở gần những khu đô thị lớn như Time City và Gamuda City. Đây cũng là khu vực được định hướng kết nối các tuyến đường sắt đô thị số 4, 8 và 15. Dự án còn đặt mục tiêu phát triển theo mô hình đô thị nén, kết hợp không gian ngầm đa chức năng. Một ý tưởng đáng chú ý khác là mô hình đô thị 15 phút.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Chúng ta đang đến với chuyên mục dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị, nếu như bất động sản để bán thường được nhắc đến với câu chuyện tăng giá, thì nhà ở cho thuê lại hấp dẫn ở một giá trị khác, đó chính là khả năng tạo ra dòng tiền đều đặn theo thời gian. Và trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị ngày càng cao, nhu cầu thuê lại đang được mở rộng. Người trẻ, người lao động, chuyên gia hay là những gia đình chưa sẵn sàng sở hữu nhà đều cần một sự lựa chọn chỗ ở linh hoạt, phù hợp với khả năng tài chính.
1: Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ, nhu cầu thuê lớn không đồng nghĩa thị trường đầu tư cho thuê đã phát triển tương xứng. Tại Việt Nam, phân khúc này vẫn còn khá manh mún, thiếu tính chuyên nghiệp và chưa thực sự trở thành lựa chọn đầu tư phổ biến. Thực tế, tại một số thị trường, giá thuê nhà phố trong dự án hiện ở mức khoảng 17 triệu đồng mỗi tháng, trong khi nhà phố ngoài dự án khoảng 12,5 triệu đồng. Mặt bằng giá thuê cũng có sự dịch chuyển tùy vị trí, tiện ích và khả năng kết nối của từng khu vực.
2: Không chỉ cho thuê dài hạn, các mô hình lưu trú ngắn hạn cũng góp phần mở rộng thị trường. Airbnb tại những đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng đang tạo thêm sự lựa chọn cho khách lưu trú, đồng thời kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống và thương mại xung quanh. Vậy thì với góc nhìn của doanh nghiệp trực tiếp hoạt động trên thị trường, sức hấp dẫn của nhà đầu tư cho thuê hiện nay nằm ở đâu? Nhận định về sức hấp dẫn của thị trường đầu tư cho thuê, ông Lê Hồng Thịnh, Tổng Giám đốc Calihome chia sẻ.
3: Đối với những cái phân khúc căn hộ, đặc biệt là đến từ những chủ đầu tư uy tín, tiếp đến đó là có đầy đủ các tiện ích và hạ tầng kết nối đồng bộ, thì có xa chút xíu người ta vẫn có thể quan tâm và vẫn mua rất nhiều. Đặc biệt là những dự án mà có những cái tiện ích nổi trội như là có trường học, có bệnh viện và có cái công viên vui chơi giải trí đó, thì tôi thấy là được khách hàng quan tâm rất là nhiều. Và cái xu hướng bây giờ là những cái người trẻ người ta rất thích ở trong những cái khu chung cư. Và cũng không chỉ là người trẻ đâu, mà tôi thấy là bây giờ nó là lan đến cả những đối tượng khách hàng là trung niên và lão niên, người ta cũng quan tâm đến những cái phân khúc này bởi vì cái tính an toàn tiện nghi của những cái sản phẩm bất động sản căn hộ đó.
1: Có thể thấy, điểm hấp dẫn của bất động sản cho thuê không chỉ nằm ở khoản tiền nhận được hàng tháng. Với nhiều nhà đầu tư, đây còn là cách sở hữu một tài sản hữu hình và khai thác tài sản đó thay vì để vốn nằm yên. Tuy nhiên, bài toán dòng tiền không phải lúc nào cũng đơn giản. Nhà đầu tư phải tính toán đến thời gian trống khách, chi phí quản lý, bảo trì, sửa chữa, thuế phí và khả năng thay đổi của nhu cầu thuê.
2: Đặc biệt, nếu sử dụng đòn bẩy tài chính, áp lực còn lớn hơn. Khi tiền thuê không đủ bù chi phí vốn, nhà đầu tư có thể dùng thêm nguồn tiền cá nhân để duy trì tài sản trong những giai đoạn tỷ lệ lấp đầy thấp. Và trước khi xuống tiền thì điều quan trọng nhất vẫn là nhìn vào nhu cầu thuê thực tế. Một căn nhà có vị trí đẹp nhưng không có khách thuê ổn định chưa chắc là một tài sản tạo dòng tiền tốt.
1: Vậy đâu là những khó khăn và rủi ro cụ thể mà nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi quyết định tham gia thị trường này? Chia sẻ thêm về những khó khăn và rủi ro mà nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi xuống tiền, ông Lê Hồng Thịnh, Tổng Giám đốc Calihome cho biết.
3: Rất là may mắn trong thị trường vừa qua đó là khi các chủ đầu tư đã có cái sự điều chỉnh về cái phân khúc các diện tích trong căn hộ. Tuy cái giá trên mét vuông nó cao nhưng mà cái size căn hộ nó vừa phải, nên tính ra tổng giá thì khách hàng cũng có thể đáp ứng được. Nhưng mà tuy nhiên, đối với những cái khách hàng đầu tư của chúng ta đó, thì chúng ta cũng cần phải liệu cơm gắp mắm. Chúng ta phải liệu xem là cái tài chính của chúng ta như thế nào. Là chúng ta có cái nguyên tắc vàng là 7-3. Thì chúng ta phải chọn dành ra 7 phần để mà chúng ta đầu tư, là trong cái tổng số tiền chúng ta có. Và khi mà chúng ta vay ngân hàng đó, thì chúng ta cũng không được vay quá 7 phần của cái bất động sản đó. Thì chúng ta nên lưu tâm kỹ về cái vấn đề đó để tránh về cái việc mà chúng ta bị vỡ trận trong cái việc đầu tư của chúng ta.
2: Rõ ràng đầu tư cho thuê không phải là câu chuyện mua nhà rồi chờ tiền về. Hiệu quả phụ thuộc vào cả chất lượng tài sản, vị trí, khách thuê, khả năng vận hành và bài toán tài chính của chính nhà đầu tư. Trong dài hạn, việc phát triển thị trường nhà cho thuê chuyên nghiệp vẫn được xem là cần thiết để cân bằng hơn giữa nhu cầu sở hữu và nhu cầu thuê. Khi chính sách về đất đai, tín dụng và ưu đãi đầu tư tiếp tục được hoàn thiện, phân khúc này có thể có thêm dư địa phát triển.
1: Nhưng với mỗi nhà đầu tư, nguyên tắc vẫn rất rõ. Đừng chỉ hỏi căn nhà này có tăng giá hay không, mà cần hỏi thêm ai sẽ thuê, thuê với giá bao nhiêu, tỷ lệ lấp đầy như thế nào và dòng tiền thực tại còn lại là bao nhiêu. Bởi một bất động sản chỉ thực sự trở thành tài sản dòng tiền khi nhu cầu thị trường, hiệu quả khai thác và khả năng vận hành gặp nhau.
2: Và đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục. Kính mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng cập nhật tiến độ một số dự án bất động sản đáng chú ý trên thị trường. Mở đầu là The Collection 688, dự án căn hộ hạng sang trên đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do công ty cổ phần đầu tư bất động sản Trí Holdings làm chủ đầu tư. Decera Holdings phát triển với diện tích hơn 6.100m2. Dự án gồm có một tòa cao 39 tầng, 2 tầng hầm, cung cấp 688 sản phẩm. The Collection 688 đã khởi công từ tháng 12 năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Các sản phẩm gồm có 549 căn hộ, 133 căn hộ thương gia và 6 shophouse. Dự án nằm giữa hai nhà ga C5 và C6 của tuyến metro số 2, khoảng cách giữa hai nhà ga là khoảng 1,5 km.
1: Tiếp theo là dự án Mandarin Garden 3 Yên Sở, dự án căn hộ cao cấp tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội do tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 1,7 hectare, mật độ xây dựng khoảng 30%, gồm 2 tòa tháp CT1 và CT2 cao 30 tầng, cùng khối đế 6 tầng liên thông. Nguồn cung dự kiến gần 1.000 căn hộ, diện tích từ 68 đến 120 m2. Hai tòa tháp được thiết kế hình chữ L, kết hợp ban công lớn nhằm tăng khả năng đón sáng và thông gió tự nhiên. Dự án tọa lạc trên đường Đỗ Mười, liền kề Hồ Điều Hòa Yên Sở. Thông tin về thời điểm hoàn thành chưa được nguồn cập nhật.
0: Với Because Area, dự án căn hộ tại phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ hiện đã ghi nhận mốc động thổ ngày 24 tháng 1 năm 2026. Dự án do công ty cổ phần đầu tư dự án Hoàng Nam, thành viên tập đoàn Because làm chủ đầu tư trên diện tích gần 8.000 m2. Dự án gồm có một tòa tháp cao 37 tầng, một tầng hầm, cung cấp 1.274 căn hộ. Diện tích căn hộ điển hình từ 52 đến 67 m2, cùng 14 căn hộ sân vườn tại tầng 4. Because Area dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý 3 năm 2028.
1: Một dự án đáng chú ý khác là Định Trung Central Park tại phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên trước đây, nay thuộc phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Dự án có quy mô 24,48 hectare, phát triển nhà thấp tầng, chung cư và nhà ở xã hội. Đáng chú ý, ngày 8 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có quyết định giao đất phân kỳ 1 cho chủ đầu tư với diện tích hơn 13.000 m2. Phân kỳ này gồm hạng mục nhà ở xã hội và hạ tầng khu đất, quy hoạch 3 tòa chung cư cao 17 tầng. Toàn dự án dự kiến có 771 sản phẩm thấp tầng, một tòa chung cư 231 căn và các khu nhà ở xã hội.
0: Khép lại chuyên mục sẽ là dự án Serena Riverside, dự án căn hộ cao cấp ven sông Sài Gòn tại phường Lấy Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh, do công ty cổ phần đầu tư Đạt Phước làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích là 5.692 m2, gồm 2 block cao từ 25 đến 30 tầng và 1 tầng hầm, với 622 sản phẩm, trong đó có 485 căn hộ, 128 office tower và 9 shop house. Các căn hộ có diện tích từ hơn 43 đến 125 m2. Dự án nằm trên đường Vĩnh Phú 29, kết nối trực tiếp quốc lộ 13 và liền kề sông Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay.
0: Chúng ta đang đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong một ngôi nhà, mỗi căn phòng đều mang một chức năng riêng. Phòng khách là nơi cả gia đình quây quần, căn bếp lại giữ hơi ấm của những bữa cơm. Còn phòng ngủ lại là khoảng riêng để chúng ta nghỉ ngơi và nạp năng lượng sau một ngày bận rộn. Chính vì vậy, phòng ngủ ngày nay không chỉ được quan tâm ở yếu tố tiện nghi mà còn ở cảm giác mà nó mang lại. Một cách bố trí phù hợp, ánh sáng vừa đủ hay màu sắc phù hợp đều có thể góp phần tạo nên một không gian thư giãn, giúp cơ thể và tinh thần dễ dàng bước vào trạng thái nghỉ ngơi.
1: Và cũng giống như những không gian khác trong nhà, phòng ngủ phần nào thể hiện được cá tính, thói quen và gu thẩm mỹ của người sử dụng. Một căn phòng được chăm chút đúng cách không chỉ đẹp mắt mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày. Tuy nhiên, thưa quý vị, sáng tạo trong thiết kế luôn cần đi cùng với sự hợp lý, bởi nếu lựa chọn theo sở thích mà bỏ qua công năng, diện tích hay là cách tổ chức không gian, thì căn phòng rất dễ trở nên chật chội, thiếu thoải mái, đặc biệt là với phòng ngủ, nơi dành cho sự nghỉ ngơi, những nguyên tắc này càng đáng được lưu tâm.
0: Vậy một phòng ngủ nên được bố trí như thế nào? Làm sao để vừa đẹp vừa thuận tiện, lại tạo được cảm giác thư thái khi trở về nhà? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những tư vấn từ kiến trúc sư Phạm Trung Trực.
2: Nếu mà để mà phân loại phòng ngủ ấy, thì có rất là nhiều cách phân loại, mà thông thường chúng ta có hai cách. Một là chúng ta sẽ phân loại theo diện tích, quy định tối thiểu cho mỗi một cá nhân. Ví dụ như phòng ngủ đơn thì chúng ta di dịch tùy theo diện tích nhưng mà tối thiểu nó phải được từ 9 đến 12 mét vuông. Phòng ngủ đôi thì nó cũng phải từ 12 mét vuông trở lên đến 20 mét hoặc có thể hơn là tùy theo nhu cầu khi chúng ta có diện tích rộng. Hoặc là phòng ngủ trinh, tức là cái phòng ngủ mà kê cái một giường đôi cho một người ở chẳng hạn, thì nó cũng phải đảm bảo diện tích từ 16 mét trở lên. Hoặc chúng ta có một cái cách phân loại thứ hai, tức là phân loại theo cái tiêu chuẩn quốc tế mà chúng ta hay nói với nhau, tức là phòng ngủ đơn là gọi là phòng ngủ single, hay là phòng ngủ đôi, tức là có thể kê được hai cái giường nhỏ là phòng trinh, còn lại phòng ngủ double, tức là chúng ta có thể kê một cái giường đôi để cho hai người sử dụng như là một cặp vợ chồng trong một gia đình.
1: Một trong những yếu tố đầu tiên cần tính đến đó chính là cách tổ chức mặt bằng. Từ vị trí giường ngủ, cửa ra vào, hệ tủ, bàn trang điểm cho tới khu vệ sinh khép kín, tất cả đều cần sự tính toán để thuận tiện trong sử dụng. Với căn hộ chung cư thì nhiều vị trí đã được định hình từ trước, còn với nhà phố, gia chủ có thể chủ động hơn và cần cân nhắc đồng thời cả công năng lẫn yếu tố phong thủy. Với đặc thù là nơi nghỉ ngơi và mang tính riêng tư cao, cửa phòng cũng cần được bố trí hợp lý. Thay vì mở thẳng vào toàn bộ giường ngủ, vị trí cửa nên tạo được khoảng đệm nhất định. Trong khi đó thì đầu giường thường nên tựa vào một bức tường chắc chắn, tạo cảm giác ổn định và an tâm khi nghỉ ngơi.
0: Một chi tiết khác thường dễ bỏ qua đó là gương. Bề mặt phản chiếu có thể làm ánh sáng trong phòng mạnh hơn và gây cảm giác thiếu thư giãn nếu đặt sai vị trí, đặc biệt đối diện trực tiếp với giường. Với phòng có diện tích rộng, gia chủ có thể bố trí riêng khu thay đồ hoặc là bàn trang điểm để vừa thuận tiện, vừa giữ cho khu vực nghỉ ngơi được thoáng. Nếu phòng khách thường đề cao sự chỉnh chu và ấn tượng, thì phòng ngủ lại cần ưu tiên sự dễ chịu. Nội thất không nhất thiết phải thật nhiều, quan trọng là lựa chọn vừa đủ và sắp xếp sao cho các lối đi luôn thông thoáng. Một căn phòng gọn mắt cũng sẽ tạo được cảm giác nhẹ nhàng hơn khi sử dụng.
1: Về màu sắc, những tông trung tính dịu mắt thường là lựa chọn an toàn cho phòng ngủ. Các gam màu mạnh vẫn có thể xuất hiện, nhưng nên tiết chế và sử dụng như là điểm nhấn. Vật liệu sàn cũng tạo ra khác biệt đáng kể. Sàn gỗ đem lại cảm giác ấm áp, trong khi sàn đá có thể kết hợp cùng với thảm để tăng sự mềm mại. Thêm vào đó, ánh sáng vàng nhẹ, cửa sổ rộng và rèm hai lớp sẽ giúp căn phòng linh hoạt hơn theo từng thời điểm trong ngày. Nhưng nếu diện tích phòng ngủ không quá rộng thì như thế nào đây ạ? Liệu một căn phòng nhỏ có thể vừa đủ tiện nghi, vừa tạo được cảm giác thoải mái hay không? Câu trả lời nằm ở cách chúng ta tận dụng từng khoảng diện tích. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những gợi ý từ kiến trúc sư Phạm Trung Trực.
2: Một căn phòng ngủ nó đẹp, đầu tiên là nó phải thỏa mãn được cái công năng của người sử dụng. Khi các bạn cảm thấy là những cái yêu cầu về mặt công năng trong phòng ngủ của bạn mà đã thỏa mãn được hết rồi, tức là bạn cần cái gì ở trong phòng của bạn là có thể sử dụng được, thì đấy là đã đẹp rồi. Thế còn về tính năng của từng vật dụng thì tôi nghĩ là theo cái nguyên tắc cơ bản thì là cái giường, cái tủ, cái bàn đấy là nó đã là có cái tính năng riêng của nó. Tuy nhiên nhưng mà thiết kế để làm sao cho đẹp thì phải kết hợp với giá trị thẩm mỹ. Thế còn về mặt sử dụng thì đôi khi đối với những căn hộ nhỏ thì chúng ta phải lưu ý một chút là có sự chắt lọc và có cái sự nhường nhịn giữa các cái đồ đạc trong phòng. Ví dụ như là chúng ta không đủ diện tích để mà kê thêm một cái bàn làm việc và một cái bàn trang điểm nó rời nhau chẳng hạn, thì các bạn có thể thiết kế nó một cách thông minh thì kết hợp giữa cái bàn trang điểm và bàn làm việc. Rồi cái kệ tivi chúng ta không dùng cho phòng ngủ nhỏ nữa mà chúng ta có thể treo lên tường. Rồi với tủ quần áo thì chúng ta có thể ngăn ra các cái ngăn treo quần áo thẳng rồi xếp quần áo gấp.
0: Thưa quý vị, sở thích cá nhân luôn là yếu tố quan trọng khi lựa chọn phong cách nội thất. Tuy nhiên, phòng ngủ cũng không nên trở thành một không gian tách biệt với tổng thể của ngôi nhà. Sự đồng nhất về màu sắc, vật liệu hay là đường nét thiết kế sẽ giúp căn nhà có cảm giác liền mạch hơn. Tùy vào diện tích và cá tính của gia chủ, có khá nhiều phong cách để lựa chọn. Phong cách hiện đại tạo ấn tượng bằng những đường nét đơn giản gọn gàng, tối giản hướng đến sự tinh tế và đề cao công năng. Trong khi đó thì Scandinavian lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng, sáng thoáng và gần gũi với thiên nhiên.
1: Nếu yêu thích vẻ sang trọng, tân cổ điển hay luxury có thể là những sự lựa chọn phù hợp với cách sử dụng đường nét, vật liệu và màu sắc có tính nhấn mạnh hơn. Những phong cách này thường tạo nên cảm giác chỉnh chu, trang nhã cho khu vực nghỉ ngơi. Còn với những gia chủ thích sự khác biệt, industrial với chất liệu thô mộc mạnh mẽ hay vintage với màu sắc hoài niệm cũng có thể trở thành một hướng đi thú vị. Điều quan trọng là lựa chọn phong cách phù hợp với diện tích, nhu cầu sử dụng và cá tính của người ở, thay vì chỉ chạy theo một xu hướng nhất thời.
0: Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho quý vị thêm một vài góc nhìn khi mà thiết kế và làm mới phòng ngủ của gia đình. Đôi khi chỉ cần thay đổi cách bố trí, điều chỉnh ánh sáng hay thiết kế nội thất, một căn phòng quen thuộc cũng có thể trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ dành cho chương trình FM Bất Động Sản ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Vâng, Mạnh Thắng xin kính chào quý thính giả. Chúng ta đang đến với VOV Giao thông, đến với giảm tốc lên đèn. Quý vị thân mến, trời tối rồi và có lẽ thời điểm hiện tại thì đường phố cũng đã bớt đi sự hối hả. Những ngọn đèn đêm đã bật sáng và chào mừng quý vị đến với giảm tốc lên đèn. Tối nay thì Mạnh Thắng mời quý vị chúng ta sẽ cùng chậm lại một chút để cùng lắng nghe một thế giới rất tĩnh lặng nhưng lại rực rỡ sắc màu, thế giới của cộng đồng người điếc. Và đồng hành cùng Mạnh Thắng trong buổi tối ngày hôm nay là hai vị khách mời. Đầu tiên đó là chị Lê Thị Kim Cúc, quản lý dự án giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường IDEL thuộc tổ chức World Consent tại Việt Nam ạ. Xin chào chị Kim Cúc ạ.
4: Dạ, chào Mạnh Thắng và chào quý vị khán thính giả.
3: Vâng, và người thứ hai ạ, cũng là một vị khách mời rất đặc biệt, đó chính là chị Tống Thị Nga, là phụ huynh của một bạn trẻ điếc, đồng thời cũng là người đã đồng hành, hỗ trợ cho trung tâm C5 tại Đại Mỗ Hà Nội từ những ngày đầu tiên. Xin gửi lời chào đến chị Nga.
5: Mạnh Thắng, chào chị Kim Phúc và chào tất cả các quý vị khán giả.
3: Hôm nay thì chúng ta đang ngồi đây, hôm nay là ngày 7 tháng 9. Cũng khoe với các chị là hôm nay cũng là kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam đấy ạ. Và dịp này cũng là một cái dịp kỷ niệm rất là đặc biệt đối với trung tâm C5, đó là kỷ niệm 10 năm thành lập. Chị Nga, có lẽ đầu tiên hỏi chị như thế này, khi mà chúng ta nhìn lại một chặng đường 10 năm từ khi mà thành lập C5, bị rất là nhiều người thời điểm đó họ đánh giá là viển vông và không thực tế, cái cảm xúc lớn nhất của một người mẹ đã đồng hành cùng trung tâm từ những ngày đầu tiên đến bây giờ là gì ạ?
5: Cảm xúc lớn nhất của tôi lúc này là sự biết ơn và tự hào. Ngày ấy khi cái ý tưởng thành lập C5 bị nhiều người cho là viển vông và không thực tế thì tôi cũng từng lo lắng và không biết C5 sẽ tồn tại được bao nhiêu lâu. Gia đình tôi thì làm nông, kinh tế khó khăn. Khi biết con trai tôi là Tạ Việt Vượng là một trẻ điếc, gia đình đã dành hết tiền tiết kiệm để mua máy trợ thính cho con. Nhưng tôi lại không biết phải dạy con như thế nào, cũng không có đủ tiền để cho con học trị liệu. Tôi đã chỉ biết là tự tìm hiểu và nhờ mọi người tìm được môi trường phù hợp cho con. Khi gặp C5, tôi đã cảm thấy mình và con không còn phải đi một mình nữa. Ở đây vừa được học bằng ngôn ngữ mà con hiểu, được tôn trọng, được tin tưởng. Còn tôi thì được học được cách hiểu con, đồng hành cùng con và có thêm niềm tin vào tương lai của con. 10 năm nhìn lại, tôi nhìn thấy C5 giống như một đứa trẻ được rất nhiều người cùng góp sức và nuôi lớn. Từ những ngày còn thiếu thốn đủ thứ, đến hôm nay C5 đã có một lớp học, có thầy cô, có học sinh và có cả một cộng đồng luôn yêu thương trẻ điếc. Tôi rất xúc động vì điều từng bị cho là viển vông thì hôm nay đã trở thành một mái nhà thực sự cho Vượng và nhiều trẻ điếc khác. Tôi biết ơn những người đã không bỏ cuộc, đã tin vào C5 và tin vào trẻ điếc, tin rằng trẻ điếc không có khả năng học tập, trưởng thành và có một tương lai tốt. Với tôi, năm của C5 không chỉ là một hành trình của một trung tâm mà còn là một hành trình để thay đổi cuộc đời tôi và của con trai tôi.
3: Dạ, vâng ạ. Có lẽ vẫn là một cái câu hỏi mà em muốn hỏi chị Nga như thế này. Bằng một cái sự kỳ diệu nào đó, C5 đã được hình thành và vươn mình mạnh mẽ trong 10 năm qua. Cái động lực nào mà đã giúp cho chị và các vị phụ huynh vững tin bước tiếp để tạo ra rất là nhiều phép màu đó cho các con ạ?
5: Động lực lớn nhất giúp tôi và các phụ huynh vững tin bước tiếp đó chính là các con. Khi nhìn thấy con mình gặp nhiều khó khăn, không có một ngôi trường học tập phù hợp, chưa được học bằng ngôn ngữ mà con hiểu, chúng tôi không thể đứng yên. Là cha mẹ, ai cũng mong con mình được đi học, được giao tiếp, được vui chơi và có một tương lai tốt đẹp như bao đứa trẻ khác. Những ngày đầu thì C5 vẫn còn thiếu thốn rất là nhiều. Chúng tôi có lúc lo lắng, mệt mỏi và không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng mỗi lần nhìn thấy các con tiến bộ, biết thêm một ký hiệu, hiểu thêm một bài học, biết bày tỏ suy nghĩ và ngày càng tự tin hơn, chúng tôi lại có thêm một sức mạnh để tiếp tục. C5 không được tạo lên bởi một người. Mỗi phụ huynh, mỗi thầy cô, mỗi người đồng hành đều góp một chút. Người thì góp công sức, người thì góp thời gian, người thì góp kiến thức, người thì góp niềm tin. Chính sự yêu thương và đồng lòng ấy đã giúp C5 vượt qua rất nhiều khó khăn. Có lẽ, phép màu của C5 không phải tự nhiên mà có. Phép màu được tạo lên từ tình yêu của cha mẹ, từ sự tận tâm của thầy cô, sự cố gắng của các con và cả niềm tin rằng trẻ biết cũng có thể học tập, trưởng thành và làm nhiều điều có ích. Chỉ cần nhìn thấy các con vui vẻ đến lớp, càng tự tin và tiến bộ, chúng tôi biết rằng những cố gắng của mình là xứng đáng. Đó chính là động lực để chúng tôi vững tin và bước tiếp cùng C5 cho đến ngày hôm nay.
3: Vâng, những lời chia sẻ rất là xúc động, và là người mà đã từ những ngày đầu tiên đồng hành với trung tâm C5 cho đến tận ngày hôm nay. 10 năm là một hành trình rất là dài, chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều những sự thay đổi. Và điều quan trọng đó là chúng ta thấy được các con khi mà đến với C5, các con đã được học thêm rất là nhiều điều, được là chính mình. Và bây giờ thì có lẽ là sẽ đến với chị Cúc ạ. Vâng, thưa quý thính giả, chị Cúc thì cũng không phải là một vị khách mời lạ tiếng nữa. Bởi vì là cách đây cũng phải đến 3 năm chị Cúc nhỉ? 3 năm hay hơn chị nhỉ? Chị em mình cách cũng phải đến 3-4 năm rồi đấy nhỉ?
4: Cũng khoảng hơn đó.
3: Hơn đấy.
4: Cũng phải 5 năm rồi á.
3: Ồ, 5 năm rồi chị em mình được gặp lại nhau. Vâng ạ, với chị Kim Cúc thì quý thính giả nếu mà có xem thời sự thì chắc cũng không lạ lẫm gì với hình ảnh của một người phụ nữ rất là nhỏ nhắn với những cái động tác ngôn ngữ ký hiệu để có thể là giúp cho người điếc khi mà theo dõi TV vẫn có thể là hiểu được cái thông tin mà bản tin thời sự đang truyền tải. Vâng ạ, nhưng hôm nay thì đến với Giảm Tốc Lên Đèn thì sẽ không mời chị Kim Cúc chia sẻ những câu chuyện thời sự mà là câu chuyện của chính mình. Em được biết là C5 thì được thành lập ngay sau khi mà dự án IDEL kết thúc ạ. Chị có thể chia sẻ một chút về cái câu chuyện sáng lập trung tâm C5 cùng với anh Linh này, là trưởng ban vận động Hội Người Điếc Việt Nam này, hay là chị Nguyệt Hà, cũng là một phụ huynh của trẻ điếc trong những ngày đầu tiên ạ. Cái ý tưởng nào đã đến để mình có thể thành lập C5 ạ?
4: Cảm ơn MC Mạnh Thắng. Sau khi dự án IDEL kết thúc thì điều chúng tôi trăn trở đấy là những trẻ điếc đã bắt đầu có ngôn ngữ ký hiệu rồi.
3: Vâng.
4: Thì làm thế nào các con sau khi học xong lớp mầm non, sau khi học xong lớp mẫu giáo, thì làm thế nào các con đã có những tiến bộ rất tốt trong môi trường học tập rồi, thì hành trình các con là tiếp tục học lên cao sẽ như thế nào? Thì qua những cái sự trăn trở đó thì tôi cùng anh Nguyễn Tuấn Linh và chị Nguyệt Hà thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và cùng nhau trao đổi và nuôi dưỡng những cái ước mơ đấy, là làm sao mà để mình duy trì một cái môi trường học tập cho các con tiếp tục được như dự án IDEL. Thế và lúc đó thì chúng tôi thực sự không biết là mình sẽ đi được bao xa. Thì chúng tôi lúc đó có một cái suy nghĩ và cùng nhau có một cái niềm tin trong tâm trí là nếu mà trẻ điếc được tiếp cận bằng ngôn ngữ phù hợp và có cơ hội học tập thì các con hoàn toàn có thể phát triển. Thế và C5 đã bắt đầu nhen nhóm từ những cái cuộc gặp gỡ và cái suy nghĩ bắt đầu từ những cái công việc và những cái niềm tin đơn giản như vậy ạ.
3: Vâng, và bản thân cái tên C5 và cái hình ảnh logo mang ý nghĩa rất là đặc biệt, 5 ngón tay, những đôi bàn tay biết nói ạ. Cái thông điệp này thì đã truyền đi cái thông điệp và sức mạnh như thế nào đến với cộng đồng trong suốt hành trình một thập niên vừa qua
4: ạ? Ở trong C5 thì chúng tôi luôn luôn luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các thầy cô giáo người điếc. Và 5 ngón tay ở đây chính là hình ảnh của những đôi bàn tay biết nói của người điếc. Và đấy là những cái điều mà các thầy cô muốn gửi đi, một thông điệp là ngôn ngữ không chỉ được tạo ra bằng âm thanh, nhưng bằng đôi tay thì người điếc có thể suy nghĩ, học tập, bày tỏ tình cảm và nói lên tiếng nói của mình. Và đấy là những cái điều mà người điếc muốn xã hội được nhìn thấy, được xã hội nhìn thấy và được lắng nhìn, lắng nghe.
3: Vâng, rõ ràng là mọi điều lớn lao trên thế giới này thì đều bắt đầu từ những cái điều rất là nhỏ bé, bắt đầu từ tình yêu của những người mẹ, những người phụ nữ, những người đồng hành không biết mệt mỏi. Và những người mẹ ấy thì không chỉ ước cho riêng con của mình đâu, mà còn thắp sáng hy vọng cho rất nhiều đứa trẻ khác. Trước khi mà chúng ta quay trở lại gặp gỡ với hai vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay, thì chúng tôi mời quý thính giả, mời hai vị khách mời, chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm đầu tiên trong chương trình tối ngày hôm nay, Ước Mơ Của Mẹ, với tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương.

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn trên các kênh sóng của Ban Viễn thông Quốc gia. Chúng ta đang đến với một chương trình trong những ngày đầu tiên của tháng 9, hôm nay ngày 7 tháng 9. Chúng ta đã nói về những bước đi đầu tiên và bây giờ chúng ta hãy nói về sự trưởng thành đi ạ. Chị Cúc ạ, chị có thể chia sẻ cho các thính giả của Viễn thông biết được là cái chặng đường từ một lớp học ban đầu C5 đã dần phát triển thành cái trung tâm vì sự phát triển ngôn ngữ vào giáo dục trẻ điếc C5 như hiện nay. Cái quá trình đấy thì với chị cái điều gì khó nhất ạ?
1: Lúc đó đối với chúng tôi cái khó nhất đấy là thực sự thì cái gì bắt đầu khởi đầu cũng là khó. Khó nhiều thứ chứ không phải chỉ có một thứ. Thế thì lúc đầu là chúng tôi, lúc đầu C5 chỉ là một lớp học nhỏ có khoảng 10 học sinh thôi. Và chúng tôi phải mượn một cái địa điểm, tức là một cái cơ sở để tổ chức lớp học. Thế và các phụ huynh thì rất là yêu quý mô hình là giáo viên người điếc dạy trẻ điếc và cái môi trường sử dụng bằng ngôn ngữ ký hiệu, và được cái sự yêu quý và tin tưởng của phụ huynh cho nên là dần dần thì số trẻ được đưa đến học nhiều hơn. Thế và chúng tôi cũng nhận ra là trẻ điếc thì không chỉ cần một lớp học mà các con cần một cái môi trường ngôn ngữ ký hiệu lâu dài, cần những thầy cô làm hình mẫu và rất cần sự đồng hành đặc biệt là của gia đình, và những đứa trẻ đặc biệt thì lại cần cái sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của phụ huynh. Thế và từ cái lớp học nhỏ thì C5 từng bước phát triển thành trung tâm vì sự phát triển ngôn ngữ và giáo dục của trẻ điếc C5. Thế và đấy là cái điều mà chúng tôi bắt đầu và điều làm chúng tôi vui nhất hôm nay, thì không phải là C5 đã trưởng thành như thế nào mà các con đã lớn lên, có suy nghĩ và có ước mơ riêng. Một số con đã tham gia và đóng góp cho chính cộng đồng người điếc, và có một số bạn ngày hôm nay đã là thành viên, ủy viên của ban lãnh đạo và chi hội người điếc thành phố Hà Nội. Đấy, và các con nhìn các thầy cô là những cái hình mẫu cho mình.
0: Trong cái phần trả lời vừa rồi thì em có để ý đến một cái chi tiết mà chị Cúc chia sẻ như thế này. Đó là 100% giáo viên tại C5 đều là người điếc ạ. Rồi bản thân giám đốc trung tâm là thầy Phạm Anh Duy đúng không ạ? Cũng là một người điếc ạ. Vâng, cái môi trường đặc biệt như thế này thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với các con và đối với cộng đồng khi mà nhìn vào một cái môi trường học tập như vậy, giảng dạy như vậy ạ?
1: Đây là cái giá trị rất đặc biệt của C5. Thực ra thì C5 có thể hoàn toàn tự hào là chưa có ở đâu mà cái phần trăm giảng viên là người điếc, giáo viên là người điếc lại đông như C5, gần như là 100%. Và điều đó rất có ý nghĩa lớn đối với trẻ, bởi vì khi các con lớn lên nhìn thấy người điếc trưởng thành, người cũng điếc như mình, làm giáo viên, làm giám đốc, rồi các con nhìn thấy một cái hình ảnh tương lai lớn lên, mình có ước mơ, mình cũng muốn như các thầy cô, và các con đã từng nói như vậy, con muốn được làm giáo viên như thầy Duy, như cô Hồng. Và các thầy cô thì không chỉ dạy kiến thức thôi, nhưng mà chính cuộc sống của các thầy cô cũng nói với các con rằng là mình cũng lớn lên, mình học tập, mình làm việc, mình đóng góp cho xã hội và mình được thành công như các thầy cô và ngựa tấm gương của những người điếc khác nữa.
0: Một môi trường học tập đặc biệt, một môi trường giảng dạy đặc biệt, và bản thân chính các thầy cô ở trong trường cũng là những niềm cảm hứng rất lớn cho các bạn học sinh học ở đây ạ. Thế còn chị Nga, hiện nay thì chị đang được tin tưởng giao nhiệm vụ là hỗ trợ quản lý trung tâm. Hiện nay thì dù biết lớp học là vẫn còn chật chội và thiếu thốn về cơ sở vật chất, vậy thì theo chị, cái điều gì mà đã khiến phụ huynh vẫn luôn đặt trọn niềm tin để gửi gắm con em của mình ạ? Thậm chí em còn biết như thế này, tức là ở Việt Nam chúng ta thì ở rất nhiều tỉnh thành thì đều có những cái trung tâm đặc biệt như vậy, tuy nhiên là không phải trung tâm nào cũng có thể

0: để là tuyển sinh đủ các cái học sinh trong những cái khóa học đầu năm. Nhưng mà riêng với C5 thì em thậm chí còn được biết là mình thậm chí cũng mặc dù muốn nhưng cũng không thể nhận thêm hồ sơ được. Có rất là nhiều hồ sơ đăng ký nhập học nhưng mà vì điều kiện hiện nay chưa cho phép về cơ sở vật chất, về phòng học, thế nên là mình cũng có những trường hợp phải từ chối. Vậy thì với cá nhân của chị Nga, chị nghĩ là cái điều gì đã khiến phụ huynh mà vẫn luôn đặt trọn niềm tin để gửi gắm con em mình ở trung tâm C5 ạ?
1: Theo tôi thì nhiều khi các phụ huynh tin tưởng C5 không phải là lớp học rộng hay là cơ sở vật chất đầy đủ, mà ở đây chính là tình yêu thương, sự thấu hiểu và trách nhiệm của thầy cô dành cho các con. C5 vẫn còn chật chội và thiếu thốn nhiều thứ, nhưng ở đây trẻ biết được học bằng ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ mà các con hiểu. Các thầy cô luôn cố gắng quan sát từng em, hiểu khả năng, tính cách và khó khăn của từng em để có những cái phương pháp dạy phù hợp. Các em không bị bỏ lại phía sau, không bị đánh giá vì mình trẻ biết, mà ở đây em luôn được tôn trọng, động viên và trao cơ hội. Phụ huynh thì được trao đổi thường xuyên với giáo viên, được biết hôm nay con học gì, tiến bộ ra sao và còn gặp khó khăn ở đâu. Khi nhìn thấy con vui vẻ đi học, được biết giao tiếp, biết tự chăm sóc bản thân và ngày càng tự tin, trưởng thành hơn, thì phụ huynh sẽ cảm nhận được những thay đổi. Bản thân tôi cũng là một người mẹ có con từng học tại C5, nên tôi hiểu sự lo lắng của các bậc phụ huynh khi mà gửi con đến trường. Vì vậy, trong công việc hỗ trợ quản lý trung tâm, tôi luôn cố gắng lắng nghe, chia sẻ với phụ huynh, tìm cách tốt nhất cho các con. Tôi nghĩ cơ sở vật chất là rất quan trọng và C5 vẫn phải cố gắng cải thiện từng ngày. Nhưng điều giữ được niềm tin của phụ huynh chính là sự chân thành, minh bạch và những thay đổi tích cực của các con. Phụ huynh gửi con đến C5 vì họ cảm nhận được rằng ở đây con mình được yêu thương, được thấu hiểu và có cơ hội phát triển bằng chính khả năng của mình.
0: Vâng, rõ ràng là một người đồng hành với trung tâm từ những ngày đầu tiên. Mình nhìn thấy các con tiến bộ từng ngày này, biết phát biểu này, biết bày tỏ quan điểm này, thậm chí là biết nói lời cảm ơn và bắt đầu có những ước mơ cho tương lai ạ. Những cái khoảnh khắc như vậy thì mang lại cho cá nhân chị Nga cái cảm giác phi thường như thế nào? Sung sướng đúng không chị? Hạnh phúc đúng không?
1: Rất là hạnh phúc ạ. Với chúng tôi thì những cảnh thực sự rất phi thường. Có thể thì với nhiều người, việc một đứa trẻ đứng lên phát biểu, biết nói lời cảm ơn hay là chia sẻ ước mơ là một điều rất bình thường đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Nhưng với cha mẹ biết, để mà có được những điều ấy là cả một hành trình rất là dài. Đằng sau mỗi ký hiệu, mỗi câu trả lời và mỗi lần con mạnh dạn giơ tay phát biểu thì đó là rất nhiều ngày tháng cố gắng kiên trì của con, của gia đình và cả của thầy cô.
0: Dạ.
1: Trước đây khi mà có những đến lớp học, các con rất rụt rè, không biết bày tỏ những cái mong muốn của mình, cái cảm xúc của mình. Có con thì chỉ ngồi im vì không có ai hiểu con cũng không hiểu được mọi người. Nhưng hôm nay các con đã biết phát biểu, nói lên những lời suy nghĩ của mình, biết điều gì mình thích hoặc là không thích, biết cảm ơn người đã giúp mình và bắt đầu nói về nghề nghiệp mong muốn của mình trong tương lai. Mỗi lần nhìn thấy những cái thay đổi đấy, chúng tôi vừa vui vừa xúc động, có khi chỉ muốn khóc, bởi chúng tôi biết hiểu được rằng các con không hề kém cỏi. Các con chỉ cần tiếp cận đúng ngôn ngữ, được học trong môi trường phù hợp và có những người thật lòng tin tưởng mình. Sự phi thường đối với chúng tôi không phải là các con làm được điều gì quá lớn lao. Sự phi thường chính là các con vượt qua được sự tự ti, tìm thấy tiếng nói của mình và dám ước mơ về tương lai. Nhìn các con trưởng thành này, chúng tôi càng tin rằng những khó khăn và những cố gắng trong suốt cái chặng đường vượt qua đều rất xứng đáng. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm mẹ và những người đã đồng hành cùng C5.
0: Vâng, đó là những cái chia sẻ của chị Nga. Thế còn với chị Kim Cúc ạ, cũng là một hành trình nhiều hơn rất nhiều so với con số 10 năm đồng hành với các trẻ điếc trên cả nước. Thì lần này ở C5 ạ, cái khoảnh khắc mà chứng kiến các con có những cái sự thay đổi như vậy thì cá nhân chị cảm thấy như thế nào?
2: Có một câu chuyện về một bé. Bây giờ bạn đã được tốt nghiệp C5 rồi. Đấy là bạn Nguyễn Hoàng Gia Bảo. Gia Bảo là một đứa trẻ mà tự kỷ thứ phát, nghĩa là không phải nguyên phát, nghĩa là sinh ra đã bị tự kỷ rồi, nhưng mà Bảo thì là sinh ra là do không có ngôn ngữ và không được có người chăm sóc, do những cái rào cản về ngôn ngữ, cho nên là Bảo tự kỷ và Bảo không nhìn thẳng và không nói được chuyện được và không biết tự chăm sóc bản thân. Thế và khi mà gia đình đưa đến C5 thì các thầy cô rất là vất vả. Mà điều tôi vô cùng vui mừng và xúc động đấy là Bảo đặc biệt là yêu quý thầy giáo lúc đó đang dạy cho Bảo là thầy Tuấn Linh. Và thầy dạy và Bảo chỉ giao tiếp với thầy thôi. Thế và bây giờ thì qua thời gian thì Bảo có ngôn ngữ, Bảo nói chuyện, bày tỏ cảm xúc của mình. Xong thỉnh thoảng đến sinh nhật Bảo còn nhắn tin gọi cô Kim Cúc ơi, cô chúc mừng sinh nhật Bảo đi. Thế là tôi mới làm một cái video ngôn ngữ ký hiệu để chúc mừng cho Bảo và Bảo vui lắm. Thì tôi thấy là đấy, tức là đối với những trường hợp thông thường thì tiến bộ thì mình thấy nó là rất bình thường, nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt như vậy mà các em được tiến bộ thì tôi thấy rằng các em đúng là khi có ngôn ngữ thì các em sẽ hiểu, sẽ biểu đạt được, tranh luận, chia sẻ cảm xúc và nói về những cái điều mình mong muốn. Thế và các em, điều các em cần đấy là có cái cơ hội để thể hiện, thì đấy là cái điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất đối với chúng tôi là những người sáng lập và đồng hành cùng C5 ạ.
0: Vâng ạ, giống như chị Ngang đấy vừa chia sẻ là đôi khi những cái sự biểu đạt lời cảm ơn hay là bày tỏ quan điểm hay là nói về những ước mơ của tương lai với rất là nhiều gia đình khác thì đó là điều bình thường với các con, nhưng mà rõ ràng là với những gia đình có trẻ điếc thì đó thực sự luôn là những cái điều rất là phi thường. Và giống như chị Cúc, chị Nga rồi thầy Duy và các thầy cô giáo ở C5 thì những điều tuyệt vời dành cho các con thì luôn được thêu dệt từ những điều rất là nhỏ bé, sự kiên nhẫn mỗi ngày. Và chính những nhiều đoạn bài này thì đã ghép thành một cái bức tranh lớn. Bây giờ thì xin mời hai chị, trước khi chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay với Giảm tốc lên đèn, thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc rất là hay, Điều phi thường nhỏ bé, qua sự kết hợp của Đi Táp, Hồng Nhung và Đen Vâu.

0: Quý thính giả thân mến, Mạnh Thắng đang cùng quay trở lại với thính giả trong Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban Về Giao Thông Quốc gia. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút. Năm nay thì cái chủ đề của tuần lễ người điếc thế giới có một thông điệp rất là hay. Đó là người điếc, bản sắc, ngôn ngữ, quyền con người ạ. Câu hỏi này có lẽ em muốn hỏi chị Cúc trước này. Chúng ta thường coi ngôn ngữ ký hiệu là một cái công cụ giao tiếp thay thế. Tại sao năm nay chúng ta lại nhấn mạnh nó là bản sắc của người điếc ạ?
1: Bản sắc bởi vì khi mà chúng ta nói là người điếc thì có nghĩa đó là một nhóm người. Và người điếc thì có ngôn ngữ riêng và văn hóa riêng. Và văn hóa đặc trưng của người điếc đó chính là ngôn ngữ ký hiệu. Thế và ngôn ngữ ký hiệu thì nó không chỉ giúp người điếc giao tiếp mà giúp người điếc học tập, chia sẻ cảm xúc và chia sẻ với những người khác, kết nối với những người khác trong cộng đồng của mình. Đấy ạ.
0: Vâng. Có một cái điều đặc biệt lần trước mà em nhờ trò chuyện với cả chị Cúc em mới biết. Đấy, em cứ tưởng là cái ngôn ngữ ký hiệu thì nó sẽ có một cái sự thống nhất ở trên thế giới. Thế nhưng thực ra không phải, đúng không ạ? Ngay cả ở Việt Nam, ví dụ như là ở các cái vùng miền khác nhau, thậm chí nó cũng sẽ có những cách biểu đạt khác nhau. Ngoài những cái gọi là một vài những cái ký hiệu mang tính chất là quy ước chung thì chúng ta vẫn có những cái gọi là bản sắc riêng của từng vùng miền, từng quốc gia, đúng không chị?
1: Thực ra thì thế này, đối với cả ngôn ngữ nói thì chúng ta là những người nghe, người điếc là người điếc. Ngôn ngữ nói thì miền Bắc và miền Nam chúng ta sẽ có những cái từ sử dụng khác nhau. Nói về gia đình như ba hoặc bố, mẹ hay má, hay là những cái trái cây như là quả dứa, quả thơm. Đó, thì đó là những cái ngôn ngữ vùng miền. Đó là những cái ngôn ngữ vùng miền. Và người điếc, một nhóm người khi mà người ta nói chuyện với nhau, giao tiếp với nhau thì người ta hình thành lên một ngôn ngữ, thì đó là ngôn ngữ địa phương. Thế còn khi mà các bạn đến trường đi học thì sẽ được học ngôn ngữ, thì các bạn sẽ sử dụng một cái ngôn ngữ rộng hơn ở trong khu vực trường. Và khi các bạn giao tiếp với nhau thông qua một câu lạc bộ hay là qua những chương trình giao lưu thì các bạn lại nói chuyện với nhau. Và đấy là lý do mà mình thấy là ngôn ngữ ký hiệu thì nó sẽ có những cái tủ của địa phương.
0: Vâng, bây giờ thì quay trở lại với chị Nga đi ạ. Đối với một phụ huynh thì việc phải bước vào một cái thế giới vô thanh, học một cái ngôn ngữ hoàn toàn bằng cử chỉ, nét mặt để thấu hiểu con mình thì đem lại cho chị cái góc nhìn mới mẻ như nào? Giống như là mình biết được một cái thế giới hoàn toàn khác biệt, đúng không chị?
2: Khi biết con mình là chấm điếc, tôi đã rất hoang mang và lo lắng. Tôi thường nghĩ là con không nghe được thì sau này sẽ giao tiếp, học tập và hòa nhập với mọi người như thế nào. Lúc đó tôi thực sự không biết mình đã làm gì và bắt đầu từ đâu. Đến năm con 4 tuổi, tình cờ tôi biết đến dự án video mà chị Cúc là người điều hành dự án đó. Tôi đã đăng ký cho con tham gia. Tại đây thì lần đầu tiên tôi được gặp những người điếc trưởng thành. Tôi cảm thấy rất bất ngờ và thầm nghĩ, ồ, họ có một ngôn ngữ thật là tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất là tò mò về ngôn ngữ ấy nên đã quyết định học cùng con. Khi giáo viên đến nhà dạy, con tôi lúc đó rất là nghịch, con không chịu tập trung học. Nhưng tôi lại rất thích ngôn ngữ ký hiệu nên tôi đã đề nghị thầy cô dạy cho tôi hay người nào dạy cho con. Thì mong là thầy cô đồng ý. Và mỗi tuần hai buổi giáo viên đến tận nhà dạy cho tôi, sau đó tôi lại dạy cho con. Khi dự án IDEO kết thúc vào năm 2016, tôi nhận thấy rằng cái khả năng ký hiệu của mình vẫn chưa đủ để đồng hành lâu dài cùng với con. Vì vậy thì tôi đã tiếp tục theo học chương trình ngôn ngữ ký hiệu nâng cao tại Trung tâm Đào tạo ngôn ngữ ký hiệu Hà Nội. Nhiều bất ngờ nhất đấy là khi biết đến ngôn ngữ ký hiệu, tôi có thể dạy con tốt hơn rất là nhiều. Với những cái từ mà con chưa biết nói hoặc chưa hiểu, con có thể dùng điệu bộ để có thể giải thích cho tôi. Từ những điệu bộ ấy, tôi đoán xem con muốn nói từ đó là từ gì. Sau đó, tôi dạy ký hiệu chính xác cho con, ký hiệu cái từ đó một cách chính xác và hướng dẫn cho con nói từ đấy. Khi cha mẹ biết ngôn ngữ ký hiệu và trực tiếp đồng hành, con tiến bộ rất là nhiều. Con được học ngôn ngữ ký hiệu và tiếng Việt song song nên khả năng tư duy sẽ phát triển tốt hơn. Quan trọng nhất là hai mẹ con càng ngày càng hiểu nhau và gần gũi với nhau hơn. Việc học ngôn ngữ ký hiệu cũng làm thay đổi chính bản thân tôi. Tôi biết quan sát ánh mắt, nét mặt và mọi thứ xung quanh kỹ hơn. Tôi hiểu rằng cảm xúc của con, đồng thời cũng biết làm chủ cảm xúc của mình tốt hơn. Đối với tôi, đó là một điều rất là tuyệt vời.
0: Vâng.
2: Và khi bước vào thế giới của người điếc, tôi nhận ra một điều rất thú vị. Đôi khi người nghe có khoảng cách thì sẽ có nói chuyện với nhau, nhưng với người điếc thì chỉ cần nhìn thấy nhau là có thể giao tiếp được. ví dụ như hai người đứng ở trong một cái phòng cách âm ngăn bằng cái tôn kính, với người nghe việc trò chuyện sẽ trở nên rất là khó khăn. Nhưng với chúng tôi, những cái người sử dụng ký hiệu thì tấm gương ấy không phải là rào cản, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt, nét mặt, đôi bàn tay, chúng tôi vẫn có thể trò chuyện với nhau một cách tự nhiên. Đó chính là một điều đặc biệt và tuyệt vời mà ngôn ngữ ký hiệu mang đến cho tôi. Và ngôn ngữ ký hiệu không chỉ giúp tôi để con mà còn mở ra cho tôi một thế giới mới, một thế giới rất đẹp, giàu cảm xúc và không hề có khoảng cách.
0: Dạ vâng, nghe nghe chị miêu tả thì thôi, rất là nhiều người đang lắng nghe chương trình, rất nhiều thính giả nghĩ rằng sẽ phải tìm hiểu để thử xem ngôn ngữ ký hiệu học như nào, có khó không. Đúng, đúng là ví dụ như là qua một cái tấm kính cách âm thì ví dụ như là chúng ta nói bình thường thì không bao giờ có thể nghe được, nhưng rõ ràng là với những người mà sử dụng ngôn ngữ ký hiệu giống như là chị Nga chẳng hạn thì cái tấm kính nó không là vấn đề gì, đúng không ạ? Vâng, thưa chị Cúc ạ, hiện nay ấy, thì vẫn có một số những phụ huynh là cứ cố ép con phải học nói bằng giọng thay vì ngôn ngữ ký hiệu, vì đôi khi là sợ con bị người khác nhìn là khác biệt. Chị nghĩ như nào về cái định kiến này?
1: Tôi thì mong muốn là các bậc cha mẹ, bởi vì cha mẹ nào thì cũng thương con và mong con mình có nhiều cơ hội nhất trong cuộc sống. Thế nhưng học nói thì có thể phù hợp và mang lại lợi ích cho một số trẻ nhưng không phải tất cả mọi trẻ. Nhưng mà điều quan trọng nhất là trẻ cần có ngôn ngữ càng sớm càng tốt. Thế và vì trẻ điếc mà, cho nên là trẻ sẽ giao tiếp bằng mắt đầu tiên và trẻ sẽ sử dụng tay để thể hiện cái mong muốn của mình. Thế nên là các con học ngôn ngữ ký hiệu trước sẽ khiến cho các con phát triển tư duy này. Và khi các con hiểu nghĩa của từ, hiểu về khái niệm của từ rồi, thì các con sẽ đọc hình miệng tốt hơn và các con sẽ tập nói hình miệng tốt hơn, bởi vì trẻ điếc thôi chứ không câm. Thế và tôi cũng mong muốn là các phụ huynh hiểu rằng ngôn ngữ ký hiệu không làm cho trẻ khác biệt hơn, mà ngôn ngữ ký hiệu nó chính là một ngôn ngữ rất đẹp. Thế và nó cũng là một chiếc cầu nối để giúp đỡ trẻ kết nối được với gia đình, với cộng đồng, được học tập và hiểu được những thế giới xung quanh. Thế cho nên cha mẹ cần tìm hiểu không phải là làm thế nào để cho con giống như mình hay giống như những người nghe nói khác, mà là cách để giúp con phát triển tốt nhất trong cái khả năng của mình ạ.
0: Rõ ràng là khi mà các em từ việc là không biết cách biểu đạt cái cảm xúc, cái nội tâm của mình ra thế giới bên ngoài, nhưng mà khi mà được học được ngôn ngữ ký hiệu tại C5 ấy, thì chắc chắn cái thế giới nội tâm của các em khi mà thể hiện ra bên ngoài nó trở nên phong phú và sinh động hơn rất nhiều, đúng không chị?
1: Dạ, đúng vậy.
0: Vâng, với chị Nga đi ạ, từ khi mà con chưa biết nhiều về ngôn ngữ ký hiệu cho đến lúc mà cũng đã thành thục rồi bày tỏ quan điểm, cảm xúc cá nhân, thì cái cảm giác của chị khi mà nhìn con thể hiện cái nội tâm của mình ra bên ngoài nó phong phú lắm, nó sinh động lắm, chứ nó không phải là một cái khoảng lặng, thì cái cảm giác của chị như nào? Chị có nhớ cái gọi là cái cảm xúc đầu tiên khi mà con bộc lộ với mình một cách nó trọn vẹn bằng ngôn ngữ ký hiệu, thì cái cảm giác của chị lúc ấy như nào?
2: Cái cảm giác của con khi mà con có thể bộc lộ những cảm xúc của mình, những cái chia sẻ của mình, thì đầu tiên tôi cảm thấy rằng là tôi rất là vui, rất là sung sướng, bởi vì khi mà các con được tự do sử dụng ngôn ngữ ký hiệu tại C5 và ở trong chính gia đình của tôi này, thì chúng tôi mới thấy thế giới bên trong của các em vô cùng phong phú và sinh động. Có những bạn học sinh ở đây khi mới đến thì giao tiếp rất là ít, thường ngồi im và chỉ thể hiện cảm xúc bằng cách khóc, cáu giận, đập phá đồ, như mình. Người lớn có thể nghĩ rằng con không hiểu, không có suy nghĩ và không muốn nói chuyện, nhưng thật ra là trong con có rất nhiều điều muốn nói, chỉ là con chưa có ngôn ngữ phù hợp để thể hiện. Khi được học và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, các con dần mở lòng, các con biết kể chuyện về gia đình, trường lớp và những việc xảy ra hàng ngày. Các con biết đặt câu hỏi, biết nói mình vui hay buồn, thích hay không thích. Có lúc các con còn tranh luận với bạn bè, bảo vệ quan điểm của mình và chia sẻ những ước mơ trong tương lai. Đôi bàn tay của con thì chuyển động liên tục, kết hợp với ánh mắt, nét mặt rất là sinh động. Có những câu chuyện khiến cho mọi người bật cười, nhưng có những tâm sự khiến cho thầy cô và cha mẹ xúc động. Lúc ấy tôi hiểu rằng các con không hề có một thế giới nội tâm nghèo nàn. Ngược lại, thế giới ấy rất là trong sáng, nhiều màu sắc, có cảm xúc, suy nghĩ và trí tuệ tự nhiên. Ngôn ngữ ký hiệu với như một chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa bên trong mỗi đứa trẻ. Khi cánh cửa ấy được mở ra, các con không còn phải im lặng hay chờ người khác đoán suy nghĩ của mình. Các con được quyền nói lên tiếng nói của chính mình và được mọi người lắng nghe và thấu hiểu. Và với tôi, điều đẹp nhất khi mà tôi đồng hành cùng với con mình và hỗ trợ sinh năm thì khi mà nhìn thấy một bạn nhỏ từ rụt rè, khép nép dần trở nên vui vẻ, tự tin và chủ động giao tiếp khi được sử dụng ngôn ngữ của chính mình thì các con mình thực sự là chính mình. Đấy là cái điều mà tôi cảm thấy các em rất là tuyệt vời, và ngôn ngữ ký hiệu làm cái cầu nối vô cùng tuyệt vời giúp cho tôi và các em có thể hiểu nhau hơn, cộng đồng người biết và cộng đồng người nghe có thể hiểu nhau hơn.
0: Vâng. Ngôn ngữ ký hiệu thì không phải là một cái sự khuyết thiếu, mà đó là một cách để tô điểm cho cuộc sống á. Bằng đôi tay biết nói thì rõ ràng là các em đang vẽ nên bầu trời của riêng mình. Và bây giờ thì có lẽ để tiếp nối mạch cảm xúc này thì xin mời chị Nga, mời chị Cúc và quý thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc vẽ, một ca khúc đầy năng lượng qua sự thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân. Mời quý vị cùng nghe ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta lại cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn trên các kênh sóng của Ban VOV Thông Quốc gia. Bức tranh nào thì chúng ta thấy là cũng sẽ có những cái mảng màu sáng, có những cái mảng màu tối, và hành trình lớn lên của các trẻ điếc chắc chắn không trải đầy hoa hồng. Với chị Nga, Mạnh Thắng tin rằng không ít lần chị và các phụ huynh tại C5 cũng đã phải rơi nước mắt. Cái áp lực vô hình lớn nhất từ xã hội mà các gia đình có con điếc đang phải gánh chịu hiện nay là gì với cá nhân chị?
1: Với bản thân tôi và cũng với rất nhiều phụ huynh mà tôi đã cùng tiếp nhận tiếp cận, thì cái áp lực vô hình lớn nhất là các gia đình có con là trẻ điếc đang gánh chịu, đấy chính là định kiến của xã hội. Nhiều người vẫn nhìn trẻ điếc bằng sự thương hại, lo lắng thay vì nhìn vào khả năng thực sự của các con. Họ cho rằng trẻ điếc không thể học tập, không thể làm việc và khó khăn tương lai. Nhưng hơn 10 năm đồng hành cùng C5, cũng như khi nhìn vào cái mô hình của Trung tâm Nghiên cứu Thanh giáo Đức Đồng Nai, tôi thấy rằng người biết hoàn toàn có thể học tập, làm việc và phát triển nếu được cho một cơ hội học trong một môi trường phù hợp. Nhiều khó khăn hiện nay trong một môi trường giáo dục dành cho trẻ biết, nhấn chứng nhỏ về những môi trường phù hợp cho trẻ biết còn quá ít. Các trung tâm hoặc trường chuyên biệt sử dụng ngôn ngữ ký hiệu dạy trẻ biết không có nhiều, đặc biệt là môi trường giáo viên là người biết trực tiếp giải dạy lại càng hiếm. Ở nhiều tỉnh chủ yếu là có các trung tâm nuôi dưỡng chung dành cho những trẻ khuyết tật, mỗi em đều có các dạng khuyết tật và nhu cầu học tập khác nhau, nhưng trung tâm lại không thể tập trung chuyên sâu cho từng dạng khuyết tật, vì vậy trẻ biết không được học bằng ngôn ngữ phù hợp và mất dần đi những cơ hội phát triển. Ngày trước khi mà đi tìm trường cho con, nơi nào lại trẻ biết tôi cũng tìm đến, nhưng không có nào đáp ứng được những cái điều mà tôi mong muốn. Tôi thì chỉ mong con được học theo đúng khả năng của mình để hiểu bài và phát triển. Khi cho con học tại C5, tôi nhận thấy đây chính là môi trường phù hợp với con mình. Chính điều đó đã thôi thúc tôi tiếp tục đồng hành cùng với C5 cho đến nay.
0: Vâng, thế còn với chị Cúc ạ, chị là một người cũng đã gắn bó rất là lâu, rất nhiều năm với cộng đồng người điếc rồi. Chị thấy cái sự thương hại của xã hội đôi khi có tác dụng ngược như thế nào đối với lòng tự trọng của họ?
2: Thương hại thì có thể xuất phát từ lòng tốt, nhưng mà nếu chúng ta chỉ nhìn một người qua cái khiếm khuyết của họ thì chúng ta lại quên mất cái năng lực và những điều mà họ có thể làm được. Thế và người điếc thì cũng như mọi người thôi, tức là ai cũng cần được cái sự tin tưởng, được trao cơ hội hay là được nhìn nhận như những người có cái khả năng đóng góp. Thế và tôi nghĩ là nếu mà cái sự giúp đỡ ấy, thì cũng cần thiết khi mà cần thiết, mà điều quan trọng hơn là đừng để cái việc giúp đỡ thành cái việc mà chúng ta làm thay cho họ. Và người điếc ấy thì không cần nhất, cần nhất thì không phải là sự thương hại đâu, mà là cái sự tôn trọng và trao cơ hội.
0: Vâng, quay trở lại câu chuyện với chị Nga đi ạ. Khi mà chúng ta đón nhận những phụ huynh mới đưa con đến với C5 ấy, thì trong cái tâm trạng hoang mang rồi đôi khi là cả suy sụp nữa, thì chị Nga sẽ thường chia sẻ điều gì đầu tiên với họ để giúp họ lấy lại tinh thần và vững bước đồng hành cùng với con trong hành trình phía trước?
1: Khi mà đón những phụ huynh mới đến, đưa con đến C5 trong cái tâm trạng hoang mang và lo sợ, thì tôi thường chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm của chính mình. Tôi hay mẹ con có thể giúp những phụ huynh cảm thấy được đồng cảm, yên tâm hơn vì đã tìm được môi trường hợp cho con. Vì bản thân cũng là một phụ huynh cũng từng hoang mang, từng gặp nhiều khó khăn và đồng hành cùng con trong suốt hơn 10 năm. Vì vậy tôi hiểu cha mẹ con lo lắng điều gì. Trẻ biết có thể gặp những khó khăn này và gia đình trẻ biết cần bắt đầu từ đâu. Tôi thường kể với phụ huynh về con trai của mình, đấy là bạn Tạ Việt Lượng. Hiện thì con đang học tại lớp 9 và đã có nhiều tiến bộ trong học tập cũng như trong cuộc sống. Con từng tham gia vào cuộc thi viết về câu chuyện của đời con do Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính tổ chức và đạt được giải vô địch trong năm 2025, và con đã là một trong bốn bạn thiếu niên khuyết tật đại diện cho cộng đồng các bạn khuyết tật Việt Nam sang Hàn Quốc để tham dự cuộc thi chung kết vòng chung kết của cuộc thi thách thức công nghệ toàn cầu dành cho thanh thiếu niên khuyết tật, viết tắt là GITC. Và nhiều chính tôi tự hào là con có thể tự sang Hàn Quốc mà không cần bố mẹ đi cùng.
0: Tuyệt vời.
1: Khi mà con đã hoàn thành chương trình tiểu học tại C5 thì con phải tự một mình con đi vào Việt Nam và tự sống một mình để học lớp 6 tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Nhất Đồng Nai. Thì lúc đó anh cũng không có lớp 6.
0: Vâng ạ, thật là nghe cái cách mà chị Nga chia sẻ lại vẫn rất đầy xúc động, thì mới hiểu được là cái tâm lý của một người mẹ, cái cảm xúc vỡ òa của người mẹ khi mà thấy con của mình trưởng thành và có những thành tựu như vậy là như thế nào. Vâng ạ, thưa hai chị là việc một cái trung tâm do chính người điếc làm giám đốc và 100% giáo viên là người điếc đang hoạt động vô cùng hiệu quả. Đây có phải là minh chứng rõ ràng nhất cho việc là người điếc hoàn toàn có thể sống độc lập và cống hiến nếu được đặt đúng môi trường không ạ? Trước tiên là chắc xin là mời chị Cúc đi ạ.
2: Tôi tin chắc chắn là như thế, bởi vì C5 là một cái minh chứng rất là rõ. Khi người điếc được tin tưởng, được trao trách nhiệm, được làm việc trong môi trường phù hợp thì họ có thể đảm nhiệm được những cái vai trò rất là quan trọng. Thì ở C5, người điếc không phải chỉ là người học hay là người nhận hỗ trợ, nhưng mà các giáo viên người điếc này, họ là những người quản lý, người đang trực tiếp đứng lớp, hay là những cái người trực tiếp mà đào tạo để nuôi nấng và truyền cảm hứng cho những cái thế hệ trẻ điếc tiếp theo để các em có thể học tập. Thế và tôi tin rằng là điều đó thì không chỉ đúng ở C5 thôi, nhưng mà trong xã hội còn rất nhiều người điếc có năng lực và đang chờ được nhìn thấy và chờ được trao cơ hội nữa.
0: Dạ vâng, với chị Nga thì sao ạ? Điều này chắc hoàn toàn chính xác với những gì mà chị vừa chia sẻ bằng chính những cái thành tựu mà con mình đã đạt được, đúng không chị Nga?
1: Đúng rồi, chính xác. Khi mà trẻ nhất được trao một cơ hội học tập và được học một trong một cái môi trường phù hợp thì các con có khả năng được phát triển, được tiến bộ và làm được những cái điều mà các con mong muốn thực hiện đến cái mục đích trong tương lai của mình.
0: Dạ vâng, đó, cuộc đời là như vậy. Sẽ có những lúc trông chênh, đôi khi có những lúc vấp ngã và có cả những giọt nước mắt lan dài nữa. Nhưng mà điều quan trọng là sau mỗi lần như thế chúng ta sẽ mạnh mẽ đứng dậy. Đó cũng sẽ là một tinh thần mà chúng ta sẽ cùng nhau gửi đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình qua ca khúc Đã Hơn Một Lần với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hải Yến. Xin mời hai vị khách mời và quý thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này trước khi đến với câu chuyện tiếp theo cùng chị Cúc, chị Nga trong buổi tối ngày hôm nay ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang ở một cái quãng thời gian rất là quan trọng của giảm tốc lên đèn. Thưa quý vị, thông điệp mà trọng tâm của năm nay đó chính là quyền của người điếc, là quyền con người. Người điếc không cần sự thương hại, họ cần sự tôn trọng các quyền cơ bản. Xin được hỏi chị Cúc ạ, cái việc mà chúng ta chuyển dịch góc nhìn từ nhóm yếu thế cần từ thiện sang công dân có quyền bình đẳng có ý nghĩa then chốt như thế nào trong các cái dự án hỗ trợ cho người điếc hiện nay thưa chị?
1: Tôi thấy rằng để người điếc, khi mà có những cái dự án then chốt cho người điếc thì chúng ta luôn luôn mời người điếc vào trong các cái dự án đó hay các chương trình đó để người điếc đưa ra những cái suy nghĩ của mình, đưa ra cái ý kiến của mình, và chúng ta cần lắng nghe và hỗ trợ. Hiện nay người điếc đang luôn luôn nhấn mạnh mỗi khi đi vận động chính sách hay là phát biểu trong các cuộc họp, đấy là cái nhận thức cũ thì người điếc thường xem là người bị bệnh, tức là cần được chữa trị hay là cần được xã hội ban phát tình thương hay là phúc lợi. Thế thì chúng ta cần phải thay đổi cái mô hình từ y tế từ thiện sang mô hình nhân quyền, hay là mô hình về quyền của người khuyết tật hay quyền của người điếc. Thì Việt Nam đã gia nhập và ký Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật rồi, thì trong nhận thức mới theo Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật nhận và viết tắt là CRPD, nghĩa là khuyết tật thì không nằm ở trong cơ thể mà nằm ở rào cản xã hội. Đấy, ví dụ như khi chúng ta muốn người điếc được tiếp cận thì chúng ta cần phải có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trong các cái bản tin thời sự hay là trong những cái chương trình quan trọng của quốc gia. Ví dụ như khi chúng ta có một cái chương trình bão hay là chương trình dự báo thời tiết hay là những chương trình quan trọng như giao thông thì chúng ta cần phải có người phiên dịch cho người điếc. Và hôm nay thì sáng nay tôi có một giúp cho một cặp vợ chồng là hai bạn điếc, có hai cặp vợ

0: chồng người điếc, hai cặp đều mới sinh con và đến dọn đến ở cùng nhau để cho tiết kiệm. Như vậy là hai cặp vợ chồng, mỗi cặp vợ chồng có một đứa con nhỏ dưới 1 tuổi, và có một vợ, cặp vợ chồng kia thì lại có thêm một người mẹ nữa. Và khi các bạn ra được phường đăng ký tạm trú tạm vắng thì đồng chí công an mới nói là phạt mỗi người 750.000, tổng cộng nhân lên bây giờ là 5 người cộng với bà mẹ nữa là 6, nhân với 750.000 thì người điếc không có tiền. Và như vậy thì có mỗi hai anh chồng đi làm thôi và nuôi cả nhà, như thế thì làm thế nào để có tiền? Thì tôi nói thì đồng chí công an bảo không được chị ạ, ai cũng xin như thế này thì có ai chịu đóng tiền ngay từ đầu đâu. Đó, thì tôi thấy rằng đây là một cái điều mà xã hội cần thấy để cho người điếc được tiếp cận thông tin. Trong Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật ấy, thì cái quyền được tiếp cận thông tin được quy định trực tiếp, cụ thể và mạnh mẽ nhất tại điều 21 và vững chắc bởi điều 9. Điều 21 nói là các bạn có quyền được tự do ngôn luận, bày tỏ ý kiến và tiếp cận thông tin. Thì ở đây tôi thấy rằng cái quyền tự do ngôn luận thì các bạn đều đều được nói lên cái ý kiến của mình rồi. Nhưng mà bày tỏ ý kiến và tiếp cận thông tin thì cái việc tiếp cận thông tin ở đây, như câu chuyện tôi vừa kể, nó là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý ạ.
1: Dạ vâng. Với chị Nga, đồng hành cùng trung tâm nhiều năm thì chị thấy là trẻ điếc tại Việt Nam hiện nay đang bị bỏ ngỏ những cái quyền tiếp cận thông tin và giáo dục cơ bản nào nhất ạ?
2: À, theo tôi thì quyền dễ bị bỏ ngỏ nhất đối với trẻ điếc hiện nay là quyền được học tập, tiếp nhận bằng ngôn ngữ mà các con có thể hiểu đầy đủ, đó là ngôn ngữ tiếng Việt. Thì Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật, đặc biệt là ở điều 21 về quyền tiếp cận thông tin và điều 24 về quyền giáo dục đã khẳng định vai trò của ngôn ngữ ký hiệu và quyền được học tập người điếc. Nhưng trong thực tế, nhiều trẻ điếc vẫn chưa được tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu từ sớm. Khi đến trường, các con chủ yếu được học bằng lời nói và những phương pháp chưa phù hợp. Có những em ở trong lớp nhưng không hiểu hết bài giảng, không thể đặt ra câu hỏi và cũng khó bày tỏ suy nghĩ của mình. Như vậy, các con dù có mặt ở trong lớp nhưng các con thực sự vẫn chưa tiếp cận được giáo dục một cách đầy đủ. Trẻ biết cũng gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận những thông tin trong cuộc sống. Nhiều chương trình truyền hình, nội dung giáo dục, thông tin y tế, pháp luật hoặc thông tin thông báo khẩn cấp vẫn chưa có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu hay những hình thức trình bày phù hợp để trẻ biết hiểu. Và khi không hiểu được thông tin, các con khó có thể tự bảo vệ được mình, khó đưa ra lựa chọn và khó tham gia bình đẳng vào xã hội. Khi trẻ biết hay học bằng ngôn ngữ ký hiệu thì các con không chỉ hiểu bài tốt hơn, các con có thể giao tiếp, đặt câu hỏi, bày tỏ cảm xúc và nói lên những quan điểm của mình. Từ đó, tư duy, sự tự tin, khả năng của các con sẽ được phát triển. Và tôi mong rằng trẻ biết được tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu ngay từ nhỏ, phụ huynh được tạo điều kiện để học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với con. Trường học thì có thêm giáo viên là người biết, giáo viên là người nghe, biết ký hiệu và phiên dịch viên ký hiệu chuyên nghiệp. Các tài liệu, chương trình giáo dục, những thông tin thiết yếu cũng cần được truyền tải bằng hình thức mà người điếc có thể tiếp cận được. Và đối với trẻ điếc, ngôn ngữ ký hiệu không chỉ là một phương tiện giao tiếp, nó còn là một con đường để các em tiếp cận kiến thức, phát triển tư duy, thể hiện bản thân và thực hiện các quyền cơ bản của mình. Khi chưa được học tập và tiếp nhận thông tin bằng ngôn ngữ của mình một cách đầy đủ, các con vẫn chưa thực sự có một cơ hội.
1: Vâng. Thưa chị Cúc ạ, nếu mà sóng phát thanh của chúng ta ngày hôm nay mà may mắn đến được với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những người làm chính sách ấy, thì chị có muốn kiến nghị một cái điều cốt lõi nhất nào để hệ thống giáo dục công lập thực sự có những cái chỗ cho trẻ điếc không thưa chị?
0: Thực sự thì hiện nay chúng ta đang có chỗ cho trẻ điếc rồi.
1: Dạ.
0: Nhưng cái điều mà các em học sinh hay nói rằng các thầy cô chưa có giỏi ngôn ngữ ký hiệu. Các thầy cô cần phải hiểu hết ngôn ngữ ký hiệu của chúng em và nói ký hiệu, ngôn ngữ ký hiệu giỏi như chúng em để có thể truyền tải được cái nội dung của bài học cho chúng em. Chúng em thấy có những cái môn toán rất là khó, ví dụ như cộng trừ, trừ nhân chia cơ bản thì không sao, nhưng mà nếu như mà học cao hơn nữa, những cái phép tính hay là những cái bài toán có lời giải chúng em không hiểu. Chúng em không hiểu bởi vì các thầy cô chưa đủ ngôn ngữ ký hiệu để hướng dẫn cho chúng em. Đó là thứ nhất. Bài thứ hai nữa là đấy là khi mà các con học về các cái môn khác như là về môn tập làm văn, các con thấy là các thầy cô chưa đủ ngôn ngữ ký hiệu để hướng dẫn và chỉ dẫn cho các con để các con biết cách viết một câu văn cho nó đúng ngữ pháp. Tiếp theo nữa là các môn về lịch sử hay là các môn về địa lý, các con rất ham học hỏi và rất muốn được biết nhiều hơn nữa. Và điều mà các con mong mỏi đó là các thầy cô thật là giỏi ngôn ngữ ký hiệu như các con để có thể truyền tải được nội dung cho các con, thay vì chỉ học, các con chỉ được học ngôn ngữ ký hiệu một tuần hai ba tiết thôi, mà các con muốn được học bằng chính ngôn ngữ ký hiệu của mình, mà bằng các thầy cô nói ngôn ngữ ký hiệu để dạy cho các con.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Thưa chị Nga, chúng ta theo chị nhé, chúng ta sẽ cần làm gì để không chỉ tạo ra một cái môi trường học tập cho trẻ điếc như là C5 đang làm, mà còn trang bị cho các em năng lực tự lên tiếng bảo vệ quyền lợi của chính mình khi mà bước ra xã hội ạ? Với cá nhân chị Nga.
2: Theo tôi thì để các em có thể tự lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình khi bước ra xã hội thì trước hết chúng ta phải trao cho các em một ngôn ngữ đầy đủ. Khi trẻ biết có ngôn ngữ ký hiệu, các em có thể hiểu thông tin, bày tỏ suy nghĩ và nói lên những cái nhu cầu, quan điểm của mình. Nhưng chỉ có ngôn ngữ thôi thì chưa đủ. Ngay từ khi còn nhỏ, các em cần được học về quyền của mình, quyền được học tập, quyền được tiếp cận thông tin, quyền được sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, quyền được tôn trọng, quyền được tham gia vào những quyết định liên quan đến bản thân của mình. Trong lớp học, chúng ta cần khuyến khích các em đặt câu hỏi, phát biểu, nói lên những cái điều mà mình đồng ý hoặc không đồng ý. Người lớn cũng cần lắng nghe ý kiến của các em, kể cả khi những ý kiến đó khác với mong muốn của cha mẹ hay thầy cô. Nếu lúc nào chúng ta cũng quyết định thay, các em sẽ có đủ tự tin để tự quyết định và bảo vệ mình khi trưởng thành.
1: Dạ.
2: Các em học những kỹ năng tích cực như là nhận biết những cái tình huống nguy hiểm, thiết lập ranh giới cá nhân, nói lời từ chối, tìm kiếm sự giúp đỡ và biết phải liên hệ với ai khi quyền lợi của mình bị xâm phạm. Chúng ta nên tạo ra những cái tình huống thực tế để các em có thể tập cách xử lý thay vì chỉ học lý thuyết trong lớp. Bên cạnh đó, trẻ biết cũng cần gặp gỡ những người biết trưởng thành đang học tập và làm việc, tham gia vào các hoạt động xã hội. Những người đi trước vừa là hình mẫu vừa có thể chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn các em. Khi nhìn thấy người biết tự tin lên tiếng, các em sẽ hiểu rằng tiếng nói của mình có giá trị. Và C5 cũng cần tạo thêm cơ hội để học sinh tham gia vào các câu lạc bộ, các cuộc thi, các hoạt động cộng đồng, tập huấn về quyền của trẻ em, quyền của người khuyết tật. Các em không nên chỉ là người được hỗ trợ mà cần được trực tiếp tham gia xây dựng cộng đồng, nêu ý kiến và đại diện cho chính mình. Gia đình cũng giữ vai trò rất quan trọng. Cha mẹ thì cần học ký hiệu, lắng nghe con và cho con quyền lựa chọn trong những việc phù hợp với độ tuổi. Yêu thương con không có nghĩa là làm thay mọi việc. Cha mẹ phải cần được từng bước dạy con tự lập, chịu trách nhiệm và tin vào khả năng của mình.
1: Dạ vâng.
2: Mục tiêu của C5 ấy không chỉ giúp con các em biết đọc, biết viết hay hoàn thành chương trình học. Điều quan trọng là giúp các em hiểu mình là ai, biết là mình có những quyền gì và đủ tự tin để nói đây là nhu cầu của tôi, đây là ngôn ngữ của tôi và tôi mong muốn được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Khi các em có kiến thức, có ngôn ngữ, có kỹ năng và niềm tin vào bản thân mình, các em không chỉ bước ra xã hội để hòa nhập mà còn có thể chủ động lên tiếng và bảo vệ quyền lợi, góp phần thay đổi xã hội ạ.
1: Dạ vâng ạ. Rõ ràng thì sống không chỉ là tồn tại đúng không ạ? Sống là được cống hiến, được tôn trọng và được là chính mình với đầy đủ quyền lợi của một con người.

Đã bao giờ khóc về một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó chưa? Bằng tất cả dũng khí cũng không ngăn nổi dòng lệ trên khuôn mặt. Hạnh phúc khi hội ngộ, khi bạn chiến thắng một chặng đường mà tưởng chừng như không thể. Vạn vật trong

bắt đầu một vòng tuần hoàn của sự sống. Tuổi thơ êm đềm như dòng suối trong vắt tiếng chim muông, lớn dần thành dòng lũ đầy uy lực phá hủy mọi thứ trên đường. Rồi trưởng thành ta êm dịu hòa vào dòng sông để cảm nhận thiên nhiên đầy yêu thương. Ta chảy về biển lớn.

0: Vâng, quý thính giả thân mến, thời lượng của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đang trôi về những phút cuối ạ. Tương lai thì luôn là một bức tranh do chính chúng ta sẽ phác thảo nó ngay từ ngày hôm nay. Chị Nga, khi mà khép lại 10 năm với tư cách là một người mẹ, một người luôn sát cánh cùng C5 thì ước mơ lớn nhất của chị dành cho trung tâm trong cái thập niên tiếp theo là gì ạ?
1: Cảm ơn anh Mạnh Thắng đã đưa ra một câu hỏi rất là hay mà cũng đúng như cái mong muốn của tôi muốn trả lời, muốn đưa ra để khép lại chặng đường 10 năm đầu tiên. Ước mơ lớn nhất của tôi là C5 có thể phát triển bền vững và trở thành một môi trường thực sự cho trẻ biết, nơi các con được học tập lâu dài bằng ngôn ngữ ký hiệu từ những năm đầu đời cho đến khi trưởng thành. Tôi mong rằng C5 sẽ có một cơ sở rộng rãi, ổn định hơn, đầy đủ phòng học, thư viện, khu vui chơi, khu nội trú và không gian để các con học nghề, rèn luyện kỹ năng sống. Tôi mong những trẻ nhất ở tỉnh xa cũng có cơ hội đến học và gia đình không phải chịu quá nhiều áp lực về chi phí. Tôi cũng mong C5 có thêm nhiều giáo viên biết, bởi các thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn là những hình mẫu để những học sinh nhìn vào và tin rằng sau này mình cũng có thể học tập, làm việc và sống tự tin như thầy cô. Trong 10 năm tới, tôi mong C5 không chỉ dừng lại ở việc dạy các con đọc, viết và tính toán. Trung tâm sẽ mở rộng những con đường học tập lên các cấp cao hơn, tăng cường kỹ năng về giáo dục, kỹ năng sống, hướng nghiệp, công nghệ, chăm sóc sức khỏe và hiểu biết về quyền của người biết. Các con cần được chuẩn bị để tự làm.

0: Đấy rồi, ở đây con được hiểu, con được tôn và có cậu con có quyền mơ ước. 10 năm trước, C5 chỉ bắt đầu từ một ý tưởng và cho là viển vông. 10 năm sau, ý tưởng ấy đã trở thành một mái nhà của rất nhiều người biết. Vì vậy, tôi tin rằng nếu chúng ta giữ được tình yêu thương, sự kiên trì, niềm tin vào các con, thì trong vòng 10 năm tiếp, C5 sẽ có thể tiếp tục mở ra nhiều con đường hơn nữa. Đã tôi mong một ngày nào đó, các con không phải đi tìm cơ hội, mà cơ hội sẽ luôn mở rộng để các con tự tin bước tới, xây dựng tương lai bằng chính khả năng của mình.
1: Dạ, phone là chị Cúc ạ. Sau những thành công của IDEAL và sự lan tỏa của C5 thì chị và những người đồng sáng lập có kế hoạch nào để nhân rộng cái mô hình giáo dục tuyệt vời này ra nhiều tỉnh thành khác không chị Cúc?
2: Tôi thì không nghĩ là C5 sẽ được sao chép hay là nhân rộng được ở nhiều nơi, bởi vì nó sẽ tùy vào điều kiện của địa phương, vì mỗi nơi có những cái điều kiện và nhu cầu khác nhau. Nhưng mà những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã tích lũy và chúng tôi đã trải nghiệm rồi qua 10 năm thì có thể được chia sẻ. Đấy là điều, đó là trẻ điếc thì cần được tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu thật là sớm, gia đình cần được đồng hành, con học, cha mẹ học. Và điều đặc biệt là người điếc cần được tham gia, giáo viên người điếc cần được tham gia vào trong chính quá trình giáo dục trẻ điếc, vì giáo viên người điếc chính là những giáo viên tuyệt vời nhất cho trẻ điếc, giáo viên bản ngữ. Thế và nếu những kinh nghiệm này mà đến được với nhiều địa phương hơn thì tôi tin rằng là sẽ có nhiều trẻ điếc được hưởng lợi. Nhưng mà để cho cái kế hoạch này được nhân rộng ra thì chúng ta phải có một đầu ra tốt. Đầu vào, nếu chúng ta không có đầu vào thì chúng ta sẽ phải có một cái sự đào tạo tốt để chúng ta có một cái đầu ra tốt. Đầu ra tốt đấy thì mới có những giáo viên người điếc để dạy cho thế hệ trẻ điếc tiếp theo ạ.
1: Nếu mà bây giờ có một cái lời khuyên ngắn gọn dành cho cộng đồng người nghe bình thường, chúng ta nên bắt đầu từ đâu để thể hiện sự tôn trọng và bình đẳng khi mà giao tiếp với người điếc? Thưa chị Cúc.
2: Tôi thấy một điều rất là đơn giản là chúng ta đừng ngại giao tiếp với người điếc. Chúng ta cứ nói chuyện với họ và hãy tìm cách để giao tiếp. Và đừng mặc định rằng là họ không nghe được thì họ không hiểu được hay là không có khả năng. Bởi vì những cái sự bình đẳng thì bằng cái bắt đầu từ những cái sự chân thành. Khi giao tiếp thì chúng ta ngoài sử dụng cử chỉ điệu bộ thì chúng ta có thể nhắn tin bằng điện thoại, chúng ta có thể viết được. Đấy là chúng ta sẽ hiểu được nhau. Và nó vẫn đơn giản hơn là chúng ta giao tiếp với một người nước ngoài mà có cùng một ngôn ngữ nói, bởi vì cả hai đều không biết ngôn ngữ của nhau. Thế nhưng bây giờ cũng đã có Google dịch rồi, đã có AI dịch rồi, thì đối với người điếc cùng là người Việt Nam, chúng ta có thể nhắn tin, có thể sử dụng cử chỉ điệu bộ hay học ngôn ngữ ký hiệu cơ bản.
1: Dạ. Thế còn với chị Nga, là một người trong cuộc, là một người mẹ của một trẻ điếc đi ạ, thì cá nhân chị có một cái lời chia sẻ nào với những người nghe bình thường khi mà chúng ta trò chuyện và thể hiện sự tôn trọng khi giao tiếp với người điếc không ạ?
0: Theo tôi thì hãy bắt đầu bằng việc nhìn thẳng vào người điếc khi giao tiếp, kiên nhẫn nghe bằng đôi mắt và hỏi họ muốn giao tiếp bằng cách nào. Nếu có thể, hãy học một vài ký hiệu cơ bản, đừng thương hại và nói thay cho trẻ điếc. Hãy tôn trọng, lắng nghe và cho họ cơ hội được tự nói lên tiếng nói của chính mình.
1: Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng dành cho cả hai vị khách mời ạ. Trước tiên là chị Nga đi ạ. Đi đến cuối cùng đi. Một cái giấc mơ hoàn mỹ nhất mà cá nhân chị khao khát thực hiện được cho cộng đồng người điếc tại Việt Nam nói chung và cho con mình nói riêng là gì ạ? Một giấc mơ hoàn mỹ nhất.
0: Ít nào đó các cơ quan nhà nước sẽ quan tâm hơn đến trẻ điếc và những mô hình giáo dục như C5.
1: Dạ.
0: Em mong các con có một môi trường học khang trang, rộng rãi và ổn định hơn, được học bằng ngôn ngữ ký hiệu trong một môi trường phù hợp, được tiếp tục học ở những cấp cao hơn mà không phải dừng lại ở giữa trường vì thiếu trường, thiếu giáo viên hay thiếu điều kiện. Và em chỉ ước trẻ điếc được quan tâm, được học tập bình đẳng, được tôn trọng và được sống đầy đủ với những quyền của mình, để không có em nào bị bỏ lại phía sau.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Nga rất nhiều với những cái lời mong mỏi của một người mẹ. Thế còn với chị Kim Cúc ạ, vâng ạ, câu hỏi cuối cùng đã đến rồi. Như em đã hỏi, đó là nếu có một cái giấc mơ hoàn mỹ nhất, thì với cá nhân chị, nó sẽ là giấc mơ gì dành cho cộng đồng người điếc tại Việt Nam ạ?
2: Đối với tôi thì giấc mơ lớn nhất của tôi đó là giáo dục. Có giáo dục thì sẽ có tiếp cận và có sự bình đẳng. Và khi mà chúng ta có giáo dục thì chúng ta sẽ chạm đến được nhiều cái cao hơn. Và tôi thấy rằng người điếc thì không cần phải trở nên giống như người nghe.

0: tôi mong rằng là sự khác biệt thì không phải là lý do để các em ít có cơ hội hơn trong cuộc sống. Nhưng mà tôi tin rằng và tôi mong rằng mỗi một trẻ điếc lớn lên thì được học ngôn ngữ ký hiệu cao ở mức ngôn ngữ ký hiệu học thuật, không phải là ngôn ngữ ký hiệu cơ bản. Được học các bậc học cao hơn có chất lượng bằng ngôn ngữ ký hiệu để các bạn, các con là có sự tự tin, có cơ hội để lựa chọn tương lai cho chính mình. Và tôi mong rằng người điếc không cần người khác phải nói thay, mà có thể tự nói lên tiếng nói của chính mình. Đó là điều tôi hy vọng cho C5. Và trong 10 năm tiếp theo nữa, tôi mong rằng có thể đóng góp tiếp một phần nhỏ bé để cùng thực hiện, để C5 được phát triển càng hơn.
1: Dạ vâng. Một lần nữa thì rất cảm ơn chị Kim Cúc, cảm ơn chị Tống Thị Nga về những cái chia sẻ rất là chân thực, phác họa lại một hành trình từ lớp học nhỏ chật chội đến một cái mái nhà chung đầy hy vọng. Thưa quý vị, quyền của người điếc là quyền con người, chấp nhận bản sắc, tôn trọng ngôn ngữ ký hiệu và trao cho họ cơ hội giáo dục bình đẳng là cách mà chúng ta sẽ xây dựng một xã hội văn minh. Và giảm tốc lên đèn tối nay xin được khép lại tại đây. Và xin chúc cho trung tâm C5 sẽ có thêm nhiều cột mốc 10 năm rực rỡ. Chúc cho cộng đồng người điếc Việt Nam sẽ luôn kiêu hãnh tiến về phía trước. Cảm ơn hai chị một lần nữa đã đến với chương trình ạ. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình này với Tiến tới ước mơ, với tiếng hát của Subin.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đường tin.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu tiên đi học sau khai giảng, dòng xe nối đuôi nhau trên đường Vành đai 2, Vành đai 3 và những cây cầu vượt sông vào trung tâm như cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương, cầu Nhật Tân, cầu Mai Lĩnh. Hướng di chuyển từ đường 6 cây lên cầu Thăng Long về Hà Nội và hầm chui Cổ Linh, mật độ giao thông rất cao, di chuyển khó khăn. Các tuyến đường Tôn Thất Tùng, Láng, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển đều ùn tắc từ sớm.
0: Liên quan đến kết quả thí điểm xử phạt xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc cầu Dẻ Cao Bồ, quốc lộ 45 Nghi Sơn trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 cho thấy không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra do không giữ khoảng cách an toàn. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, đơn vị sẽ tiếp tục xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc và thực hiện tại hai điểm trên tuyến, nơi có đầy đủ biển báo, địa điểm, camera, chứ không phải áp dụng trên toàn bộ cung đường này. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông số 3, Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh trong phóng sự chiều nay.
3: Lực lượng cảnh sát giao thông chỉ xử lý khi mà tầm nhìn của lái xe đã quan sát đầy đủ biển báo, nhưng cố tình vi phạm bám xe trước, đấy gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ căn cứ vào những cái hình ảnh đó và chứng minh vào những cái hình ảnh mà có đủ cơ sở để xử lý những cái xe mà liên quan đến cái việc là chạy quá tốc độ trong cái khoảng thời gian đấy, để bám xe trước để tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mà nhìn thấy biển báo mà các anh không chấp hành mà vẫn vi phạm thì bọn tôi sẽ xử lý nghiêm.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường cũng tăng rõ rệt khi phụ huynh đưa con đến trường, học sinh đến lớp và người dân đi làm cùng thời điểm. Các trục chính như Cộng Hòa, Trường Chinh, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, quốc lộ 13, Mai Chí Thọ, lượng phương tiện tăng cao trong giờ cao điểm. Các tuyến vận tải hàng hóa từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh như Hoàng Cầm, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Bứa, tỉnh lộ 8 và đường Hoàng Văn Bổn hướng về ngã ba phát triển thành phố Đồng Nai cũng có mật độ đông đúc.
0: Thưa quý vị, tin vui đầu tuần cho hành khách di chuyển bằng đường sắt trên các cung chặng qua khu vực miền Trung. Theo bản tin khởi hành, từ hôm nay, ngành đường sắt áp dụng giảm từ 15 đến 40% giá vé tùy loại chỗ cho một số hành trình. Từ Đà Nẵng đến Chợ Si và ga từ Huế đến Hà Nội, chặng Đà Nẵng, Đồng Hới, Huế, Vinh và Vinh, Hà Nội.
2: Cũng trong hôm nay, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự thảo hồ sơ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo bản tin tổng hợp, dự thảo này đề xuất loạt công trình giao thông lớn, trong đó có cao tốc trên cao, đường sắt kết nối cảng Trần Đề và nghiên cứu xây sân bay mới.
0: Chuyển qua chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay, hiện ngành hàng không châu Âu đang phải đối mặt với một bài toán khó. Bởi câu chuyện không còn chỉ là một vài chiếc thiết bị bay không người lái UAV đơn lẻ, mà là một thách thức ngày càng lớn đối với khả năng đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động liên tục của sân bay. Trong bối cảnh UAV ngày càng phổ biến, việc nghiên cứu ứng dụng các công nghệ như radar chuyên dụng, cảm biến, trí tuệ nhân tạo và hệ thống quản lý, giám sát vùng trời có thể mở ra thêm những giải pháp chủ động. Kinh nghiệm từ các nước cho thấy, thay vì chỉ tập trung vào phương án vô hiệu hóa mục tiêu, xu hướng đang hướng tới những hệ thống có khả năng phát hiện sớm, theo dõi chính xác, đánh chặn có kiểm soát, phù hợp với đặc thù từng khu vực.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 339 năm 2026, quy định cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề có thể bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng. Đề cập trong tin nóng chiều nay, ông Rick Nguyễn, chuyên gia tư vấn bất động sản cho biết, hiện có trên 400.000 nhà môi giới đang hoạt động, nhưng mà số người có chứng chỉ hành nghề còn giá trị chỉ chiếm khoảng 10%. Từ thực tế này, quy định xử phạt được xem là một bước để sàng lọc thị trường, thúc đẩy hoạt động môi giới theo hướng chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, để quy định phát huy hiệu quả, vấn đề đặt ra là phải kiểm soát được việc thực hiện tại các địa phương, doanh nghiệp và các văn phòng môi giới.
4: Với cái mức phạt xử phạt khoảng 60 triệu đồng đối với mỗi môi giới mà vi phạm cũng không phải là số nhỏ với một cái người làm môi giới đâu. Tuy nhiên, việc mà giám sát việc thực hiện ấy, thì chúng ta là chưa có cái sự quản lý thị trường một cách bài bản và chuyên nghiệp. Thế nên là tôi cho rằng là cái số tiền thì nó là một phần, nhưng bây giờ các đơn vị quản lý, rồi các bộ ban ngành rồi thì phân công cái công việc xuống các tỉnh thành như thế nào để có thể kiểm soát chặt được văn phòng bất động sản, rồi thì cấp môi giới họ hành nghề tự do.
2: Còn theo chuyên mục dự thảo trên đây, Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi, góp ý cho dự thảo luật này. Một số chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn lao động, cần chú trọng hơn đến các chính sách nhằm đảm bảo an toàn tinh thần, trong đó áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khả năng tuân thủ,

0: rối bất nạt cũng cần được coi là những rủi ro về an toàn lao động tại nơi làm việc. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội nhận định.
1: Nếu mà luật được hoàn thiện theo hướng bảo vệ đồng thời sức khỏe thể chất và tinh thần, thì sức khỏe tâm lý của người lao động không còn bị coi là cái vấn đề nhỏ hoặc là vấn đề riêng tư, mà nó phải được nhìn nhận đúng là một thành tố của sức khỏe nghề nghiệp. Đối với người lao động thì luật sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ hơn để cho họ có thể nhận diện được nguy cơ, có thể lên tiếng và được yêu cầu bảo vệ trước những cái áp lực bất hợp lý, trước nạn quấy rối, bắt nạt hoặc là bạo lực ở nơi làm việc. Một môi trường làm việc nhân văn thực sự là cái lợi thế cạnh tranh ngày càng quan trọng trong điều kiện thực tế hiện nay.
2: Phóng sự trưa nay ghi nhận còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết Trung thu, thế nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bánh Trung thu đã bắt đầu nóng lên. Trên nhiều tuyến đường, những quầy bánh đã được dựng lên, các cửa hàng truyền thống cũng tất bật chuẩn bị sản phẩm phục vụ người tiêu dùng. Không chỉ đa dạng về thương hiệu, mùa Trung thu năm nay còn chứng kiến sự phong phú về mẫu mã, hương vị. Trong khi đó, giá cả và chất lượng vẫn là những yếu tố được người mua đặc biệt quan tâm.
0: Bên cạnh những chuyển động của thị trường tiêu dùng, một bài toán tìm hướng sinh kế mới cho những người dân không còn điều kiện bám biển đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong tiến trình cơ cấu lại nghề cá. Tại Thanh Hóa, từ chính sách hỗ trợ giải mãn tàu cá đến đào tạo, kết nối việc làm và phát triển các ngành nghề ven biển, một hướng đi mới đang được mở ra để người dân yên tâm chuyển nghề, đồng thời góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và thực hiện hiệu quả mục tiêu chống khai thác IUU.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1/5000 để thực hiện dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng. Trong đó, chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các trường hợp phải di dời giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án sẽ giải quyết nhu cầu tái định cư theo phương án đa dạng hóa địa điểm và loại hình nhà đất tái định cư, ưu tiên tối đa việc duy trì địa bàn sinh sống. Vậy, cần tuân thủ những nguyên tắc nào để tối đa hóa khả năng giữ người dân ở lại nơi họ sinh sống lâu nay? Đối thoại với VOV Giao thông, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết.
4: Chúng ta biết là những nguyên tắc xây dựng hay là tất cả những khu vực nào đó nằm trong hành lang thoát lũ thì nhất là phải tuân thủ theo một cái điều, và cụ thể hơn đấy là quy hoạch đê điều và phòng chống bão lũ là chúng ta gọi tắt là 257, sau được điều chỉnh và bổ sung là 429, kể cả cái việc mà nhà định cư, số lượng, mật độ từng khu vực và những khống chế để chỉnh trang lại các cái làn sóng cũ đã tồn tại hàng trăm năm nay. Thì ngay cả trong việc mà phòng chống bão lũ và đưa ra để đảm bảo cái đời sống của bà con đấy, thì kế hoạch 257 chúng cũng đã làm chi tiết. Đấy là những nguyên tắc mà chúng ta phải để làm thiết kế các cái khu đô thị hay là cái định cư cho người dân ở đây.
0: Trước khi chốt phương án điều chỉnh quy hoạch, người dân trong vùng chịu tác động cần được tham gia đến đâu và bằng cơ chế nào để ý kiến của họ thực sự tác động đến phương án cuối cùng? Về vấn đề này, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng,
4: ý kiến của người dân theo nguyên tắc thì đều được tôn trọng, được ghi nhận và được tiếp thu qua các cái cơ quan mà xin ý kiến của người dân, đấy là theo luật. Cũng là theo luật thì kể cả cái mong muốn là tái định cư hay là cải thiện đời sống thì cũng không vượt được qua những quy định của luật đê điều và kế hoạch đê điều và phòng chống bão lũ mà đã được phê duyệt. Đây là những nguyên tắc mà kể cả cơ quan cũng như là các tổ chức cá nhân thực hiện theo đúng những cái luật định mà nhà nước chúng ta quy định.
2: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào?
7: Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
9: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
10: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
9: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
13: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
14: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
5: Ngọc Diệp xin được gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya. Chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau trong tối thứ hai đầu tuần. Hôm nay là ngày mà nhiều người quay trở lại với công việc của mình, là ngày đầu tiên mà các em học sinh chính thức chúng ta học những tiết học đầu tiên của năm học mới sau khi khai giảng xong. Và hôm nay thì cũng là một ngày rất đặc biệt với Đài Tiếng Nói Việt Nam khi VOV kỷ niệm 81 năm ngày thành lập. Ngọc Diệp rất là vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong một cái khung giờ quen thuộc như thế này. Và càng vui hơn nữa khi chúng ta bước ra ngoài đường, thấy thời tiết hôm nay sao mà đẹp quá. Mọi thứ thật sự rất là thuận lợi, rất là chiều lòng người. Không biết là quý vị có cảm thấy như thế không, nhưng với Ngọc Diệp thì là như vậy. Mỗi lúc mà thời tiết đẹp như thế này có cảm giác một chút là chúng ta chuẩn bị đón mùa thu rồi đúng không ạ? Thì đâu đấy trong cái tâm trí của Ngọc Diệp luôn luôn nghĩ tới một cái bài hát, đấy là Hà Nội 12 mùa hoa, thường thì sẽ là cái phiên bản của Thùy Chi hát. Nhưng mà ngày hôm nay thì để mở đầu chương trình, chúng ta sẽ vẫn chọn một bài hát quen thuộc nhưng mà với một cái giọng hát có thể nói là hơi khác lạ một chút, giọng hát của Bảo Trâm. Quý vị nghe cùng Ngọc Diệp nhé.

0: Vâng, hy vọng là những giai điệu vừa rồi của Hà Nội 12 mùa hoa đã giúp cho quý vị có một cái tâm trạng thoải mái hơn khi chúng ta di chuyển trên các cung đường vào buổi tối ngày hôm nay. Dù vậy, với những ai mà quý vị có lộ trình đi qua cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, nhất là km 336 đấy ạ, ở đây đang có xe tải gặp sự cố quý vị nhé. Quý vị nếu có đi qua thì hãy thật là chú ý. Một vài những cái lưu ý về giao thông, nhất là trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 như vậy, gửi tới quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đón vị khách đầu tiên đến với đường khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Lời đầu chúng mình gửi tới toàn bộ khán thính giả nghe đài với lời chào trân trọng nhất. Và xin chào MC Ngọc Diệp xinh đẹp nha.
0: Vâng, em chào anh. Không biết là em với lại anh có duyên gặp nhau trước đấy lần nào chưa anh nhỉ?
1: Tức là anh gặp em rất là lâu rồi nhưng mà trong mơ, Ngọc Diệp ạ.
0: Lại còn trong mơ nữa. Anh tên là gì hả anh?
1: Anh xin tự giới thiệu, anh tên là gọi là không phải là Như Ngọc mà anh tên là Minh Ngọc.
0: Minh Ngọc.
1: Anh cũng tên là Ngọc nhưng mà anh Minh Ngọc chứ không phải Như Ruồi em ạ.
0: Ôi rồi. Rồi anh Minh Ngọc, nghe tên thật sự là ấn tượng quá. Anh Ngọc đến từ đâu

0: thế hả anh?
1: Nói chung anh đến là một ở một đất nước xinh đẹp, đấy là đất nước Việt Nam, và ở một cái khu vực cũng
0: Rất xinh đẹp.
1: ven ở Hà Nội em ạ.
0: À thế à, thế là anh em mình nếu mà tính về khoảng cách địa lý là chắc cũng gần nhau đúng không?
1: Ông nói chung là nếu nói khoảng cách địa lý thì nói thật em kể cả bên châu Âu, châu Mỹ bây giờ rất là gần em ạ.
0: Là tính bằng thời gian di chuyển gì, ý anh là mấy chục tiếng bay là gặp được nhau đúng không?
1: Thì thế thì em bảo là nhiều khi thì em cứ bảo là yêu nhau nó có một cái khoảng cách, nó cũng cái chính cái đấy nó là một cái bức tường ngăn cách của tình yêu. Nhưng mà theo anh nghĩ rằng ấy, nếu mình có thiện chí thì kể cả bên châu Mỹ, châu Âu trong ngày là gặp nhau được không ạ?
0: Đúng rồi, nhưng mà đấy là nếu mà có thiện chí thôi, còn chỉ sợ là khoảng cách là đôi khi khiến cho lòng người là cũng xa nhau anh ạ, nhiều cặp như thế lắm. Nếu mà
1: À,
0: đấy
1: để
0: đấy
1: anh.
0: đấy đấy là bi quan thôi, còn nếu mà lạc quan là như anh đây, là nhiều người vẫn yêu nhau, yêu xa mà mấy chục năm mà vẫn lấy nhau anh ạ, mà vẫn sống hạnh phúc luôn ấy.
1: Thì thực ra thì cho anh nghĩ rằng ấy, thì nếu như mình có một cái tình yêu chân thành và thực sự ấy, thì không có cái khoảng cách nào nó lớn em
0: Đúng
1: ạ.
0: rồi, nói chung là nhưng mà đấy em nói từ nãy đến giờ cứ yêu xa như thế, không biết là anh có cái mối tình yêu xa nào chưa mà sao anh nghe nhiều kinh nghiệm thế?
1: Không, nhưng mà anh thì anh thực sự ra nói anh chưa có một mối tình yêu xa, nhưng anh chỉ có những cái mối tình trong mơ thôi em ạ, như vừa anh nói đó.
0: Ôi dồi
1: Ừ.
0: cứ mối tình trong mơ như thế thôi. Anh là lập gia đình rồi anh nhỉ, em đoán thế.
1: Ôi giời, anh cũng chưa thấy có cái tên gì là lập em ạ. Thế nhưng mà cái này thì nhiều khi nói nó khó lắm. Theo anh nghĩ quan điểm kể có lập gia đình hay là nó như kiểu cái danh từ mà thường thường người ta thường dùng ấy. Nhưng mà quan điểm của anh thì cho dù là mình thí dụ như có gia đình như như kiểu người ta đấy, ví dụ như là có con có cái, nhưng mà anh ấy quan niệm cái đấy là tình yêu của anh em ạ, chứ anh không có nghĩ là mình gọi là lập gia đình hay có gia đình em ạ, đấy là một cái
0: À
1: tình
0: rồi
1: yêu.
0: rồi rồi rồi đã em đã hiểu, nói chung là cứ quy về hệ quy chuẩn gọi là tình yêu thôi. Thế là bây giờ anh có tình yêu chưa anh?
1: Đấy
0: Đấy cứ phải xoay về vấn đề đấy
1: là
0: thôi. Chắc là rồi, em nghĩ thế.
1: cái
0: Chứ
1: này
0: một người khéo ăn khéo nói như anh làm sao mà không có tình yêu được nhỉ?
1: anh không trả lời thẳng với cái câu hỏi của Ngọc Diệp, thế nhưng mà thực ra cái đấy là do tùy Ngọc Diệp nghĩ thế nào thôi, chứ
0: Đấy.
1: còn anh không trả lời thẳng với câu hỏi của em đâu Ngọc Diệp
0: Ôi
1: ạ.
0: dồi ôi, người ta hay nói là con gái thì hay trả lời vòng vo. Xong rồi là nhiều lúc là ở trên VOV này nhiều người hay bảo là chị Nhung là chị Nhung lươn đấy. Tại vì là hay đi vòng vèo với vấn đề chính đấy. Hôm nay lần đầu mà em thấy một người mà phải gọi là đối thủ của chị Nhung được luôn đấy.
1: Nói chung thí dụ như là anh hỏi Diệp cơ thì người ta bảo con gái nó có là không đúng không, cho nên là anh thí dụ có Ngọc Diệp có trả lời anh cũng không tin, bởi con gái nó một là hai và nó hai là một và nó
0: Ôi
1: có
0: dồi, em nói mà anh còn không tin thì không biết là anh có thể tin ai được nữa luôn ấy.
1: tức là ý anh nói đây là Ngọc Diệp chưa hiểu, tức là con gái nhiều khi
0: Em biết
1: mình hỏi.
0: rồi, nói có là có, nói không là không, nhưng mà nhiều lúc là có là không mà không là có đúng không?
1: Thế nhưng mà con trai nhiều khi em ạ, có cái bài hát Trái Tim Không Ngủ Yên để anh hát một đoạn như này, chính con trai cũng thế em ạ. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thực ra anh đang dối mình, đúng không? Con trai thế mà
0: Rồi,
1: em.
0: đúng là âm nhạc là tả thực mọi thứ.
1: Còn thực ra thôi thì anh cũng nói thật luôn Ngọc Diệp là coi như là khán giả thì chắc là cũng nghe thôi,
0: Vâng.
1: anh chắc là anh nói với người nào thì chắc em biết anh là em trai của anh Hùng.
0: À dạ. Anh Hùng. Không biết là em anh Hùng nào ấy nhỉ? Rồi
1: Hùng
0: nhiều.
1: anh trái tim nhiều ngăn đấy.
0: À rồi rồi rồi rồi. Hôm nay là cứ gọi là vào những cái ngày mà em hơi gọi là không được minh mẫn lắm là mọi người cứ thỉnh thoảng là đố em thôi.
1: Thế Hồng nhưng mà không tin đâu, tóm lại kể cả là Hồng Nhung thế nói là anh không tin đâu. Hồng Nhung cứ bảo là em có trí nhớ như kiểu là người ta cứ bảo là có trí nhớ ngắn hạn ấy, nhưng mà cái đấy là anh không tin Ngọc
0: Ôi
1: Diệp ạ.
0: giời ơi, nhưng mà anh biết gì không? Đấy là có một cái nhá. Em được một cái như này, em quan niệm như này, đấy là nếu mà mình không biết làm gì có người xuất hiện làm hộ mình cái đấy. Ví dụ là từ nãy đến giờ là anh giới thiệu anh là tên Ngọc ở Hà Nội đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà đấy, em chưa kịp nhớ ra, em nghe giọng hơi quen quen thôi, nhưng mà thính giả là nhận ra anh là ai đấy.
1: Thì
0: Trước
1: chúng ta
0: trước
1: đang
0: cả
1: nhập
0: khi mà
1: học
0: anh
1: thôi.
0: nói cái tên đấy cơ. Chẳng qua là
1: Không,
0: đùa anh như thế thôi. Anh Hùng ở Hải Phòng đúng không? Bình thường là anh hay gọi em, xong anh ngồi bên cạnh cái hồ đúng không?
1: tức là tóm lại rằng này anh lại này em trai của anh Hùng Hải Phòng
0: Ôi thế
1: em
0: à,
1: ạ.
0: em trai à? Em trai, không biết là em trai sinh đôi hay như nào nữa. Thôi, mình dùng tên thật nhé, là tên đấy cũng được. Mà thôi, em cứ gọi anh là anh Hùng nhé, cho nó quen nhé.
1: Thôi thì cũng được, bởi vì là hai anh em của anh là sinh đôi thật.
0: Vâng. Vâng, sinh đôi, nghe giọng giống hệt nhau, lại còn sở thích giống hệt nhau nữa, đúng không?
1: Cười giống hệt luôn mà, nói thật
0: Đúng
1: với em chứ.
0: rồi.
1: Bây giờ
0: Hát.
1: hai anh em của anh đi ra ngoài đường không ai nhận được ai mà anh là em đâu, anh
0: Thế à?
1: thật đấy.
0: Tuy một mà hai, tuy hai mà một.
1: Thứ hai là một đấy
0: Vâng.
1: mà em, anh nói thật đấy, nếu mà em mà có gặp một cái cặp song sinh, thí dụ như nam hoặc là cặp song sinh nữ, hai người giống hệt nhau, mặc đồ đồng phục giống nhau luôn, đi ở trên đường không ai nhận được anh là em đâu
0: Ôi
1: em ạ.
0: giời ơi, đúng rồi đấy. Thực ra nhiều lúc có những cái cặp sinh đôi em thấy là người ta rất là giống nhau, nhưng mà có những cặp sinh đôi là sẽ có những cái điểm nhỏ nhỏ để mình có thể phân biệt. Nhưng mà thôi, nói chung là câu chuyện về anh em sinh đôi thì anh cứ nói thế, em và em cứ tin thế, thính giả khác tin hay không tin là tùy thính giả ấy nhá. Tại vì nhiều người vẫn đang muốn gọi anh là anh Hùng lắm.
1: Thế cho nên là anh nói thật với Diệp thế này, nhiều khi nó rất là dở chỗ này này, hai anh em sinh đôi rất giống nhau, thế nhưng nhiều khi thì ví dụ như là Diệp, anh lấy vị nói ví dụ thôi nhé, ví dụ như mà bây giờ Diệp đang yêu yêu anh Hùng của anh chẳng hạn,
0: Ôi rồi,
1: thì
0: làm sao mà như thế được? Thứ
1: đấy
0: nhất là cái đấy, giả thiết đấy là khó để xảy ra rồi. Thôi cứ lấy một cái tên khác để vào thôi, em tin. Nhưng mà kể cả là câu chuyện tình yêu giữa hai anh em sinh đôi thì cũng khó mà tin kiểu đấy lắm. Nhưng
1: quả
0: thôi, hỏi sang một vấn đề khác đi. Anh em mình cũng không gặp nhau, em đoán là cũng phải khoảng 2 tháng rồi đúng không? Cũng phải tầm
1: hả,
0: đấy, cũng lâu rồi em chưa gặp anh.
1: anh hôm nay thì anh mới gặp em lần đầu tiên rồi, sẵn hai tháng, hai
0: Hai
1: tháng nào
0: tháng rồi, tây hai một tây hột một mà hai mà cũng phải 2 tháng rồi, anh em mình chưa gặp nhau, chưa nói chuyện
1: cứ từ từ
0: nhờ.
1: đã, để đánh giải trình nhé cái vấn đề này.
0: Ôi rồi, giải trình như
1: Ví
0: thế
1: dụ
0: này
1: nhé,
0: là cho xuống luôn đây này. Mình nói chuyện, mình tâm sự chứ có phải giải trình làm việc đâu mà.
1: không phải cái vấn đề hai anh em sinh đôi em ạ,
0: Thế
1: Diệp đã
0: à,
1: có
0: sao hôm
1: thật
0: nay tự
1: luôn.
0: dưng mà anh lại lên chứ không phải là anh trai của anh lên?
1: Thì nói chung là cái chuyện anh trai và anh nên là một vấn đề, mà anh nên là một vấn đề, nhưng làm sao giống nhau rồi em. Thế
0: Nhưng
1: là
0: mà
1: có
0: vấn đề là phải có lý do nhá.
1: lý
0: Sao tự
1: do
0: dưng
1: thì
0: lại chuyển sang vấn đề?
1: tức là lý do thì cái vấn đề lên chương trình để giao lưu với chương trình và trực tiếp là giao lưu với MC xinh đẹp Ngọc Diệp đúng không.
0: À rồi. Đấy, còn anh nghe anh nhanh thì là kết nối em vài lần rồi, còn anh là cứ gọi là giao lưu với em ở trong mơ thôi đúng không? Mà trong mơ là cũng giao lưu ở đường khuya đúng
1: Thôi nhá,
0: không?
1: như thế này Ngọc Diệp này, thôi thì anh cũng không có cái gọi là cái kiểu mà bây giờ thì rõ ràng anh với em thì cũng không lạ lẫm với nhau rồi, chứ không phải là lấy cái tên khác để được lên để gặp em đâu. Thế nhưng mà nếu cái đó mà này, để mà lấy cái tên khác hay là một cái số điện thoại khác để lên sốt sắng được gặp Ngọc Diệp cũng là cái tuyệt vời đúng không em?
0: Thôi đấy, thôi thì như thế nào thì Ngọc Diệp vẫn cảm thấy vui vì ít nhất là có người muốn ngồi tâm sự cùng với mình.
1: Nhưng mà anh nghĩ rằng một điều ấy là không biết là anh nói thì có khi là nói ra thì nó xấu hổ quá, không biết Ngọc Diệp cũng mong anh nên sống được được gặp Ngọc Diệp không. Thế nhưng mà anh thì thực ra nói không biết là cái thời gian lâu rồi hay là không lâu, nhưng mà anh cũng rất mong được khi mà Ngọc Diệp, cái lịch của Ngọc Diệp mà anh được lên được nói chuyện và trò chuyện với cả Ngọc Diệp đấy, Ngọc Diệp ạ.
0: Wow, em cảm ơn anh nhá. Thực ra là không chỉ với anh đâu, mà thực ra là với tất cả thính giả khác thì ai Ngọc Diệp cũng muốn gặp hết. Thực sự là như thế. Chỉ sợ nhất là không ai gặp mình, hay là không ai muốn gặp mình, kiểu như vậy. Con gái mà đúng không anh? Bây giờ con gái đi ra đường mà không ai săn đón, không ai nói chuyện cùng nữa thì tủi thân vô cùng. Đấy là còn chưa đến là mấy ngày này mà vừa mới quay trở lại công việc sau cái kỳ nghỉ dài ấy anh. Thực sự luôn là nhớ gia đình vô cùng tận. Là chưa gọi là hòa nhập lại với lại cái công việc một cách bình thường đâu, nhiều lúc là vẫn cảm thấy cô đơn lắm. Nên lên sóng nếu mà thấy thính giả, mà nhất là thính giả quen là cũng cảm thấy vui. Đấy, kiểu thế. Ngày hôm nay thì anh có đang ngồi ở phía bên ngoài hồ cùng với anh trai mình không, hay là anh đang ở trong nhà?
1: Anh nhé. Anh thì bây giờ anh thực sự anh đang ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, ở phường Hai Bà Trưng.
0: Ồ thế à? Anh lên đấy hoặc là ra đấy có việc gì hay là thích ngồi đấy thôi? Đang ngồi cà phê với ai à?
1: Không, anh không ngồi cà phê với ai đâu. Thực ra nó anh đang ở trong, thực sự là anh xuống Hà Nội đi chơi ngày mùng 2 tháng 9, nhưng mà cũng gọi là vui quá cho nên là chưa về. Bây giờ vẫn đang nằm ở khách sạn Đại Đại U này.
0: À thế à? Anh lên Hà Nội là chơi với bạn hay là chơi với gia đình của mình?
1: Nói chung là chơi người thân hay không?
0: À chơi người thân. Anh đi được những đâu rồi? Hà Nội mấy dịp mùng 2 tháng 9 này là nhiều địa điểm mở cửa đón du khách lắm. Xe buýt còn miễn phí cơ mà nhỉ?
1: Chung thì anh cái Hà Nội nó bằng nắm tay em đi mấy mà hết.
0: Thế à? Chắc là anh cũng hay lên Hà Nội chơi chứ ha?
1: Ừ đúng rồi, ngày xưa anh học trên Tây mà gần cái phòng chạy ngân hàng của em đấy, mà
0: Ôi
1: em không nhớ
0: giời.
1: anh chung tháng nào anh về xuống Hà Nội, bởi
0: Ôi
1: vì là
0: giời.
1: giữa Hà Nội cũng có một thằng bạn học cùng lớp với anh, lúc đấy là anh của nó là quận đội trưởng quận đội Hai Bà Trưng ấy, trước ngày xưa ấy. Tháng nào anh mới nói chạy xuống nhà anh chị nó chơi ở Minh Khai ấy.
0: Đấy thế là đợt này là cũng lên, tiện đường thì là cũng qua nhà bạn luôn, chứ ở ngay gần đấy thì làm sao mà không qua được đúng không? Người thân của mình nữa.
1: Rồi cái ngày xưa anh trên sân Tây thì hầu như anh học ở trên đấy mà gần học viện ngân hàng nhà em đấy, mà coi
0: Ờ
1: như
0: không
1: tháng
0: không,
1: nào
0: trên Sơn Tây chỉ là cái khu quân sự thôi. Còn bọn em lại học ở chỗ khác cơ. Trước ngày xưa học quân sự trên đấy, cái thế hệ của bọn em ấy là ảnh hưởng Covid-19 đấy, là chỉ học 2 tuần trên đấy thôi. Còn thường là cùng lắm là 1 tháng là mỗi khóa rồi lại đi về Hà Nội học. Vì cơ sở chính Hà Nội cơ mà.
1: cơ sở chính Hà Nội à?
0: Ừ, chứ làm sao mà lên Sơn Tây học được. Học viện ngân hàng mà lên Sơn Tây học là phụ huynh cũng không biết phải thuê trọ cho con ở đâu. Vì đất là đất quân đội mà anh.
1: Đúng rồi,
0: Đấy.
1: đấy nó đấy làm gì có nhà trọ, kiểu ký túc
0: Đúng rồi, ngày xưa bọn em lên trên đấy học quân sự là riêng 2 tuần học đấy là cứ ở trong cái khu đấy thôi. Học viện ngân hàng lại còn có 2 khu tách biệt nhau nữa. Ai mà ở khu xa xa là cứ mỗi sáng là quốc bộ khoảng tầm độ 2 cây thì đến với trụ sở chính để học. Đối diện thì là pháo binh đấy, chắc anh cũng nắm rõ cái địa hình ở trên
1: em
0: đấy
1: ạ.
0: rồi.
1: À
0: Đấy.
1: thì cái cục đấy là ở trên 6-75 anh còn xuống học viện quân một phải, hoặc là học liên kết ở dưới đấy.
0: À, đấy, nói chung là anh cả một thời trai trẻ là trong quân đội nhỉ?
1: Tức là cái hàng xóm gần nhất của học viện của em là cái trường 400 đúng không? Em 400 là pháo binh đấy.
0: Vâng, đúng rồi,
1: Dịch
0: pháo
1: lên
0: binh ngay
1: trên
0: đối
1: này
0: diện.
1: một tí. Đấy, dịch lên trên này một tí là coi học viện biên phòng gần quận viện 405 đấy.
0: Đúng rồi,
1: Đúng
0: đúng
1: không?
0: rồi.
1: Đấy,
0: Ngày xưa
1: đã
0: là
1: luôn
0: cứ
1: đấy.
0: ngồi ở đấy là ngắm đường là thấy các anh pháo binh này, rồi thì là bên biên phòng đi qua liên tục thôi.
1: Đúng rồi, huấn luyện hành quân đi qua liên tục mà.
0: Nói chung là học quân sự ở đấy em thấy là cũng có cái hay là đất
1: Hay
0: quân đội
1: thế.
0: mà nên là cũng được trải nghiệm đủ thứ.
1: Đúng rồi, ở đấy hay lắm, anh thấy kỷ niệm 5-6-75 ở đấy thì nó tuyệt vời lắm em ạ.
0: Mà lên đấy em thật sự là có cảm giác rất là yên bình nhá. Đương nhiên là Hà Nội sẽ có cái sự yên bình kiểu khác. Ở Hà Nội có cái sự nhộn nhịp nữa. Nhưng mà lên trên Sơn Tây thì không biết là có phải là do mình đang đi học quân sự không. Nhưng mà lúc nào cũng đang cảm giác rất là gọi theo ngôn ngữ giới trẻ là chill ấy, không phải suy nghĩ gì quá nhiều cả. Ăn uống là có gọi là bên bếp ăn lo, mỗi ngày là chỉ đi ra thao trường luyện tập một tí, học lý thuyết một tí rồi lại quay trở về đi ngủ đấy, kiểu vậy.
1: Người ta có cái câu như này Ngọc Diệp ạ, tức là muốn xem phụ nữ thì xuống Hà Nội, muốn xem bộ đội thì lên Sơn Tây em ạ.
0: Đấy, không biết là có phải là do con nhà lính hay không, không biết là có phải thế không anh ạ, mà thực sự là lên đấy cảm giác thoải mái đấy. Hôm nay nói chuyện anh là cũng cảm giác rất là thoải mái. Đấy, thế hôm anh chơi nốt hôm nay à, hay là hôm nào thì anh định về Hải Phòng, hay là anh định ở Hà Nội luôn?
1: Anh thì thực ra sự Ngọc Diệp là anh có nhiều cái nó khác, cũng cũng khác khác nhiều người lắm. Thực ra nó cũng vấn đề đi chơi, vấn đề đi làm của anh cũng có khái niệm gì cái thời gian mà của anh cái đấy, anh không có khái niệm gì vấn đề thời gian,
0: Thế
1: hôm nay
0: à?
1: về hôm nào về em ạ. Nó
0: À, gọi
1: thế.
0: là cứ gọi là chơi thôi. Hôm nào mà cảm thấy nhớ nhà quá rồi thì về sau.
1: Không nhớ nhà gì đâu anh, nói chung anh sống mỗi mình, tất cả của anh người thân của anh trong Sài Gòn hết, mỗi mình anh ngoài quê thôi mà anh chả có ai mà nhớ nhà. Nhớ nhà là anh nhớ nhà có vợ con đó thì mới gọi nhớ nhà.
0: Không, mình có gia đình thì mình cũng gọi là nhà mà. Ví dụ như em là bố mẹ ở đâu, anh trai em ở đâu thì em gọi là nhà ở đấy, Quảng Ninh đấy, kiểu thế.
1: Nhưng mà ba ba mẹ anh thì mất hết ở trong Sài Gòn rồi, đào sâu chôn cặp ở trong Sài Gòn rồi, còn tất cả các anh em của anh, người thân của anh ở trong Sài Gòn hết, là mỗi người anh ở ngoài phòng quê rồi.
0: Thế tại sao anh không chuyển vào Sài Gòn sinh sống? Tại em thấy nhiều người nếu mà cả nhà bên trong Sài Gòn là hay có xu hướng dịch chuyển vào đấy lắm.
1: Nói chung là cái này không phải là dịch chuyển, anh nói thật em với anh một cơ chế bây giờ nó đơn giản mà, nó tóm lại kể cả nó bên Mỹ hay là bên Nga hay bên Pháp, tóm lại thế mình muốn gặp nhau trong ngày luôn là làm gì đâu phải dịch chuyển em.
0: Mà nhiều
1: Đấy đúng
0: người
1: chưa?
0: nếu mà có người thân sống ở bên cạnh thì họ cũng muốn gọi là yên bề gia thất ở đấy, rồi thì là nhà ở đấy, mọi thứ nó thuận lợi hơn, em cảm giác như vậy. Đấy đấy đấy là một vài người thôi, còn đương nhiên là cái suy nghĩ của anh thì nó hoàn toàn khác. Nhưng mà thế thì một năm có mấy lần anh vào Sài Gòn hả anh?
1: Cái đấy thì anh đã bảo rồi, anh cũng không có khái niệm về cái ba vấn đề đấy. Thí dụ
0: Thế
1: như
0: à,
1: là
0: cứ thích là vào. Năm ngoái anh
1: mai
0: có
1: anh
0: vào
1: hôm nào anh chỉ vào 2 lần, bởi vì anh vào thắp hương cho ba mẹ trong đấy mà.
0: không? Ừ, thế đấy, em là định em định hỏi như thế đấy. Tại vì thường
1: Ừ.
0: ít nhất một năm cũng phải khoảng vài lần, không thì Tết hoặc là một vài cái dịp nào đấy thanh minh chẳng hạn là mình về nhà, mình về quê, mình thăm các
1: Ừ.
0: cụ. Đấy, em thì em vậy thôi.
1: Đấy
0: Về
1: thì
0: nhà
1: ba mẹ
0: Quảng Ninh
1: anh
0: thì
1: thì mất
0: nhiều, về quê thì cũng ít.
1: ba mẹ anh mất thì nói chung là nó như gạo ông ráo ấy, không như ngoài mình đấy, này thực ra nó cũng không thiêu em ạ, phải đào sâu chôn cặp, năm nào mình ít nhất một lần vào thắp hương cho cha cho mẹ em ạ.
0: Nói chung đấy, em nói thật là thứ nhất nó là cái trách nhiệm của người con, mà cái thứ hai em thấy đấy là một cái nét đẹp. Thật sự là như thế. Đi đâu mình cũng phải nhớ về bố mẹ, về nguồn cội, thực sự là như thế. Ví dụ sau này mà chọn người yêu hay là lấy chồng thì em cũng phải nhìn về việc là người ta đối xử như thế nào với gia đình của mình. Cái đấy là cách nhìn người dễ nhất anh nhỉ?
1: Cái này thì cũng tùy cái cách nhìn của mỗi người em
0: Thế
1: ạ.
0: với
1: Đấy,
0: anh thì như nào?
1: anh thì thực ra mà nói thì anh chưa chưa có, anh chưa biết là như nào
0: Thế
1: em
0: à?
1: ạ.
0: Thì đấy em chia sẻ thế thôi, tại vì bố em hay nhắc em thế, kiểu như
1: Ừ.
0: vậy. Đấy, hôm nay cũng rất là vui, cũng lâu lắm rồi gọi là em mới quay trở lại cái lịch dẫn ổn định của mình. Tôi thứ
1: Đấy.
0: hai đó. Bình thường là hay đổi với anh Như Ngọc lắm, thế là thỉnh
1: Lần
0: thoảng
1: trước
0: mọi
1: anh
0: người không biết
1: thấy
0: phải
1: em
0: dình ngày nào để mà gặp em. Thế đấy, hôm nay đang vui như thế này thì anh có muốn chọn bài hát nào đấy vui vui không?
1: đấy, mấy cái lần trước anh nghe mà anh thấy là Ngọc Diệp toàn đổi ca cho gọi là như ruồi thôi, nhưng mà từ hôm nay thực ra nói là không biết hiểu làm sao anh đăng ký lại đúng lại Ngọc Diệp không đổi ca nên thực
0: Là
1: không
0: cũng có nhiều việc, có hôm thì em bận, có hôm thì anh Ngọc bận, nói chung là có những cái công việc riêng mà nó cứ gấp như thế thôi, nên là đành là phải vậy chứ đâu có muốn thế đâu. Cũng muốn là thứ hai là lên đây nói chuyện mọi người, là gặp lại những cái thính giả, những vị khách quen của mình ấy chứ. Ngày hôm
1: thế
0: nay
1: nhưng
0: vui như thế rồi, anh có bài hát nào không hay là để cho em gợi ý anh?
1: tức là cái bữa trước đấy thì anh có một cái bài hát mà anh đề xuất, mà thực ra mà nói anh tặng Ngọc Diệp mà nó cũng như kiểu là giống giống cái tâm trạng của anh em mình đấy, nhưng mà rất là hay đấy, cũng thể kiểu thay lời anh muốn nói.
0: Thế à, bài tên là
1: Ừ.
0: gì nhỉ? Nhỡ mà không có tìm thấy thì thôi em nghe trước cái
1: Không không
0: tiêu
1: đâu,
0: đề đấy.
1: anh có thể là anh đề xuất cái bài hát chắc chắn là có em ạ,
0: Thế
1: anh là
0: à, thế
1: thế
0: là bài
1: mà
0: gì
1: chứ
0: đấy anh?
1: không không không phải đi tìm đấy. Thì tôi thì như Ngọc Diệp nói đấy, cũng anh em mình cũng rất có duyên, là cũng gọi là rất hay được gặp nhau đúng không
0: Đấy,
1: đấy.
0: chứ anh bảo là anh gặp em trong mơ, chắc là mình cũng có duyên.
1: Ok, kể cả trong mơ ngoài đời đời thật là chuyện bình thường em đúng không.
0: Rồi, ok. Thế bài hát anh chọn là gì ạ?
1: Hôm nay là anh cái bài này anh đề xuất cái bài trước hết là đề xuất cái bài này nhé anh Ngọc Diệp, nhớ nói với bộ phận kỹ thuật là coi giữ máy để cho anh nghe hết bài hát ấy, chứ mọi lần thì chẳng anh nói như vậy chẳng giữ máy cho anh nghe hết bài
0: Thế
1: hát
0: à, em
1: cả.
0: cố gắng lắm đấy. Tại vì thực ra anh thấy đấy, đường khuya là liên tục đón những vị khách khác, nên mà nếu mà không gọi dập máy là không biết phải làm như nào để kết nối khách sau, nên là nhiều lúc là cũng cố gắng để giữ máy lâu nhất có thể rồi.
1: Thế
0: Đó.
1: ạ?
0: Thì đấy, cái đấy là anh thông cảm cho anh kỹ thuật. Còn bài hát mà anh tặng em thì em nhận và em sẽ nghe thật kỹ để xem là cái thông điệp gửi gắm của anh là gì. Đến đấy, từ nãy đến giờ là rất là thắc mắc là bài hát gì mà cứ không nói thôi.
1: Đấy thì cái bài hát đó là có tựa đề là Vì Đó Là Em, Ngọc Diệp ạ.
0: Vì đó là em à?
1: Của Quang Dũng thể hiện.
0: Quang Dũng à? Bài này đúng là lần đầu mà em nghe thấy tên luôn đấy. Chưa nghe bao giờ. À, nhưng mà trùng hợp làm sao lại có thật đấy anh ạ. Không cần phải đi tìm. À, bài này là anh gửi tặng cho em này. Gửi tặng cho ai nữa không anh?
1: Không, anh chỉ gửi tặng riêng cho Ngọc Diệp thôi, mà mời tất cả gọi ekip thực hiện chương trình, các khán thính giả cùng nghe cái bài hát này em ạ.
0: Vâng, rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều và mong là anh em mình sẽ còn duyên để gặp nhau thêm nhiều lần nữa anh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ca khúc Vì Đó Là Em với giọng hát của Quang Dũng.
2: Để rồi từ đó, ta yêu em không ngại ngần. Để rồi từ đó, trong bước chân nghe gần hơn. Một ngày lại đến, trái tim ta dại cuồng. Rồi từng chiều lên, mang nỗi buồn

0: Vâng, giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với không gian của Đường Khuya để gặp gỡ thêm nhiều những người bạn, những vị thính giả khác. Không biết người tiếp theo có phải là một người quen đã từng gặp Ngọc Diệp hay không? Chúng ta cứ gửi lời chào trước quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Xin chào Ngọc Diệp.
0: Vâng, em chào anh. Không biết là anh tên gì thế ạ? Để mình tiện xưng hô.
1: Anh có cái tên là rất là đặc biệt.
0: Dạ, tên gì thế ạ? Nghe
1: họ
0: tò mò quá.
1: Họ thì Mai. Họ vâng. Là họ Mai, tên là Quân.
0: À,
1: nhưng
0: anh
1: mà
0: Quân.
1: Định là Thiếu.
0: Sao lại thiếu gì anh nhỉ?
1: Mai Thiếu Quân.
0: Thế
1: mọi
0: nữa.
1: Người cứ đùa với anh là Mai Thiếu Quần.
0: Ôi
1: Nhưng
0: giời
1: anh
0: ơi.
1: Bảo thiếu quần đâu, lúc nào cũng thiếu. Nhưng mà thực ra là nói thiếu nhưng mà lại không thiếu.
0: Ừ.
1: Bởi vì ngày mai mới thiếu. Thế
0: Mai
1: đến
0: mới thiếu, hôm nay vẫn đủ.
1: ngày mai
0: Ừ.
1: đúng, hôm nay vẫn đủ. Thế đến ngày mai thì mọi người bảo Mai Thiếu Quân thì lại ngày mai nữa mới lại thiếu. Cho nên thật ra là cứ chữ thiếu nhưng mà lại chả bao giờ thiếu.
0: Đấy, nó chưa là câu chuyện của ngày mai thôi. Ngày mai thì để
1: Đúng
0: ngày
1: rồi.
0: mai rồi tính. Hôm nay anh em mình gặp
1: Rồi
0: nhau thì
1: tính.
0: thôi, cứ tính câu chuyện anh em mình gặp nhau trước đã. Chính,
1: Ừ.
0: vâng, chính
1: Thì
0: ra là anh ở
1: gọi là
0: Hoàng Mai là
1: cũng
0: cũng khá là gần đấy.
1: đúng rồi, cũng rất gần đi quận Hoàng Mai.
0: Vâng.
1: Thì vừa rồi là cũng nghe câu chuyện của Ngọc Diệp với một bạn, thì câu chuyện này cũng khá dài,
0: Đúng
1: thực ra
0: rồi.
1: là nghe cũng phải khoảng chắc phải đến gần 20 phút ấy nhỉ.
0: Vâng, cũng khoảng khoảng đấy. Thường ai gặp em thì em hay để khoảng tầm độ 15-20 phút tâm sự với mọi người. Tại vì
1: Ok
0: ai cũng có câu
1: thì
0: chuyện của mình mà. Đúng không? Anh
1: à.
0: Quân bây giờ thì đang làm nghề gì hả anh?
1: Anh nhá,
0: Vâng.
1: anh thì bây giờ thì cũng chả làm nghề gì nữa,
0: Ồ thế ạ.
1: cũng
0: Thế.
1: thực ra là bây giờ là cũng không còn làm nghề gì,
0: Ừ.
1: cũng đang là ở giai đoạn gọi là đã làm hết mọi việc cho nhà nước, cho nhân dân rồi,
0: À.
1: đang nghỉ thôi.
0: Vâng, gọi là
1: thì,
0: mình đã
1: thì
0: cống
1: cũng là
0: hiến hết rồi.
1: thường xuyên là cũng hay đi chơi. Anh thì theo chủ nghĩa xê dịch ấy,
0: Vâng.
1: của Nguyễn Tuân, chắc là Ngọc Diệp biết Nguyễn Tuân đúng không, nhà
0: Em
1: văn
0: biết.
1: Nguyễn Tuân,
0: Em biết. Vâng,
1: thì
0: thế.
1: cũng theo cái chủ nghĩa gọi là xê dịch,
0: Ôi
1: tức là
0: giời.
1: cũng hay đi chơi. Thực ra là cũng đi được khoảng trên 30 nước trên thế giới rồi. Thế
0: Wow.
1: còn ở Việt Nam ấy thì là đi được, ngày xưa nó là 64 tỉnh, thì cũng được đặt chân đến tất cả 64 tỉnh
0: Ôi.
1: thành các nước rồi. Thì cũng là theo cái chủ nghĩa xê dịch đấy, cho nên là cũng đi nhiều
0: Ôi
1: các nước,
0: chào.
1: thì cũng đi được tới 4 châu trong 5 châu lục rồi.
0: Ôi trời
1: Cũng
0: ơi. Đấy là một cuộc sống
1: thì
0: gọi là mơ ước của nhiều người đấy anh ạ. Cả của em luôn.
1: rồi thì thực ra là cũng nghe Ngọc Diệp nói chuyện nhiều rồi,
0: Dạ.
1: thì thật ra thì cũng có phải nói thế này, thực ra là cũng nghe rất nhiều MC trên chương trình mình nói rất nhiều câu chuyện về đường khuya, nhưng
0: Vâng.
1: mà mình lại có cái cảm tình rất đặc biệt với Linh Ngọc Diệp.
0: Ồ thế
1: Bởi vì
0: à?
1: là rất cảm tình, bởi vì của cái bằng cái giọng nói ấy,
0: À
1: thực ra
0: vâng.
1: nhiều khi cái giọng nói nó tạo một cái cảm giác cho người nghe rất là dễ chịu. Thì tất nhiên là những MC khác thì cũng nói cũng rất hay, nhưng mà
0: Dạ.
1: thực ra mình sẽ có cái cảm giác đặc biệt lại với Linh Ngọc Diệp, cho nên cố gắng là đăng ký vào cái ngày thứ hai.
0: Vâng.
1: Thực ra là cũng
0: Mãi đến hôm
1: có
0: nay anh em mình mới gặp nhau đấy. Nghe từ
1: đúng
0: nghe
1: rồi.
0: anh nói nãy giờ là em cứ tủm tỉm cười thôi. Ít khi dẫn khung giờ này mà em vừa tỉnh táo mà lại vừa vui đến như thế. Trước
1: Biết
0: đấy là
1: Ngọc Diệp.
0: vui, cứ oa mãi là bởi vì nghe anh kể câu chuyện đi du lịch của

0: vì nó đi xa quá, như vì đi thẳng tận Mỹ chẳng hạn, thì nhiều khi là mình phải đi theo những các công ty lữ hành ấy,
1: vâng,
0: nó sẽ đưa mình đi.
1: Đúng
0: thì thực
1: rồi.
0: ra là cũng có những khi hay khi mà đi với các cái chương trình với các cái công ty lữ hành ấy,
1: Vâng.
0: thì nó cũng có những điểm chính là mình sẽ được đến hết.
1: Đúng
0: Thì
1: rồi.
0: cũng còn lại thì cũng có những cái chương trình mà mình tự đi, mình liên hệ trước xong là tự đi.
1: Đi
0: thì
1: tự.
0: thực ra là đi nó cũng có cái thú vui, một là khám phá những cái nơi mình chưa biết và những cái nơi mình chưa bao giờ nghĩ tới, mà có những nơi mình cảm giác là chưa bao giờ đặt chân được đến thì lại cũng đã đến được nơi. Ví dụ như có những lần mà anh nhớ là năm ngoái là mình đi Thổ Nhĩ Kỳ ấy, thì là một cái vùng đất mà nó có rất nhiều những cái di tích của những cái thời từ đế chế Oman ấy, biết không?
1: Vâng, em
0: Đấy,
1: biết.
0: thì cũng có những cái cung đường, cũng có những cái con đường, những cái điểm đến. Có khi mình phải xuống dưới lòng đất ấy, khoảng độ 40 mét dưới lòng đất ấy.
1: Ôi, sâu quá.
0: Rất là sâu. Thì những cái đó là những cái, nó có gọi là ngày xưa nó gọi là những cái hang động, những cái cung điện của các cái đế chế của Ottoman ấy. Nhưng bây giờ thì đấy, em hiểu không?
1: Vâng. Thế là mình cũng được trải nghiệm, mình cũng đi những
0: Ừ,
1: cái đấy.
0: nhiều cái trải nghiệm nó cũng thú vị. Thế còn thì nói là về cảnh đẹp, về thiên nhiên thì ở Việt Nam mình cũng rất nhiều cảnh đẹp,
1: Đúng
0: rất
1: rồi.
0: nhiều cái chỗ đáng để đi. Nhưng mà đúng là một trong những cái điều mà mình muốn đi được ấy là mình phải có đam mê.
1: Đúng rồi.
0: Đam mê mới đi được em ạ.
1: Đúng.
0: Thì thật ra là đi nó cũng có rất nhiều những cái trở ngại. Chứ không phải đơn giản là cứ đi như ở nhà mình.
1: Đúng
0: Ở trong
1: rồi.
0: nước thì nó đơn giản, nhưng mà ra nước ngoài thì nó cũng có nhiều cái mình cần phải vượt qua. Những
1: Đúng.
0: cái thực ra nó có những cái ngưỡng về mặt kể cả về mặt sức khỏe.
1: Dạ.
0: Những cái cuộc đi nó kéo rất là dài. Mà cần
1: Có
0: như
1: khi là
0: đi
1: vài
0: liên miên
1: tháng
0: thì
1: ấy nhỉ?
0: không có thời gian nghỉ. Đấy.
1: Vâng.
0: Thì cũng chia sẻ với Diệp như vậy. Thì thực ra là cũng rất muốn được nghe cái giọng nói của Diệp, cho nên hôm nay là cố gắng là mình sẽ đăng ký.
1: Ôi giời,
0: Thì thực
1: may
0: ra
1: thế.
0: cũng nghe nhiều lần rồi, nhiều
1: Dạ.
0: buổi tối thứ hai là cũng có dùng Diệp đổi cho một người đó, nên tối thứ sáu thì cũng nghe. Thực ra có thể là Diệp chắc là cũng nhớ cái câu chuyện của Trương Chi, đúng không?
1: Vâng.
0: Trương Chi không thì nhiều khi là người ta chỉ mê cái tiếng hát thôi, nhưng mà đây thì mình lại đâm mê cái giọng nói,
1: Ôi
0: cho
1: giời.
0: nên nói xin lỗi là nếu nói gì đều quá nhé. Nhưng mà thực ra là cái câu chuyện những cái tiếng nói của Diệp với những cái bạn lên về được đường khuê ấy,
1: Vâng.
0: cũng có cảm tình rất là đặc biệt, cho nên bảo nhất định là sẽ phải có một cái đăng
1: Ngay
0: ký để nói chuyện bằng được,
1: đấy, hôm
0: mặc
1: nay là
0: dù
1: anh em
0: lần
1: mình
0: đầu
1: gặp
0: tiên
1: nhau nữa.
0: gặp nhau thì đấy là những cái điều mà mình rất là muốn chia sẻ.
1: Vâng, em cũng cảm ơn tình cảm của anh. Thực sự là lúc mà nghe thì thật sự là thấy rất là vui. Đấy, như em lại bảo đấy, lâu rồi em mới vừa tỉnh táo mà vừa vui khi mà dẫn đường khuya tới thế. Bình thường thì vẫn rất là tỉnh táo để nói chuyện với mọi người, nhưng mà mỗi câu chuyện lại có một cái cảm xúc khác. Đấy, nhưng mà hôm nay gặp anh Quân thì cảm thấy vui. Từ nãy đến giờ là cứ cười thôi. Nhiều lúc là không nghĩ được gì ở trong đầu nữa. Con gái mà nghe khen một cái là nhiều lúc là mất hết cả lý trí. Đúng không? Người ta hay nói là con gái yêu quá tai.
0: Con gái thực ra người ta bảo nói con gái nó không là có, nhưng có là không, nhưng mà thực ra đâu phải như vậy, nói như là để cho nó vui thôi.
1: Đúng rồi.
0: Thì con gái thì cũng nhiều, nhưng mà thực ra trong xã hội thì nó cũng nhiều cái lớp người khác nhau,
1: Đúng.
0: mình cũng không thể tất cả gộp vào một một
1: Gọi
0: một
1: là
0: một
1: không quy
0: một
1: chụp được.
0: cái chung quy chụp, những điều đó nó cũng không nên.
1: Vâng.
0: Thực ra thì nghe nhiều chuyện, nhiều câu chuyện thì mình cũng có rất nhiều cảm giác, rất là có thể nói là rất là cảm kích khi nghe những câu chuyện mà Diệp kể chuyện, nói chuyện với mọi người ấy.
1: Ôi dồi ôi.
0: Đấy, thật ra hôm nay là lên là để nghe Diệp, nhưng mà thì mình lại trở thành người nói nhiều quá. Bây
1: Em
0: giờ
1: ấy,
0: thì
1: bình
0: mời Diệp
1: thường,
0: nói thì đi nhỉ.
1: nhưng vấn đề là bình thường anh nghe em, nếu mà anh không kết nối với đường khuya thì đôi lúc là thứ hai anh mở lên là anh vẫn nghe giọng nói của em, đúng không? Nhưng mà
0: Đúng
1: duyên
0: rồi
1: của em gặp với anh ấy nhiều lúc là chỉ có hôm nay thôi, hoặc là khoảng vài tháng sau hay là vài tuần sau anh em mình mới gặp nhau, thì lúc đấy có phải là lỡ dở không? Nên là đấy, tận dụng triệt để thời gian này anh nghe giọng của em cũng muốn nghe câu chuyện của anh nữa, vì đấy cũng là niềm vui của em mà. Đấy, nên
0: thôi
1: là
0: thế thì mình thấy
1: mỗi người lại mang tới cho em một cái trải nghiệm riêng. Trước đấy có một người

0: người chị ở trong nghề, cái thời điểm mà em mới vào nghề ấy. Em hay hỏi mọi người là thế làm như thế nào để dẫn hay, thì mọi người có một cái lời khuyên đối với em, nhất là cái thời điểm đấy luôn, đấy là làm sao cho Ngọc Diệp đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Vì lúc đấy em bé lắm, em rất là ngại đi, sợ đi, vì em kể anh rồi, em hay lạc, rất là sợ đi. Sau này là chính vì cái câu nói đấy nên bắt đầu đi nhiều hơn. Gọi là nếu mà không đi được là cũng rất muốn ngồi nói chuyện với những người gọi là đi nhiều, có nhiều kinh nghiệm xê dịch.
1: Rồi rồi, em
0: đấy,
1: hiểu rồi.
0: ví dụ như là ngày hôm nay mà không nói chuyện với anh thì làm sao biết được những câu chuyện ở Thổ Nhĩ Kỳ, đúng không? Nhiều lúc là Thổ Nhĩ Kỳ với cái kinh nghiệm của em là chỉ biết tới bóng đá này, hay là gọi là chỉ biết thông qua hình ảnh những cái phim tư liệu về câu chuyện về kinh khí cầu thế thôi, đúng không? Đó. Đấy, nhiều lúc cũng hỏi anh luôn về cái kinh nghiệm đi lại, vì thực sự nếu mà đi trong nước thì không nói làm gì rồi, nhưng mà đi nước ngoài mà không đi tour chẳng hạn, mà tự làm visa hay là tự xếp hành lý mà đi một mình là em nghĩ là cũng nhiều thứ để mà kể lắm ấy anh nhỉ.
1: Là thế à?
0: Ừ, đúng không? Vì ví dụ mà đi 1-2 ngày thì không nói, đi ví dụ đi sang Canada hay là Úc khoảng tầm độ vài tuần là bắt đầu không biết phải mang cái gì, để cái gì ở nhà. Con gái là rất hay có cái kiểu vác cả cái nhà đi. Anh có hay thấy thế không? Ví dụ mà anh tự đi nhá, có cái chuyến đi nào mà anh đi xa mà chỉ có một mình anh không?
1: Có chứ, anh có chuyến đi xa nhất và đi mình đi một mình là đi sang Bắc Âu.
0: Đợt
1: Bắc
0: đấy là
1: Âu
0: anh
1: ấy,
0: đi bao
1: anh
0: nhiêu
1: biết Bắc
0: ngày
1: Âu
0: à?
1: cái gì?
0: Vâng.
1: Bắc Âu anh ở, anh chuyến đi là 15 ngày. Đi sang Bắc Âu, xong rồi từ Bắc Âu sang rồi thì từ Bắc Âu đi sang Tây Âu ấy.
0: Ôi dồi ôi, hành trình
1: Bắc Âu
0: dài
1: thì
0: đấy.
1: có bốn nước ấy,
0: Vâng.
1: có bốn nước ấy. Phần Lan, rồi Thụy Điển, Na Uy, rồi thì Đan Mạch.
0: Vâng.
1: Từ Đan Mạch sẽ là đi có một cái chuyến tàu đi trên biển Bắc, biển Baltic ấy,
0: Dạ.
1: trên một
0: Ui.
1: cái chuyến tàu biển Baltic, mà cái con tàu nó có nơi có tới 3.200 cái cabin mà linh đênh trên biển ấy. Đấy, thì đi nó có những cái cảm giác rất là thích thú.
0: Đó, đúng là
1: Nếu
0: cứ phải trải nghiệm mới
1: mà
0: biết.
1: nói về đây đi Thổ Nhĩ Kỳ thì chắc là em biết cái bản hành khúc của Thổ Nhĩ Kỳ của Mozart đúng không?
0: Vâng, em có nghe
1: Anh
0: qua.
1: cũng là một người rất là thích nghe nhạc cổ điển, cho nên là rất nhiều về các nhạc sĩ như là Beethoven, Mozart, rồi thì Vivaldi, rồi Bach,
0: Wow, thế
1: rồi
0: là để mà mô tả về anh Quân thì em thấy là anh có tâm hồn về nghệ thuật, về nghệ sĩ khá là cao đấy. Thực sự là như thế luôn. So với nhiều người làm nghề mà cùng giới với em, làm về gọi là truyền thông, truyền hình như thế này này, thì em thấy anh là một người gọi là khá là đặc biệt đấy. Thực sự luôn. Vì để mà cảm thụ được nhạc này, không phải nhiều người có thể làm được đâu anh ạ. Và mà nhiều người thích nhạc thì họ cũng sẽ cảm thụ được tranh và những cái môn nghệ thuật khác, mà làm được điều đấy thì cũng không hề dễ tí nào.
1: Đúng rồi, thực ra nó là cái đam mê của mỗi người ấy, hiểu không?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Mỗi người có một cái đam mê riêng trong cuộc sống, thì nhưng mà phải theo đuổi nó, em ạ.
0: Dạ.
1: Nhiều khi nếu đam mê mà lại không theo đuổi được nó thì nó cũng sẽ là
0: Mai một
1: người ta gọi
0: dần.
1: là đứt
0: Trước đấy thì em không biết cảm thụ nhạc đâu. Mãi đến sau này như em kể anh đây,
1: gánh.
0: có gọi là mong muốn, gọi là muốn tìm hiểu, thì tự dưng sẽ có những người xuất hiện và hướng dẫn mình. Em bắt đầu biết nhiều hơn tới nhạc sống, rồi thì là dàn nhạc giao hưởng như thế nào, đấy kiểu như thế. Tại sao lại trong một vở nhạc kịch thì ban nhạc luôn phải xuất hiện, luôn có một cái vị trí đứng nào đấy, dù là
1: Đúng
0: khuất thôi cũng được, thì họ vẫn phải xuất hiện kiểu như thế. Chứ còn ngày
1: rồi.
0: xưa hồi bé, nói thật là bởi vì bố em cũng không phải là một người quá yêu nghệ thuật, nên là cái
1: Thế
0: con
1: à?
0: mắt nghệ thuật của em thì nó cũng khác lắm. Bố em là một người sẽ thiên về những con số nhiều hơn. Đó, bộ đội mà lại còn làm về kinh tế nữa thì lại càng cứng rắn. Thế là mãi đến lúc lớn lên, nhiều khi dẫn xong là cũng được góp ý là Diệp ơi là hôm nay hơi nam tính đấy nhá. Có cách nào nữ tính dần đi không, thì là mình cũng tìm cách để khắc phục. Thì đấy, nên là nghe anh là em thấy rất là thích thú, vì nghệ thuật đến bây giờ là em cũng đang ưu tiên hơn và đang chuẩn bị đi học đàn, chuẩn bị học múa, không biết là học cái nào trước.
1: Thực ra
0: Đó.
1: thì anh rất là thích nghe âm nhạc. Ở
0: Vâng.
1: nhà thì có đầy đủ các cái thiết bị về âm nhạc, thì có thể có những cái máy bây giờ cũng nó có cái xu thế là chơi cái máy mà quay đĩa than ấy, em biết không?
0: À, em biết cái đấy.
1: Thì anh cũng có đĩa than, có rất nhiều đĩa than. Thế rồi thì các cái thiết bị về âm nhạc thì gần như lúc nào cũng có trong nhà.
0: Ôi trời.
1: Nếu rảnh những cái là nghe nhạc thôi. Thì thực ra âm nhạc và ca hát nó chính là một cái nguồn để động viên mình sống nó thanh thản hơn.
0: Đúng rồi, mỗi người có một cái cách giải trí riêng mà, thật sự là như
1: đúng
0: thế.
1: Rồi.
0: Nhiều người thích nghe nhạc theo kiểu là remake hiện đại, nhiều lúc cũng
1: đúng
0: giống
1: rồi.
0: Anh phải tỉ mẩn, phải kỹ hơn một chút về mấy cái đĩa than, nhưng mà để mà cảm được mà nghe được thì thấy nó rất là hay.
1: Đúng rồi.
0: Và em
1: đúng
0: nói
1: rồi.
0: Thật là bản thân em thấy là không biết là có phải do em già hơn so với lứa tuổi của những người giống mình hay không, nhưng mà em cảm giác em rất là thích những cái nhạc kiểu cổ điển ấy. Nó có một cái
1: đúng
0: sức
1: rồi.
0: sống nó rất là dài, thật sự là như thế.
1: Đúng rồi. Đúng đúng em nói đúng đấy.
0: Đó.
1: Thì thực ra là âm nhạc cổ điển thì nó có một cái đời sống rất là lâu, mà
0: Vâng.
1: cả cả có hàng vài thế kỷ, nhưng nó vẫn lúc nào nó cũng gần như là luôn có trong cuộc sống của cái xã hội mình. Tuy xã hội hiện đại nó
0: Đúng
1: cũng có
0: rồi.
1: nhiều đổi thay, nhưng mà con người cũng gần có lúc phải tĩnh lại, cũng phải lúc sống chậm lại, có lúc phải được nghe lại những cái giai điệu mà nó làm cho mình cảm thấy cái cuộc sống nó ý nghĩa hơn, bình thản hơn.
0: Nhưng mà
1: Thì thực ra cái cuộc sống hối hả thì mình cũng cái nhịp sống ấy nhiều khi lắm lúc mình cũng phải sống chậm lại
0: đúng rồi,
1: để mình có thời gian
0: chứ nhiều lúc là mệt mỏi lắm,
1: tĩnh
0: cứ
1: tâm.
0: chạy mãi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng
1: Thì đúng là nói chuyện với em thì anh rất thích nói, nhưng mà thật ra là có thể nói chuyện cả buổi được, nhưng mà thôi, cái
0: để
1: thời
0: dành cho
1: gian
0: người
1: thì chắc
0: khác
1: là em cũng chỉ dành thời
0: à?
1: gian cho người khác nữa, đúng không?
0: Khi nào mà anh
1: Nhưng mà
0: thấy em bắt
1: cũng
0: đầu
1: buồn.
0: là thấy gọi là
1: Ừ.
0: muốn xuống ấy, là em sẽ hay hỏi mọi người là có bài hát nào mọi người thích nghe không. Thứ nhất nó là một cái em nghĩ nó là một cái đoạn kết vừa đủ để em gọi là nghe cái gu âm nhạc của mọi người như nào. Thứ hai là mọi người sẽ được nghe cái bài hát mà mọi người yêu thích, cái kiểu như thế. Đương nhiên là trong mỗi cái cuộc nói chuyện thì bằng một cách nào đấy em vẫn sẽ cố gắng để thật sự tâm sự với mọi người. Nhưng đấy, một buổi như thế này sẽ phải gặp một vài khách. Nhiều người mà nếu mà kết nối lâu quá là thính giả cũng sẽ thắc mắc chứ.
1: Đúng rồi,
0: Đấy, nên là em
1: người
0: cũng sẽ căn, không để dài
1: đúng
0: quá, không để
1: chiếm
0: ngắn
1: sóng,
0: quá.
1: đúng rồi, chiếm sóng của nhiều người quá thì cũng không nên. Thực ra thì muốn đấy, nhưng mà cũng phải biết biết biết biết
0: Gọi
1: chừng
0: điểm
1: mực
0: dừng.
1: thôi, biết biết đó thôi.
0: Vâng.
1: Thì thực ra là thực anh thì quan điểm anh này này này, thực ra cái nó câu nói chuyện giữa người dẫn chương trình với người người người khán giả ấy,
0: Vâng.
1: thì cái điều quan trọng nhất đó là cái tính chân thực.
0: Đúng rồi.
1: Con người sống chân thực ấy, thì những câu chuyện có thể rất đơn giản, nhưng mà nó cũng có thể tạo một cảm giác cho người ta cảm thấy an yên, với cuộc sống nó bình yên hơn.
0: Đúng.
1: Thì cái chân thực là rất quan trọng các bạn.
0: Em
1: Thế
0: cũng thấy như
1: thì anh
0: thế.
1: cũng muốn là thôi thì hôm nay gặp Diệp thì cũng muốn là nói lại một cái điều ấy, và còn rất muốn là Diệp sẽ bằng cái kinh nghiệm sống tuy là chưa nhiều, nhưng cũng gặp gặp được nhiều bạn bè thì cũng đấy là học đấy mà.
0: Vâng.
1: Những người ấy thì là học, thì mình cố gắng là sống chân thực, chia
0: Vâng.
1: sẻ những câu chuyện nó thật lòng,
0: Nó
1: thì
0: chân
1: cái
0: thành.
1: đó nó cái cảm chân thành đấy, rất
0: Đúng
1: là
0: rồi.
1: tốt.
0: Nhiều người em có
1: Thế
0: một
1: thì
0: người thầy hay nói em là thôi thì cứ chân thành
1: đúng
0: trong cuộc sống và hết mình trong công việc
1: rồi,
0: thế thôi.
1: đúng rồi em ạ.
0: Vâng.
1: Ừ.
0: Thế
1: Thế
0: đấy, nói chung là
1: còn
0: hôm nay
1: thì chắc
0: nói
1: là
0: chuyện với một người
1: thời
0: yêu
1: gian
0: âm nhạc như anh. Dạ. Đấy, đấy anh em mình lại cứ chèn lên lời của nhau thế này không nghe được gì cả.
1: đấy. Thôi được rồi, bây giờ thì thôi cũng muốn nói chuyện nữa, nhưng mà thôi thời gian thì nó cũng đã
0: Có
1: cũng để
0: hạn.
1: dành cho người khác.
0: Với
1: Anh
0: cả thực ra
1: muốn
0: cũng
1: nghe một bài hát của Trịnh Công Sơn,
0: vâng,
1: bài Thủy Tinh, không biết có không? Nắng Thủy Tinh.
0: Nắng Thủy Tinh của Trịnh Công Sơn ạ, để em tìm thử nhé. Hôm nay là em rất là háo hức trong cái việc bài hát của anh chọn là gì,
1: Thế
0: vì lâu lắm rồi mới gặp một người có một cái tình yêu âm nhạc mãnh liệt như anh, thực sự là
1: à?
0: như thế.
1: Màu nắng hay là màu mắt đen ấy?
0: Anh có muốn nghe cái ca khúc vừa rồi với cái phiên bản của ca sĩ nào không? Hay hay
1: À,
0: là
1: thực
0: phiên bản
1: ra
0: nào cũng được.
1: thì nghệ sĩ nào cũng được, anh nghe cũng nghe nhiều nghệ sĩ rồi. Trước là có Khánh Ly cũng hay hát, thì là Hồ Lệ Thu vân vân. Thế nhưng
0: Wow.
1: mà thôi một nghệ sĩ nào cũng được.
0: Thế
1: Thế
0: à?
1: là hát cái bài đó anh cũng có nhiều cảm xúc khi nghe Nắng Thủy Tinh.
0: Vâng, thế để em phát cho anh ca khúc này nhé. Còn xem thử xem là ngày hôm nay ca khúc mà anh yêu thích ấy, với giọng hát của Hoàng Dũng xem là có khác gì so với những cái bản phối trước đấy mà anh nghe không anh ha. Vâng, cảm ơn anh rất
1: Rồi,
0: là nhiều vì ngày hôm nay đã đến với Đường Khuya để tâm sự cùng với em và rất là mong là anh em mình vẫn sẽ còn duyên để gặp lại trong những cái lần sau đó nữa anh nhá. Còn chúc anh sẽ có một giấc ngủ thật là ngon.
1: anh xin thứ nhất là cảm ơn em,
0: Dạ.
1: cảm ơn ban biên tập của chương trình đã dành cái thời gian để cho anh có thể lên sóng nói chuyện với em
0: Dạ
1: và bày
0: vâng.
1: tỏ những cái cảm xúc, những cái tình cảm và những câu chuyện trong cuộc sống mà mình đã từng trải qua.
0: Vâng.
1: Một lần nữa anh chúc em luôn luôn xinh đẹp, trẻ trung, rồi thì tiếp tục cái công việc của mình mỗi ngày một tốt hơn.
0: Dạ
1: Một
0: vâng, em
1: lần nữa
0: cảm.
1: cảm ơn em
0: Dạ
1: nhá.
0: vâng, em cảm ơn anh. Và bây giờ thì xin mời anh Quân và các thính giả sẽ cùng tới với ca khúc Nắng Thủy Tinh.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Vâng, Ngọc Diệp đã quay trở lại rồi đấy ạ. Ít phút trước chúng ta có nghe ca khúc Nắng Thủy Tinh đúng không? Không hiểu là có phải là trùng hợp hay không, nhưng mà những tia nắng với những câu chuyện tình yêu luôn rất là có duyên với nhau quý vị ạ. Và bức thư ngày hôm nay mà Ngọc Diệp nhận được từ một quý vị thính giả giấu tên thì cũng rất là trùng hợp, có cùng nội dung tới như vậy. Quý vị cùng nghe nhé. Gửi cậu, tớ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định viết những dòng này. Tớ vốn không phải là một đứa giỏi bộc lộ cảm xúc, lại càng chẳng phải là người dũng cảm để tự nhiên đi thổ lộ tình cảm với một ai đó. Thế nhưng dạo gần đây, tớ nhận ra cái cảm giác thích một người, nó giống như là một cái cây nhỏ cứ lặng lẽ lớn lên từng ngày trong lòng tớ vậy. Tớ không ngăn lại được ý, mà giấu đi thì lại quá chật chội. Vì thế tớ muốn viết cho cậu, dù chỉ để lòng mình bớt xôn xao. Cậu có biết cái khoảnh khắc nào làm tớ bắt đầu để ý đến cậu không? Nó chỉ đơn giản là một buổi chiều nắng gắt sau giờ thể dục. Khi cả lớp đang mệt bơ phờ, thì cậu vừa ôm quả bóng rổ chạy vào hành lang, vừa cười nói huyên náo với mấy đứa bạn. Giây phút mà cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc đầm đìa mồ hôi, rồi vô tình quay sang nhìn tớ, tớ tự nhiên thấy tim mình chật mất một nhịp. Từ ánh mắt ấy, cuộc sống học đường vốn dĩ chỉ xoay quanh sách vở, bài kiểm tra và những tiết học của tớ bỗng có thêm một vệt màu rất rực rỡ. Từ ngày hôm đó, tớ bắt đầu có những thói quen thật buồn cười mà chính tớ cũng chẳng thể kiểm soát nổi. Tớ bắt đầu căn giờ để bước ra khỏi nhà, chỉ để hy vọng rằng có thể tình cờ đi song song với xe của cậu ở đoạn đường rẽ vào cổng trường. Tớ chăm chỉ xung phong đi xóa bảng hay lấy phấn hơn, chỉ vì bãi đáp của tầm mắt từ bục giảng, chính là dãy bàn thứ 3, nơi mà cậu hay gục đầu xuống ngủ vào mỗi giờ lịch sử. Ngay cả những giờ ra chơi, thay vì ngồi lướt điện thoại hay là tán gẫu với hội bạn thân, tớ lại thích chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như đang ngắm mây, ngắm trời. Thế nhưng thực chất là để tìm kiếm bóng dáng áo trắng quen thuộc đang đùa giỡn dưới sân trường. Cảm giác cảm nắng một ai đó ở tuổi học trò kỳ lạ lắm cậu ạ. Nó khiến cho một ngày đi học bình thường trở nên đáng mong chờ hơn hẳn. Chỉ cần sáng ra thấy cậu mỉm cười, gật đầu chào một cái, thế là cả hôm ấy tớ làm bài tập nhanh hơn hẳn. Thế nhưng ngược lại, chỉ cần thấy cậu đi bên cạnh một bạn nữ khác, hay là nghe cậu khen cô bạn bên xinh hơn tớ, thì lòng tớ lại chùng xuống một cách thật là khó hiểu. Tớ tự hỏi không biết trong mắt cậu, tớ là một cô bạn như thế nào nhỉ? là một cô bạn cùng khối nhạt nhòa, hay chỉ đơn thuần là một cái tên lướt qua trong danh sách lớp. Tớ không viết bức thư này để gây áp lực cho cậu, cũng chẳng bắt cậu phải đưa ra một câu trả lời ngay lập tức. Tớ biết chúng mình đều đang ở những năm tháng quan trọng với biết bao những cảm xúc và những dự định ở phía trước. Tớ chỉ muốn thật thà với cảm xúc của chính mình một lần, rằng tớ thực sự thích cậu, thích cái cách mà cậu nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, thích nụ cười tỏa nắng của cậu, và thích cả cái cách mà cậu vô tình làm cho tuổi học trò của tớ trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện và trở thành một lý do dịu dàng khiến tớ muốn đến trường mỗi ngày. Dù sau này câu chuyện của chúng mình có đi đến đâu, thì tớ vẫn sẽ luôn trân trọng những rung động trong trẻo và chân thành này. Hãy nghe ca khúc Rung Động cùng với tớ nhé.

Vâng, quý vị thân mến, chúng ta đã cùng đi qua rất là nhiều những câu chuyện trong ngày hôm nay. Bây giờ thì cũng đã tới với hồi kết của Đường Khuya rồi. Cũng đã khá là khuya, nhưng vẫn còn một vài những cái lộ trình mà quý vị nếu có đi qua thì vẫn hết sức chú ý nhé. Như là cao tốc Hàm Nghi Vũng Áng này, tại km 560+420 hướng Nam Bắc đang có xe con gặp sự cố đấy. Hay là một cái lộ trình khác, cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công, xe đang đông và di chuyển chậm dù trời cũng rất là khuya rồi. Quý vị nếu có đi qua đây thì hãy hết sức chú ý. Thêm một cái chi tiết nữa, đấy là đường Võ Chí Công đoạn qua giao lộ đường số 5 hướng về vòng xoay Mỹ Thủy, phường Cát Lái đấy ạ. Xe cũng rất là đông và các phương tiện di chuyển cực kỳ khó khăn khi đi qua đây. Ngã tư An Sương, phường Trung Mỹ Tây cũng chung tình trạng này, nên đây sẽ là những lộ trình mà quý vị nếu vẫn còn đang phải di chuyển ở ngoài đường vì công việc hay là chúng ta chuẩn bị về nhà, quý vị hết sức là chú ý nhé. Đó là những thông tin mà chúng tôi nhận được từ lực lượng chức năng. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới với lực lượng chức năng đã gửi thông tin về cho VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Ngọc Diệp cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau của Đường Khuya và mỗi tối thứ hai hàng tuần. Một ca khúc cuối cùng, đấy là Những Giấc Mơ Dịu Dàng, xin được gửi tặng tới quý vị nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tình ca.
10: Đường tình ca.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đừng Tình Ca. Mùa thu hay còn gọi là mùa của cảm xúc, bởi mùa thu như lắng lại khiến cho ta dễ dàng nghe thấy những nhịp đập của trái tim, bất giác muốn được che chở, muốn được yêu thương, hoặc đơn giản những khoảnh khắc của mùa thu khiến những tâm hồn đang cô đơn dễ tìm đến nhau hơn. Thế nên mới có những câu nói của người yêu nhau chọn lúc cuối thu: tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối quen. Mùa thu bắt đầu trên những dòng sông bát ngát, mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng. Đừng Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những chuyện tình của mùa thu.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu Trong Mắt Em, một sáng tác của Lương Ngọc Châu do ca sĩ Tô Minh Đức thể hiện. Bài hát với ca từ giai điệu nhẹ nhàng khiến cho mùa thu trong mắt kẻ mộng mơ trở nên lãng mạn hơn. Gió thu về nhẹ nhàng bay đám lá khô, khẽ hát qua làn mi em ướt mềm, nắng vàng ngủ quên trên mái tóc dịu dàng, nhạt nhòa ánh mắt nhìn lá rơi. Cảm giác bình yên tràn ngập khi mùa thu để anh và em biết rằng những khoảnh khắc chứa đựng sự yêu thương ngọt ngào, say đắm và mộng mơ như thế sẽ mãi được ghi nhớ trong tim. Tình yêu mùa thu không chỉ là sự hòa quyện của màu sắc và cảm xúc, mà còn là những giây phút bình yên để chân thành ấm áp khi mọi thứ xung quanh đều nhường chỗ cho sự hòa quyện tuyệt diệu của hai tâm hồn yêu thương. Ca khúc Nắng Thủy Tinh mang đến cho người nghe một bức tranh thơ mộng, nơi những giai điệu dịu dàng hòa quyện với vẻ đẹp của mùa thu. Đó là những thông điệp về tình yêu và cảm xúc sâu lắng được gói ghém trong từng nốt nhạc, như một bài thơ tình yêu được viết nên bởi sự lãng mạn của mùa thu. Hay Mùa Thu Cho Em, bản tình ca quen thuộc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nơi tình yêu được thể hiện mỗi nốt nhạc trong ca khúc như một sự vỗ về mang đến cảm giác ấm áp, dịu dàng, giống như những ngày thu se lạnh mà vẫn ngập tràn ánh nắng vàng. Người nghe như tìm thấy một mảng trời thu riêng biệt, nơi tình yêu không chỉ được cảm nhận mà còn được nuôi dưỡng trong sự lãng mạn mơ mộng của những ngày cuối thu.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Trong không gian của một chiều cuối thu, khi ánh nắng vàng phủ lên những con phố và lá cây bắt đầu chuyển mình, mang sắc vàng ấm áp. Bài hát Là Em của Thái Đinh như một làn sóng tình yêu dạt dào và lắng đọng. Giai điệu ca khúc đưa ta trở về những khoảnh khắc dịu dàng bên người mình yêu thương, nơi hai trái tim cùng nhau xây đắp những dự định và ước mơ trong khung cảnh nên thơ của bầu trời mây trắng. Thái Đinh đã thả từng câu hát như một làn gió nhẹ nhàng, thổi vào tâm hồn những cảm xúc nồng nàn và dịu dàng, tạo nên một chiều thu đầy bình yên và yêu thương. Là Em không chỉ là một ca khúc, là một bản tình ca hoàn hảo, vẽ nên những khoảnh khắc quý giá của tình yêu trong những ngày cuối thu, làm cho trái tim đong đầy thổn thức vì những kỷ niệm đẹp đẽ ngọt ngào. Hay những ngày cuối tuần của Nguyên Hà mang đến cảm giác ngọt ngào, dịu dàng. Mùa thu của Hà Nội được thể hiện một cách say đắm trên những con phố nhỏ, những chiếc xe đạp chở đầy hoa, những khoảnh khắc bình dị nhưng tràn đầy sức sống. Những hình ảnh ấy không chỉ khiến lòng người rung động, mà còn khiến chúng ta nhớ đến làn gió nhẹ của mùa thu Hà Nội. Hà Nội hiện lên thật dễ thương, khiến ta khao khát được hẹn hò dưới bầu trời thu dịu dàng ấy, để cảm nhận từng yêu thương đang thì thầm mời gọi. Con đường dài bỗng nhiên rất vui, ước em ngồi mãi sau tôi, đưa em đi đến mãi cuối không gian, nghe tiếng em theo ngày.

sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Nhìn những mùa thu đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một tình yêu của nỗi niềm và sự chiêm nghiệm. Đó là tiếng thở dài của những tâm hồn lạc lõng trước sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Những nỗi niềm không lời, những tâm tư sâu lắng đều được bộc lộ qua từng nốt nhạc, làm cho mùa thu trở nên vừa tĩnh lặng, vừa đầy khao khát. Nhìn những mùa thu đi chính là tiếng gọi của quá khứ và hiện tại hòa quyện, khiến trái tim không ngừng dâng trào bởi những cảm xúc mơ màng và chân thật, và đi về hiện đại hơn khi chiều nay không có mưa bay của Trung Quân Idol thể hiện đã vẽ nên một bức tranh chiều thu tĩnh lặng, lãng mạn xen lẫn tiếc nuối về một thời yêu thương đã qua. Ký ức về những buổi chiều thu cùng nhau dạo bước giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí. Giữa không gian tĩnh lặng, ai đó chỉ còn biết ngồi hát vu vơ như một cách để lưu giữ những cảm xúc xưa cũ, để mặc cho những giai điệu trở về với những ký ức đẹp đẽ, dù biết rằng thời gian không thể quay trở lại.

Chuyện Thu là một bản tình ca cổ điển, chất chứa nhiều cảm xúc sâu lắng và hoài niệm, làm cho những cảm xúc đó càng trở nên chân thật và xúc động. Những câu từ dịu dàng của bài hát kết hợp với sự trình bày của Huy Lê không chỉ diễn tả một mối tình đẹp mà còn là một cuộc hành trình về quá khứ, nơi về tình yêu vẫn còn những kỷ niệm vương vấn. Nắng ươm vàng thoảng hương hoa sữa, em nhẹ ôm lấy anh như chạm vào sâu thẳm của tâm hồn, gợi nhớ về những khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người yêu nhau. Hay Mùa Thu Lá Xanh qua giọng ca ngọt ngào của Trinh, mọi người sẽ tìm ra được đáp án. Bài hát là lời tự sự mà cô gái nói về những kỷ niệm đẹp với chàng trai vào mùa thu ấy. Có màu xanh của lá cây khi bắt đầu và kết thúc khi chỉ còn là những chiếc lá xác xơ đã ngả màu. Dù tình yêu đã ra đi, mùa thu vẫn ở lại. Mỗi chiếc lá rơi là bài hát của ký ức, một bản tình ca buồn nhưng đẹp đẽ, kể về một mùa thu không thể quên. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết rằng, dù mùa thu có kết thúc, những cảm xúc và ký ức đẹp đẽ về một tình yêu đã từng sống trong mùa thu ấy sẽ mãi mãi là phần không thể tách rời trong tâm hồn.

đẹp lãng mạn và dịu dàng của nó, như một bài thơ viết bằng sắc vàng và đỏ. Từng chiếc lá rơi là những lời yêu thương được thì thầm. Trong không gian của mùa thu, tình yêu như trở về với bản chất chân thành nhất của nó. Mùa thu với những mảng màu vàng óng ánh, mùi hương hoa sữa nồng nàn, như một bức tranh sống động về ký ức. Trong không gian ấy, dù mỗi chiếc lá rơi, mỗi cơn gió thoảng đều mang về những câu chuyện về một tình yêu đã từng đong đầy. Dù tình yêu có trôi vào dĩ vãng, những ký ức về mùa thu vẫn sống mãi trong trái tim của mỗi người như một khúc nhạc không bao giờ tắt. Tại sao người ta thường cho rằng mùa thu là đẹp nhất để bắt đầu một mối tình? Chắc chắn sau khi nghe bản tình ca Anh Thích Em Thích qua phần thể hiện của Nguyên Hà và Hạ Anh Tuấn với bản hòa âm phối khí mang phong cách hơi hướng hoài cổ nhưng là một tình yêu thật lãng mạn, hay Thu và Anh, chúng ta sẽ có câu trả lời cho điều đó.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
2: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
5: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
0: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
6: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
0: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
6: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
0: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839 919191.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Tối ngày hôm nay, Hồng Nhung lại quay trở lại cùng với tất cả quý vị. Có những đêm rất bình thường thôi. Có thể bạn đang ở một nơi nào đó rất xa người mình thương, xa nhau vì khoảng cách, vì gia đình, vì những lựa chọn khác nhau, hay cả những hiểu lầm chưa kịp nói thành lời, hoặc đơn giản là vì hai người đã từng yêu nhau, nhưng đến một thời điểm nào đó lại không thể tiếp tục bước chung một con đường. Và nếu bạn còn thương, xin đừng vội nghĩ rằng chia xa nghĩa là mất nhau mãi mãi. Có những người rời đi để trưởng thành hơn, có những người cần một khoảng thời gian để hiểu mình muốn gì, cần gì và trân trọng điều gì. Và cũng có những mối tình dù đã đi qua rất nhiều mùa cô đơn, cuối cùng vẫn có thể tìm được đường để quay trở lại. Người ta vẫn thường nói, nếu mà hai người thật sự thuộc về nhau, đi một vòng thật xa rồi cũng sẽ có ngày gặp lại. Nhưng cũng có những điều mà chúng ta cần học, đó là mạnh mẽ buông tay khi mà tình yêu không còn là nơi để cả hai cảm thấy được bình yên. Buông tay không phải lúc nào cũng là hết yêu. Đôi khi buông tay là cách cuối cùng để yêu một người. Yêu họ đủ nhiều để không níu kéo khi họ muốn đi, và yêu chính mình đủ nhiều để không ở lại trong một mối quan hệ khiến mình tổn thương mãi mãi. Nếu người ấy quay về, hãy đón nhận bằng một trái tim đã trưởng thành hơn. Còn nếu họ không quay lại, cũng đừng nghĩ rằng những ngày tháng mình từng yêu là vô nghĩa. Bởi có những người xuất hiện trong đời không phải để ở bên cạnh ta mãi mãi, mà để dạy ta cách yêu là thế nào, và thế nào là mất, và thế nào là để thương lấy chính mình. Đó là câu chuyện và tâm sự dành cho những ai đã, đang yêu. Còn nếu đêm nay mà bạn vẫn độc thân thì cũng xin đừng buồn nhé. Đừng nhìn những đôi tình nhân ngoài kia rồi nghĩ rằng mình là người duy nhất đang cô đơn. Đừng vì một vài lần thất vọng mà tin rằng mình sinh ra chỉ để một mình. Có thể định mệnh của bạn đang đến muộn một chút thôi thì sao? Có thể người dành cho bạn cũng đang ở đâu đó, đang trải qua những ngày tháng của riêng họ, học cách trưởng thành hơn để một ngày đủ bình yên mà bước vào cuộc đời của bạn. Tình yêu không có hẹn, cũng không đạt được báo thức mà. Có người họ gặp nhau rất sớm, nhưng lại chẳng thể đi cùng nhau đến cuối. Có người gặp nhau rất lâu sau nhiều năm cô độc, nhưng chỉ một lần gặp đã biết, à, hóa ra là người mình chờ đợi là đây này. Vậy nên đêm thất tịch này, nếu đang yêu, hãy trân trọng người ở bên cạnh. Nếu đang xa nhau, hãy cứ giữ một chút hy vọng, nhưng đừng quên sống tốt cho hiện tại. Còn nếu vừa phải chia xa, hãy cho trái tim mình thời gian để lành lại. Và nếu vẫn một mình, bạn cứ mỉm cười nhé. Bởi ở một nơi nào đó, chắc chắn sẽ có một người đang chờ bạn. Chỉ là hai người chưa đi đến đúng ngã rẽ để gặp nhau mà thôi. Thất tịch rồi cũng sẽ qua, những cơn mưa rồi cũng sẽ tạnh, nỗi nhớ nào cũng sẽ dịu đi. Người yêu nhau, nếu còn duyên rồi sẽ tìm về với nhau. Còn nếu không, tôi mong rằng bạn đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Và mong rằng trên con đường phía trước, bạn sẽ gặp được một người khiến bạn phải tự hỏi, mình có được yêu không? Không bao giờ bạn phải hỏi cốc đấy. Mong rằng người đó sẽ luôn mang lại cho bạn cảm giác được an toàn, mà là một người mà mỗi khi ở gần bên họ, bạn cảm thấy được là chính mình, và cũng biết rằng mình đã gặp đúng người. Đường khuya chúc những người đang yêu được yêu thật lâu bên nhau mãi mãi. Chúc những người đang xa nhau vẫn giữ được những điều đẹp đẽ ở trong tim là sức mạnh để chờ đến ngày gặp lại. Còn chúc cho những trái tim còn cô đơn, đừng vội buồn. Định mệnh có thể đến muộn, nhưng đôi khi những điều đến muộn lại là những điều đáng chờ đợi nhất. Và Hồng Nhung cùng ekip thực hiện chương trình chúc bạn có một buổi tối thật là ý nghĩa nhé.

0: Giờ thì Hồng Nhung sẽ đến với hành khách đầu tiên đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Dạ, em chào chị ạ.
0: Hồng Nhung cứ chào bạn trước đã rồi chúng ta làm quen nhé.
1: Dạ.
0: Dạ, thế thì trước tiên mình giới thiệu về tên đi ạ.
1: Dạ, em tên là Mai Phương, em gọi đến từ An Giang ấy chị, em là khán giả mới á.
0: Ừ, Hồng Nhung rất là vui khi được gặp một thính giả mới của Đường Khuya và là cả của VOV Giao thông nói chung nữa đúng không? Chứ không riêng gì chương trình Đường Khuya đúng không bạn?
1: Dạ.
0: Ừ, bạn là Phương đúng không?
1: Dạ đúng rồi, em là khán giả mới tham gia lần đầu á, cũng mới gặp chị lần đầu.
0: Thế à, thế là bạn nghe Đường Khuya lâu chưa?
1: Dạ em cũng nghe mới đây rồi chị.
0: Mới đây thôi, cơ duyên nào mà đưa mình đến với chương trình vậy?
1: Dạ em nghe mà em mở đài em nghe rồi anh chị MC hướng dẫn để mà mình theo mà cách thức tham gia ấy chị.
0: Ừ rồi, tức là mình cũng là có đài ở nhà và sau đó mình dò trúng tín hiệu của VOV Giao thông đúng không? Và va
1: Dạ
0: vào chương
1: đúng
0: trình Đường Khuya, thế là yêu thương nhau luôn. Đấy người
1: rồi.
0: ta gọi là định mệnh đấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Thế thì nhắc đến yêu từ cái nhìn đầu tiên thì đã bao giờ mà gọi là chị hay chị nhỉ? Em Hồng Nhung là sinh năm 92. Mình sinh năm bao
1: Dạ.
0: nhiêu hả chị?
1: Dạ em á, em cũng một tuổi luôn với chị luôn ạ.
0: À, thế là bằng tuổi Hồng Nhung luôn.
1: Dạ.
0: Rồi, bạn Phương và bạn Nhung. Đấy, bây giờ quay lại câu chuyện là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thế là, à không, để từ lại khổ hồi hộp quá lần đầu tiên được nói với thính giả mới. Thế là mình lập gia đình chưa nhở?
1: Dạ chưa chị.
0: Rồi, thế lại có một điểm giống nhau, dễ tâm sự quá, đúng ngày thất tịch cho những người cô đơn. Nay mình ăn chè đậu đỏ chưa ạ?
1: Em ơi, dạ chưa ạ.
0: Giống Hồng Nhung rồi. Hồng Nhung đi làm từ sáng đến giờ chưa có cái hạt đậu đỏ nào cả. Nhưng mà thôi không sao đâu nhỉ. Duyên nó đến, nó vẫn đến mà. Thế lại quay trở lại câu hỏi trước nhá. Thế là Phương thì đã bao giờ mà trúng về tiếng sét ái tình chưa? Tức là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Với ai chưa?
1: Dạ chưa ạ.
0: Chưa luôn nhá. Ơ?
1: Dạ.
0: Thế là mình đã từng có mối tình nào đậm sâu khắc cốt ghi tâm để mà bây giờ có thể kể lại không?
1: Dạ không chị.
0: Không luôn á. Ủa
1: Dạ.
0: là sao nhở? Hồng Nhung nghĩ
1: Dạ
0: là
1: chưa.
0: ở độ tuổi này thì cũng đã phải từng rung động rồi chứ.
1: Có nhưng mà chưa tới duyên với chị.
0: À, là cứ đến và đi đấy à?
1: Dạ.
0: Rồi, thế là lúc thì chưa kịp tỏ tình, lúc thì người ta thích mình nhưng mình không thích người ta, để lúc thì là ngược lại, đúng không?
1: Dạ.
0: Tiếc ghê, chưa có một mối tình nào trọn vẹn nhở. Thực ra thì có nhiều người ở độ tuổi, thôi độ tuổi nào cũng vậy, rồi nhất là độ tuổi của hai chúng mình. Có nhiều người sợ yêu lắm, vì họ từng đi qua quá nhiều tổn thương rồi. Đấy, thế nhưng mà chính ra như Phương thì coi như là chưa có tổn thương nào thì cứ vô tư thôi nhỉ. Bây giờ buồn nhất là mãi chưa lập gia đình thôi, đúng không? Chắc là bố mẹ cũng giục nhiều rồi. Giục đến chán chưa hay là vẫn giục?
1: Sao chị?
0: Tức là ở nhà thì chắc là ba má giục nhiều rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ là ở trong cái trạng thái là giục nhiều quá rồi không buồn giục nữa hay là vẫn đang giục mình lấy chồng?
1: Dạ không, để gì cứ để tự nhiên ấy chị, để tự nhiên.
0: Cứ để tự nhiên. Nhưng mà hàng đêm rồi hôm nay thất tịch thì cũng phải có người bạn nào là bạn khác giới ấy, nhắn tin vài ba câu chuyện cho bớt buồn không? Hay là cũng cũng nguyên vẹn luôn, không có gì luôn.
1: Dạ.
0: Ý là hôm nay có bạn nào nhắn tin hỏi thăm mình không hay bây giờ hoàn toàn là mình chả
1: Chưa
0: có ai hết?
1: luôn chị, tôi cảm như bạn bè bình thường thôi à.
0: À, bạn bè bình thường. Là mình đang làm công việc gì nhỉ Phương nhỉ?
1: Em ở nhà em làm vườn nội trợ gì.
0: Nữ công gia chánh. Tức là ai
1: Dạ.
0: mà lấy được về về làm vợ là yên tâm đi làm lắm đây này. Ở nhà là
1: Dạ.
0: có người chăm lo gia đình này, tay hòm chìa khóa này. Đấy, cứ đi làm về đến nhà là có cơm ngon canh ngọt rồi, không có lo gì hết. Chỉ có mỗi thiêu chú rể thôi, chả thiếu cái gì nữa rồi đúng không? Rồi. Đấy đấy là mình thì nắm bắt tâm lý của bạn với một người là cùng độ tuổi. Xong rồi ngày lễ thất tịch thì mình cứ hỏi thăm trước như vậy. Chứ còn là hôm nay nếu mà Phương muốn lên sóng thì điều gì mà Phương muốn tâm sự cùng với lại chương trình nhất?
1: Dạ cũng mới lần đầu gì, mới lần đầu em cũng tham gia trong luôn chương trình thì em cũng không biết tập sao nữa.
0: Ok, thế thì để Hồng Nhung hỏi bạn trả lời, có gì đâu. Chuyện tình duyên thì như thế này. Thế về chuyện có điều gì khiến cho bạn cảm thấy là trăn trở nhất trong cuộc sống của mình lúc này không? ngoài cái chuyện lập gia đình ra?
1: Thì nói chung là em thì sống lạc quan với
0: Lạc quan
1: chị. Dạ.
0: và chưa từng tổn thương bao giờ nữa nên là lạc quan càng gấp đôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà độ tuổi này có cảm thấy bắt đầu là thấy lười tìm hiểu rồi lười yêu không?
1: Cũng hơi có một chút.
0: Chút chút rồi đúng không? Nhưng bây giờ mà mình lười không tìm hiểu thì cũng khó lắm. Người ta cứ bảo ngồi im là tình duyên sẽ đến, nhưng đôi lúc là cứ ở nhà thì cũng khó, bản thân mình cũng phải chủ động chút. Bởi vì là thực ra thì có nhiều người á, họ tổn thương nhiều quá rồi, bây giờ họ không còn dám yêu nữa, thậm chí là họ nghĩ rằng thôi, buông bỏ đi, chả yêu nữa, cứ độc thân vậy lại hay. Nhưng có những người thì họ coi đấy là những cái bài học để trưởng thành hơn thôi. Những cái vết sẹo rồi cũng sẽ lành để cho mình lớn hơn mỗi ngày. Nhưng mà như bạn thì bây giờ là lại ở một cái trạng thái thật sự là nó hơi khó. Chưa yêu bao giờ, chưa có một mối tình trọn vẹn bao giờ. Và bản thân thì bây giờ cũng bắt đầu là ngại tìm hiểu. Đấy, cũng khó nhỉ. Thế cái định hướng của mình có một cái định hướng hay là một cái mục tiêu gì mà mình đặt ra từ Tết đến xuân về năm nay và cho đến bây giờ mình đã đạt được hoặc là mình vẫn đang trăn trở với nó không?
1: Chưa, em chưa đạt được chị.

0: là bạn ước mơ điều gì vào đầu xuân năm mới năm vừa rồi?
1: Ước mơ là mình nói chung là cũng bình thường thôi chị.
0: Một ước mơ bình thường.
1: Dạ.
0: Tức là có đủ những yếu tố là cho bố mẹ mạnh khỏe bình an này. Đấy, cho gia đình lúc nào cũng được ấm áp như vậy này. Rồi nếu có thể được thì sẽ có một chàng trai xuất hiện để mình yêu thương và kết hôn lập gia đình. Đủ chưa? Mình liệt kê đủ ước mơ của bạn trong năm nay chưa?
1: Dạ.
0: Ừ, rồi, thôi thì bây giờ tháng dương thì gần hết tháng 8 rồi. Còn tháng âm lịch thì lại đúng tháng Vu Lan, tháng 7 âm lịch, mà lại trùng ngày Thất Tịch. Thì Hồng Nhung mong rằng và chúc bạn là sẽ đạt được từng cái gạch đầu dòng một. Thế còn chắc bố mẹ bây giờ thì ở nhà chắc là cũng cũng quanh làm vườn đúng không? Hay là bố mẹ thì có còn làm công việc gì khác không?
1: Yeah. Ba em thì mất rồi chị, mẹ em
0: Ừ.
1: thì ở với ông anh thứ ba, ông anh thứ ba ở Cà Mau á, và chị
0: À.
1: hai thì bị tai nạn xe chết rồi.
0: À. Thế thì đúng là bạn dùng từ mình là một người lạc quan thì Hồng Nhung bây giờ phải nghĩ rằng bạn là một cô gái còn kiên cường nữa cơ. Vì thực ra
1: Dạ.
0: là cuộc sống của mình mọi người nghe mới ban đầu thì tưởng là nó cứ đều đặn rồi nó cứ chậm chạp mỗi ngày như thế. Thế nhưng bây giờ khi mà bạn tâm sự về hoàn cảnh gia đình của mình nhiều hơn thì mới thấy là mình cũng là người đi qua rất nhiều mất mát rồi. Đúng không nào? Thế là nhà thì có mấy anh chị em ạ?
1: Nhà em thì được ba người.
0: Có ba anh chị em.
1: Dạ.
0: Một chị thì đã đi xa rồi. Còn bây giờ
1: Dạ.
0: mẹ thì là ở với anh của mình à?
1: Dạ.
0: Rồi, thế là bây giờ bạn ở một mình luôn.
1: Dạ.
0: Bạn ở đâu nhỉ?
1: Sao chị?
0: Bạn ở đâu ấy nhỉ? Lúc nãy bạn giới thiệu
1: Em
0: là
1: ở
0: mình
1: An
0: ở đâu?
1: Giang chị, An Giang.
0: À, ở An Giang. Rồi. Mà ở có một mình như vậy thôi thì trước đây cái căn nhà mà bạn đang ở là căn nhà gọi là từ ngày xưa bạn sinh ra và lớn lên. Lúc đấy là bố mẹ và các anh chị em là cùng sinh sống trong căn nhà này đúng không?
1: Dạ
0: Hay
1: đúng
0: là một...
1: rồi
0: Ok. Thế còn là anh trai thì lại lấy vợ xa. Và giờ mẹ
1: ạ.
0: thì đến để phụ giúp anh trai, trông con, trông
1: Dạ.
0: cháu, đúng không?
1: Dạ.
0: Ôi, thế ở một mình buồn nhở.
1: Dạ. Có lúc cũng quen vậy.
0: Là bao nhiêu năm rồi bạn ở một mình bao nhiêu năm rồi?
1: Khoảng 10 năm rồi.
0: Ôi, 10 năm luôn.
1: Dạ.
0: Thế này mà đúng là có một người bên cạnh thì sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Bởi con gái mà, dù có chia sẻ những cái điều như vậy, thế nhưng mà tận sâu ở trong tim thì phải nói rằng là những cái khi mà càng một mình trong những cái khoảng trống cô đơn như thế này thì mình cũng vẫn có những cái sự tủi thân chứ. Cứ nói là mạnh mẽ, lạc quan nhưng mà có những lúc mà cũng khóc những đêm ướt gối chứ, đúng không bạn?
1: Dạ.
0: Thôi thì mình hy vọng rằng bạn mới có cơ duyên với đường khuya thôi. Nhưng mong rằng là từ khi bắt đầu và cho đến bây giờ rồi về sau nữa, đường khuya sẽ trở thành một cái người bạn để tâm sự với bạn. Lên sóng cũng là một cách mà đôi lúc chưa có duyên lên sóng nghe những câu chuyện của đường khuya mở ra. Mỗi người một cuộc sống, mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai cả. Để mình tự an ủi chính mình và mình cũng lắng nghe những cái nhịp đập của thế giới ngoài kia để mình biết rằng là cuộc sống sẽ còn rất nhiều những cái điều đang chờ đón mình ở phía trước. Vui có, buồn có. Nói chung là nhiều điều lắm. Chờ đón nó thôi bạn nhỉ. Nhưng nghe giọng cứ buồn buồn ấy. Hồng Nhung biết an ủi bạn như thế nào bây giờ. Mình cũng chỉ mong bạn cứ là cô gái lạc quan mạnh mẽ như vậy thôi. Thế nhưng đấy, đàn ông có khi vô tâm nghe thấy xong tưởng ừ cô bé lạc quan ấy. Nhưng mà con gái với nhau này, nghe mới đủ hiểu là không hề nhá. Có một khoảng trời vô cùng cô đơn luôn. Thôi, chỉ biết chúc bạn là sớm gặp được người thương yêu mình, đồng hành cùng với mình. Nhưng mà bạn cũng phải mở rộng quan hệ đi giao lưu với mọi người ra chứ. Bạn là ở đây từ nhỏ rồi. Những người bạn xung quanh mình chắc bây giờ là con bồng con bé rồi. Có người có khi là đến bé thứ hai, bé thứ ba rồi cũng lên ấy. Thế thành ra cũng khó cho mình. Và bây giờ đi chơi thì các bạn có gia đình hết rồi. Và các bạn giới thiệu cho thì bây giờ cũng không biết giới thiệu ai nhở. Thôi, nhưng nhân duyên mà. Mình đã từng trúng sét đánh ái tình. Và cũng có rất nhiều người nghe chương trình cũng trúng tiếng sét ái tình rồi. Nên biết đâu đấy một ngày nào đó bạn cũng có thể gặp một người mà để cho mình yêu từ cái ánh nhìn đầu tiên. Và họ chính là định mệnh của mình. Gặp đúng người, đúng thời điểm. Thì câu chuyện sẽ khác thôi. Còn từ trước đến nay thì coi như đó là những cái người bạn đi qua đời mình. Để cho mình có thêm những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

0: Tìm có không ạ? Có của ca sĩ Cẩm Ly và Quốc Đại bạn ạ.
1: Đã đúng rồi, Cẩm Ly và Quốc Đại. Đại chị.
0: À, ngày không em ạ. À, đúng thật là mình thì mình chưa nghe bài này bao giờ. Nhưng mà nghe nghe thì có vẻ là bài này có từ lâu rồi chứ không phải một bài hát mới đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Ừ, nó có ý nghĩa gì với bạn không?
1: Dạ thì em thấy nghe thì nghe nó hay thì nên em thích để mà em nghe nghe lại á chị.
0: Tức là tóm lại là mình thích giai điệu và
1: Nhưng
0: có
1: mà mình
0: cảm
1: thích
0: tình với bài hát thôi
1: cái
0: đúng
1: giai
0: không?
1: điệu cái bài hát á.
0: Ờ, chứ còn nó không không gắn với một cái kỷ niệm hay một câu chuyện nhất định nào đấy với mình. Đơn giản mình thích là thích thôi đúng không? Ờ, ok, thế thì Hồng Nhung sẽ cùng với quý vị thính giả nghe bài này cùng với bạn nhé. Một bài hát mà đúng thật Hồng Nhung cũng chưa nghe bao giờ, nhưng mà có trong hệ thống. Nên là Hồng Nhung sẽ theo yêu cầu của bạn để phát tặng bạn
1: Cho
0: nhé.
1: em giao lưu được không chị?
0: Ừ, thực ra là ở trên sóng mình có một quy định là sẽ không đọc số điện thoại được bạn ạ, để tránh cái việc là hết pin máy của bạn. Nhưng mà ở trên fanpage thì có đang livestream đó. Bạn có dùng Facebook không?
1: Dạ không gì.
0: Ừ. Thế thì chắc là phải hẹn bạn một cái duyên khác. Nếu lần sau mà bạn có Facebook thì Hồng Nhung sẽ chia sẻ nhé. Vì trên sóng là mình có một số những cái quy định là sẽ không đọc số điện thoại của thính giả trên sóng được. Nên lần sau mà bạn có mạng xã hội nào đấy mà mình có thể chia sẻ được thì mình sẽ giúp Phương để kết nối với nhiều người bạn hơn Phương nhé.
1: Như mình không có Facebook, mình cần xài Zalo đúng không
0: Ừ, Zalo thì vẫn phải đọc số điện thoại mà.
1: chị?
0: Lần sau mình có Facebook thì chia sẻ với Hồng Nhung nhé. Để Hồng Nhung sẽ giúp bạn kết nối nhiều hơn. Cảm ơn Phương đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hồng Nhung biết rằng là không chỉ Phương mà có rất nhiều quý vị thính giả thì cũng muốn có thêm một kênh kết nối để làm quen với nhiều người bạn hơn nữa. Đúng là trước đây thì có chương trình Hẹn Hò Radio này, hay là có Đường Khuya, cũng có các biên tập viên cũng để cho quý vị thính giả đọc số để giao lưu ở trên sóng. Nhưng sau đó thì cũng có một số những cái phản hồi nó không được tích cực lắm, và có những cái câu chuyện để khiến cho Hồng Nhung nghe xong cũng cảm thấy rất là đau đầu. Nên là từ đó thì riêng bản thân Hồng Nhung thì muốn bảo vệ thông tin cá nhân cho quý vị thính giả, cũng như là tránh để các bạn, nếu các bạn gặp được người tốt, đúng có rất nhiều các bạn thính giả mà đã kết hôn qua chương trình Hẹn Hò Radio, thế nhưng cũng có những thính giả mà vô tình đấy lại gặp thêm một cái nhân duyên mà khiến cho mình đau đầu khác. Thế thì Hồng Nhung muốn tránh tất cả những cái điều đấy, nên rất mong rằng là các bạn cũng thông cảm. Chúng ta sẽ có rất nhiều cách để kết nối với nhau, thay vì việc là để đêm nay bạn hết sạch pin điện thoại thì Hồng Nhung cũng không muốn điều đó một chút nào cả. Còn bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc tặng cho Phương, một cô gái mới đến với Đường Khuya quý vị nhé.

Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là câu chuyện cùng với Phương, một người bạn mới biết đến Đường Khuya thôi và cũng đồng hành cùng với Đường Khuya lần đầu với một cái giai điệu nó rất là da diết rồi. Thế thì bây giờ Hồng Nhung tin rằng sẽ là một bài hát mà rất nhiều quý vị thính giả trên đường trở về nhà đêm nay muốn cùng hòa chung nhịp đập kiêu hãnh qua giai điệu của ca khúc Tiến Lên Việt Nam Ơi qua tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Hồng Nhung tiếp tục gửi tặng món quà này đến tất cả quý vị nhé. Chúc các bạn lái xe an toàn. Sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với những người bạn của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay.

0: Bây giờ cũng khá là muộn rồi, 22 giờ 15 phút. Hồng Nhung mong sao là những cái khu vực mà các bạn đang di chuyển chúng ta cẩn trọng hơn một chút nhé. Nhất là phía khu vực sân vận động Mỹ Đình nữa, cho Hồng Nhung biết thêm những cái thông tin về tình giao thông từ phía khu vực này để có thể chia sẻ thêm cùng với quý vị. Hồng Nhung ngồi trong phòng thu và phát nhạc gửi tặng thôi, và mong muốn rằng là trên những cung đường các bạn di chuyển, bất cứ những cảm xúc nào, bất cứ những sự kiện nào trong ngày, sẽ luôn có VOV Giao thông đồng hành cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta quay trở lại với những câu chuyện trong đêm thất tịch ngày hôm nay quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Dạ, xin chào MC Hồng Nhung nha.
0: Hồng Nhung chào chị. Chị giới thiệu một chút về mình đi ạ.
1: Mình tên là Thanh Nhàn, mình gọi đến từ Cần Thơ.
0: Dạ.
1: Mình mới giao lưu với Hồng Nhung lần đầu, nhưng mà mình biết Hồng Nhung từ lâu lắm rồi nè.
0: À, thế thì là một hành khách quen của chuyến xe mà Hồng Nhung và rất nhiều các biên tập viên lái vào đêm khuya rồi đúng không ạ?
1: Dạ đúng ạ.
0: Dạ.
1: Mình theo dõi Hồng Nhung từ lúc mà Hồng Nhung làm chương trình trên mọi nẻo đường với anh Mạnh Thắng đó.
0: À, ôi.
1: Tới bây giờ luôn đó.
0: Thế thì là cỡ 9 năm rồi, từ năm 2018 đến bây giờ đấy ạ.
1: Dạ.
0: Dạ,
1: mình theo dõi Hồng Nhung kể từ hôm đó tới nay luôn đó mà. Bây giờ Hồng Nhung đa tài lắm nè, Hồng Nhung đánh lái làm cho các tóc tài nhất ngay trên mọi nẻo đường mà mình có theo dõi mà.
0: Em không dám ạ, chứ trình độ lái xe của các bác tài nếu mà gặp thực tế làm sao mà Hồng Nhung dám đọ sức được à chị Nhàn ơi.
1: Mình không biết Hồng Nhung quê ở đâu nữa nè, quê ở Điện Biên nè.
0: Dạ, nhưng mà chắc là chị thì chưa lên Điện Biên bao giờ đúng không?
1: Dạ, mình chỉ ở miền Tây thôi.
0: Vâng, Hồng Nhung thì cũng chưa có duyên đi tìm hiểu nhiều nơi ở miền Tây. Tôi hy vọng là có gì vào đấy hai chị em mình được đến quê hương của nhau để biết thêm về văn hóa và những cái nét đẹp ở nơi mà chị em mình sinh ra chị nhỉ.
1: Rất vui được chào đón Hồng Nhung đến Cần Thơ mình chơi nha.
0: Dạ, Cần Thơ gạo trắng nước trong đấy.
1: Ai đi đến đó lòng không muốn về đó.
0: Đấy, tế sợ nhất là đi rồi không muốn về đấy ạ. Dạ, ở đấy có đặc sản gì ngon nhất hả chị?
1: Dạ có rất là nhiều luôn, Hồng Nhung đến ăn no bụng không chán luôn đó.
0: Thế em sợ em tăng cân ý, cứ đi chuyến công tác nào về là mặt em cứ ú nần ra ấy, chị ạ.
1: Mình giao lưu với Hồng Nhung lần đầu nhưng mà mình mến Hồng Nhung, mình mới thích Hồng Nhung lắm đó, nhưng mà hôm nay mình mới có can đảm gọi lên
0: để
1: giao lưu với Hồng Nhung nè.
0: Ôi chị yên tâm, đêm em lái xe chậm lắm, em không đua gắt như là trên mọi nẻo đường đâu. Nên là cứ tối hôm nào mà chị cảm thấy là có cơn mưa bay bay thoảng qua làm cho mình hơi buồn nhẹ một xíu thôi, hoặc hôm nào chị vui ơi là vui, chị cũng có thể gọi lên cho Hồng Nhung để chị em mình tâm sự. Em hứa là em sẽ lái một chuyến xe thật là dịu dàng với chị Nhàn. Chị Nhàn sinh năm bao nhiêu đấy mà sao giọng chị ngọt thế?
1: Dạ, mình 80, sinh năm 1982 ạ.
0: Sinh năm 1982, đấy em đoán mà. Bởi vì thực sự là có một cái cảm giác gì đấy để cho em biết rằng là sau giọng nói rất là trẻ này không thể nào là ở độ tuổi 9x được. Nhưng mà nếu mà để mà chủ quan ra ấy, thì rất nhiều người nghĩ là chị cũng chỉ độ 8, gọi là 88 cho đến có khi bằng tuổi Hồng Nhung thôi. Thật sự là như vậy, giọng rất là trẻ luôn đấy chị Nhàn ạ. Chị
1: dạ,
0: có bí
1: dạ,
0: kíp gì không?
1: Thèn mình.
0: Không, em nói thật mà. Vì em nói thật nhớ.
1: Mình có món quà tặng cho Hồng Nhung để làm kỷ niệm, mai mốt mình gọi đến là Hồng Nhung nhớ mình nha.
0: À thế ạ? Hay quá. Có nhạc hiệu riêng.
1: Mình sáng tác tặng cho Hồng Nhung nè.
0: Tặng cho em luôn ấy ạ?
1: Vâng.
0: Ui. Thật sự luôn ấy, em cũng thuộc trường phái lãng mạn, em cũng thích ai sáng tác nhạc hay là viết thơ cho em lắm. Em nghe này.
1: Sáng tác thơ tặng riêng cho Hồng Nhung để mai mốt mình gọi đến Hồng Nhung nhớ mình ha.
0: Dạ, em nghe luôn.
1: Tuy là không biết có đúng thực tế hay không, mình nghĩ sao mình sáng tác vậy thôi nha.
0: Vâng, em sẽ phản hồi lại đúng sai, em hứa em thành thật em phản hồi. Chỉ đừng có hỏi em bao giờ lấy chồng là được, thế thôi.
1: Mình hiểu mà.
0: Chị bắt đầu luôn đi cho em đỡ hồi hộp chị Nhàn ơi.
1: Dạ. Hồng Nhung xinh đẹp dễ thương, hát hay muốn đẹp dịu dàng đáng yêu, giọng nói ấm áp ngọt ngào, câu khúc thính giả gọi về giao lưu. Nhưng mà thính giả quá đông, muốn được kết nối thì phải chờ duyên mai. Hôm nay mình rất là may được kết nối lên sóng giao lưu với Hồng Nhung. Mong Hồng Nhung hát tặng cho mình một bài hát.
0: Ôi rồi ôi. Xong rồi. Em ơi, chị tặng em xong, xong là chị thử thách em luôn. Chị biết là bài nào em cũng hát được có đúng 3 câu thôi. Em có một lời
1: vui mà.
0: Em có một lời hứa là khi nào mà em có tin vui em báo tin trên sóng, em hứa với các bác tài là em sẽ hát đủ một bài luôn. Đấy. Nhưng mà bây giờ
1: cái
0: kiểu
1: gì đó, giao lưu với Hồng Nhung rất là khó đó, đâu phải dễ đâu. Hôm nay mình may mắn mình kết nối được, mừng lắm.
0: Thế là bài bài thơ này là chị vừa viết đúng không?
1: Tặng nhà đặt cho mình đi, để mình tặng cho chị bạn. Chị bạn cũng mến Hồng Nhung lắm đó, nhưng mà không đăng ký được.
0: Eo ơi khổ quá nhờ. Thế em cuộc
1: có... một đoạn cũng được mà.
0: Một đoạn
1: để mình tặng cho chị bạn mình, giờ tặng cho thính giả nghe đài. Thính giả rất là mến mộ Hồng Nhung đó, nhưng mà đâu có ai can đảm đi yêu cầu Hồng Nhung hát đâu, chỉ có mình
0: không, đúng, đúng là lần đầu tiên lần đầu tiên gọi là
1: tặng cho mình để làm kỷ niệm nha.
0: Đây gọi là lần đầu tiên ép lên sân khấu ở trên sóng phát thanh luôn. Bài gì nhỏ? Chị có thích bài gì không để em thử xem là em có thuộc đã, không?
1: Hồng Nhung hát bài nào mình cũng vui hết á.
0: Em hát bài nào chị cũng vui à? Gần
1: dạ,
0: đây em
1: rồi.
0: Hay nghe bài gì nhỉ? Bài gần đây em hay nghe là có bài Yêu Em. Lúc đầu chương trình là em phát sóng rồi này. Chị có nghe từ đầu chương trình không?
1: Dạ hay, có ạ.
0: Hay thì em nhờ ca sĩ hát cho chị trọn vẹn cả bài. Em đi hát karaoke là em cũng hát được nhiều đấy.
1: Câu hay câu cũng được mà.
0: À vâng, thôi ba câu cũng được. Nhưng em chỉ đang muốn là em có giải thích là em đi hát karaoke là em hát được nhiều bài, nhưng mà lúc đấy là nó có vài đường túy quyền rồi, nó dễ hát. Chứ bây giờ tự dưng hát chạy.
1: Bây giờ mình giật một đoạn thôi, rồi khi làm sao mình gặp Hồng Nhung, mình tặng Hồng Nhung bài thơ, cái Hồng Nhung hát tặng mình nguyên bài luôn.
0: Dạ, nhưng mà bài thơ vừa rồi là chị vừa mới sáng tác rồi đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Gọi là vừa xuất khẩu thành thơ rồi đúng không?
1: Đúng rồi, mình sáng tác để tặng Hồng Nhung đó. Nhưng bởi vì đâu có được hay đâu, không nghĩ sao nó vậy hả?
0: Dạ.
1: Chết nhóm mà.
0: Vâng. Để em thử, em chị có nghe thấy tiếng em gõ máy tính không? Em đang phải nhờ đến sự trợ
1: dạ.
0: giúp của ChatGPT đây. Em phải tìm cả lời của bài hát. Ôi trời ơi, quý vị thính giả ơi. Đúng là có những trường hợp Hồng Nhung không trốn được rồi. À, ngày xưa em thì hay thích nhạc của thế hệ 8X, 9X đời đầu ấy chị. Những bài
1: dạ.
0: như là của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc về, hay là của
1: dạ, mình có biết.
0: Rồi là của ca sĩ Đan Trường, Lam Trường này.
1: Dạ.
0: Eo ơi, thật sự đấy, mạng ở trong phòng thu bình thường rất chắc chắn luôn, mà đến lúc em cần đến sự cầu cứu thì mạng cứ quay tít thò lò ra. Em đang định hát tặng chị với quý vị thính giả bài Mãi Mãi, ngày xưa
1: dạ,
0: là của ca sĩ
1: đó.
0: Lam Trường. Nhưng thật sự là mạng trong phòng thu quay tít thò lò. Thôi để em dùng điện thoại vậy.
1: Bài nào cũng được, miễn Hồng Nhung hát là mình vui rồi. Bởi vì làm kỷ niệm nhớ nhau đó hoài đó mà.
0: Vâng. Không, lần đầu tiên em dám hát trên sóng để gọi là đáp lễ lại món quà của chị đấy. Tại vì là, đấy, em chỉ thuộc có 3 câu thôi. Em nói thì em nói được từ sáng đến đêm. Nhưng thôi thì nhân vì điều này, và em rất là hạnh phúc khi mà nhận được tình cảm yêu mến của chị trong suốt gọi là 9 năm vừa qua, thì em cũng sẽ gửi tặng đến chị và quý vị thính giả một chút thôi của ca khúc Mãi Mãi. Ngày xưa là bài này rất là nổi tiếng với lại phần thể hiện của ca sĩ Lam Trường. Bài này thì em nghĩ rằng nó vừa có những cái cảm xúc về cuộc sống mà vừa có những cái cảm xúc về tình yêu. Không biết chị Nhàn thì thế nào, nhưng em cũng là một cô gái sống khá là cảm xúc. Tình yêu mà vui vẻ thuận lợi thì công việc cũng khí thế lắm. Thế nhưng có những ngày mà em buồn thì giọng em sẽ trùng xuống hơn một chút. Nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đấy. Nhưng mà chị Nhàn thì vô tư như thế thì chắc là ok thôi nhỉ? Không sao đâu nhỉ?
1: Dạ.
0: Chị Nhàn lập gia đình chưa?
1: Dạ chưa hả?
0: Đấy, đoán ngay mà nên mới hỏi. Đấy, đấy là câu chuyện của cuộc đời mà. Cuộc đời lúc vui lúc buồn, và đâu phải điều gì cũng theo ý muốn của mình đâu. Nên là bài hát này mới có câu là đời

0: Em xin phép dừng nhá. Em hát em run hơn cả dẫn chương trình trực tiếp luôn ấy chị Nhàn ạ.
1: Dạ, mình cảm ơn Hồng Nhung rất là nhiều ha.
0: Dạ.
1: Bài hát này Hồng Nhung hát tặng cho mình nè, với tặng cho chị Kết Nghĩa của mình ở Vĩnh Long đó.
0: Dạ, chị Kết Nghĩa của chị tên là gì để em
1: Dạ,
0: biết
1: tên
0: tên.
1: Cẩm ạ.
0: Chị tên là gì ạ?
1: Dạ, chị Kết Nghĩa của mình tên Cẩm ạ.
0: Chị Cẩm ấy ạ. Dạ.
1: Dạ.
0: Thế thì chị Cẩm đang nghe chương trình, tuy là chúng ta không nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng mà em gửi bài hát này đến chị Nhàn, chị Cẩm nói riêng và tất cả quý vị thính giả cũng là với một cái mong muốn rằng là tất cả chúng ta thì sẽ gặp được đúng người, đúng thời điểm và để có được những cái hạnh phúc nhá, để cuộc sống ngày một tốt hơn. Nói gì thì nói chứ tình yêu nó cũng rất là quan trọng mà, đúng không? Tuy nhiên, không có nghĩa là nó chưa đến thì mình không vui, mình vẫn có thể vui trọn vẹn với công việc, cuộc sống mỗi ngày của mình. Và khi nào mà duyên đến thì mình đón nhận, còn duyên đi thì mình cũng nhẹ lòng buông tay chị nhỉ. Nhưng sao mãi chị chưa lập gia đình, hay chị đã từng rồi?
1: Dạ, mình chính chưa ạ.
0: Chưa một lần đúng không ạ?
1: Dạ, chưa luôn ạ.
0: Dạ.
1: Mình
0: Thế
1: chọn độc thân chưa tính mà.
0: à, tức là với chị là bây giờ đến giờ phút này quan điểm là chị gạt chuyện gọi là lập gia đình sang một bên rồi và mình chọn
1: Dạ.
0: cái cuộc sống này. Thế thì lại cho em hỏi là
1: Dạ.
0: vì là mình thấy mọi thứ là ở thời điểm này thì thôi rồi, hay là vì trước đó mình đã luôn là một người mà mình thích theo chủ nghĩa độc thân?
1: Khi sẽ phạm với Hồng Nhung với khán giả là bởi vì mình thích chọn đó cho nên mình không có nghĩ đến mà mình sống chung với gia đình với anh chị vui vẻ với các cháu
0: Dạ.
1: vậy thôi.
0: Vâng. Cái đấy thì người ta lại gọi là mình bỏ lỡ duyên đấy. Thật sự là như vậy. Vì có rất nhiều những câu chuyện chị theo dõi nhiều năm qua trên sóng rồi. Chị thấy là cũng có những người bạn giống với chị, nhưng mà họ vẫn tìm được cho mình một hạnh phúc riêng, một gia đình riêng. Và họ cũng muốn trao đi cái tình cảm của mình. Nhưng với chị thì lại khác. Bởi vì có lẽ là chị sẽ có nhiều tâm tư hơn cả mà em cũng chỉ chạm được đến một phần nào đấy thôi. Thứ nhất là mình cũng có những nỗi lòng của mình. Và mình sợ rằng là mình không mang được đến cho người khác một cái hạnh phúc trọn vẹn đúng không nào?
1: Dạ, thì
0: Và
1: mình
0: chị
1: chọn
0: có đang
1: sống
0: dùng
1: độc
0: loa
1: thân cho
0: ngoài không đã chị
1: mình.
0: Nhàn ơi? Chị có đang dùng loa ngoài không?
1: Dạ, khi mình đi ra đường mình quản ở trong nhà thôi.
0: Ừ.
1: Không gia đình với nhà còn mình thân chẳng nhất đó, nên mình có ít đi ra ngoài lắm.
0: Không, ý là chị có đang dùng điện thoại loa ngoài không? Vì là em nghe phía tín hiệu bên chị đang không được rõ lắm.
1: Dạ, không ạ.
0: Ừ, thế chị cố gắng là để sát điện thoại và giữ một cái vị
1: Nghe
0: trí
1: rõ
0: cố
1: chưa
0: định.
1: ạ?
0: Đỡ hơn một chút thôi. Thế là mình cố gắng mình đừng di chuyển nhiều chị nhé.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi, em sẽ cố gắng nghe những tâm sự của chị. Bởi vì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, một ngày thất tịch mà, đúng không? Có nhiều tâm trạng
1: Dạ.
0: lắm. Và người ta sẽ nói về
1: Dạ.
0: tình yêu nhiều hơn. Đường phố thì vẫn đông vì hôm nay vừa có bóng đá xong. Nên em tin là
1: Mình
0: sẽ có
1: ngưỡng
0: nhiều
1: mộ
0: người
1: Hồng
0: chia
1: Nhung
0: sẻ.
1: được giao lưu với Hồng Nhung như vậy là mình rất là vui.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: thế thế là hiện nay thì mình có làm công việc gì không? Hay là mình cứ ở cùng gia đình rồi cơm nước hỗ trợ cùng với mọi
1: Dạ
0: người
1: đúng rồi
0: thôi?
1: ạ, mình chỉ hỗ trợ công việc là dịch trong nhà thôi chứ mình không có làm gì hết ạ.
0: Dạ, thế thì thấy mới thấy là chị nhận được tình yêu thương của rất nhiều người chứ chị không cô đơn một chút nào cả. Đúng không nào?
1: Dạ, mình nghe đài mỗi ngày với giống như người bạn của mình vậy đó.
0: Dạ, mà lại vừa hay ấy, trộm vía lại đài lại cứ phát từ sáng đến đêm khuya rồi đến sáng sớm luôn nhé. Em nói chuyện với chị một lúc này thôi nhưng vài tiếng nữa em lại lên sóng giờ cao điểm đấy. Tức là về em ngủ đâu đó chắc được khoảng 3 tiếng thôi. Đấy, là chúng mình lại gặp nhau rồi. Thế nhưng mà thực ra thì chị ở trong trong miền Tây xa quá thì giờ cao điểm ở ngoài Bắc thì mình sẽ lại không không nghe được.
1: Dạ,
0: Nhưng
1: mình
0: ý
1: chỉ nghe
0: em
1: được
0: nói
1: buổi
0: rằng
1: trưa
0: là
1: thôi.
0: dạ, tức là mình sẽ bắt đầu nghe từ trưa đúng không? Bắt đầu với các
1: Dạ,
0: chương
1: buổi trưa
0: trình
1: với buổi tối đó.
0: dạ, bắt đầu với các chương trình giải trí là từ Trên Mọi Nẻo Đường. À buổi trưa cũng phát nhạc nhiều nhạc hay mà.
1: Dạ, buổi trưa với buổi tối đó là mình theo dõi thường nhất.
0: Vâng,
1: Dạ,
0: đấy.
1: còn buổi sáng, buổi chiều thì mình nghe đài ở trong miền Tây mình.
0: Dạ. Thế đêm là mình có thức đêm không? Chứ thường cô đơn là hay thức khuya lắm.
1: Dạ, đúng rồi, mình nghe
0: Biết
1: nhiều
0: ngay
1: khi này.
0: mà.
1: Rồi mình ở thiết giả nghe tới sáng luôn đó chứ.
0: Dạ đúng, VOV giao thông
1: Dạ,
0: là phát
1: nghe thấy
0: liên
1: bên
0: tục
1: tai
0: không
1: thì
0: ngừng
1: sáng
0: nghỉ
1: luôn.
0: mà. Dạ.
1: Dạ.
0: Đấy, biết có những người bạn cô đơn như chị thì làm sao mà rời xa được. Cứ phải thế
1: Dạ.
0: thôi.
1: Dạ.
0: Dạ. Hy vọng là những chương trình của VOV sẽ luôn là những người bạn đối với chị Nhàn. Chứ đúng là em vẫn có cái điều là thứ nhất là chị tặng em một món quà để Hồng Nhung không quên được chị. Thứ hai nữa là giọng chị rất là trẻ so với độ tuổi. Chứ em là em bị buồn đấy nhá. Vì em nghe, tức là em nói chuyện trên sóng, rất nhiều người mà không biết mặt em thì sẽ bảo là chắc là em phải lớn tuổi lắm rồi ấy.
1: Mình
0: Trông
1: biết
0: em ngoài
1: tổ
0: đời
1: Hồng
0: phải
1: Nhung
0: khó tính
1: mà.
0: lắm ấy. Chị nói đi.
1: Mình biết tổ Hồng Nhung đó, nhưng mà mình
0: Dạ.
1: không có bước trên sóng đâu. Mình theo dõi Hồng Nhung nó sao mà mình biết tổ hết trơn mà.
0: Dạ vâng, đấy, ở một cái độ tuổi cũng vừa phải thôi, cũng chưa ăn
1: Dạ
0: thua, chưa đáng kể gì, em
1: đúng
0: biết là,
1: rồi, nhưng còn
0: dạ,
1: rất là trẻ mình biết mà.
0: nhưng ý là mọi người cứ tưởng tượng ra trông em lớn lắm ấy, xíu à, có một xíu thôi, không ăn thua, em biết là có rất nhiều quý vị thính giả, rất nhiều độ tuổi khác nhau, những lúc mà em chia sẻ câu chuyện với chị hay là nhiều những vị khách của Đường Khuya khác, em chỉ dám gọi là ở vị trí ngồi lắng nghe là nhiều thôi. Chứ còn để nói là bằng những trải nghiệm cuộc sống của mình thì đâu thể bao la được như thế giới ngoài kia, và đâu thể nhiều kinh nghiệm sống như là rất nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình. Nên là em cũng chỉ chia sẻ đứng trên cương vị của một người nghe là chính và nghe là nhiều. Đấy, để giữ được cái sự khiêm tốn và học hỏi để quý vị thính giả có thể chia sẻ với em nhiều điều hơn thôi. Đấy, nên là em cũng cũng mong rằng là chị Nhàn có điều gì thì cứ lên sóng để chia sẻ, đừng sợ em đánh lái chị Nhàn nhé.
1: Dạ, bởi vì lần đầu tiên đó nên mình chỉ chia sẻ với Nhi thôi, thì lần thứ hai mình dạn dĩ mình nói chuyện nhiều hơn ha.
0: Dạ, lần
1: Mình
0: thứ
1: còn biết
0: hai
1: sở thích
0: tâm
1: của
0: sự
1: Hồng
0: nhiều
1: Nhung
0: hơn
1: là thích
0: nhé.
1: nghe nhạc remix nữa mà.
0: Đúng, em rất hay phát nhạc remix. Bây giờ chị có thích nghe một bản remix cho vui không?
1: Mình cũng thích, nhưng mà bởi vì chị Vang bạn kết nghĩa của mình đó thích nghe nhạc xưa đó, cho nên mình yêu cầu đây là nhạc xưa tặng chị Vang kết nghĩa của mình đó.
0: Chị muốn em gửi tặng chị món quà âm nhạc gì?
1: Dạ, vòng tay nào cho em ạ? À? Có không ạ? À?
0: Vòng tay nào cho em à? Anh ơi, tìm giúp em ca khúc là Vòng tay nào cho em. Vòng
1: Tại
0: tay
1: vì
0: này
1: chị
0: chứ
1: bạn cái
0: vòng
1: chị
0: tay
1: của em thích
0: nào?
1: nhạc xưa đó, cho nên em cầu bài
0: Dạ.
1: đó để tặng cho chị bạn em á.
0: Em hy vọng là em có, vì chị biết là danh sách nhạc của em là toàn remix thôi. Không
1: Dạ.
0: có mất rồi chị ơi. Làm
1: Mà
0: sao
1: chị
0: bây
1: thích mà vậy
0: giờ?
1: thôi, Hồng Nhung chọn cho mình bài nào cũng được ha.
0: Em chọn
1: Để
0: bài
1: đỡ
0: nào
1: mất
0: cũng
1: thời
0: được
1: gian ha.
0: nhá. Dạ. Chị nghe remix nhá hay là nghe nhạc thường nào, để em chọn cho nó đúng gu
1: Thôi
0: này.
1: ghi mic cho sôi động cho các bác tài tỉnh ngủ nha.
0: Dạ, remix cho sôi động cho các bác tài tỉnh ngủ. Cảm ơn chị đã rất là tâm lý để cho Hồng Nhung chọn nhạc và gửi đến cho quý vị thính giả ngày hôm nay nhá. Anh Đức ơi.
1: Bài hát này cho mình gửi tặng đến ekip làm việc hôm nay ha, tặng
0: Dạ.
1: cho Hồng Nhung nè, gửi tặng đến các bác tài ha, gửi tặng tất cả khán giả đang nghe đài, gửi tặng đến chị Cẩm kết nghĩa của mình. Chúc mọi người nghe nhạc rồi vui vẻ, những người nào không xong công việc thì ngủ ngon ha, còn người nào bận công việc thì vui vẻ phấn chấn tinh thần lên nha.
0: Dạ, em
1: Rồi,
0: cảm ơn
1: cảm ơn Hồng
0: chị.
1: Nhung rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn chị đã gửi rất nhiều những năng lượng tích cực đến cho Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Và Hồng Nhung rất vui khi trong buổi tối ngày hôm nay thì được gặp rất là nhiều những người bạn mới đến. Đấy, và những câu chuyện của chúng ta phong phú hơn rất nhiều. Để quý vị thính giả giữ tần số FM 91 MHz lâu hơn, tâm sự cùng với Đường Khuya. Hôm nay cũng là ngày thất tịch, ngày cho những ai đó ở xa mãi mà chỉ chờ đợi đến ngày được gặp nhau, mong một ngày nào đó được trùng phùng, đúng không ạ? Cuộc gặp gỡ đẹp nhất có lẽ là cuộc được gặp lại. Thế thì Hồng Nhung gửi tặng các bạn một bản deep house của ca khúc đó là Ngôi nhà hoa hồng, cũng là một bài hát rất là quen thuộc với thế hệ 8X và 9X rồi. Anh mở cho em vài giây em nghe xem có đúng phiên bản mà em mới cập nhật vào hệ thống không? Để Hồng Nhung nghe một chút nhé. Đúng rồi, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us.

0: caffeine, let crush the beat.
1: Sau đó caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm đầy thử thách nhưng cũng đầy bản lĩnh. Hôm nay, Duy Thanh sẽ gửi đến các bác tài, đặc biệt là những lái mới chạy đêm, vài kinh nghiệm nhỏ mà có vỏ để hành trình an toàn hơn. Bật đèn đúng cách, chủ động pha cốt, đi chậm ở khu vực lạ vì bất ngờ luôn đến trong bóng tối, giữ khoảng cách xa hơn 3 ngày. Quan sát gương liên tục, tránh lóa đèn xe sau. Không nhìn thẳng vào đèn pha đối diện, lái mượt, không tăng giảm ga đột ngột. Và nhớ, buồn ngủ là dừng ngay, an toàn luôn quan trọng hàng đầu. Chỉ cần vài thói quen này, bạn sẽ tự tin làm chủ mọi cung đường đêm. Sound of Caffeine vẫn ở đây, tiếp thêm năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo và tiếp lửa cho từng cú xoay vô lăng của bạn. Chúc các bác tài có một đêm tỉnh táo, vững tay lái và đầy khí thế. Ngay bây giờ, Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm của Sound of Caffeine, nơi mỗi bản remix không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn nhắc lại những kỹ năng quan trọng dành cho lái mới khi di chuyển vào ban đêm. Đêm tối, tầm nhìn kém, đèn pha đối diện gay lóa, đừng bất ngờ có chướng ngại vật, xe máy không đèn. Với người mới, rủi ro càng cao, nên khi chạy đêm, chúng ta cần phải giữ bình tĩnh, kỹ lưỡng và luôn chủ động nhé. Giờ thì, let's go! Sound of Caffeine, let's go up the beat!

The Days, Notion, Drystone, nhịp mở đầu sáng bừng như lời nhắc. Trước khi chạy đêm, hãy nắm rõ lộ trình, biết chỗ rẽ, đường xấu, khu vực tối để không bất ngờ khi vào cung đường lạ.

Born Around the World, A Tree Hop, A Touch of Class. Giai điệu quen thuộc nhưng đầy năng lượng, cũng giống như thói quen bạn phải giữ. Kiểm tra toàn bộ đèn pha, cốt, xi nhan, kính gương, lốp, nhiên liệu trước khi vào đêm. Những điều nhỏ nhưng cực kỳ

I took a view in Ibiza, my partner. Một bản remix vừa chill vừa sốc về tinh thần, cũng như kỹ năng quan trọng. Không nhìn trực diện vào đèn pha đối diện, chỉ một giây lóa là đủ mất lái với người mới.

xem Huck, Zoomer, Tinak, giai điệu mềm mại nhưng chắc, giống như việc giữ tốc độ ổn định, tuyệt đối không tăng giảm ga đột ngột khi đường đêm lạnh và trơn.

Thủy Triều, Quang Hùng Master D, một cách việc bùng nổ năng lượng. Nhưng nhớ, không vượt khi tầm nhìn hạn chế. Nếu phải vượt, nháy đèn xin đường, và chỉ vượt khi mà chúng ta cảm thấy an toàn.

đã đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine trên VOV và giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo không bằng Na Ngọc Anh, chơi điệu da diết như lời.

0: Sao Đập Caffeine.
1: Hot, Tóc Tiên, Ái Phương, Thành Sino, Thiều Bảo Trâm. Một bài hát cháy thật sự, nhưng bạn cần phải giữ bình tĩnh nhé. Đừng chạy quá tốc độ tối thiểu, cũng đừng chậm quá mức trên cao tốc. Tốc độ đều là an toàn.

Overrides, Offenbach, Novatrin Marketing. Nghe là cảm thấy tinh thần phấn chấn phải không thưa quý vị? Nhưng có một cái kinh nghiệm mà các bác tài cần phải nhớ: kính lái phải luôn sạch, không để mờ hơi nước hay dính bụi. Vì tầm nhìn của người mới vốn đã kém hơn bạn hàng.

Crying on the Dance Floor, Sam Phipps, Jonas Blue. Và cũng xin nhắc nhở các bác tài là luôn cảnh giác động vật qua đường, khu vực tối bất thường, xe dừng bên làn khẩn cấp, đêm luôn có những sự bất ngờ.

và chuyến xe sau ở Cafe In, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông cũng đã dần về đến đích. Hy vọng rằng âm nhạc DJ sôi động hôm nay cũng đã phần nào giúp tinh thần của các bạn tỉnh táo, sảng khoái để di chuyển lái xe an toàn xuyên đêm. Sau ở Cafe In, hân hạnh đồng hành cùng các bạn vững lái và luôn tràn đầy năng lượng trên mọi hành trình.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trong suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được chia sẻ cùng các bạn những bản remix giữ tinh thần tỉnh táo và những kinh nghiệm quan trọng giúp người mới tự tin hơn khi bước vào những cung đường tối. Nhớ nhé, lái xe ban đêm khó hơn ban ngày rất nhiều. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra xe kỹ trước khi chạy, giữ tốc độ ổn định, quan sát xa, giữ khoảng cách trọng và sử dụng đèn pha cốt thật chuẩn. Đừng vượt khi tầm nhìn hạn chế, đừng để kính mờ, gương bẩn và tuyệt đối không lái khi buồn ngủ hay mất tập trung. Nếu mắt nặng trĩu hoặc cơ thể mệt, hãy dừng lại nghỉ. Tỉnh táo khi lái xe cực kỳ quan trọng các bác tài nhé. Âm nhạc thì một phần giúp giữ vững tinh thần, nhưng kỹ năng, sự bình tĩnh, chủ động mới là ba yếu tố đưa bạn về nhà an toàn trên mỗi km đường đêm. Hẹn gặp lại các bác tài trong chặng tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm lái xe an toàn, vững tay lái và đầy năng lượng trên mọi hành trình. Duy Thanh và Sound of Caffeine xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Attikos ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh đã được phát sóng trên ban VOV Tổng Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Và hành trình âm nhạc hôm nay, Duy Thanh sẽ được giới thiệu đến các bạn hai nghệ sĩ mà Thanh rất rất thích. Thanh luôn theo dõi và luôn có một cái sự ngưỡng mộ với hai nam ca sĩ này. Đó chính là Subin Hoàng Sơn và Estrong Trọng Hiếu. Khi mà nhìn cái hành trình âm nhạc của hai nghệ sĩ này thì không biết là mọi người có cảm nhận giống như Duy Thanh hay không. Có những cái hành trình trong âm nhạc á, nó sẽ không đo bằng số lượng bài hit mà được đong đếm bằng thời gian, trải nghiệm và cả những điều chưa kịp nói ra. Hôm nay thì Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một không gian rất đặc biệt, nơi hai người nghệ sĩ đánh dấu cột mốc 10 năm làm nghề bằng hai sản phẩm âm nhạc chất lượng. Hai dự án, một album, một EP mang màu sắc khác nhau nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung. Đó là những cột mốc đánh dấu một thập kỷ trưởng thành trong âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Bật Nó Lên, album đánh dấu 10 năm ca hát của Subin Hoàng Sơn, dự án mà anh đã mất hơn 10 năm để hoàn thiện. Nghe có vẻ hơi lạ đúng không ạ? Khi một nghệ sĩ hoạt động bền bỉ, liên tục ra nhạc, lại chọn cách chờ đợi rất lâu mới phát hành album đầu tay. Nhưng có lẽ chính sự chờ đợi đó đã khiến Bật Nó Lên không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà giống như một cuốn nhật ký. Nó trong Bật Nó Lên là gì? Là cảm xúc, là ý tưởng, là những điều đã được tích lũy suốt một chặng đường dài, chỉ chờ một khoảnh khắc để được bật lên. Album là sự pha trộn của nhiều thể loại R&B, pop, hip hop như chính hành trình của Subin đã đi qua, từ một hoàng tử palace đến một nghệ sĩ không ngại thử nghiệm.

Dancing in the Dark giữa một album mang nhiều màu sắc đổ vỡ. Đây lại là ca khúc hiếm hoi mang tinh thần tích cực, không còn là chia ly hay tiếc nuối. Bài hát nói về sự đồng hành khi hai người cùng nhau nắm tay đi qua những khó khăn. Giai điệu R&B hiện đại nhẹ nhàng có thể chạm đến tận cùng cảm xúc. Có lẽ sau tất cả, điều Subin muốn giữ lại không phải là nỗi buồn mà là những gì còn ở lại sau những nỗi buồn đó.

Ai mà biết được, với sự kết hợp cùng với The Link, một cuộc đối thoại thú vị giữa hai góc nhìn, nam và nữ, ca khúc không cố gắng phân định đúng sai, mà chỉ đơn giản là đặt ra những mâu thuẫn thẳng thắn trong tình yêu. Sự xuất hiện của The Link mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại, giúp bài hát trở nên cân bằng và gần gũi hơn với thế hệ khán giả mới.

và một ca khúc từng rất quen thuộc với khán giả, nhưng khi đặt vào tổng thể album, giá như lại mang một ý nghĩa khác, không còn chỉ là nỗi tiếc nuối đơn thuần. Bài hát trở thành một khoảnh khắc kỷ niệm của quá khứ, nơi Subin nhìn lại những cảm xúc đã từng rất mãnh liệt. Giai điệu ballad da diết, cách xử lý vocal đầy cảm xúc khiến người nghe dễ dàng mắc kẹt trong những điều đã qua. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một giá như, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

chồng bật nó lên, Subin không kể một câu chuyện tình theo một đường thẳng. Đó là những lắc cắt của cảm xúc. Khi yêu thì có lúc say, lúc bất cần, và có những cuộc gặp chỉ đến để làm trái tim mình rung lên. Hay là một khoảnh khắc như thế, trẻ trung, phóng khoáng và đầy men say. Hay Subin Hoàng Sơn.

Nếu hay là lúc cảm xúc đang lên cao trào, thì chắc Loomer lại đưa bậc đó lên về một vùng sâu lắng hơn, khi một người xuất hiện quá đậm sâu trong lòng, đến mức những điều xung quanh dường như không còn rõ nữa. Subin kết hợp cùng với Chris V để kể một câu chuyện tình bằng những khoảng lặng lãng mạn Loomer, với sự kết hợp giữa Subin và Chris V.

Và rồi trong cuốn nhật ký tình yêu mang tên Bật Nó Lên cũng có một trang dành cho chia tay. Sẽ quên em nhanh thôi, nghe như một lời tự nhủ rằng rồi mình sẽ quên, dù trong lòng biết có những người từng đi qua cuộc đời mình thì chẳng thể biến mất nhanh đến vậy. Sẽ quên em nhanh thôi. Subin Hoàng Sơn.

Và qua album này, Bật Nó Lên của Subin, người nghe sẽ cảm thấy một Subin rất khác, trưởng thành hơn, tự do hơn và cũng thành thật hơn với chính mình. Và có lẽ sau 10 năm, điều quan trọng nhất không phải là anh đã đi được bao xa, mà là cuối cùng anh đã dám trở thành chính mình.

nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Và đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Rời khỏi không gian của những thử nghiệm và bứt phá, chúng ta sẽ cùng đến với một hành trình khác, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng sâu lắng hơn, mang tên Kho Báu. Đây là EP đánh dấu 10 năm ca hát của Estron Trọng Hiếu. Nhưng thay vì nhìn về phía trước, anh lại chọn cách nhìn lại, không phải để tiếc nuối mà để hiểu rõ hơn những gì mình đã đi qua. Kho Báu không phải là thứ gì quá xa xôi, đó có thể là một mối tình đã cũ, một ký ức tuổi trẻ, hay đơn giản là một người thân đã không còn ở bên cạnh.

một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong EP, được viết trong thời điểm mất mát. Bài hát Máy bay giấy là lời gửi gắm đến người cha đã khuất của Estron Trọng Hiếu. Nhưng thay vì giữ lại nỗi buồn, Trọng Hiếu chọn cách làm dịu nó đi, biến ký ức thành một điều gì đó thật nhẹ nhàng, như chiếc máy bay giấy bay lên bầu trời.

theo là ca khúc Có Quá Trễ. Bài hát chạm đến cảm xúc của tất cả chúng ta, đó chính là sự tiếc nuối. Khi mà chúng ta nhận ra mình đã từng có, nhưng lại không biết trân trọng. Với giai điệu ballad chậm rãi và với cách thể hiện rất chân thành, Estron Trọng Hiếu đã làm cho bài hát dễ dàng chạm đến người nghe hơn. Chú Thanh cực kỳ xúc động khi nghe

Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Trả Chìa Khóa, một câu chuyện về tình yêu đầu đời, nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng cũng đầy bối rối. Ca khúc như một lát cắt nhỏ trong hành trình trưởng thành, nơi mỗi người học cách buông bỏ những điều không còn thuộc về mình. Trả Chìa Khóa, Estron Trọng Hiếu.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc. Ngay từ đề đã có một cái yếu tố chơi chữ tại đây. Ca khúc có tên là Sát Nhân, là tiền truyện của những tổn thương. Ca khúc mang màu sắc dây dứt hơn. Nhưng ngay cả trong nỗi buồn, S. Son Trọng Hiếu vẫn giữ được một tinh thần tích cực, rằng mọi cảm xúc đều có ý nghĩa nếu ta dám đối diện với nó.

Có một điều mà sau khi nghe EP này xong, EP kho báo của Astro Trọng Hiếu, người ta sẽ nhận ra một cái Trọng Hiếu hoàn toàn mới mẻ. Không chỉ là một ca sĩ trình diễn đầy năng lượng, mà còn là một người kể chuyện rất tình cảm. Và có lẽ sau 10 năm, kho báo lớn nhất mà anh có được không phải là thành công, mà là sự thấu hiểu chính mình.

Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Và đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.

Kính thưa quý vị, hai dự án, hai hành trình. Một người chọn bật lên để bước tiếp, một người chọn nhìn lại để chữa lành. Nhưng sau tất cả, cả Subin và Estron Trọng Hiếu đều đang đứng ở cùng một điểm, đó là cột mốc 10 năm, nơi họ đủ trải nghiệm để hiểu mình là ai và đủ dũng cảm để đi tiếp theo cách riêng của mình. Và có thể đâu đó trong những giai điệu vừa rồi, bạn cũng sẽ tìm thấy kho báu của riêng mình hoặc có đủ can đảm để bật lên một điều gì đó đã cất giấu rất lâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Và đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
1: Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất ghẽ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi. Nếu như ta đã lựa chọn khác đi trong một khoảnh khắc nào đó. Và ca khúc Nếu Lúc Đó với tiếng hát của Tơ Linh sẽ đưa chúng ta trở về với những suy tư ấy.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Có những ngày bình yên khi mà ta đang sống trong đó lại không nhận ra giá trị của nó. Chỉ đến khi mọi thứ đã đổi thay, ký ức về những ngày chưa giông bão mới trở nên rõ ràng và đáng trân trọng hơn.

Nỗi nhớ đôi khi không hướng về một con người cụ thể đâu, mà là cả một khoảng thời gian, một khoảng không gian, nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Madi Hùng.

Thực ra cô đơn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi chính những cái khoảng lặng ấy lại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mà mình đã đi qua và những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như thế nào?

Điều gì xảy đến chắc sẽ qua nhanh. Dạo qua một nơi mà giờ cũng vẫn

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Dẫu có đi qua nhiều cảm xúc thì nỗi nhớ đôi khi vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng để giữ lại như một phần của ký ức. Và những ký ức đó được phác họa vô cùng chân thực trong nàng thơ với tiếng hát của Hoàng Dũng.

Sau khi đã đi qua những tổn thương, níu giữ, thì có lẽ điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất chính là cảm giác không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Và khi ấy thì nỗi nhớ cũng sẽ không còn ồn ào mà trở nên lặng lẽ như một sự buông bỏ để bước tiếp.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng, khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Hello, xin chào các bạn thính giả của thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, một ngày mới đã bắt đầu rồi. Hôm nay là thứ ba, ngày 8 tháng 9. Và chúng tôi cũng thế đã bắt đầu khởi động chương trình Thành phố Bình Minh để trò chuyện cùng với các bạn thính giả, chia sẻ những thông tin đầu ngày và chúc các bạn một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy năng lượng tích cực.
3: Và mong rằng những thông tin được cập nhật tại thành phố Bình Minh nó cũng là một trong những cái nội dung giúp các bạn có thể chủ động hơn trong một ngày mới. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đầu tiên, thời tiết trên khắp cả nước.
2: Các bạn thính giả thân mến, khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay được dự báo là sẽ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 36 độ C.
3: Di chuyển vào Huế và Đà Nẵng thì dự báo có mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ C.
2: Còn dự báo thời tiết cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay là đôi lúc có mưa dông, nhiệt độ thì dao động từ 26 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công an cho biết thiết bị truyền tin báo cháy giúp cảnh báo sớm, nhưng trước lo ngại chi phí lắp đặt bắt buộc quá lớn, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát lại quy định.
2: Chính phủ đề xuất lịch nghỉ lễ Tết năm sau được thông báo trước 30 tháng 9 để người dân doanh nghiệp chủ động kế hoạch, đồng thời bổ sung ngày 24 tháng 11 là ngày văn hóa Việt Nam nghỉ hưởng nguyên lương.
3: Tháng 9, nhiều ngân hàng đẩy mạnh hút tiền gửi bằng thưởng tiền và cộng lãi suất. Một số chương trình đưa lãi suất thực nhận lên khoảng 8,5 đến 9,4% một năm, tùy kỳ hạn và điều kiện.
2: Xin chuyển sang một số tin tức quốc tế. Mỹ đang điều tra nghi vấn bom dẫn đường của nước này đánh trúng một đám cưới ở Iran khiến 5 người chết và gần 70 người bị thương. Washington chưa loại trừ khả năng quân đội mắc sai lầm.
3: Tổng thống Argentina Javier Milei tuyên bố nước này phải giành lại quần đảo Falkland do Anh quản lý, đồng thời sẽ trừng phạt các công ty khai thác dầu tại khu vực tranh chấp.
2: Na Uy tịch thu một tàu nghiên cứu của Nga để thi hành phán quyết bồi thường cho công ty năng lượng Ukraine Naftogaz. Nga phản đối gay gắt, gọi động thái này là vi phạm luật quốc tế.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Thanh Học Phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán xem ngày hôm nay có phải là một ngày tốt không quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 27 tháng 7, tức là ngày Ất Dậu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo, ngày tương đối xấu. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế nè, giải trừ, kiên kỵ là chữa bệnh, động thổ, sửa kho, sang đường, sửa đường, dỡ nhà và đào đất.
1: Như vậy là một tuần có 7 ngày thì chúng ta đã có ngay 2 ngày đầu tuần là ngày hắc đạo rồi và có khá nhiều những việc mà phải kiêng kỵ. Rất mong là quý vị và các bạn cũng đã chủ động với ngày hôm nay, với kế hoạch của mình và chúng ta cũng sẽ thận trọng, có nhiều phương án để đảm bảo cho công việc của chúng ta cũng có kết quả cao các bạn nhé. Thế còn với Chiêm Tinh Phương Tây thì ngày hôm nay được đề cập đến như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng thử xem là các vì sao nói gì nào. Trên bản đồ sao thì mặt trời xử nữ, lục hợp với sao hỏa cự giải, mặt trăng sư tử, vuông góc với sao kim thiên bình, sao thủy xử nữ, tam hợp sao thiên vương song tử, sao thổ bạch dương thì trùng tụ sao hải vương bạch dương. Hôm nay bạn có thể dễ chạnh lòng về những điều nhỏ nhặt như là một câu nói thiếu tinh tế, một phản hồi chậm hoặc là cảm giác mình không được quan tâm như mong đợi. Vấn đề không hẳn nằm ở người khác nhé, mà ở việc cảm xúc của bạn đang nhạy cảm hơn bình thường. Thay vì vội kết luận hay là giận dỗi thì hãy nói rõ điều bạn cần. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng sẽ giúp tránh hiểu lầm và giữ mối quan hệ cân bằng hơn.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Chúng ta thường đau khổ vì điều mình tưởng tượng nhiều hơn vì thực tế. Đây là câu nói của Seneca, triết gia khắc kỷ, chính khách và nhà văn La Mã. Câu này đưa ra thông điệp như thế này: đừng vội biến một dấu hiệu nhỏ thành một vấn đề lớn trong đầu. Khi chưa biết rõ ý người khác, bạn nên hỏi, quan sát và kiểm chứng thay vì tự suy diễn theo cảm xúc.
1: Một câu nhắc nhở đối với những người quá nhạy cảm đấy ạ. Đôi khi với một vấn đề mà chúng ta quá nhạy cảm, chúng ta hay phóng đại cái cảm xúc của mình lên và chúng ta có thể sẽ hiểu nhầm. Trong Chiêm Tinh ngày hôm nay cũng nói câu này đấy. Vấn đề không hẳn nằm ở người khác mà ở việc cảm xúc của bạn đang nhạy cảm hơn bình thường. Nhạy cảm thì là tốt, nhưng mà trong vấn đề nào chúng ta cũng quá nhạy cảm thì đôi khi nó sẽ khiến cho cái cảm xúc của chúng ta hoặc là cái cảm nhận của chúng ta nó sẽ bị chệch hướng. Thế cho nên nếu như mà bạn hay được mọi người nhắc nhở rằng sao lại nhạy cảm quá thế, thì chúng ta cũng thử suy nghĩ lại mình xem nhé, là liệu là chúng ta có đang quá nhạy cảm với các vấn đề hay không, và khi tiếp xúc nó khiến cho chúng ta bị nhận thức nó chệch hướng đi không nhỉ.
0: Để có những cái sự điều chỉnh cho cái khoảnh khắc hiện tại nó không có phải là một cái gánh nặng áp lực từ những cái suy diễn viễn vọng của mình quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, nhắc đến mâm cỗ miền Bắc, nhất là vào những dịp Tết hay là những ngày lễ quan trọng ấy, thì chúng ta không thể không nhắc đến bát canh bóng thả, đúng không ạ? Cứ thấy bát canh bóng là thấy Tết đối với người miền Bắc. Đây là món ăn hội tụ đủ sự khéo léo của người nấu với đủ loại nguyên liệu từ bóng bì, nước luộc gà, tôm khô, nấm hương cho đến đủ thứ rau củ được tỉa hoa cầu kỳ. Tuy nhiên nếu là một ngày bình thường ấy, phải đi học hoặc là đi làm thì việc đứng bếp vài tiếng đồng hồ chỉ đến ninh một nồi nước dùng trong vắt chuẩn bị canh bóng. Khó khăn đúng không ạ? Nó hơi bất khả thi đúng không ạ? Chính vì thế, tiếp nối chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ một giải pháp thay thế mà Tú Nhân tin là sẽ khiến căn bếp của chúng ta bớt áp lực hơn rất là nhiều. Đó là món bóng mì xào thập cẩm.
0: Từ ninh chuyển sang xào ha.
1: Bởi vì nó bớt hẳn cái khúc là chúng ta phải ninh xương để lấy nước trong.
0: Chúng ta sẽ bỏ qua bước chuẩn bị nước dùng phức tạp nhưng vẫn giữ nguyên được cái hồn và những gì đặc trưng nhất của món canh bóng thả. Thực ra thì bóng bì xào cũng là một món có trong các thực đơn cổ truyền thống, chứ không phải là một biến tấu hiện đại nào đó. Cách làm như thế này, các bạn vẫn giữ nguyên danh sách nguyên liệu quen thuộc gồm bóng bì, nấm hương, súp lơ, cà rốt, đậu Hà Lan và có thể là một ít thịt nạc thăn hoặc lòng gà. Điểm khác biệt duy nhất là thay vì thả chúng vào nồi nước dùng, chúng ta sẽ cho tất cả vào chảo để xào. Bóng bì sau khi ngâm nở, bóp với gừng rượu để khử mùi sẽ trở thành những miếng xốp mềm, thấm đẫm gia vị và vị ngọt tiết ra từ rau củ.
1: Tuy nhiên có một điều mà nhiều người cũng biết là việc ngâm rửa bóp gừng rượu cho miếng bóng hết mùi mỡ và trắng trẻo thường chiếm khá nhiều thời gian trong bếp. Trong mâm cỗ truyền thống thì khâu này thường được các bà, các mẹ làm rất kỹ, đôi khi mất cả buổi sáng. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể đi tắt một chút mà vẫn đảm bảo miếng bóng ngon, giòn và sạch. Bí quyết đầu tiên nằm ở việc chọn mua bóng. Chúng ta hãy chọn loại bóng bì nổ đều, miếng dày, có màu vàng tự nhiên, chứ đừng trắng quá nhé. Bóng chất lượng tốt thì lượng dầu tồn dư ít hơn, giúp chúng ta xử lý nhanh hơn rất là nhiều.
0: Thay vì ngâm nước vo gạo mất cả tiếng đồng hồ như cách cũ, các bạn có thể dùng nước ấm. Lưu ý là nước ấm chứ không phải nước sôi nhé. Nước ấm sẽ giúp miếng bóng nở ra nhanh gấp đôi. Trong lúc chờ bóng nở thì bạn chỉ cần giã nát một củ gừng nhỏ, trộn với chút rượu trắng và một chút muối. Thay vì phải bóp đi bóp lại nhiều lần, các bạn hãy cho bóng vào hỗn hợp này, bóp mạnh tay một lần duy nhất rồi xả ngay dưới vào nước lạnh. Muối và rượu sẽ khử mùi cực nhanh, còn nước lạnh sẽ giúp miếng bóng giữ được độ giòn và không bị nát.
1: Cái hay của món xào này là nó cực kỳ đưa cơm. Khi ăn canh, chúng ta thường thưởng thức cái thanh tao tinh tế. Nhưng mà khi chuyển sang món xào thì độ giòn của rau củ kết hợp với cảm giác dai nhẹ sần sật của bóng bì lại tạo nên một trải nghiệm rất là khác.
0: Có một chút lưu ý là khi xào, hãy cho những nguyên liệu lâu chín như cà rốt vào trước, cuối cùng mới là bóng bì và nấm để mọi thứ giữ được độ giòn. Một chút nước mắm ngon và thật nhiều tiêu hột ở bước cuối cùng sẽ là chìa khóa để đánh thức vị giác.
1: Hy vọng là gợi ý này sẽ giúp các bạn có một bữa tối ấm cúng, vẫn đầy đủ hương vị truyền thống mà không cần phải quá vất vả. Đôi khi việc lược bỏ đi những công đoạn rườm rà không làm món ăn kém ngon đi, mà trái lại, nó giúp chúng ta tận hưởng ẩm thực một cách thảnh thơi hơn giữa cuộc sống bận rộn.

0: Các bạn thính giả thân mến, nếu như các bạn đang cầm trên tay một tờ báo, đang lướt đọc những dòng tin tức trên điện thoại, hay đơn giản là nhìn vào biển hiệu trên đường phố và hiểu chúng viết gì, thì điều đó có nghĩa là chúng ta thực sự đang sở hữu một đặc ân, đó là khả năng đọc và viết. Cách đây đúng 60 năm, vào ngày 8 tháng 9 năm 1966, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã quyết định chọn ngày này hàng năm làm Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ.
1: Sự kiện này chính thức được triển khai lần đầu tiên vào năm 1967. Mục đích của UNESCO rất rõ ràng và nhân văn, đó là nâng cao nhận thức của cộng đồng thế giới về tầm quan trọng của việc biết chữ. Biết chữ không chỉ đơn thuần là biết đánh vần hay ký tên mình, đó là nền tảng để mỗi người tiếp cận với kho tàng tri thức của nhân loại, là chìa khóa để thực hiện các quyền cơ bản của con người và tham gia đầy đủ vào đời sống xã hội.
0: Chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới không có mặt chữ mà xem. Bạn sẽ không thể đọc được hướng dẫn sử dụng thuốc, không thể hiểu nội dung một bản hợp đồng lao động và cũng chẳng thể gõ một tin nhắn gửi cho người thân ở xa. Mù chữ chính là một rào cản vô hình nhưng cực kỳ kiên cố, ngăn cản con người thoát khỏi nghèo đói và sự lạc hậu. Dù chúng ta đã đi qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đầu tiên kỷ niệm, nhưng những con số thực tế vẫn khiến chúng ta phải suy ngẫm. Theo thống kê tính đến năm 2026, thế giới vẫn còn khoảng 739 triệu người trưởng thành và thanh niên thiếu các kỹ năng đọc viết cơ bản. Điều đáng buồn là có đến 2/3 trong số đó là phụ nữ. Bên cạnh đó, hơn 60 triệu trẻ em vẫn chưa được đến trường.
1: Đại dịch COVID-19 cách đây vài năm cũng đã để lại những vết sẹo lớn cho giáo dục toàn cầu. Đỉnh điểm của dịch bệnh đã khiến 1,6 tỷ học sinh bị gián đoạn việc học. Nhiều trẻ em, đặc biệt là các bé gái ở những vùng khó khăn, đứng trước nguy cơ không bao giờ quay lại trường học nữa. Những con số này cho thấy cuộc chiến chống lại nạn mù chữ chưa bao giờ là câu chuyện của riêng quốc gia nào, mà là một thách thức chung của toàn nhân loại.
0: Tại sao việc biết chữ lại quan trọng đến thế? Câu trả lời nằm ở sức mạnh thay đổi cuộc đời mà nó mang lại. Một người biết chữ sẽ có cơ hội tìm được công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ cần đi học

0: Chí Minh đã xác định giặc dốt cũng nguy hiểm như giặc đói và giặc ngoại xâm. Phong trào bình dân học vụ đã ra đời từ lời kêu gọi của Người với khẩu hiệu vô cùng gần gũi: người biết chữ dạy người không biết chữ. Những lớp học dưới bóng cây, bên bờ ruộng hay dưới ánh đèn dầu leo lét đã mọc lên khắp nơi. Chỉ trong vòng một năm, từ năm 1945 đến năm 1946, hơn 2,5 triệu người Việt Nam đã thoát khỏi cảnh mù chữ. Đó là một kỳ tích mà cho đến nay thế giới vẫn luôn nhắc đến với sự cảm phục.
1: Tiếp nối truyền thống đó, Việt Nam liên tục đạt được những thành tựu ấn tượng. Đến năm 2020, tỷ lệ biết chữ của người dân nước ta đã đạt khoảng 98%. Đây là một con số rất cao so với mặt bằng chung của khu vực và thế giới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không chủ quan. Ở những vùng sâu vùng xa, nơi những bản làng nằm sâu trong mây mờ của đại ngàn, các thầy cô giáo vẫn đang ngày đêm cắm bản, mang con chữ đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Những chương trình phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ cho phụ nữ vùng cao vẫn đang được triển khai bền bỉ để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường tìm kiếm tri thức.
0: Ngày 8 tháng 9 hàng năm là lời nhắc nhở chúng ta rằng xóa mù chữ không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà là trách nhiệm của mỗi người trong xã hội. Một cuốn sách tặng cho trẻ em vùng cao, một buổi tối dạy kèm cho những người lao động nghèo, hay đơn giản là việc chúng ta không ngừng học tập mỗi ngày, tất cả đều đang góp phần thắp lên những ngọn nến tri thức. Hy vọng rằng thông tin về Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ hôm nay đã mang lại cho các bạn những suy ngẫm ý nghĩa. Hãy trân trọng khả năng được đọc, được viết của mình và cùng lan tỏa tình yêu học tập đến mọi người xung quanh các bạn nhé.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, tính đến ngày hôm nay thì chúng ta đã đi đến số thứ 5 của series Cách cho cách nhận rồi đấy. Sau chủ đề làm thế nào để trao đi sự giúp đỡ mà không khiến người nhận đánh mất sự tự chủ của ngày hôm qua, thì ngày hôm nay chúng ta quay trở lại về cách nhận nhé. Chúng tôi muốn cùng các bạn trò chuyện về một tình huống mà đa số chúng ta đều thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, đó là được người khác tặng quà.
2: Tặng quà và nhận quà vốn là một nét đẹp trong giao tiếp giữa con người với nhau. Thế nhưng thực tế là không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được món quà đúng sở thích, đúng kích cỡ hay đúng thứ mình đang cần, phải không ạ? Những lúc ấy, phản ứng của người nhận thường rơi vào hai thái cực như thế này. Hoặc là khách sáo, chẳng hạn như vẽ chuyện quá, lần sau đừng có mua gì nhé. Hoặc là thành thật đến mức hơi thực tế, quá đà, như là cái này mình có rồi, hay là màu này mình không có hay dùng lắm đâu. Cả hai cái cách phản ứng này, dù vô tình hay hữu ý, đều sẽ dễ làm cho người tặng bị tụt mút á, thậm chí là hơi chạnh lòng.
1: Chúng ta cần phải hiểu rằng giá trị của món quà không chỉ nằm ở món đồ đặt trong hộp, mà nằm ở toàn bộ quá trình từ lúc người tặng nảy ra ý định, dành thời gian chọn quà, chuẩn bị gói quà cho đến khoảnh khắc họ hồi hộp chờ xem phản ứng của bạn. Khi bạn nhận quà một cách nhiệt tình, nghĩa là bạn không chỉ nhận món đồ đó mà còn đang hoàn tất sứ mệnh của người tặng, giúp họ cảm thấy nỗ lực và tình cảm của mình đã đi đúng hướng. Vậy thì thế nào là nhận quà một cách nhiệt tình mà vẫn tự nhiên đây?
2: Đầu tiên, hãy ưu tiên cảm xúc hơn là giá trị sử dụng. Dĩ nhiên là bạn không cần giả vờ như là mình thích món quà này, dù thực tế trái ngược với điều đó. Nhưng ngay cả khi món quà không thực sự vừa ý, chúng ta có thể bày tỏ sự trân trọng đối với một người đã dành ra công sức và tinh thần cho mình. Một nụ cười và một lời cảm ơn chân thành là những thứ có giá trị hay hơn tất cả. Thay vì nói tốn kém quá, hãy thử nói thế này xem sao. Hẳn là bạn đã tốn nhiều công sức để chọn một món quà như thế này cho mình, phải không ạ?
1: Thứ hai là hãy tìm một điểm tích cực cụ thể để khen ngợi. Nếu đó là một chiếc áo không đúng size, thì chúng ta vẫn có thể khen chất liệu vải hoặc là màu sắc nhã nhặn. Nếu đó là một món đồ trang trí không hợp gu, thì hãy trân trọng sự tỉ mỉ trong cách gói quà. Việc tìm ra một chi tiết để khen ngợi cho thấy bạn đã thực sự quan tâm và quan sát món quà, chứ không phải chỉ cảm ơn xã giao cho xong chuyện.
2: Nhiều người trong chúng ta có tâm lý sợ mắc nợ khi nhận quà, dẫn đến việc phản ứng dè dặt hoặc cố gắng từ chối ngay từ đầu. Nhưng hãy thử thay đổi góc nhìn xem. Việc bạn nhận quà một cách vui vẻ và trân trọng chính là cách hồi đáp tốt nhất đối với người tặng.
1: Sự tinh tế không cần đến những lời tung hô phóng đại hay là phải diễn kịch quá mức. Nó chỉ đơn giản là việc bạn cho đối phương thấy rằng sự hiện diện và tấm lòng của người đó quan trọng hơn giá trị của món đồ này. Hy vọng

0: là nếu như tình cờ nhận được món quà nhỏ từ đồng nghiệp hay là người thân sau hôm nay ấy, mà chẳng may không đúng gu của mình thì các bạn vẫn sẽ đón nhận nó bằng sự nhiệt thành và trân trọng nhé.
1: Cứ nghĩ nhận quà là dễ nhất rồi, nhưng mà quả thật cái cách mà chúng ta nhận quà cũng có cả một cái nghệ thuật cực kỳ tinh tế trong giao tiếp, phải không thưa quý vị?
0: Chính xác. Và câu chuyện nho nhỏ này cũng đã khép lại chương trình Thành phố Bình Minh ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có một ngày học tập hoặc là làm việc thật là hiệu quả nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong sáng mai nha.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Bây giờ là 6 giờ 31 phút sáng theo đồng hồ của phòng thu. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm sáng nay. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình sẽ cung cấp những thông tin thời sự dân sinh và đặc biệt là với những chia sẻ về tình hình giao thông sẽ được cập nhật theo từng phút và trên từng cây số. Cũng rất mong rằng là sẽ luôn nhận được sự đồng hành, chia sẻ thông tin đến từ quý vị thính giả qua số máy của chúng tôi là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Cùng với ekip thực hiện chương trình, chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị thân mến, ở một số những tuyến đường đã quan sát thấy nắng bắt đầu dần lên rồi.

0: nhưng vẫn còn khá là dịu nhẹ thôi, chưa đến mức có cái cảm giác là oi nóng đâu. Thậm chí là sáng sớm nay khi mà di chuyển thì một số nơi bắt đầu xuất hiện cả sương mù nhẹ nữa, và không khí thì cũng khá là mát. Nhưng một lát nữa thì chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời tiết cụ thể sau. Còn bây giờ thì vẫn là những chia sẻ về tình hình giao thông thôi, chưa có bất cứ lộ trình nào mà Hồng Nhung thấy các bạn thính giả phàn nàn về việc là đã đông hơn, chậm hơn và ùn ứ đâu. Nên các bạn thính giả cứ cố gắng, cho dù là chúng ta tranh thủ di chuyển từ sáng sớm để tránh cái việc ùn ứ, nhưng cũng đừng quá vội vàng, chưa đến mức để chúng ta phải quá vội. Từ cái việc mà vội vàng chủ quan sẽ rất dễ xảy ra những tình huống gây mất an toàn giao thông. Vậy nên Hồng Nhung chia sẻ để các bạn thính giả yên tâm hơn quý vị nhé. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ khởi động nhẹ nhàng cùng với bản tin khởi hành. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Bản tin khởi hành.

0: Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong bản tin khởi hành thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2026. Bản tin hôm nay mang đến những thông tin dân sinh và chính sách đặc biệt quan trọng vừa được ban hành. Từ những đợt ra quân chấn chỉnh nền nếp đô thị đầu năm học, các lá chắn pháp lý bảo vệ người tiêu dùng, người lao động cho đến lộ trình chăm sóc sức khỏe toàn dân. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội phối hợp cùng Công an cơ sở đang tăng cường kiểm tra quyết liệt tại các tuyến đường gần trường học. Lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm học sinh đi xe máy điện, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi quy định nhằm chấn chỉnh nền nếp và bảo đảm an toàn giao thông học đường trong năm học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương phối hợp bố trí chỗ học mới cho khoảng 700 học sinh bị ảnh hưởng do cơ sở xa lộ Hà Nội của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Hoa Sen phải chấm dứt hoạt động vì chưa đủ pháp lý về địa điểm thuê. Việc chuyển trường sẽ ưu tiên cho học sinh lớp đầu cấp, lớp 6 và lớp 10. Đến nay, nhiều trường ngoài công lập đã cam kết tiếp nhận 122 học sinh với chính sách ưu đãi giảm từ 15 đến 50% học phí. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh nghiêm kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm giải quyết thủ tục cho người dân. Thành phố nghiêm cấm cán bộ tự ý đặt thêm các thành phần hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định. Người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để cán bộ nhũng nhiễu, đùn đẩy hoặc chậm trễ giải quyết công việc. Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo đề xuất Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả phí sàng lọc, chẩn đoán sớm đối với 7 loại bệnh ung thư phổ biến gồm cổ tử cung, vú, phổi, tiền liệt tuyến, đại trực tràng, dạ dày và gan. Theo lộ trình, ung thư cổ tử cung sẽ được thí điểm tầm soát từ ngày 1 tháng 7 năm 2028. Phí sàng lọc viêm gan B, C dự kiến được thanh toán từ ngày 1 tháng 7 năm sau, còn bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2030. Theo Nghị định 339/2026 của Chính phủ, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề hoặc có chứng chỉ nhưng hoạt động tự do không thuộc doanh nghiệp địa ốc sẽ bị xử phạt từ 40 đến 60 triệu đồng. Đối với tổ chức tự ý kinh doanh dịch vụ môi giới mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, mức phạt tiền dao động từ 120 tới 160 triệu đồng. Tại phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, các kế hoạch và sản phẩm cụ thể của trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức được định hình. Trước mắt, thành phố Hồ Chí Minh xác định chuyển sang giai đoạn vận hành thực chất, tập trung sàng lọc để cấp phép giới hạn cho khoảng từ 7 tới 12 thành viên gắn với các sản phẩm cụ thể từ nay đến đầu năm 2027, đồng thời ưu tiên xúc tiến từ 5 đến 7 dự án hạ tầng lớn khả thi cao. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ thảo dược Victory, lô 010426, sản xuất ngày 15 tháng 6 năm 2026 bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Chiến Thắng, Nghệ An do không đạt giới hạn vi sinh vật. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thu hồi và tiêu hủy 5 sản phẩm dầu gội sữa tắm hiệu Curia và Plia Care do lưu thông sai công thức so với hồ sơ công bố. Chúng tôi xin khép lại bản tin tại đây. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ là người bạn đồng hành hữu ích, giúp quý thính giả bắt đầu một ngày mới thật chủ động, tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Quý vị thân mến, sau bản tin khởi hành, chúng tôi bắt đầu có những thông tin về những vụ va chạm đây. Đây là vụ va chạm trên tuyến cao tốc Hà Nội-Ninh Bình, cách nút giao Vạn Điểm khoảng 4 km theo hướng đi về Hà Nội, va chạm giữa một xe khách và một chiếc xe container. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Hiện tại thì chưa ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình giao thông tại đây. Tuy nhiên, để tránh cái vụ va chạm liên hoàn, các bạn cần lưu ý giảm tốc từ xa, chú ý quan sát và chuyển làn cho phù hợp. Đó là cách nút giao Vạn Điểm trường khoảng 4 cây số theo hướng đi về Hà Nội trên tuyến cao tốc Hà Nội-Ninh Bình. Cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành thông tin cùng với chương trình và qua những chia sẻ vừa rồi, chúng tôi mong rằng là sau một đêm thức giấc, chúng ta cũng hoàn toàn là hôm qua mà lỡ mất ngủ thì bây giờ cũng chưa quá tỉnh táo để lái xe, nên cần phải chậm hơn rất là nhiều và cẩn trọng hơn để đảm bảo cho sự an toàn quý vị nhé. Vừa rồi là thông tin trên tuyến cao tốc Hà Nội Ninh Bình, còn trước đó thì chúng ta cũng đã nói với nhau khá nhiều về những vấn đề thời tiết rồi. Bây giờ thì sẽ đi vào chi tiết cụ thể hơn qua bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi.

0: Thưa quý vị, một ngày mới đã bắt đầu rồi và tại Hà Nội lúc này thì thời tiết vẫn đang tương đối dễ chịu với đặc trưng mát mẻ của tiết thu. Nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ khoảng 26 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới nền nhiệt sẽ tăng dần. Vì vậy, những người có công việc ngoài trời nên tranh thủ hoàn thành các phần việc cần di chuyển nhiều vào buổi sáng trước khi nhiệt độ lên cao. Trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều, mức nhiệt từ 33 đến 35 độ có thể khiến những công việc phải thực hiện liên tục ngoài trời trở nên kém thuận lợi. Nếu không thể thay đổi thời gian, nên chủ động bố trí các khoảng nghỉ thay vì làm việc kéo dài dưới nắng. Đến tối, thời tiết sẽ dần mát mẻ hơn. Đêm xuống, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện vài nơi. Dù vậy, những người có hoạt động ngoài trời hoặc di chuyển trên đường vào thời điểm này, các bạn nên chú ý những diễn biến thời tiết thay đổi. Khi có dông, cần tạm thời dừng hoạt động ngoài trời và tìm nơi trú phù hợp. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay trong khoảng 26 cho đến 28 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Ngày mới thì cũng đã bắt đầu được một khoảng thời gian rồi và thu thì cũng đến rồi, nhưng thường là đến vào buổi sáng sớm thôi. Nếu mà ai đi làm vào những cái ca làm việc sớm, rồi có những công việc phải di chuyển sớm hay là các bác tài lái xe từ đêm rồi đón bình minh và cho đến sáng sớm, thấy là không khí thu thì tràn về rõ ràng hơn so với một cái khoảng thời gian nữa cho đến trưa và đầu giờ chiều. Vẫn là trạng thái oi nóng và chiều tối mưa dông vẫn có khả năng quay trở lại. Chúng tôi tổng hợp lại nhanh bản tin thời tiết để các bạn chủ động hơn, cân đối với lịch trình di chuyển của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông đi ạ. Vẫn là cái vụ va chạm trên phía khu vực cao tốc Hà Nội Ninh Bình để chúng ta phải lưu ý rất là nhiều. Hy vọng là một cái vụ va chạm nhẹ nhàng qua loa và các bác tài có thể tự xử lý giải quyết, sau đó thì nhanh chóng di rời xe của mình. Chứ thời điểm hiện tại thì chưa ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình giao thông tại đây. Cách nút giao Vạn Điểm chừng khoảng 4 cây số theo hướng về Hà Nội, va chạm giữa xe khách và xe container. Bây giờ thì quay trở lại với những cái thông tin ở trên fanpage. Quốc lộ 1A từ cầu vượt Liên Bão đang tắc dài theo hướng đi về Bắc Ninh, chưa rõ nguyên nhân, là chia sẻ của bác tài Dương Chiến. Và tất nhiên rồi, chúng tôi cùng với rất nhiều quý vị thính giả thì cũng băn khoăn nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây. Từ Tân Mai đi chợ Đền Lừ ùn tại cổng chợ vì vẫn đang họp chợ trên cung đường này mà ngay gần điểm chờ với nốt đèn giao thông. Đồng thời là đi theo chiều ngược nắng nữa nên các bạn thính giả di chuyển tại đây thì cũng lưu ý với những khuyến cáo đến từ thính giả Kim Anh. Khu vực Tân Mai chợ Đền Lừ là do có họp chợ đông và chậm. Trở lại với hầm chui Thanh Xuân theo hướng về ngã tư Sở, lại có va chạm rồi. Sáng sớm thôi, chưa đến 7 giờ kém mà đã có rất nhiều những vụ va chạm rồi. Các bạn cần phải cẩn trọng hơn quý vị nhé. Còn quay trở lại cập nhật những thông tin cụ thể hơn từ hầm chui Thanh Xuân thì chia sẻ với quý vị đang ùn rất dài theo hướng đi về ngã tư Sở rồi. Vậy thì quanh khu vực ngã tư Sở từ lối dẫn xuống vành đai 2 hướng ngã tư Sở đã khó chưa hay là vẫn có thể lưu thông được bình thường? Thì nhờ thính giả Đỗ Mến và các bạn thính giả có những cái thông tin tại đây chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Để xem nào, ngã ba Sa La. Ngã ba Sa La cũng có va chạm. Va chạm xảy ra vào lúc 6 giờ 32 phút sáng nay. Vụ va chạm giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe con. Thời điểm xảy ra va chạm thì xe con quay ngang chắn ngay ở vị trí nút đèn tín hiệu giao thông tại đây. Giao thông khá là đông rồi, đó là thời điểm 6 giờ 32. Còn bây giờ thì không biết là tình hình giao thông đông hơn hay là có hạ nhiệt được chút nào hay không. Thì nhờ các bạn thính giả cũng cập nhật thêm cùng với chúng tôi. Xa hơn nữa cũng có một vụ va chạm trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô từ km 141. Anh Nguyễn Mạnh anh có chia sẻ rất đầy đủ, đó là xe con, xe khách và xe container theo hướng đi về Lạng Sơn. Vậy là điểm nhanh thì đã có chừng khoảng 3 đến 4 vụ va chạm trong buổi sáng ngày hôm nay mà mới chỉ có bắt đầu khung giờ cao điểm được chừng khoảng 12 phút đồng hồ thôi. Ông Nhung rất mong là cùng với những cái thông tin này thì các bạn cân nhắc với lộ trình của mình sao cho phù hợp để tránh phải chờ quá lâu khi di chuyển qua những vụ va chạm. Và có một cái điều chúng ta vẫn luôn nhắc nhở nhau, đó là quý vị đừng chủ quan sáng sớm đông, chưa đông, vẫn còn vắng vẻ. Thế thì chúng ta càng cần phải lưu ý hơn, đặc biệt là di chuyển qua các điểm giao cắt ạ.
2: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và
3: thương mại dịch vụ, cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Mayber Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Mayber Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm Apex, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
4: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
5: Ơi,
4: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
5: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới. Mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
4: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
5: Thế à?
4: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
5: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
4: Đúng, chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây.
5: Thế à?
4: Tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
5: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
4: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ.
5: Thế à?
4: Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, ôi, thoải mái.
5: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
4: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel, giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
5: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
4: Cứ gọi vào tổng đài 1800-8168 nhé.
5: Ok ông.
6: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
0: Quý vị thân mến, vậy là bắt đầu từ cây cầu Vĩnh Tuy đã chậm rồi. Đây là theo hướng đi về nội thành, cũng dễ hiểu thôi. Phía khu vực để lên được cây cầu Vĩnh Tuy theo cả hai chiều đều đang có công trình thi công, nên sẽ tạo thành những cái nút thắt cổ chai. Và tâm lý của nhiều người thường xuyên qua đây thì cũng nắm rõ lộ trình này, thành ra là cũng tranh thủ đi sớm hơn. Nhưng mà sớm hơn và nhiều người cùng chung ý tưởng thì chắc chắn là cũng sẽ đông từ rất là sớm rồi. Đi qua được nút thắt cổ chai lên được cây cầu Vĩnh Tuy thì sẽ ổn hơn thôi. Các bạn cố gắng bình tĩnh để di chuyển qua được những cái vị trí thi công và chú ý quan sát theo những cái biển báo, và nếu có những cái thay đổi đến từ nhà thầu thi công thì cũng chú ý với những cái sự thay đổi phân luồng điều tiết giao thông để chủ động hơn với lộ trình của mình. Và thời điểm hiện tại thì chúng tôi không thấy có thông tin nào thay đổi đâu, vẫn chỉ là đi thẳng lên được cầu nhưng sẽ chậm lại một chút do là đông chậm qua điểm đang có thi công thôi. Chúng tôi tiếp tục đến với cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đây là đoạn đầu cao tốc theo hướng Hà Nội có một vật cản, nhưng mà chưa rõ là vật gì cả, chỉ biết là rơi trên đường thôi. Các phương tiện giảm tốc lại ở ngay đoạn đầu cao tốc đấy ạ. Chú ý đảm bảo cho sự an toàn quý vị nhé. Còn với rất nhiều những cái vụ va chạm đã xảy ra rồi, các bạn cũng cần phải bình tĩnh hơn. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn nút giao Vạn Điểm khoảng 4 cây số theo hướng đi về Hà Nội va chạm xe khách xe container, rồi ngã ba Sa La cũng có va chạm. Hầm Chui theo hướng về ngã tư Sở cũng xảy ra va chạm và đang ùn khá là dài rồi. Các bạn chủ động với hầm Chui đấy, chúng ta không đi xuống hầm nữa, đi ở phía khu vực trên hầm. Thế còn hỏi về vành đai 2 lối dẫn xuống ngã tư Sở có khó không thì chưa thấy ai trả lời ạ.
7: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực Bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
9: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Trở lại với những thông tin từ fanpage của chương trình. vụ va chạm ở ngã ba Sa La giữa xe tải và xe taxi đấy ạ. Hiện là hai phương tiện đã rời đi rồi, một cái thông tin tốt, và đã có lực lượng chức năng đến hiện trường của vụ va chạm để phân luồng điều tiết giao thông tại đây, tránh việc ùn ứ trong khung giờ cao điểm. Cảm ơn anh Vũ Đức Thành đã lắng nghe những cái thông tin và chia sẻ để Hồng Nhung cập nhật cho các bạn thính giả bớt lo lắng hơn nếu có định di chuyển qua đây. Từ Nguyễn Văn Cừ lên cây cầu Trương Dương, ùn rất dài rồi thưa quý vị, ngay từ ngã tư Hồng Tiến lên cầu. Lúc chừng khoảng 6 giờ kém Hồng Nhung di chuyển thì vẫn thấy khá là ổn, nhưng đấy, tình hình giao thông mà, có đôi lúc chỉ là tích tắc thôi, mọi thứ đã có thể diễn biến khác đi rồi. Ngay từ lúc này đường Nguyễn Văn Cừ lên cây cầu Trương Dương bắt đầu từ ngã tư Hồng Tiến đang ùn dài theo hướng về trung tâm thành phố. Trên tuyến đường Lê Duẩn theo hướng đi về Giải Phóng đang ùn. Anh Nguyễn Dương thì có tâm sự cùng với chương trình là nếu có thể được thì cũng nên có những cái biện pháp mà bố trí lại cái nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây với nhịp đèn xanh và đèn đỏ sao cho hợp lý hơn để tránh việc là ùn ứ trong khung giờ cao điểm. Thì chúng tôi cũng xin được lắng nghe những chia sẻ đến từ anh. Đây có thông tin từ Vành Đai 2 rồi. Cảm ơn anh Hà Giang đã nghe chương trình và chia sẻ cùng với chúng tôi. Lối xuống ngã tư Sở ùn chậm, và không chỉ riêng lối dẫn xuống từ ngã tư Sở mà từ ngã tư Vọng đã bắt đầu rất là chậm chạp rồi. Tức là vẫn có thể di chuyển được chậm chứ không đến mức là 121 dậm chân tại chỗ, nhưng cũng là một trong những cái thông tin mà chúng tôi cứ đánh tích lại tại đây là đã bắt đầu khó khăn rồi, để chia sẻ cho các bạn thính giả chủ động hơn với lộ trình của mình. Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai đông nhưng đi được, đông và đi được. Thôi thế cũng đã là một cái nụ cười dành cho giờ cao điểm rồi. Thay vì cái việc là ùn quá, tắc quá không đi được thì đông mà đi được thì vẫn là một cái thông tin tốt đúng không ạ? Chúng tôi có thông tin từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn tuyến km 199+200 hướng Hà Nội, như đã cập nhật với quý vị rồi, va chạm giữa xe khách và xe container. Vậy là cho đến thời điểm hiện tại khi mà trung tâm phản hồi lại thông tin thì chúng ta ngầm hiểu với nhau rằng vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết xong đâu quý vị ạ. Các bạn chú ý giảm tốc từ xa để tránh va chạm liên hoàn.
10: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
11: Alo, Minh à, em đã tìm được địa điểm đặt tiệc thiết đãi đối tác từ Nhật chưa?
12: Em dự kiến đặt tiệc tại hệ thống Tiệc 37 ạ.
11: Tiệc 37 có đáp ứng được các tiêu chí mà tôi trao đổi không?
12: Tiệc 37 là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tổ chức tiệc tại Hà Nội, được các doanh nghiệp lớn tin tưởng lựa chọn. Tiệc 37 sở hữu hệ thống nhà hàng cao cấp tại Hà Nội, gồm không gian tổ chức tiệc tới 700 khách, hệ thống hơn 50 phòng VIP sang trọng, đáp ứng linh hoạt mô hình từ tiệc tiếp khách từ công ty, sự kiện hay tiệc gia đình. Hệ thống Tiệc 37 gồm tổ hợp dịch vụ 80B Trần Phú Ba Đình, tổ hợp dịch vụ cao cấp NCC Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Slow Villa 16 Lý Thường Kiệt, nhà hàng Hải Chân 45 Mạc Thái Tổ. Sếp có thể cùng đối tác thưởng thức phở bát đá 37 giữa không gian tầng cao tại 80B Trần Phú, họp đối tác tại phòng riêng. Phở bát đá 37 được thực khách trong nước và quốc tế lựa chọn khi đến với thủ đô ạ.
11: Vậy tôi yên tâm rồi, em liên hệ đặt bàn nhé. Tiệc 37 80B Trần Phú Ba Đình Hà Nội. Hotline 0888 693737, 0888 989 108. Website tiec37.vn.
0: Sáng nay thì những thông tin ùn tắc chưa đến mức mà để chúng ta phải nhắc đi nhắc lại quá với bất cứ một lộ trình nào cả. Nhưng lại rất nhiều những thông tin va chạm. Từ lúc chương trình chưa bắt đầu, chúng tôi đã ghi nhận những cái phản ánh về các vụ va chạm rồi. Hiện tại thì ghi nhận thêm từ đường cao tốc Hà Nội Bắc Ninh, ngay gần cầu vượt Liên Bão cũng có va chạm. Đó là cái thông tin ban đầu thôi. Nếu có thể được thì mong quý vị thính giả cập nhật cụ thể hơn cùng với chúng tôi. Rồi tiếp theo đó là phía khu vực hầm chui lên ngã tư Sở. Đây là một vụ va chạm liên hoàn rồi. Không rõ là trước đó chỉ có hai xe va chạm, sau đó là một xe tiếp theo mất khoảng cách di chuyển khi di chuyển đấy ạ, gây ra va chạm liên hoàn, hay là ngay lập tức khi mà xảy ra va chạm thì đã là va chạm liên hoàn giữa ba phương tiện rồi. Vì trước đó thì chúng tôi thấy các bạn thính giả báo về thì chỉ là có va chạm giữa hai phương tiện thôi. Đó cũng là một cái chia sẻ để cho quý vị thính giả chúng ta thấy rằng cái việc giữ khoảng cách an toàn là rất cần thiết, kể cả là trong phố đấy ạ. Khi mật độ khoảng cách giao thông càng đông thì chúng ta lại càng cần phải giữ được khoảng cách an toàn để kịp thời có không gian, thời gian để xử lý những cái tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Đường Phùng Hưng, đoạn viện 103, rồi ngã ba Sa La trước đó có va chạm giải quyết xong rồi. Tuy nhiên là đang có công trình thi công rào chắn tại những vị trí như là chúng tôi vừa chia sẻ tại khu vực Hà Đông. Chỉ còn một phần đường để di chuyển thôi, giao thông đã ùn rồi. Rất mong là sớm có lực lượng chức năng đến phân luồng điều tiết giao thông tại đây.
13: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
14: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
13: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
14: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
13: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
14: Ghê vậy?
13: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
14: Quá ổn.
13: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
14: Vậy thì gửi ngay thôi.
13: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
15: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
16: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
17: Ờ sao thế vợ?
16: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
17: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
16: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
17: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
16: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
17: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
16: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
17: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Hôm nay rất nhiều khó khăn từ rất sớm rồi quý vị ạ. Bây giờ là 7 giờ kém 5 phút, chúng tôi ghi nhận vành đai 3, đoạn nút Bixi đang ùn dài theo hướng Pháp Vân. Không biết là có va chạm gì không hay là do lưu lượng giao thông tăng trong giờ có điểm thôi. Nên nhờ các bạn đánh giá chia sẻ cho chúng bớt lo lắng thêm và đồng hành cùng với quý vị đang lắng nghe giờ có điểm sáng nay. Qua cầu Đông Trù có xe gặp sự cố ùn tắc nhẹ theo hướng đi về Đông Anh, ùn nhẹ thôi. Chứ còn ùn dài phải nhắc đến ngã tư Xuân La trên tuyến Võ Chí Công, ùn rất dài theo hướng về trung tâm. Và tương tự như vậy, một lộ trình khác cũng đang ùn dài, đó là đường Xuân Thủy theo hướng đi cầu Giấy. Khu vực Hồ Tùng Mậu đi Mai Dịch cũng ùn qua cổng Đại học Thương mại. Những cái thông tin liên tục nhảy trên khung hình máy tính để thấy rằng là thời điểm hiện tại áp lực giao thông đã bắt đầu rõ rệt hơn rất nhiều so với chừng chỉ cách đây khoảng 10 phút thôi, chứ không nói đến là từ khi bắt đầu khung giờ cao điểm. Chưa kể là có rất nhiều những cái vụ va chạm rồi, va chạm từ ngã tư Sở, va chạm từ phía khu vực cao tốc Hà Nội Linh Bình này, hay là rồi phía vụ va chạm từ phía khu vực trước đó mà chúng tôi cập nhật cùng với quý vị thính giả, hầm chui Thanh Xuân. Cầu Thăng Long thì chậm từ giữa cầu theo hướng đi về Nội Bài, có khả năng là do vẫn là những công trình thi công thôi nên các phương tiện phải giảm tốc lại rồi quá đông dẫn đến tình trạng

0: ùn ứ hay là còn bất cứ nguyên nhân nào khác thì nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ sẽ là bản tin chỉ đạo điều hành. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang lắng nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị phục vụ ngành điện lực, tăng mức xử phạt trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản đến quy hoạch cửa khẩu Chima theo hướng thông minh, hiện đại. Chính phủ đang triển khai những quyết sách trên nhiều lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh đến phát triển hạ tầng và thương mại biên giới. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện phục vụ ngành điện lực sẽ được hưởng thêm nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ sản xuất, thử nghiệm sản phẩm đến nghiên cứu công nghệ và phát triển nhân lực. Đây là nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định số 344/2026 về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện tử. Theo đó, doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện được hưởng các chính sách ưu đãi chung, đồng thời có cơ chế đặt hàng ưu đãi đối với sản phẩm thiết bị điện và khuyến khích sử dụng các hạng mục, thiết bị, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong nước. Nghị định cũng quy định hỗ trợ thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Cá nhân môi giới bất động sản không hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch hoặc môi giới bất động sản có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Đây là quy định tại Nghị định số 339/2026 của Chính phủ, quy định mức xử phạt đối với các vi phạm trong hoạt động môi giới kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản và phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực này. Theo nghị định này, cá nhân môi giới bất động sản không hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch hoặc môi giới bất động sản bị phạt đến 60 triệu đồng. Trường hợp kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, mức phạt có thể lên tới 180 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi không báo cáo các giao dịch đáng ngờ trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực bất động sản có thể bị phạt tiền đến 80 triệu đồng. Cửa khẩu Chima tỉnh Lạng Sơn sẽ được phát triển theo hướng thông minh hiện đại, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát và thông quan hàng hóa. Đây là mục tiêu được xác định tại quyết định số 1723 ngày 4 tháng 9 năm 2026 của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phê duyệt quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chima tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Theo quy hoạch, khu vực cửa khẩu chính Chima được xây dựng thành khu kinh tế phát triển năng động hiệu quả, có tầm quốc tế, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng phía đông tỉnh Lạng Sơn. Cùng với sự phát triển cửa khẩu theo hướng thông minh hiện đại, khu vực này sẽ được xây dựng thành khu vực phát triển văn minh hiện đại, có môi trường xã hội thân thiện, đồng thời hình thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu thương mại cửa khẩu và dịch vụ du lịch cấp quốc gia, quốc tế. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành được phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và được phát lại vào ngày thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Nội dung do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại cùng với thông tin từ cây cầu Thăng Long đi. Chắc là lúc trước đó Hồng Nhung báo tin cầu Thăng Long chậm theo hướng Nội Bài thì rất nhiều người lo lắng và cũng đặt những câu hỏi tại đây. Thế thì trả lời cùng với quý vị là công trình giao thông cho biết đội tuần tra đã kiểm tra thường xuyên trên tầng 2 cây cầu Thăng Long rồi. Hiện tại là không có xe gặp sự cố và không có va chạm là do dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt và đường Võ Văn Kiệt lên cây cầu Thăng Long. Đó, như những cái thông tin mà chúng ta dự đoán cùng với nhau là do có dự án nâng cấp hạ tầng giao thông nên khi mà lưu lượng trong khung giờ cao điểm tăng lên thì các xe sẽ phải chậm lại một chút theo cả hai chiều. Các bạn cố gắng bình tĩnh. Đường Lê Trọng Tấn đoạn chợ La Nội có xe tải gặp sự cố đã được đặt cảnh báo rồi. Thế thì không rõ là tình giao thông có gặp nhiều khó khăn hay không ạ? Hay chỉ là chúng ta cần lưu ý khi di chuyển qua điểm có xe gặp sự cố thôi? Thì nhờ các bạn thính giả báo tin thêm cùng với chương trình. Những cái điểm ùn ứ đã xảy ra trước đó cập nhật nhanh lại cùng với quý vị. Đó là vành đai 3 nút Big C theo hướng Pháp Vân. Rồi khu vực ngã tư Xuân La đường Võ Chí Công hướng về trung tâm, Xuân Thủy hướng đi cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu đi Mai Dịch ùn qua Đại học Thương mại. Đó là những thông tin trước đấy rồi. Còn vành đai 2 từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở cũng không mấy dễ dàng và không thể đi được như tốc độ mà các bạn đang mong chờ đâu. Về cơ bản là vẫn có thể di chuyển được chậm thôi, đã là tốt rồi trong khung giờ cao điểm ở thời điểm hiện tại khi mà những áp lực giao thông rõ ràng hơn rất là nhiều. Đó là những cái thông tin tổng hợp lại cùng với quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự dân sinh qua bản tin của chúng tôi.